0: کس کے لیے ہے یہ سب کچھ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے. ہمارے لیے کیا؟ کہ ہم اس سے سبق سیکھیں. انسان نے جانوروں سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے, اپنی حیثیت کے اندر رہتے ہوئے, اپنی شخصیت کے مطابق, ساتر لباس, خوبصورت لباس, ہاں پینٹنگ ہو, کڑھائی ہو, مکیش ہو, تلا ہو اور کچھ اور ہو جو آپ کو آتا ہے اور مجھے نہیں آتا, یہ سب کچھ منع نہیں ہے, لیکن موقع کی مناسبت سے حدود کے اندر رہتے ہوئے اور پہلی شرط مانتے ہوئے. یواری سوآتکم, معلوم نہیں شیطان نے ہمیں کیوں سجھا دیا کہ ننگا ہونا زیادہ خوبصورتی ہے اور جسم کی نمائش کو خوبصورتی بنا دیا. سی تھرو کپڑے پہنانا زیادہ عقل مند کہلانے کا سبب سمجھایا, حالانکہ ایسا نہیں ہے. سارے جانوروں کے لباس اللہ نے خود ہی پہنا دیے اور وہ بےچارے ایک ہی ڈیزائن میں رہتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں, جبکہ انسان کو ایک لباس نہیں دیا, اس کو سکن کلر دیا جس کے اوپر ہر خوبصورت چیز نمایاں ہو جاتی. آپ دیکھیں نا, سکن کلر کا کارپٹ ہو تو اس کے اوپر فرنیچر کتنا نکھرتا ہے. تو اسی طرح آپ کو اللہ نے سکن کلر کا جسم دیا جس کے اوپر خوبصورت رنگوں کے لباس, خوبصورت کڑھائیوں کے لباس آپ کے لیے حسن کا سبب ہے. یہی اگر آپ کی سکن بلو کلر کی ہوتی ہے تو آپ کتنے لمیٹڈ کلرز پہن سکتے تھے, کیونکہ بلو کے اوپر ہر کلر پھر سوٹ نہیں کرتا. اسی طرح اگر آپ گرین ہوتے, سوچے نا تھوڑا سا, تو کیا نظر آتے. کتنی وسیع چوائس دی ہے اللہ نے آپ کو, ہم شکر نہیں کرتے, شکر نہیں بجا لاتے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک پرندے پر تقریباً 10,000 مختلف قسم کے پر ہوتے ہیں. بعض پر اڑنے کے کام آتے ہیں, بعض جسم کے ساتھ ہوتے ہیں, اس کی شیپ نمایاں کرتے ہیں. اسی طرح فلفی ہوتے ہیں, نرم ہوتے ہیں, آرام دہ ہوتے ہیں. تو لباس بھی اگر آرام دہ ہو, نرم ہو, سلکی ہو, کمفرٹیبل ہو, تو اس میں حرج نہیں, گناہ کی بات نہیں. ہاں, مردوں کے لیے سلک حرام قرار دی گئی, اگر ان کے لیے حلال ہوتی تو شاید عورتوں کے حصے میں بہت تھوڑی آتی. حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا پہنتے تو اس کا نام لے کر فرماتے کہ اللہ نے مجھے یہ عنایت فرمایا, اور پھر دعا پڑھتے, اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک خیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ. اے اللہ, تیرے لیے ہی سب تعریف ہے جیسا کہ تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا. میں تجھ سے اس کی بھلائی اور اس چیز کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس کے لیے یہ بنایا گیا, اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جس کے لیے یہ بنایا گیا. ایک اور دعا ہے, اللہم انی اسألک من خیرہ وخیر ما ہوا لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما ہوا لہ. ترجمہ ہے, اے اللہ, میں آپ سے اس کپڑے کی بھلائی کا اور یہ جس مقصد کے لیے ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں. جس مقصد کے لیے یہ کپڑا پہنا ہے اس کی بھی بھلائی کا سوال. اتنا خوبصورت ذہن موڑتا ہے نا اسلام اچھی طرح. کپڑا پہنو, کسی خاص اوکیزن کا کپڑا پہن رہے ہو, اور ہو سکتا ہے آپ کپڑے تو خوب پہن جائیں اور وہ سارا اوکیزن برباد ہو جائے, تو اس اوکیزن کے لیے بھی دعا مانگی جا رہی ہے. ساتھ ہی اگر آپ یہاں آنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں تو اس سارے کام کی بھلائی کی دعا ہو جائے گی, اور اس کی برائی سے, یعنی اس لباس کی برائی سے اور یہ جس مقصد کے لیے ہے اس کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں, تا محفوظ بھی رہیں گے. حضرت عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نئے کپڑے پہنتے ہوئے یہ دعائیں پڑھیں, الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا, جس سے میں اپنی شرم کی چیز چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی میں اس کے ذریعے خوبصورتی حاصل کرتا ہوں اور پھر پرانے کپڑے کو صدقہ کر دے تو زندگی میں اور مرنے کے بعد خدا کی حفاظت اور خدا کے چھپانے میں رہے گا، یعنی اس کا عیب ڈھک جائے گا۔ جب ننگا ہوتا ہے نا تو فرشتے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں جو حفاظت کرتے ہیں، جو ہی فرشتے ساتھ چھوڑتے شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ اگر آپ بسم اللہ پڑھ کر اپنے لباس اتار کر چینج کرتے وقت یا نہاتے وقت تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اس کے بعد فرمایا لباس التقوى، اور تقوی کا لباس، ایک لباس انسان کے ظاہر کا ہے اور ایک لباس انسان کے باطن کا ہے۔ تقوی کہاں ہے؟ دل میں۔ التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہے، اندر ہے، دل میں ہے۔ تو دل کا لباس جس طرح ظاہر کو خوبصورت بنانا ضروری ہے اور اس کو چھپانا ضروری ہے، اسی طرح باطن کو بھی اندر کو بھی خوبصورت بنانا ضروری ہے۔ ظاہر تو لوگ دیکھتے ہیں، باطن اللہ دیکھتا ہے۔ ہم لباس میں کتنا زیادہ اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ کہیں گے لوگ ہر وقت ایک ہی لباس پہنا ہوتا ہے، روز وہی، ہر پارٹی میں وہی، اور صرف لوگوں کی نظروں میں جچنے کے لیے ہم کتنی بڑی بڑی رقمیں خرچ کر دیتے ہیں، کتنے کتنے بازاروں کے ٹیلرز کے پاس چکر لگاتے ہیں، کتنا پیسہ لگاتے ہیں۔ مکان بنانے کے بعد جو زیادہ خرچ آتا ہے کھانے پینے سے بھی بڑھ کر، وہ عموماً لباس پر ہوتا ہے۔ لیکن اندر کے لباس کو خوبصورت بنانے کے لیے، جسے صرف اللہ دیکھتا ہے، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ لباس التقوی، تقوی کا لباس باہر بھی ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ جب اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا تو تقوی کا ہوگا، اور اگر شیطان کی مرضی کے مطابق ہے، یاد رکھیے شیطان نے لباس اتروائے تھے، تو اگر ہم اللہ کی مرضی کا نہیں پہنیں گے تو مطلب کیا ہے کہ شیطان کی مرضی کا ہے، تو وہ تقوی کا لباس نہیں ہو سکتا جو ایک شیطانی لک دیتا ہو یا شیطان کو خوش کرتا ہو۔ اور اسی طرح اندر کا لباس، دل کا لباس، اللہ کا خوف۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا خوف، حق کو مان لینا، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ایک ہی معیار، خود کو بندہ سمجھنا، توازو اختیار کرنا، یہ سب کچھ اندر کے لباس میں ہے۔ اپنے دل کو، اپنے اندر کو حسد، بغض، نفرت، عداوت سے پاک کرنا، وہ چیزیں جو ہم ظاہر نہیں کر سکتے اندر بھی جمع نہ کر کے رکھیں۔ آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں، ظاہر نہیں کر سکتے تو کوشش کریں اندر سے بھی نکل جائے، اس پہ توجہ نہ دیں۔ فرمایا ذالک خیر، یہ اچھا ہے، یہ زیادہ اچھا لباس ہے۔ ظاہری لباس پہ تو بہت وقت لگاتے ہو، توجہ دیتے ہو، اندر کے لباس کو بھی توجہ دو، اور یہ زیادہ اچھا ہے۔ جسے تقوی کا لباس مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں، شاید کے بات سمجھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے شاید کے، یہ کیوں نہیں کہتے وہ ضرور مان جائیں گے، ضرور نصیحت قبول کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سچ فرما رہے ہیں، شاید کے کیوں کہہ رہے ہیں شاید کے؟ اس لیے کہ ہم ہیں ہی ایسے کہ جن سے شاید ہی کی توقع ہے، شاید یہ کر لیں، ضروری نہیں کہ کریں، اور اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں نہ بھی کریں، ہاں جانا اسی کے پاس ہے۔ لعلهم يذكرون،
1: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون۔
0: سورة النور، نور کا مطلب ہے روشنی، اور اگر سورة نور پڑھی ہی نہ جائے تو روشنی کہاں سے آئے گی؟ اس میں خاص طور پر خواتین کے لیے روشنی ہے، بہت سی ہدایات ہیں. سب سے پہلی آیت ہے سورتن، ایک سورت ہے، انزلناها جسے ہم نے نازل کیا ہے، وفرضناها اور اس کو ہم نے فرض کیا ہے، یعنی لازم قرار دیا ہے، اس کے احکامات جو ہیں ان سے فرار نہیں. وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس میں ہم نے بڑی واضح آیات اتاری ہیں. کہ کوئی کل یہ نہ کہے، بہانہ نہ کرے، ہمیں تو سمجھ نہیں آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے کیا تھے. نہیں، بڑی واضح باتیں ہیں. کس لیے ہے؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم سبق لو، تاکہ تم نصیحت پکڑو. یہ لفظی ترجمہ نصیحت پکڑو، تاکہ تمہیں یاد دہانی ہو جائے. ذکر بمعنی یاد دہانی. قل للمؤمنین، کہہ دیجئے مومن مردوں کو، یغدو جھکا کر رکھیں، من ابصارہم اپنی نگاہوں میں سے، ویحفظو اور حفاظت کریں، فروجہم اپنی شرمگاہوں کی، ذالکا یہ بات، ازکا لہم زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، خبیر باخبر ہے، خبر رکھنے والا ہے، بما یصنعون ساتھ اس کے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. اس آیت میں مومن مردوں سے خطاب ہے، اور اگلی آیت میں مومن عورتوں سے. آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے بہت سے احکام یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مردوں اور عورتوں کے لیے برابر طور پر کہہ دیے جاتے ہیں، لیکن وہ احکامات جن میں خصوصی تاکید کی ضرورت ہوتی ہے اور مردوں اور عورتوں کے حکم میں بھی کچھ فرق ہوتا ہے، ان کو الگ الگ بیان کیا جاتا ہے. جس کی ایک مثال تو یہاں سورۃ النور میں ہے، ایک اور مثال سورۃ الحجرات میں ہے، سورۃ الاحزاب میں بھی خواتین کا نام لے کر مردوں اور عورتوں دونوں کو الگ الگ طور پر کچھ باتیں بتائی گئیں. ان میں سے زیادہ تر احکامات معاشرتی زندگی سے متعلق ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل للمؤمنین، ایمان والوں کو کہہ دیجئے، کیا کریں؟ یغدو من ابصارہم، اپنی نگاہیں پست رکھیں، جھکا کے رکھیں. قرآن پاک میں تو یہ حکم آیا، آگے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک قرآن آیت کی تفصیل پھر کہاں سے ملتی ہے؟ آپ کے قول سے یا عمل سے یا تقریر سے. جیسے کہ قرآن پاک ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا، یعنی قرآن، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تم بیان کرو لوگوں کے لیے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف اتارا گیا ہے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کو کھول کر بیان کریں، اس کو عملی طور پر لینے کے لیے کیا ہونا چاہیے اور کسی بھی مخصوص آیت پر عمل کس طرح ہونا چاہیے، اس کا آپ طریقہ بتاتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نگاہ کا استعمال کیسے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو کچھ بتایا ہے، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنی حرم خواتین کے علاوہ جو نامحرم خواتین ہیں.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا. یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری. اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت.

جو نامحرم خواتین ہیں ان کو نکاح بھر کے اور بری نظر سے اور شہوانی جذبات سے نہ دیکھے. ایسا دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آنکھ کا زنا ہے. یہاں پر تین لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے یغدو، دوسرا ہے من، اور تیسرا ہے ابصار یا ابصارہم. پہلا لفظ یغدو، اس کا روٹ ہے غین دواد دواد غد. اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کم کرنا، گھٹانا اور پست کرنا، پست کرنا، چھوٹا کرنا، جھکانا. اسی لیے غز بصر کا عام طور پر ترجمہ نگاہ نیچی رکھنا، نگاہ جھکانا کیا جاتا ہے، لیکن عام طور پر اس کا ترجمہ نگاہیں نیچی رکھنا کیا جاتا ہے. اور اردو میں ترجمہ نیچی رکھنا جب کرتے ہیں تو اس سے مراد پھر نہ صرف نگاہ نیچا بلکہ سر بھی نیچا کر لیتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت نیچے ہی دیکھتے رہیں اور کسی چیز پر غور نہ کریں. مراد اس سے کیا ہے؟ جیسا کہ اگلے لفظ میں بھی دوسرا لفظ من ہے. من کے عربی زبان میں کئی معنی ہوتے ہیں، جن میں سے ایک معنی ہوتا ہے باز، سم، یعنی کچھ، کچھ کے معنوں میں باز نگاہیں. تیسرا لفظ ہے ابصار. ابصار کا مطلب بصر کی جمع ہے، نظر، نگاہ، دیکھنا. تو مفہوم کیا ہوا؟ کہ بعض نگاہیں، بعض دیکھنے کے انداز، ان میں اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، ان کو نہ دیکھیں، ان کو غور سے نہ دیکھیں، ایک مخصوص انداز سے نہ دیکھیں. یعنی جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے ان کو دیکھیں نہیں، جن چیزوں کو آنکھ بھر کے دیکھنے سے منع کیا گیا ہے وہاں آنکھ بھر کے نہ دیکھیں، اور جن چیزوں کو شہوانی نظریں، جن کو کہتے ہیں من ابصارہم، بعض نگاہیں، تو بعض نگاہیں کون سی؟ جن کو آپ خراب نگاہ کہہ سکتے ہیں، شہوانی نگاہ کہہ سکتے ہیں، بری نگاہ کہہ سکتے ہیں، بری نظر. بری نظر سے دیکھنا، شہوانی جذبات اور خیالات کے ساتھ دیکھنا، یا خراب چیزوں کو دیکھنا، حرام چیزوں کو دیکھنا، جن کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے. محض مطلقاً دیکھنا منع نہیں، یعنی دیکھنا منع نہیں، یہ نہیں کہا گیا یغدو ابصارہم. الفاظ کی ترتیب اور ترکیب پہ غور فرمائیے، یہ نہیں کہا گیا کہ یغدو ابصارہم، اپنی نگاہیں پست رکھیں. کیا کہا گیا؟ من ابصارہم، بعض نگاہیں. کون سی نگاہیں؟ جن کو ہم خراب نگاہ کہتے ہیں، بری نظر کہتے ہیں. اور ہر شخص خود جانتا ہے، ہر دیکھنے والا، نگاہ والا خود جانتا ہے کہ اس کی نگاہ کس قسم کی نگاہ ہے. آپ دیکھیں کہ نگاہ کا اپنا ایک اثر ہے، آنکھوں سے ایک ایسی انرجی نکلتی کہ جو دوسرے کے اوپر جا کے لگتی. مثلا آپ دیکھیں کہ آپ کسی شخص کو اگر دیکھتے چلے جائیں، دیکھتے چلے جائیں، تو وہ ایک جگہ ٹک کے نہیں رہ سکتا کہ مجھ میں کوئی خرابی ضرور ہے، کہ جو کوئی شخص مجھ... یعنی یہ نہیں کہ کوئی بری نظر سے ہی دیکھے، جو سمپلی بھی اگر آپ کسی کو بھورنا شروع کر دیں تو وہ ایک جگہ ٹک کے نہیں رہ سکتا. اور اقبال نے تو کہا تھا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو نگاہ کی اپنی ایک قوت ہے، اگر مثبت کاموں میں قوت استعمال کی جائے تو مثبت نتائج ہوتے ہیں، اور منفی کاموں سے اسی لیے نگاہ کو بچایا گیا تاکہ مرد مومن کی نگاہ امت کی تقدیریں بدلے. اور اگر وہ عورتوں کے پیچھے پڑ جائے تو پھر کسی
کام کی نہیں رہے گی. پھر آپ دیکھیے کہ اس کے فوراً بعد جو حکم ہے وہ کیا ہے, وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, جیسا کہ اس سے پیچھے سورۃ مؤمنون میں آپ نے پڑھا کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور یہاں پر جو حکم دیا گیا وہ نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہے. سورت کے شروع میں زنا کے احکامات آئے, اب یہاں سے آپ دیکھیں گے یہاں واقعہ عفق کی بیک گراؤنڈ میں استیذان کا قانون اور اس کے بعد نگاہوں کی حفاظت, یہ سب کچھ دراصل سد ذرائع میں سے ہے اس کبیرہ گناہ میں پڑھنے سے بچنے کے لیے. سد ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ سد ہوتا ہے روکنا, ذریعہ ہوتا ہے وسیلہ, طریقہ, سبب, یعنی ان اسباب کو بھی ختم کر دیا جائے جن سے انسان اتنے بڑے گناہ میں جا پڑتا ہے. یہ ہے دراصل حکمت. بڑا گناہ کیا ہے؟ زنا. تو زنا سے بچنے کے لیے یا زنا کی قباحت کو کھولنے کے بعد پھر ان طریقوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اس کبیرہ گناہ سے بچ سکتا ہے. اور اس میں پہلا حکم کیا تھا؟ یعنی اگر ہم سورت کی ترتیب دیکھیں, ابتدا میں کیا ہے؟ فرمایا یہ سورت ہم نے نازل کی ہے, اس کو ہم نے فرض کیا. فوراً بعد زنا کا قانون آیا, پھر تہمت لگانے کی بات آئی, پھر اس کے بعد واقعہ ایک بتایا گیا جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیش آیا, اور اس کے جو آفٹر ایفیکٹس تھے اور اس کی جو اصلاح تھی وہ سب تفصیل بتائی گئی. اس صورت میں اس واقعے کو بیان کرنے کا بھی اصل مقصد کیا ہے؟ یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر نبی کے گھر میں یہ الزام لگ سکتا ہے تو عام لوگ پھر کیا ہیں. لہذا اپنی عزت عصمت بچانے کے لیے اور گھریلو معاشرتی سکون کو بحال رکھنے کے لیے اور بہت سے مسائل میں پڑنے سے پہلے ہی کچھ حفاظتی اقدامات کر لو. اس کے لیے ایک حفاظتی قدم تو کیا تھا کہ کسی کے گھر میں مت جاؤ, کیونکہ خرابی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے نا, بغیر اجازت مت جاؤ, اچانک نہ جاؤ, نوک کر کے جاؤ. اس کے بعد کیا فرمایا کہ قل للمؤمنین یغدوا من ابصارہم, اپنی نگاہیں بچا کے رکھو تاکہ کیا نہ ہو, اس بڑے گناہ کا ارتکاب نہ ہو جو دنیا اور آخرت کی ہلاکت, نقصان اور خرابیوں کا سبب ہے. جس معاشرے میں یہ بیماری پروان چڑھتی ہے اس معاشرے کے اندر پھر ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. انسانی رشتہ ادب اور احترام کا اور خصوصاً خواتین کی عزت اور احترام کا اللہ تعالی نے بے حد اس کے بارے میں اپنا کنسرن شو کیا ہے, اور خاص طور پر ایسے احکامات دیے گئے ہیں کہ جس سے معصوم عورتوں کی زندگی ہلاکت سے بچے, مشکلات سے بچے, انسانی نسل بہتر ماحول میں پرورش پائے اور بہت سی خرابیوں سے بچا جا سکے, خاندانی سکون ہوگا, معاشرتی امن ہوگا تو معاشرہ بہتر طور پر ترقی کرے گا. اس لیے کیا فرمایا؟ اپنی نگاہیں جھکائیں اور پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ عام طور پر جب کسی کو حجاب کی بات کی جاتی ہے یا کچھ تو وہ کہتے ہیں کہ نگاہوں کی پاکیزگی یا دل کی پاکیزگی ضروری ہے. نگاہ کی پاکیزگی سے بھی زیادہ لوگ دل کی پاکیزگی کی بات کرتے ہیں کہ نیت صاف ہونی چاہیے, دل پاک ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں دل پاک ضرور ہونا چاہیے لیکن اس کی پاکیزگی کے لیے دو کام کرنے ہوں گے, ایک تو نگاہوں کی حفاظت ہوگی اور دوسرا شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. ان دو چیزوں پر کنٹرول ہوگا تو دل پاک رہ سکیں گے, ورنہ دل پاک نہیں رہ سکتے. یعنی یہ دو باتیں بتا کے فرمایا ذالک ازکا لکم,
اس طریقے پہ عمل تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے. اور جس رب نے یہ قانون دیا ہے ان اللہ خبیرم بما یصنعون, اس کو زیادہ پتا ہے جو کچھ لوگ کرتے ہیں, لوگوں کی نفسیات کا, حالات کا, ان کے اعمال کا, یہ سب کچھ وہ زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں. یہ تو تھا ایک خلاصہ اس آیت کا یا اس سورت کے ساتھ ریلیشن اس آیت کا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تفصیل کیا ہے جو نگاہوں کی حفاظت کے باب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. تو پہلی بات کیا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی نگاہوں کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے, شہوانی جذبات کے ساتھ ایک مرد کسی عورت کو دیکھتا ہے, تو اس کو اسلام نے نگاہوں کا زنا قرار دیا ہے. اور یہ حدیث میں کمپلیٹ کر دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے, دیکھنا آنکھوں کی زنا ہے, لگاوٹ کی بات چیت زبان کی زنا ہے, جیسے ٹیلی فون کنورسیشن جو شہوانی جذبات اور خیالات پر مبنی ہو, اور فضول قسم کی گفتگو, یہ زبان کی حفاظت کے خلاف ہے اور زبان کی زنا ہے. آواز سے لذت لینا کانوں کی زنا ہے, یعنی وہ آواز جس کو سن کر شہوانی جذبات بھڑکیں وہ کانوں کی زنا ہے. ہاتھ لگانا اور ناجائز مقصد کے لیے چلنا ہاتھ پاؤں کی زنا ہے, یعنی اگر کوئی فزیکلی کسی کو ٹچ کرتا ہے زنا سے قبل تو ہاتھوں کی زنا ہے. اور کوئی شخص اس مقصد کے لیے کسی کی ملاقات کے لیے جب جاتا ہے تو اس میں قدم بھی شامل ہو جاتے ہیں. فرمایا بدکاری کی یہ ساری تمہیدیں جب پوری ہو چکتی ہیں تب شرمگاہیں یا تو اس کی تکمیل کر دیتی ہیں یا پھر اس سے رہ جاتی ہیں, یعنی پھر آخری مرحلہ زنا کا تب آتا ہے, یا تو ایکچولی یہ سب کچھ ہو جاتا ہے یا پھر نہیں ہوتا. یعنی اچانک ڈائریکٹلی کوئی شخص اس میں انڈلج نہیں ہوتا, اس سے پہلے کئی چیزیں ہیں جو انسان کو اس خرابی کی طرف لے کر جاتی ہیں. ایسے ہی نگاہوں کے بارے میں حضرت بریدہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے علی, ایک نظر کے بعد دوسری نہ ڈالنا, پہلی تو معاف ہے مگر دوسری معاف نہیں. اور یہ بھی کس نظر کے بارے میں ہے؟ شہوانی نظر کے بارے میں. مراد اس سے کیا ہے کہ اگر اچانک نگاہ پڑ جائے تو پھیر لی جائے, دوبارہ اس جگہ پر نہ دیکھا جائے جہاں دیکھنے سے انسان کے دل میں خلل اٹھے. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اچانک نگاہ پڑ جائے تو کیا کروں؟ یعنی بسا اوقات انسان کا ارادہ نہیں ہوتا لیکن اس کی نگاہ ایک ایسی چیز کی طرف اٹھتی ہے کہ جس میں اس کو کشش محسوس ہوتی ہے, تو کیا کروں؟ فرمایا فوراً نگاہ پھیر لو یا نیچے کر لو, یعنی ٹک ٹکی باندھ کر اس کو دیکھتے مت چلے جاؤ, اس پہ فوکس نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, اللہ تعالی کا ارشاد ہے نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے, جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا, یعنی اللہ کے خوف سے ایسی نگاہوں کو بچا لے گا, میں اس کے بدلے اسے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا. یعنی وہ شخص جو اپنی نگاہ کو حرام سے بچائے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کا لطف پیدا کر دے گا. یہ ہے پھر اصل تزکیہ. ابو امامہ کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کر دیتا ہے. یعنی عبادت مثلا نماز کا خشوع و خضوع, اس کے لیے بھی کیا چیز سبب بنتی ہے؟ حرام نگاہوں سے بچنا. ورنہ کیا ہوگا کہ نماز میں بھی وہ شکل سامنے آتی رہے گی جو دیکھنی منع تھی, اور اللہ کی طرف توجہ ہونے کی بجائے انسان اور خرافات میں الجھا رہے گا. امام جعفر صادق اپنے والد امام محمد باقر
اور وہ حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی فضل بن عباس جو اس وقت ایک نوجوان لڑکے تھے مشعر الحرام سے واپسی کے وقت حضور کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے. راستے سے جب عورتیں گزرنے لگیں تو فضل ان کی طرف دیکھنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے دوسری طرف پھیر دیا. یعنی جہاں خواتین کھڑی ہوں یا جا رہی ہوں تو بلا وجہ ان کو تاکنا یا غور کرنا یا دیکھتے چلے جانا, جس کا آپ نے عام طور پر ایکسپیرینس کیا ہوگا, کسی بھی ریڈ لائٹ پر جب گاڑیاں رکتی ہیں تو خصوصاً پبلک بسز میں جو مرد حضرات بیٹھے ہوتے ہیں, وہ اپنے ہی برابر کی دوسری بس میں بیٹھی یا اپنی ہی بس میں بیٹھی خواتین کو بہت بری نگاہوں سے دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں. کہ بسا اوقات انسان پریشان ہو اٹھتا ہے, اور اس کا ایکسپیرینس روز آپ کر سکتے ہیں کہ کہیں پر بھی جہاں انتظار کی کوئی جگہ ہو, جہاں لوگوں کے پاس کوئی خاص کام نہ ہو, بیکار بیٹھے ہوں, وقت پاس کر رہے ہوں, یا رش اور کراؤڈ کی جگہ ہو, تو ایسی جگہوں پر عموماً زیادہ فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے. جب فضل ان کی طرف دیکھنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اس کو دوسری طرف پھیر دیا کہ اس طرح عورتوں کو مت دیکھو. اسی حجۃ الوداع کا واقعہ ہے کہ قبیلہ خسم کی ایک عورت راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کر حج کے متعلق ایک مسئلہ پوچھنے لگی, اور فضل بن عباس نے اس پر نگاہیں گاڑ دی. بسا اوقات بے دھیانی میں بھی انسان دیکھتا چلا جاتا ہے, ابتدا میں غفلت سے دیکھتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ غفلت جو ہے ایک اور فتنے کا سبب بن جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ پکڑ کر دوسری طرف کر دیا. اس کو بخاری نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلامی اخلاق اور ادب اور خواتین کی عزت اور احترام کس میں ہے جو مردوں کو سکھائی گئی اور پہلے مردوں کو سکھائی جا رہی ہے.

مثلا آپ اگر کسی دکان پر گئے ہیں اور کچھ خریدا ہے اور دکاندار کو آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ کون بیچ رہا تھا، یا کوئی شخص آپ کے پاس کوئی چیز لے کر آتا ہے، تو بعد میں اگر دوبارہ اس شخص سے آپ کو واسطہ پڑے، مثلا آپ کا ڈرائیور ہے، آپ دیکھتے ہی نہیں کہ وہ ہے یا کوئی اور، گاڑی لا کے اس نے کھڑی کی، آپ دھڑ سے بیٹھ گئے اور چل پڑے، کس قدر خطرے کی بات ہے، تو ضرورت کے تحت دیکھنا منع نہیں، جو منع ہے وہ کیا ہے؟ غلط نظر. اسی لیے من ابصارہم کہا گیا، اور من ابصارہم سے مراد یہ نہیں کہ کوئی عورت کسی مرد پر نگاہ ہی نہیں ڈال سکتی. حضرت ام حسین کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج ادا کیا تو میں نے حضرت اسامہ بن زید اور بلال کو دیکھا کہ ان میں سے ایک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی تھی اور دوسرے نے اپنے کپڑے سے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا تاکہ آپ کو گرمی سے بچائے، یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری. اب یہ خاتون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو دیکھ رہی ہیں اور آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی پہچان رہی ہیں کہ کون کون بیٹھا ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت کسی مرد کی شکل سے اس کو پہچانتی ہے، یہ کوئی حرام بات نہیں، یا اس سے منع نہیں کیا گیا. حضرت علی کی روایت سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ جب آپ نے فرمایا کہ ایک نگاہ پڑ جائے تو معاف ہے اور دوسری ڈال نہیں سکتے، وہ حرام ہے، اس سے مراد کون سی نگاہ ہے؟ جس نگاہ میں انسان محسوس کرے کہ کام خراب ہونے لگا تو فوراً نگاہ پھیر لے. لیکن کسی مرد کی شکل کو پہچاننا یا ذہن میں ہونا کہ یہ فلاں ہے، یا اس سے واسطہ پڑنا، یا کوئی کام لینا یا کرنا، یہ امپوسیبل ہے کہ آپ نہ دیکھیں یا نہ پہچانیں. مثلا گھر میں بعض اوقات آپ کے ہسبینڈ کے ایسے دوست آ جاتے ہیں، کوئی چیز لینے آ جاتے ہیں، آپ کے آفس کے سرونٹس ہو سکتے ہیں، کچھ ہو سکتے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کی شکل دیکھ ہی نہیں سکتے اور جب دیکھیں تو آنکھ بند کر لیں. اور یہ کہ صرف ایک نظر ایک آدمی کو دیکھا جا سکتا ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ وہ بے حیائی کی نظر، جو حرام نظر ہے، غلط نظر ہے، اس سے نہیں دیکھنا چاہیے. اور وہ ہر انسان خود کو خود جج کر سکتا ہے، کوئی کسی کے لیے نہیں بتا سکتا کہ کہاں خرابی ہے، کس کی نگاہ خراب ہے یا کون خراب ہے. بسا اوقات خراب نظریں جب مردوں کی پڑتی ہیں تو بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ ٹھیک سے نہیں آدمی دیکھ رہا یا یہ بری نظر سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ نگاہ کے جو انداز ہیں یا زاویے وہ بھی انسان کو پہچانے جاتے ہیں. یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے ایک جاننے والے حج کر کے واپس آئے اور باتوں کے ساتھ ایک بات جو بار بار دہراتے تھے وہ یہ تھی کہ وہاں پر مصر کی عورتیں بھی تھیں اور وہ اتنی خوبصورت تھیں کہ دل چاہتا اگر وہ اجازت دیں تو رک کر ان کو دیکھتے ہی چلے جائیں. تو اب آپ دیکھیں کہ حج بھی آپ کرنے گئے تو اللہ کا گھر اور وہ سب چیزیں دیکھنے کی بجائے آپ عورتوں میں الجھے رہے، تو حج پھر حج کیا ہوا؟ حضرت عائشہ کی روایت آپ کو یاد ہوگی، حجت الوداع کے سفر میں ہم لوگ بحالت احرام مکہ کی طرف جا رہے تھے، جب مسافر ہمارے پاس سے گزرتے تو ہم عورتیں اپنے سر سے چادریں کھینچ کر منہ پہ ڈال لیتی اور جب وہ گزر جاتے تو ہم منہ کھول لیتی. غزے بصر، اس کو کیا کہا جاتا ہے اصطلاح میں؟ غزے بصر، غز وہی جو غین دواد دواد، اور بصر آنکھ. غزے بصر کا معنی کیا؟ نگاہ جھکانا، یہ نیچے کرنا، یا گھور کے نہ دیکھنا، ٹکٹکی باندھ کے نہ دیکھنا، یا بری نگاہ سے نہ دیکھنا. ایون اگر کوئی بری نگاہ سے نہیں دیکھ رہا تب بھی ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے چلے جانا یہ درست نہیں. اب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسی نگاہ کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے ایکسپشنل سچویشن کون سی ہے؟ مثلا اگر کوئی مرد کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کو دیکھتا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ کس نظر سے دیکھے گا؟ وہ بہن کی نظر سے تو نہیں دیکھے گا، یا بیٹی کی نگاہ سے تو نہیں دیکھے گا، وہ تو بیوی کی نگاہ سے دیکھے گا. اب یہاں وہ وہی نظر دیکھ رہا ہے جس نظر سے دیکھنے سے منع ہے، وہ اس کی اٹریکشن ڈھونڈ رہا ہے کہ اس عورت میں کیا اٹریکشن ہے میرے لیے کہ میں اس سے شادی کر سکتا ہوں کہ نہیں، تو وہاں پر اس کی اجازت ہے، یعنی وہاں اس نگاہ ڈالنے کی بھی اجازت ہے. یہ ایکسپشنل کیس ہے. اس میں کیا دلیل ہے؟ مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے کہ میں نے ایک جگہ نکاح کا پیغام دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے لڑکی کو دیکھا ہے؟

میں نے عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا اسے دیکھ لو. اس طرح زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ تمہارے درمیان موافقت ہوگی. ابو ہریرہ کی روایت ہے ایک شخص نے کہیں شادی کا پیغام دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکی کو دیکھ لو کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہوتی ہے. یعنی انصار کی عورتوں کی نگاہوں میں کوئی بھینگا پن یا کوئی اور ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بعد میں تمہارے لیے کوئی مشکل پیدا ہو. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کا خواستگار ہو تو حتی الامکان اس کو دیکھ کر یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ آیا عورت میں ایسی کوئی خوبی ہے جو اس کے ساتھ نکاح کی طرف راغب کرنے والی ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف دیکھنا نہیں ہے بلکہ اس خوبی کو دیکھنا. اور خوبی کا لفظ یہاں خوبصورت ہے. مراد کیا ہے اس سے؟ کہ اس اٹریکشن کو دیکھنا ہے کہ جو تم کو اس میں محسوس ہوتی ہے یا نہیں. ابو حمیدہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرض کے لیے دیکھنے کی اجازت کو فلا جناح علیہ کے الفاظ میں بیان کیا ہے، یعنی ایسا دیکھنے میں گناہ نہیں ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ادروائز دیکھنے میں پھر گناہ ہے اور حرام ہے. اسی طرح تفتیش جرم کے مواقع پر کسی مشتبہ عورت کو دیکھنا یا اس کے بعض ایسے حصوں کو دیکھنا جو عام طور پر دیکھنا منع ہے، اس کی بھی اجازت ہے. مثلا عدالت میں گواہی کے موقع پر قاضی کا کسی گواہ کو دیکھنا اگر وہ عورت ہے، یا علاج کے لیے ڈاکٹر کو مریضہ کو دیکھنا اور ان حصوں کو دیکھنا جو عام طور پر دیکھنے حرام ہیں، تو یہ غزوہ بصر سے یہ چیزیں پھر نکل جائیں گی. سوال یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ ڈاکٹر جو ہے وہ عورت کا سطر دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ بات دل قبول نہیں کرتا. اب بات یہ ہے کہ کیا عورت کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے؟ کئی گاؤں ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں صرف مرد ڈاکٹرز ہوتے ہیں، عورتیں وہاں اپوائنٹ کی ہی نہیں جا سکتی. ڈلیوری کیسز میں بہت سی عورتیں مر جاتی ہیں، لٹرلی مر جاتی ہیں، صحیح بر وقت طبی امداد نہ پہنچنے پر، یا ایسی صورت میں کہ جہاں چھوٹے موٹے آپریشن کی ضرورت ہے. کیا ایسے موقع پر مرنے دیا جائے یا ایک رخصت قبول کر لی جائے؟ یہ آپ یاد رکھیں کہ اسلام میں جان بچانے کے لیے مردار کھانے کی اجازت ہے. جان بچانے کے لیے یہ چیز پھر سیکنڈری ہو جاتی، انسانی جان سب سے اہم چیز ہے، اس جان کو بچایا جائے گا، اس لیے رخصت ہے، لیکن عام حالات میں نہیں. یہ بتا رہی ہیں کہ دنیا میں صرف 5% فیمل سرجنز ہیں. عام چھوٹی موٹی بیماریوں کے لیے اگر فیمل موجود ہے تو کیا ضرورت ہے میل کے پاس جانے کی؟ پھر نہ جائیں. اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ اسلام نے جہاں یہ کہا دیکھ لو، وہاں یہ بھی کہا گیا کہ عورت سے شادی چار وجوہات کی بنا پر کی جاتی ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب نصب کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے. تو کس چیز کو اختیار کرنے کے لیے کہا گیا؟ اور اگر ایک لڑکی کا دین اور اس کی شرافت، باقی یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں، اور شکل و صورت میں اگر وہ بہت آئیڈیل نہیں بھی ہے تو بھی کیا ہے، بس وہ ٹھیک ہے. اور ہر چیز تو نہیں ملتی. اسی طرح غزوہ بصر کا ایک اور مفہوم بھی سامنے رہے کہ مرد کا مرد کو دیکھنا، اس میں بھی یہ چیز، اگر کسی مرد کو ایون مرد میں اٹریکشن محسوس ہوتی ہے جو بالآخر ہوموسیکشوالٹی کا سبب بن سکتی. مجھے معلوم ہے آپ مجھے جن نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور ناپسند کر رہے ہیں میری گفتگو، لیکن میں اگر یہ مسائل کھولوں گی نہیں تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ چیزیں معاشرے میں موجود ہیں اور اسلام کا حکم بھی پتہ ہونا چاہیے. ہم نے بے جا شرم کا نام لے کر ان بہت سے مسائل کو دبا کے رکھ دیا، جس کی وجہ سے بہت سے اچھے بھلے لوگ ایسی بیماریوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں. تو مرد کا مرد کو دیکھ کر اگر ایسی ہی کیفیت ہو کہ جو بالآخر کسی
بے حیائی اور فحاشی اور عمل قوم لوط کی طرف انسان کو لے جائے، کیونکہ والذین هم لفروجهم حافظون میں عمل قوم لوط بھی حرام ہے اس کے مطابق، اس نگاہ سے بھی بچنا چاہیے. اور اسی طرح کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ مرد کے جسم کے ان حصوں کو دیکھے جو دیکھنا حرام ہے. مرد کا ستر کیا ہے جو مرد کے سامنے بھی نہیں کھول سکتا؟ وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، یعنی ٹانگ کے اوپر والے حصے کو اور پیٹ کے نچلے حصے سے لے کر گھٹنوں تک، گھٹنوں سمیت، گھٹنے ننگے نہیں کر سکتے، انکلوڈنگ گھٹنے، یہ کھولنا حرام ہے. یعنی مرد بھی مرد کو نہ دیکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی مرد کے ستر کو نہ دیکھے. ستر کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا، یعنی وہ حصہ جو جسم کا ڈھانپ کر ہی رکھنا چاہیے. اور کوئی عورت کسی عورت کے ستر کو نہ دیکھے. اسے احمد مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کسی زندہ یا مردہ انسان کی ران پر نگاہ نہ ڈالو. ران یہ اوپر والی، یعنی اوپر کے ٹانگ کا اوپر کا حصہ جو ہوتا ہے نا، یعنی بٹکس وغیرہ ہے یا سرین جن کو بولتے ہیں، اس کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے، نہ زندہ نہ مردہ. مردہ میں آپ دیکھیے کہ جب مردے کو نہلانا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس پہ چادر ڈالنا چاہیے اور گلوز پہن کر اس کا جسم ملنا چاہیے. ستر والے حصوں کو نہ صرف یہ کہ دیکھنا نہیں چاہیے بلکہ ان کو ٹچ بھی نہیں کرنا چاہیے، کسی کے ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے. یعنی ہاتھ لگانا بھی اسی طرح منع ہے. آج کل جو ہمارے ہاں ایک ویکسنگ کا رواج ہے، اور اس میں کل ہی میری کسی سے بات ہوئی، اس خاتون نے خاص طور پر آ کر مجھ سے مسئلہ پوچھا کلاس کے بعد. وہ کہتی کہ میں بیوٹی پارلر چلاتی ہوں اور میرے پاس خواتین ویکسنگ کے لیے آتی ہیں جو فل باڈی ویکسنگ کروانا چاہتی ہیں. میں نے اس سے تحقیق کے لیے دوبارہ سوال کیا کہ کیا انڈر لیگز بھی؟ کہتی جی ہاں بالکل، بہت سی خواتین ہی سے انڈر لیگز بھی ویکسنگ کرانا چاہتی ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اور ان پارٹس کو یعنی ٹچ کرنا بھی درست نہیں. اور اللہ تعالی نے انسان کو جب تک خود ہمت طاقت دی ہے اپنے جسم کے ایسے اعضاء کو خود ہی لک آفٹر کرنا چاہیے، کسی بیماری کی شکل میں بھی یا پھر کسی اس شکل میں، کسی بھی ضرورت کے تحت. ہاں بسا اوقات ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں کہ جو بالکل انکانشیس ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو صاف نہیں کر سکتے، وہ دھو نہیں سکتے، ان کو بیڈ ریڈن ہوتے ہیں، واش کرنا پڑتا ہے، یا نرسز کو بسا اوقات ایسی پیشنٹس کے ساتھ ضرورت پیش آتی ہے، یا ڈلیوری کے مواقع پر ایسے ضرورت پیش آتی ہے. تو اس صورت میں پھر ہاتھ لگانا اور دیکھنا دونوں جائز ہیں، لیکن اس میں بھی اپنی نگاہوں کو اس حرام لذت سے بچانا چاہیے جو کہیں پر بھی محسوس ہونے لگے. اور میکسیمم کوشش کرنی چاہیے کہ کسی چیز کو دیکھ کر دوسرے خیالات نہ آئیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ بسا اوقات پلیئرز بہت شارٹ ڈریس میں گیمز کرتے ہیں جو گھٹنوں سے اوپر بھی حصہ ننگا ہو رہا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ان کو آپ تو جا کے روک نہیں سکتے، اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنی نگاہوں کو ایسے مقامات کے دیکھنے سے بچائیے، حتیٰ کہ مردوں کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اس ایریا کو دیکھیں. جرحد اسلمی ایک بزرگ تھے، یہ اصحاب صفہ میں سے تھے. روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک دفعہ میری ران کھلی ہوئی تھی. ران سمجھ نہ آئے تو بکرے کی ران یاد کر لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ران چھپانے کے قابل چیز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ران کبھی نہ کھولو. صرف دوسروں کے سامنے ہی نہیں، تنہائی میں بھی بالکل ننگے رہنے سے منع کیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، کبھی ننگے نہ رہو،
کیونکہ تمہارے ساتھ وہ ہیں جو کبھی تم سے جدا نہیں ہوتے، یعنی حفاظت والے فرشتے، جو قرآن پاک میں آپ نے پڑھا نا، یحفظونہ، سوائے اس وقت کے جب تم رفع حاجت کرتے ہو، یعنی ٹوائلٹ جاتے ہو یا اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو، وہ تو ایک ضرورت کا وقت ہے، لہذا ان سے شرم کرو اور ان کا احترام ملحوظ رکھو، یعنی تنہائی میں بھی بالکل انسان ننگا نہ ہو اور خود کو بھی نہ دیکھے زیادہ بلا ضرورت، کیونکہ اس سے نگاہوں کا حیا ختم ہو جاتا ہے. خصوصاً ماؤں کو اپنے چھوٹے بچوں اور لڑکوں کو اس طرح ٹرین کرنا چاہیے کہ وہ بچپن سے ہی اس بات کی قباحت کو سمجھ جائیں اور اپنے باڈی پارٹس کو ان نیسیسریلی ٹچ نہ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ستر کو اپنی بیوی اور لونڈی کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھو. سائل نے پوچھا، جب ہم تنہائی میں ہوں، یعنی خود اکیلے ہوں، تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے. ذالک ازکا لہم، یہ زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. ازکا افعال کے وزن پر ہے، اکبر کی طرح، زیادہ پاکیزہ بات ہے. ان اللہ خبیرم بما یصنعون، بے شک اللہ باخبر ہے جو کچھ لوگ کر رہے ہیں. یعنی اگر تمہیں کوئی نہیں دیکھتا، تم تنہائی میں ایسے کام کرتے ہو، تو بھی کیا ہے، اس کو پتا ہے کہ تم کن کن حدود کو توڑ رہے ہو، کہاں کس بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو. واپسی تمہاری اسی کی طرف ہے، وہ خود پوچھ لے گا، خود حساب لے لے گا. وقل للمؤمنات، جیسے مردوں کو حکم دیا گیا، ایسے ہی عورتوں کے لیے الگ حکم ہے. حالانکہ بات ایک ہی ہے، لیکن خصوصی طور پر عورتوں کا ذکر الگ طور پہ کر کے ان کو تاکید کی گئی، کیونکہ اہم حکم ہے. وقل للمؤمنات، اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے، یغددن من ابصارهن، وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں، ویحفظن فروجهن، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. دونوں چیزیں بالکل ویسی ہی جیسے مردوں کے لیے، اور اس میں بھی وہ تمام باتیں جو پیچھے میں نے ذکر کی ہیں کہ شہوت کی نگاہ نہ ہو. یعنی عورت اگر مرد کو دیکھتی ہے تو اس میں دیکھنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں عموماً، کیونکہ مرد تو پردہ نہیں کرتے، عورتیں تو پردہ کرتی ہیں، تو بسا اوقات مرد نہیں دیکھ پاتے. لیکن عورتوں کے لیے دیکھنے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں، تو عورتیں بھی اپنی خراب نگاہوں کو بچائیں. جہاں کسی لڑکے کو، مرد کو دیکھ کر دل میں کوئی اٹریکشن پیدا ہو، تو دوبارہ اس طرف نہ دیکھا جائے، کیونکہ بار بار کا ایسی جگہ پر دیکھنا خرابی کا سبب بنتا ہے، اور بسا اوقات انسان ایسی دلدل میں جا پھنستا ہے کہ جس سے نکلنے کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی. ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے چانسز، بہت سے ایسے کیسز جس میں لڑکا اور لڑکی باہم انوالو ہو جاتے ہیں. پہلے وہ محبت کے نام پر ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ بسا اوقات فزیکلی انوالو ہو جاتے ہیں. خاندان والے اپنی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے شادی نہیں کر پاتے، اور بالآخر دلوں میں حسرتیں اور غم کے داغ لیے ہوئے ساری ساری زندگی بسا اوقات ایسی کیفیت کا شکار رہتے ہیں کہ جس سے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، اور آئندہ اپنی زندگی کو بہتر طور پر بسر کرنے کے قابل نہیں رہتے. اس لیے ایسی کسی بھی مشکل سے بچنے کے لیے کیا حکم دیا گیا، کہ مومن عورتیں بھی اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں، اور وہ بھی مردوں کو گھورتی نہ رہیں. یہ نہیں کہ آپ نے خود حجاب پہنا ہوا ہے اور دیکھنے کے قابل ہیں تو آپ دیکھتے چلے جائیں کہ مردوں کا کون سا پردہ ہے، نہیں. اور پھر عورتیں بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی زنا سے بچیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جن میں دیکھنے کی بات ہے کہ کیا دیکھنا مثلاً منع ہے. کیا مطلقاً کسی مرد کو دیکھنا منع ہے یا خاص نگاہ منع ہے؟ تو مراد اس سے خاص نگاہی ہے. مطلقاً دیکھنا، مطلقاً کا مطلب کیا ہے؟ بالکل. تو بالکل دیکھنا منع نہیں ہے، غلط طریقے سے دیکھنا منع ہے.
اس کو دیکھنے کو پھر عورت کے لیے بھی حرام قرار دیا گیا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ کو ایک کھیل دکھایا تھا مسجد نبوی میں, اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سر رکھ کر پیچھے سے حضرت عائشہ دیکھتی رہی, جب تھک گئی تو واپس لوٹ گئی. جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جیسے کوئی شو ہو رہا ہے, کوئی تماشا ہو رہا ہے, کوئی کھیل ہو رہا ہے, اس میں مرد کھیل رہے ہیں, اگر کوئی عورت دیکھ رہی ہے تو منع نہیں. ہاں اگر کسی خاص مرد میں اٹریکشن محسوس ہونے لگی تو انسان اپنی نگاہیں خود بچا لے. اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں کس قدر یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے کہ کچھ لڑکیاں, کچھ پلیئرز, فلم ایکٹرز اور ایسے ہی کچھ کیریکٹرز کی عاشق ہوتی ہیں. فین کا لفظ بہت عام ہو گیا ہے, شکر ایئر کنڈیشن کا نہیں ہے. تو فین ہونے کے ناطے, اور فین کا لفظ کتنا خوبصورت ہے کہ کوئی کسی کا فین ہو تو کوئی قباحت نہیں اس میں. اور تو یہ تمام چیزیں بھی اس میں. اب آپ دیکھیں کہ ایک لڑکی اگر کسی عالمی شہرت یافتہ ایکٹر یا پلیئر کی فین ہے تو اس سے حاصل کیا کہ اس کی تصویر سینے پہ سجائے پھرتی ہے. یا اب تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فائل کورز بھی بسا اوقات سادہ نہیں ملتے. کالج میں بہت ساری لڑکیاں مشہور فلم سٹارز یا پلیئرز کی تصویروں پر مبنی چیزیں اٹھائے اٹھائے پھرتی ہیں, اور کوئی حیا بھی نہیں, جھجک بھی نہیں, کھلے عام بتاتے ہیں کہ ہاں ہم ان کے فین ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات خطوط کا ایسا امبار ہوتا ہے ایسے لوگوں کے پاس کہ جو ایک ناجائز تعلق پر مبنی ہے. ظاہر ہے کہ ایک مرد زیادہ زیادہ چار ہی شادیاں کر سکتا ہے, اس سے زیادہ تو وہ کر ہی نہیں سکتا. تو ایسی عورتوں کو بیکار میں کسی مرد کا فین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کو حرام کریں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر ہی رحم کرتے ہوئے ہمارے بھلے کے لیے ہم کو منع کیا کہ نہ دیکھو وہ چیز جو تم حاصل ہی نہیں کر سکتے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک اور روایت, فاطمہ بنت قیس جب ان کے شوہر نے ان کو تین طلاقیں دے دی تو سوال پیدا ہوا کہ عدت کہاں گزارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام شریق انصاریہ کے ہاں رہو. پھر فرمایا ان کے ہاں میرے صحابہ بہت جاتے رہتے ہیں. وہ ایک بڑی مالدار فیاض خاتون تھی, جس کو ضرورت ہوتی چلا جاتا اور اپنی ضرورت ان سے پوری ہو جاتی. بکثرت لوگ ان کے ہاں مہمان رہتے اور وہ ان کی ضیافت کرتی تھی. لہذا فرمایا تم ابن ام مکتوم کے ہاں رہو کہ وہ نابینا آدمی ہیں, ان کے ہاں بے تکلف رہ سکو گی, یعنی وہ تمہیں دیکھ نہیں سکیں گے, اور یعنی ایک قدرتی حجاب یا آڑ ہے. اور اسی طرح تمہارے لیے وہاں رہنا آسان ہوگا کہ اور لوگ بھی زیادہ نہیں آئیں گے وہاں. اگر اس بارے میں کوئی سوال ہو تو آپ ابھی کر لیجئے. تاریخ کا تو مجھ کو نہیں پتا, لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے بیسیکلی, اور دین میں بھی مردوں کے لیے بہت ساری رخصتیں رکھی ہوئی ہیں جبکہ عورتوں کے لیے بہت ساری پابندیاں ہیں. مے بی اس کی ایک وجہ ہو, پلیز یہ حتمی بات نہیں, کہ ہمارے ہاں عموماً دین جو ہے وہ زیادہ تر مردوں ہی نے پڑھایا اور سکھایا ہے. خواتین اس معاملے میں بہت کم آگے آئی ہیں. بہت آپ دیکھیں کہ ہر فیلڈ میں خواتین موجود ہیں. تبلیغ کے میدان میں کتنی عورتیں ہیں, اگر ہیں بھی تو وہ کتنی انڈیپینڈنٹ ہیں اس معاملے میں کہ عموماً مردوں کے تابع ہی ہوتی ہیں اور جو وہ کہتے ہیں اسی کے مطابق عام طور پر ہوتا ہے. تو شاید ایک فیکٹر یہ بھی ہو کہ اس میں کچھ فرق آ گیا. میں تاریخی طور پر بالکل نہیں جانتی, لیکن اللہ نے تو حکم دونوں کے لیے دیے ہیں. ہاں عورت کی مخصوص حیثیت کے لیے کچھ احکامات آیت کے اگلے حصے میں آپ دیکھیں گے, لیکن نگاہوں کو جھکانے اور شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دونوں کے لیے برابر ہے. یاد رکھیے کہ جہاں عمل قوم لوط کی ممانعت ہے وہاں سحاق کی بھی ممانعت ہے. سحاق کہتے ہیں جس طرح ایک مرد سے اپنی جنسی ضرورت پوری کرتا ہے. عمل قوم لوط جس کو کہتے ہیں, ہومو سیکشلز کہتے ہیں, گیز کہتے ہیں, ایسے ہی عورت کا عورت سے تعلق جس کو لیسبینز بولتے ہیں, اور عورت فزیکلی عورت کے ساتھ چمٹے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباشر المرأة المرأة, کوئی عورت کسی عورت سے جسمانی طور پر نہ چمٹے. یعنی چمٹنے سے مراد یہاں کیا ہے کہ پورے جسم کو
دوسرے کے ساتھ ملانا، جیسے عام طور پر بعض ایسے کیسز دیکھے گئے ہیں کہ لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ ایسا تعلق رکھتی ہیں گویا شوہر اور بیوی کا ہو. مغرب میں تو یہ چیز کھلم کھلا ہے. ہمارے معاشرے میں بھی ایسی کئی صورتیں پائی جاتی ہیں. یہ بھی حرام ہے. ایک بستر میں دو عورتوں کا سونا منع ہے. مرد اور عورت جب لیٹتے ہیں تو سب کو برا لگتا ہے اور اس کو حرام سمجھا جاتا ہے اور گناہ. لیکن اگر کوئی عورت عورت کے ساتھ ایسا کوئی کام کر رہی ہے تو کہتے ہیں عورت ہی ہے نا، لڑکی ہی ہے نا، کیا ہو جائے گا اس سے. لیکن اسلام نے اس سے بھی منع کیا ہے. کیوں کہا گیا کہ بچے جب 10 سال کی عمر کو پہنچے تو ان کے بستر الگ کر دو، خواہ دو بہنیں ہوں خواہ دو بہن بھائی ہوں تو بھی ان کو الگ الگ کرنے کا حکم ہے، کیونکہ اس سے بھی پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. عورت کا عورت سے بھی ستر وہی ہے جو مرد کا مرد سے ہے. اور اس میں بھی یعنی بیسیکلی حرام جگہ تو یہی آتی ہیں. باقی حصے کو بلا ضرورت عورتوں کے سامنے کھولنا نہیں چاہیے.

عورت کا عورت سے بھی ستر وہی ہے جو مرد کا مرد سے ہے, اور اس میں بھی یعنی بیسیکلی حرام جگہ تو یہی آتی ہیں. باقی حصے کو بلا ضرورت عورتوں کے سامنے کھولنا نہیں چاہیے. مثلا جب عورت فیڈ کرتی ہے تو فیڈ کرتے ہوئے بچے بعض اوقات شرارت کرتے ہیں, کھینچ دیتے ہیں کپڑا, اور اگر بہت زیادہ آپ ڈھانپ کے بیٹھیں گے تو ان کا دم گھٹے گا. تو اس میں اگر کچھ حصہ کھل جاتا ہے بریسٹ کا عورت کے سامنے تو اس کو دیکھنا حرام نہیں. لیکن ایک عورت جو دودھ نہ پلاتی ہو تو بلا وجہ ایسی چیزوں کی نمائش جو ہے وہ درست نہیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو. اب مردوں سے زائد حکم ہے عورتوں کے لیے کیا کہ اپنی زینت نہ دکھائیں, الا مگر ما ظہر منہا, جو ظاہر ہو جائے اس میں سے. ہاں ہاں سے مراد زینت ہے, اس زینت میں سے جو خود ظاہر ہو جائے. زینت سے مراد آرائش ہے, خوبصورتی ہے. اس کا اطلاق تین چیزوں پر ہوتا ہے. نمبر ایک لباس, نمبر دو جسم, نمبر تین بناؤ سنگھار کی چیزیں, میک اپ جس کو کہتے ہیں. لباس میں ایسا لباس جو بہت کلرفل ہو, اس پر باقاعدہ خوبصورت کڑھائی وغیرہ یا اس کو خوبصورت بنایا گیا ہو. جسم سے مراد جسم کی شیپ اور فگرز وغیرہ ہیں, جسم کی زینت. اور تیسری چیز میک اپ کی چیزیں, جن کا مقصود ہی اگر اصل کمی بیشی کو دور کرنا ہے اور خوبصورت بنانا ہے. میک اپ کا لفظی معنی کیا ہے؟ تلافی کرنا, شابش, کسی کمی کی تلافی کرنا. اب یعنی انسانی جسم میں اگر کوئی کمی ہے, کوئی خرابی ہے, مثلا چہرے کے رنگ میں یا اسکن میں یا آنکھوں کی شیپ میں مثلا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو خوبصورت نگاہوں کے خلاف جاتی ہے, خوبصورت آنکھوں کے, یا ہونٹوں پر کوئی ایسی چیز لگانا کہ جس سے ہونٹوں کا رنگ زیادہ نکھر جائے اور زیادہ خوبصورت نظر آئے انسان, تو یہ سب چیزیں کس میں آتی ہیں؟ میک اپ میں آتی ہیں, کہ تلافی یعنی کمی پوری کی جا رہی ہے. اور یہ کس لیے کمی پوری کی جا رہی ہے؟ تاکہ انسان خوبصورت نظر آئے, اٹریکٹیو نظر آئے. یعنی میک اپ کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت نظر آنا, خود میں اٹریکشن پیدا کرنا. تو فرمایا کہ ولا یبدین زینتہن, پہلی چیز چلے ہم جسم سے لے لیتے ہیں, کہ جسم میں جو خاص خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے عورت کی رکھی, مثلا اس کا سینہ ہے, یا بعض ممالک میں عورتوں کے بٹکس جو ہیں وہ بھی حسن میں شامل ہوتے ہیں, اور ان کلچرز میں رواج ہے کہ وہ پیڈز رکھتی ہیں خواتین اپنی بیک کے نیچے, تاکہ جس طرح بعض جگہوں پر سینے کے ابھار کے لیے سلیکونز وغیرہ کے پیڈ رکھے جاتے ہیں, اسی طرح وہ بیک کے لیے بھی پیڈنگ استعمال ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے, لیکن بعض کلچرز میں یہ پسندیدہ ہے, اور ایسی عورتیں زیادہ اٹریکٹیو مانی جاتی ہیں جن کے پچھلے اس سے زیادہ بڑے نظر آئیں. اور ایسی چیزیں جو جسمانی حسن سے تعلق رکھتی ہیں, جسمانی اٹریکشن سے تعلق رکھتی ہیں, ان کو حت البسا چھپانے کی کوشش کرنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ پھر بازو کس میں آئے؟ بازو اگرچہ ضرورت کے تحت کھولے جا سکتے ہیں, لیکن بلا ضرورت ان کو کھولنا ناپسندیدہ ہے, اور خاص طور پر علم کی مجلسوں میں. علم کی مجلس کا اپنا ایک وقار ہوتا ہے, اس میں ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے کہ جو شارٹ ڈریس میں شامل ہو. اگرچہ عورت عورت کے سامنے مثلا کوہنی کھول سکتی ہے, لیکن
یہ احترام اور ادب میں آ جاتا ہے. یعنی حرام میں تو نہیں کہ اگر کسی نے کھول لیا تو حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، لیکن بہت سی چیزیں حرام میں نہ آنے کے باوجود ادب کے خلاف ہوتی ہیں. اسی طرح مثلا شادی بیاہ کی مجلسوں میں ایسا ڈریس پہنا جا سکتا ہے کہ جو مثال کے طور پر سی تھرو بازو ہو لیکن صرف عورتیں دیکھنے والی ہوں تو پہن سکتے ہیں، کیونکہ بازو عورت عورت کے سامنے کھول سکتی ہے. کہ ولا یبدین زینتہن، اور نہ ظاہر کرے زینت اپنی. یہ ہے اصل پردہ. لوگ پوچھتے ہیں کہ پردہ کیا ہے، تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ پردہ زینت کو چھپانے کا نام ہے. زینت کے چھپانے کا نام، کس طریقے سے چھپائیں، کیسے چھپائیں، سب کو اللہ نے عقل دے رکھی ہے. اس کے لیے کوئی ڈریس کوڈ مقرر نہیں کیا گیا کہ ساری دنیا کی عورتیں ایک مخصوص طریقے پر ہی کچھ پہنے گی تو وہ ان کا پردہ ہوگا، اور اگر وہ طریقہ چھوڑ دیں گی تو وہ نعوذ باللہ بے پردہ کہلائیں گی. نہیں، اس میں ہر ملک کے اپنے رواج ہو سکتے ہیں، طریقہ کار ہو سکتا ہے، لیکن اصل روح مد نظر رہے گی، اور وہ ہے زینت کا چھپانا. الا ما ظہر منہا، مگر وہ جو خود ظاہر ہو جائے. مثلا اگر کسی کا جسم بھاری ہے تو جتنے چاہے کپڑے اوپر ڈال لے، وہ کہیں نہ کہیں سے دکھ جائے گا. بسا اوقات آپ گاڑی پہ چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، چل رہے ہیں، کوئی چیز خرید رہے ہیں، یا بعض اوقات یہ ہے کہ جیسے ہاتھ ہیں تو ہاتھ کے اندر کوئی مہندی لگی ہے یا کوئی زیور پہنا ہے، تو یہ اگر کچھ بھی لین دین میں استعمال ہو رہا ہے تو اس کی اٹریکشن ما ظہر منہا میں آ جاتی، کہ جو خود ظاہر ہو گیا. آپ دکھانے کو نہیں آپ نے کیا، لیکن اس لین دین میں، کام میں وہ خود ظاہر ہو گیا ہے. مثلا وہ حدیث آتی ہے کہ جیسے ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے اپنا ہاتھ بڑھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیا یا ان سے کچھ لینے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کسی عورت کا ہاتھ ہے یا مرد کا، کیونکہ اس میں عورت والی کوئی نشانی نظر نہیں آتی. اشارہ تھا کہ کوئی مہندی وغیرہ یا کوئی ایسی چیز نہیں. تو بعض اوقات جب لگا لی جاتی ہے تو پھر کام بھی پڑتا ہے. مثلا دودھ والا گھر میں آیا ہے، آپ اس سے دودھ لے رہے ہیں، کوئی چیز رکھ رہے ہیں، باہر اٹھا رہے ہیں، تو اب گلوز پہننا تو مشکل ہے. یا اسی طرح بعض ماسیاں جو، کیونکہ اسلام کا حکم سب کے لیے ہے، بعض خواتین جو گھروں میں کام کرتی ہیں تو ان کے لیے ایسی کوئی صورت جو ہے وہ ایک مشکل صورت ہے، انہیں کام وام کرنا ہے، تو یہ ما ظہر منہا میں پھر آ جائے گی. اسی طرح اگر آپ چہرے کا باقی حسن چھپا بھی لیں تو آنکھوں سے آپ کو دیکھنا ہے، تو دیکھتے وقت جو ہے اس میں نگاہوں کا جو، آنکھوں میں جو حسن ہے یا اٹریکشن ہے، وہ بھی زینت میں شامل ہے، لیکن اس کو ڈھانپنا بسا اوقات ناممکن ہو جاتا ہے کہ راستہ دیکھنا ہے یا کوئی چیز دیکھنا ہے. جیسے بازار وغیرہ میں اگر آپ کچھ خرید رہے ہیں تو اس کو آپ، اس کا کلر پہچاننا اور بہت سی چیزیں، ایک مشکل پیدا ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں پھر یہ کہ آنکھوں پر اور میک اپ نہ کیا جائے یا ان کو مزید نکھارنے کا انتظام نہ کیا جائے. اسی طرح جیسے بعض اسکالرز کے نزدیک ما ظہر منہا میں ہاتھ اور چہرہ بھی آتا ہے، اگر ان کی اس رائے کو لیا جائے تو اس میں کیا ہے کہ چہرے پر پھر کوئی لپسٹک اور کوئی ایسی چیز نہ ہو، جیسے کوکا وغیرہ پہن کے چمکتا ہے اور اس پر بھی کئی گانے بنے ہوئے ہیں، ناک کے جو اس کے لشکارے کے اوپر، اور یا کانوں میں کوئی چیز پہن کر. ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. زینت سے مراد خوبصورت چیز یا خوبصورتی، جسم کی، لباس کی، اور ان دونوں کو مزید خوبصورت بنانے والی چیزوں، یعنی میک اپ وغیرہ کی. ولا یبدین زینتہن، جسم کی خوبصورتی میں جسم کی اسمارٹنس اور فگرز کا نمایاں کرنا ہے، کیونکہ آگے خاص طور پر کچھ حصوں کو ڈھانپنے کا حکم ہے،
جو عورتوں کی خوبصورتی کا ذریعہ ہوتے ہیں. لباس کو قرآن پاک میں ایک اور جگہ زینت کہا گیا ہے, اور اسی طرح دیگر اشیاء جو زینت کے لیے استعمال کی جاتی ہیں, جس میں خوشبو ہے, میک اپ ہے یا زیورات وغیرہ ہیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور اپنی زینت نہ دکھایا کریں, اِلَّا مگر, مَا ظَهَرَ مِنْهَا, جو ظاہر ہو جائے اس میں سے, یعنی جو خود نظر آ جائے. یہاں اظہر نہ نہیں, باب افعال نہیں, مزید کا نہیں, بلکہ کیا ہے, مجرد کا ہے. ظاہرہ, اظہرہ نہیں. ظاہرہ کا مطلب ہے جو خود ظاہر ہو جائے, اور اظہرہ کا مطلب ہے جو ظاہر کیا جائے بطور خاص. تو ایک زینت ہے جو خود ظاہر ہو جاتی, مثلا کسی کا قد. اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں لمبا قد جو ہے وہ ایک خوبصورتی کی علامت ہے. اب کوئی عورت جو باہر نکلے گی لمبے قد والی, وہ اپنا قد کیسے چھپا سکتی؟ تو یہ کس میں آ گیا؟ ما ظہر منہا. اسی طرح لباس, لباس جو اندرون خانہ پہنا جاتا ہے وہ اس کا مقصد تو ہے ہی زینت, لیکن حجاب جو اس زینت کو چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, بسا اوقات اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ زینت کی چیز ہو سکتی ہے, جو بطور خاص زینت نہیں دی جاتی, لیکن اس کی مثلا اچھا کپڑا ہے, صاف ستھرا ہے, استری شدہ ہے, اور اسی طرح بعض اوقات سینے کے انداز میں صفائی ہے, تو وہ اوڑھنے میں پھر ایک زینت کچھ نہ کچھ نمایاں ہو ہی جاتی ہے. اسی طرح اس کو پہننے کے باوجود بسا اوقات جسم کی کچھ شیپ معلوم ہو ہی جاتی ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو چھپایا نہیں جا سکتا, یہ خود ظاہر ہو رہی ہیں. یا ایسے ہی ہاتھ ہے اور اس پر اگر کوئی انگوٹھی ہے, تو یہ تمام چیزیں ما ظہر منہا ہے, جن کا چھپانا ناممکن ہے, جن کو چھپایا نہیں جا سکتا, یا جن کو چھپانے میں بے پناہ دقت ہے, ایک مشقت ہے. اسی طرح اگر آپ کوٹ پہنتے ہیں, گاؤنز وغیرہ جیسے پہنتے ہیں اپنے اندر کے لباس کو چھپانے کے لیے, تو اس میں آپ دیکھیں کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گاؤنز ایسے کلرز کے نہ ہوں کہ جو خوشنما کلرز میں آتے ہیں, اٹریکٹیو کلرز میں, یعنی ڈل کلرز ہونے چاہیے. اب یہ ہے کہ اس کے باوجود گاؤن کا اپنا کپڑا جو ہے وہ بھی, چاہے وہ ڈل کلر ہی کیوں نہ ہو, اس میں بھی ایک زینت موجود ہے, تو اب اس کو تو نہیں چھپایا جا سکتا. یا ایک چادر اوڑی ہوئی ہے تو چادر کپڑے کے اندر بھی کچھ نہ کچھ زینت ہو سکتا, اگرچہ وہ یہ تو نہیں کہ آپ کڑھائی کی چادریں لے کے باہر چل پڑے, لیکن ایک عام سادہ باوقار چادر بھی آپ لیں گے تو اس کے اندر بھی ایک زینت کی چیز بہرحال موجود ہوگی. کوئی بھی عورت کا ڈریس جو ہے اس کے اندر ایک نزاکت اور نفاست تو پائی ہی جاتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ہوا سے چادر اڑ جاتی ہے, تو خود ہی ظاہر ہو گیا آپ نے تو نہیں اس کو اڑایا, لیکن اگر آپ نے اس کو باندھا ہی نہیں اور اڑ کے کہیں اور جا پڑی ہے تو پھر آپ قصوروار ہوں گے. وَلْيَضْرِبْنَ, اور زینت کو چھپانے کے لیے کیا کرے؟ چاہیے کہ ڈالیں. ضرب یضرب ہوتا ہے مارنے کے لیے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ ضرب کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے, تو مراد یہ ہے کہ ڈالیں. بخمرہن, اپنے خمار. خمر کس کی جمع ہے؟ خمار کی. یہ لفظ خمر سے نکلا ہے, خے میم رے. خمر کس کو کہتے ہیں؟ شراب کو بھی کہتے ہیں, بیسیکلی شراب کو نہیں کہتے, نشاور چیز کو کہتے ہیں. الخمر, عربی میں اس کی تعریف بیان کی گئی ہے, الخمر ما خامر العقل, خمر وہ ہوتی ہے جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے. تو خمار کیا چیز ہے پھر؟ وہ چیز جس کے ذریعے کوئی دوسری چیز چھپ جائے. لفظی معنی, ایسی چیز
جس سے دوسری چیز چھپ جائے، جو کسی چیز کو ڈھانپنے کے لیے، چھپانے کے لیے ہو. عرف عام میں وہ کپڑا جس سے عورت کا سر اور سینہ ڈھک جائے. عربوں کے ہاں خمار سر کے کپڑے کے لیے استعمال ہوتا تھا، جسے آپ سکارف کہہ سکتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ چھپانا. خمار ایسا ہی ہے جیسے دوسرے ڈریس کے مختلف نام ہیں، مثلا شرٹ، قمیص، شلوار. انگریزی میں کچھ اور نام ہیں، ٹراؤزر ہے، ٹی شرٹ ہے، شرٹ ہے، کیپ ہوتا ہے مردوں کے لیے. تو اسی طرح عربی زبان میں عورتوں کے جو ڈریس کس کس پرپز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس میں قمیص اس لانگ ڈریس کے لیے استعمال ہوتا ہے جسے ہم میکسی بولتے ہیں عام طور پر، اور خمار سر کے کپڑے کے لیے. یعنی خمار کا لفظ ہی سر کا کپڑا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ حجت کرتے ہیں کہ قرآن میں کہیں سر ڈھکنے کا لفظ ہی نہیں، تو آپ کیوں سر ڈھانکنے کو کہتے ہیں؟ تو یہ جو لفظ ہے یہ بذات خود بتاتا ہے کہ سر ڈھانکنا ضروری ہے. اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ چاہیے کہ ڈالیں بخمرہن اپنے خمار، اپنے دوپٹے یا اسکارف، کیونکہ ہر کلچر میں سر کے کپڑے کا نام مختلف ہے. کہیں پر کیا ہوتا ہے، دوپٹہ کہتے ہیں، کہیں اسکارف کہتے ہیں، کہیں چادر کہتے ہیں، کہیں ہڈ ہو سکتا ہے، کچھ بھی. کہاں ڈالیں؟ سر پہ تو ہوگا ہی. الا جیوبہن اپنے گریبانوں پر ڈالیں، یعنی سر کا کپڑا اتنا ہونا چاہیے کہ جس سے خاص طور پر گریبان یعنی گلا اور سینہ ڈھک جائے، کیونکہ عورت کی زینت اس کے گلے میں بھی ہے، اس کے کانوں میں بھی ہے، اس کے سینے میں بھی ہے. اور اس کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ جیسے شادی کے موقع پر جب دلہن کو سجایا جاتا ہے تو سب سے زیادہ کس حصے کو خوبصورت بنانے کی ترکیبیں سوچی جاتی ہیں. جو لباس بناتے ہیں اس میں گلے کی کڑھائی ہو رہی ہے، جو زیور بناتے ہیں اس میں گردن میں کچھ نہ کچھ لٹکایا جا رہا ہے، اور کانوں میں کچھ پہنایا جا رہا ہے، اور اسی طرح یعنی سامنے کا حصہ. عرب عورتوں کے ہاں رواج کیا تھا کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر کرنے کے لیے سر کے اوپر کپڑا اس طرح باندھتی کہ باندھ کر اس کو پیچھے پھینک دیتی، آگے نہیں لاتی تھی. تو اس سے سب کچھ ایکسپوز ہو جاتا تھا، پوری عورت کی زینت کی جگہ یعنی سینہ، گلا، کان اور گردن، یہ ساری کی ساری ننگی ہوتی تھی. تو اسلام نے کیا کہا کہ عورت کیا کرے؟ اپنے دوپٹے اپنے گریبان پر بھی ڈالے. جیوب لفظ ہے جیب کی، جس کو ہم اردو میں جیب کہتے ہیں. تو جیب کہتے ہیں گریبان کو، گریبان یعنی سامنے کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیب کہاں لگائی جاتی ہے عموماً، اس جگہ نا سینے کے اوپر لگتی ہے. فرمایا کہ چاہیے کہ ڈالے رکھیں اپنے خمار. اچھا اب آپ دیکھیں کہ خمار کا لفظی معنی بتاتا ہے ایسی چیز جس سے دوسری ڈھانک لی جائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دوپٹہ جو ستر چھپانے کے لیے استعمال ہو وہ کیسا ہو، یا اسکارف جو ستر چھپانے کے لیے ہو وہ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، باریک نہ ہو، کہ جس سے ڈھانپنے کا کام نہ لیا جا رہا ہو بلکہ اس کے پہننے کے باوجود انسان ایسا ہو جیسے اس نے کچھ نہیں پہنا ہو، کہ اس میں سے سب کچھ نظر آ رہا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو لباس پہن کر بھی ننگی رہے، یعنی ایسا سی تھرو لباس ہو کہ اس کے اندر سے سب کچھ جھلک رہا ہو. حضرت عائشہ فرماتی کہ جب سورہ نور نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سن کر لوگ اپنے گھروں کی طرف پلٹے، اور جا کر انہوں نے اپنی بیویوں، بیٹیوں، بہنوں کو اس کی آیات سنائی، تو انصار کی عورتوں میں سے کوئی ایک ایسی نہ تھی جو ان الفاظ کو سن کر اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی ہو، ہر ایک اٹھی
اور کسی نے اپنا کمر پٹا کھول کر یعنی بیلٹ جو ہوتی ہے، کسی نے چادر اٹھا کر فوراً اس کا دوپٹہ بنایا اور اوڑھ لیا۔ دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت جتنی عورتیں مسجد نبوی میں حاضر ہوئیں سب دوپٹے اوڑھے ہوئے تھیں، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یوں لگ رہی تھی جیسے سیاہ کوے ہوں، یعنی ڈھکی ہوئی تھی اس طرح کہ جیسے سیاہ کوے ہوں۔ اسی سے پھر وہ رواج نکلا کالے آؤٹ ڈور ڈریس کا۔ اور اس سلسلے میں حضرت عائشہ کی ایک روایت میں مزید تفصیل یہ آتی ہے کہ عورتوں نے باریک کپڑے چھوڑ کر اپنے موٹے موٹے کپڑے چھانٹے اور ان کے دوپٹے بنائے، کیونکہ چادر ایسی نہیں ہونی چاہیے یا اسکارف ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پھر جس کے اندر سے کوئی جھلک رہا ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دہیا قلبی کہتے ہیں، دہیا قلبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصر کی بنی ہوئی باریک ململ قباتی آئی، آپ نے اس میں سے ایک ٹکڑا مجھے دیا اور فرمایا ایک حصہ پھاڑ کر اپنا کرتا بنا لو اور ایک حصہ اپنی بیوی کو دوپٹہ بنانے کے لیے دے دو، مگر ان سے کہنا کہ تجعل تحتہ ثوبا لا یصفہا، کہ اس کے نیچے باریک دوپٹے کے نیچے ایک اور کپڑا لگا لیں تاکہ جسم کی ساخت اندر سے نہ جھلکے، یعنی چادر ایسی ہو کہ جس کے اندر سے اندر کی ساخ چھپ جائے کہ وہ نہ نظر آئے، کیونکہ ہمارے ہاں عموماً اس کے احتیاط نہیں برتی جاتی، کہتے ہیں کہ چونکہ دوپٹے کا حکم ہے یا چادر کا تو وہ باریک ہو یا موٹا ہو یا جیسا بھی ہو۔ اسے ابو داؤد نے کتاب اللباس میں ذکر کیا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی ایسا سکارف آپ پہن رہے ہیں یا ایسا دوپٹہ لے رہے ہیں جس کے اندر سے چھلکتا ہے تو بالوں کو مزید چھپانے کے لیے ان کو اندر سے کوئی اور کپڑا پہنے تاکہ زینت چھپ جائے، کیونکہ عورت کے بال زینت میں شامل ہیں۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ بال کٹوانے پر اور بالوں کی خوبصورتی کے لیے کئی قسم کے طریقے ہیں۔ ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ جس دن سورۃ نور نازل ہوئی تو میں اتفاق سے رات کو اپنی چھت پہ گیا اور میں نے دیکھا کہ گھروں میں دیے جل رہے ہیں، تو میں نے آ کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ آج گھروں میں روشنی کیوں ہے، تو انہوں نے بتایا کہ چونکہ سورۃ نور نازل ہوئی ہے اور ہر عورت اپنے صبح نکلنے کے لیے اپنے آپ کو چھپانے کا انتظام کر رہی ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے ہاں حکم کی تعمیل کتنی جلدی ہوتی تھی۔ ہمارے ہاں مختلف طرح کی تعویلیں پیش کی جاتی ہیں، ابھی ہم جاب میں ہیں، جاب کے کچھ تقاضے ہیں، ریٹائر ہو جائیں گے پھر کریں گے، بعض اوقات یہ ہے کہ ابھی لڑکیوں کے رشتے نہیں ہوئے، رشتے ہو جائیں تو پھر ایسا کریں گے، اور اسی قسم کے بہت سے چیزیں ذہن میں لا کر ایک حکم کو مؤخر کرتے چلے جاتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان پھر اس پر دیر نہ لگائے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ کب اللہ کے ہاں حاضری کا وقت آ جائے، کیونکہ دنیا سے تو انسان چھٹ سکتا ہے لیکن وہاں سے نہیں چھٹ سکے گا۔ پھر اسی طرح ایک اور بات یہ یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ اس پر حجت کرتے ہیں کہ جی صرف سینہ چھپانے کا حکم ہے قرآن میں، سر چھپانے کا تو کہیں حکم ہی نہیں ہے، اور چہرہ چھپانے کا بھی نہیں کہا گیا۔ تو جب سر بھی نہیں چھپانا اور چہرہ بھی نہیں چھپانا اور زیور بھی نہیں چھپانا تو چھپانا کیا ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو نہ ظاہر کیا کریں، اپنی خوبصورتی نہ دکھائیں، اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں، الا مگر کس کو؟ نمبر ایک، لِبْعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہروں کو۔ یاد رکھیے سب سے پہلا حق عورت کی زینت دیکھنے کا اس کے شوہر کا ہے، کسی اور سے پہلے، الا لبعولتہن۔ ہمارے ہاں حال کیا ہے، جب شوہر کے گھر آنے کا وقت ہوتا ہے تو عورت میلی کچیلی ہے، سب دن کے کام کر کے تھکی ہوئی، بال بکھرے ہوئے، کپڑے میلے، اور کسی قسم کی کوئی زینت نہیں، اور اگر بچے چھوٹے ہوں تو مزید حالت خراب ہے، اور جس وقت بازار جانا ہو
نامحرموں کے بیچ میں، تو بالکل قرآن کے اپوزٹ، پوری زینت کے ساتھ. چلیے آپ کہیں گے ہم بازار تو نہیں جاتے، لیکن ایون ہم خواتین کی محفلوں میں جاتے ہوئے بھی یا شادی بھی آ کے زیب و زینت کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن کبھی نہیں سوچا کہ شوہر کے لیے زینت ہو. اور یہ نقطہ جب مس کرتی ہے عورت تو پھر نقصان اٹھاتی ہے، اس لیے کہ شوہر کو اپنی بیوی میں تو کوئی خوبصورتی نظر نہیں آتی، کوئی حسن نظر نہیں آتا، تو وہ پھر کہاں سے تسکین کرے؟ ظاہر ہے وہ اور عورتوں کو دیکھ کر کرے گا، تو ویلیوز پلٹ گئی نا. تو اصل چیز کیا ہے کہ ہر عورت اپنے شوہر کے لیے خوبصورت ہو، نہ کہ اس کے شوہر کے لیے کوئی دوسری عورت خوبصورت ہو اور وہ کسی اور آدمی کے لیے خوبصورتی کا سبب بنی ہوئی ہو. یہ ایک غیر فطری طریقہ ہے. فطری طریقہ کیا ہے؟ کہ جہاں اللہ نے حلال قرار دی زینت کا اظہار، وہاں خوب زینت کرے. لیکن شیطان اس کو تو مشکل بناتا ہے. اور اچھا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ روز ہی دیکھنا ہوتا ہے تو وہ اتنی اپریسیشن نہیں ہوتی یا اپنا تعریف نہیں ملتی، تو انسان سوچتا ہے کہ کیوں نہ جہاں تعریف ملتی ہے، تعریف ہی نظریں ہی ملتی ہیں، تو وہاں ہی کیا جائے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ زیادہ اہم ہے بنسبت انسان کی اپنی پوجا کروانے کے. کسی نے لکھا تھا کہ ہمارے ایک رشتہ دار خواتین کی بہت تعریف کرتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی خاتون کو ڈسکس کرتے ہیں. تو جب ان کو منع کیا گیا کہ آپ کیوں عورتوں کو دیکھتے ہیں، تو کہا کہ اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورت چیزیں ہیں، کیوں نہ دیکھا جائے. یہ بھی ایک بہت اچھی لاجک ہے. بات یہ ہے کہ جس اللہ کی تخلیق دیکھ رہے ہیں، اسی اللہ نے منع کیا ہے کہ نہیں، یہ نہ دیکھو، یہ تمہارے دیکھنے کے لیے نہیں، کسی اور کے دیکھنے کے لیے ہے. اور جو اس نے تمہارے دیکھنے کے لیے رکھی ہے چیز، بس اسی کو دیکھو. اور پھر یہ ہے کہ صرف عورت ہی میں تو خوبصورتی نہیں، بہت سی خوبصورت چیزیں دنیا میں اللہ نے پیدا کی ہیں. تو جن کو دیکھنا اللہ نے حلال کیا وہ دیکھو، جن کو دیکھنا حرام کیا اس سے رک جاؤ، یہی تو امتحان ہے.

مثلا لباس کی زینت ہے، چہرے پہ اگر کچھ میک اپ ہے یا کچھ زیور وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، یہ تو ظاہری زینت ہے. تو باطنی زینت جو ہے وہ جسمانی زینت ہے. تو شوہر کے لیے باطنی زینت اور ظاہری زینت دونوں کا اظہار جائز ہے، جبکہ باپ کے سامنے یا شوہر کے باپ کے سامنے یا او آبائہن او آبائے بعولتہن، اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یعنی خسر یا سسر جس کو کہتے ہیں، او ابنائہن یا اپنے بیٹے، او ابنائے بعولتہن یا اپنے شوہروں کے بیٹے یعنی سوتیلے بیٹے، او اخوانہن یا اپنے بھائی، او بنی یا بیٹے، اخوانہن اپنے بھائیوں کے کون ہوئے بھتیجے، او بنی اخواتہن یا بیٹے بہنوں کے اپنی بہنوں کے. اور یاد رکھیے کہ اس میں سگے سوتیلے سب شامل ہیں بھائی اور بہنوں میں. ان سب کے سامنے، اچھا یاد رکھیے کہ نہ چچا کا ذکر آیا نہ ماموں کا آیا ہے، لیکن وہ دوسری جگہ سے پتہ چلتا ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے. تو جو لوگ صرف قرآن کی بات مانتے ہیں ان کو پھر ان کے سامنے بھی نہیں آنا چاہیے. اچھا یہاں جو قرآن نے مردوں کا ذکر کر دیا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ باقی مرد جو ہیں ان کا آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ ایک تو ابدی محرم ہے اور دوسرے وقتی محرم، اور ایک غیر نامحرم اور ایک رشتہ دار نامحرم. اس میں مزید تھوڑی سی وضاحت کرتی چلو، پیچھے ایک دو احادیث سے تو وضاحت کی گئی ہے لیکن کچھ چیزیں اور واضح ہو جائیں. پہلی بات تو یہ کہ سگے چچا اور ماموں تو درکنار، رضائی چچا اور ماموں سے بھی پردہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی ان کے سامنے بھی آ سکتے ہیں، یعنی دود شریک. رضاعت ہمارے ہاں ذرا عام نہیں ہے، عربوں کے ہاں بہت لوگ ایک دوسرے کو دودھ پلاتے تھے جس سے بہت سے رشتے وجود میں آ جاتے. رضاعت ان سارے رشتوں کو حلال کر دیتی ہے جو نسب کرتا ہے، یعنی نسب کی وجہ سے جو تعلق پیدا ہوتا ہے وہی رضاعت کی وجہ سے ہوتا ہے. صحیح بخاری میں بھی الفاظ کچھ اس طرح آتے ہیں کہ رضاعت سے وہ رشتے بھی حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے ہوتے ہیں، یعنی جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. مراد یہ ہے کہ جو محرم ہو گئے، اور محرم کا لفظ بھی اسی سے ہے جس سے نکاح حرام ہو. اب اسی طرح یہ ہے کہ جو رشتے دار ابدی حرمت میں نہیں آتے، ایسی صورت میں بے تکلف زینت کے ساتھ نہیں آ سکتے ان کے سامنے. جیسے سالی اپنے بہنوئی کے سامنے چہرے اور ہاتھوں کا تو کوئی پردہ نہیں، لیکن اگر میک اپ وغیرہ کیا ہوا ہے یا زینت ہے زیادہ تو اس میں احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے ایسے حادثے پیش آ جاتے ہیں کہ بیوی ناپسند آنے لگتی اور سالی پہ نظر ہو جاتی ہے. تو یہ اسی وجہ سے زینت کا وہ اظہار ان کے سامنے نہیں ہونا چاہیے کہ جو اپنے بھائیوں کے سامنے ہو سکتا ہے. اسی طرح چچا زاد بہن بھائی جو ہیں، کزنز جو ہیں، ان کے سامنے ینگ ایج میں تو بہت ہی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، لیکن جب ہر ایک اپنے اپنے شادی شدہ اپنے اپنے گھروں میں ہو جائے تو وہ بھی رشتہ دار نامحرم میں آ جاتے ہیں، لیکن ان کے سامنے بھی چہرہ اور ہاتھ بوقت ضرورت کھولا جا سکتا ہے. جس میں آپ دیکھیں مثال کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے. حضرت ام ہانی ابو طالب کی بیٹی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی. آخر وقت تک حضور کے سامنے ہوتی رہی اور منہ اور چہرے کا پردہ انہوں نے آپ سے کبھی نہیں کیا، جس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بڑی عمر میں جو نامحرم رشتہ دار آتے ہیں ان کے سامنے عورت آ سکتی ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ حضرت عباس اپنے بیٹے فضل کو اور ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی، اپنے بیٹے عبد المطلب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ کہہ کر بھیجتے ہیں
کہ اب تم لوگ جوان ہو گئے ہو، تمہیں جب تک روزگار نہ ملے تمہاری شادیاں نہیں ہو سکتی، لہٰذا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر

0: نوکری کی درخواست کرو. یہ دونوں حضرت زینب کے مکان پر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت زینب فضل کی حقیقی پھپھی زاد بہن تھی اور عبد المطلب بن ربیہ کے والد سے بھی ان کا وہی رشتہ جو فضل سے, لیکن وہ ان دونوں کے سامنے نہیں ہوتی. کیوں؟ ینگ تھے. تو اس سے یہ بات آپ پہ واضح ہوگی ہوگی کہ ینگسٹرز جو ہیں وہ کزنز ایک دوسرے کے سامنے نہیں آ سکتے, لیکن حضرت ام ہانی جو تھی عمر رسیدہ تھی اور وہ حضور کے سامنے آتی رہی, تو یہ جب عمر بڑی ہو جائے تو پھر اس صورت میں پابندیاں کم ہو جاتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جس رشتے میں شبہ پڑ جائے وہاں احتیاط لازم ہے. او بنی اخواتہن یا بھانجے, او نسائہن یا اپنی عورتوں سے مراد کیا ہے؟ اپنی جانی پہچانی عورتیں, ایسی عورتیں کہ جن سے کسی برائی کا اندیشہ نہیں, نہ بری نظروں کا اور نہ ہی برائی کی طرف لے جانے کا. بعض نے اس سے مراد مسلمان عورتیں کہا اور کہا کہ غیر مسلم عورتیں جو ہیں ان کے سامنے زینت نہیں ظاہر کرنی چاہیے, لیکن جو اصل معنی اس کا کیا گیا ہے اور امام رازی کے نزدیک جو صحیح مذہب ہے اور جو راجح رائے ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنی جان پہچان کی ایسی عورتیں کہ جو فاحشہ نہیں, بدکار نہیں, پروسٹیچیوٹس نہیں, یا کسی برائی کی طرف لے جانے والی نہیں, یا عورت کے حسن کو کہیں اور ڈسکرائب کرنے والی نہیں, بلیک میل کرنے والی نہیں, یعنی جانی بوجھی تعلقات والی عورتیں, ہاں وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. کیونکہ اس کی تائید میں وہ احادیث بھی آتی ہیں جس میں ازواج مطہرات کے پاس بعض اوقات یہودی یا عیسائی عورتیں آتی تھیں. تو اصل چیز مذہبی اختلاف میں ہی اخلاقی حالت ہے, اور اس میں خاص طور پر ایک تو انڈرسٹوڈ ہے وہ عورتیں جن کو فاحشہ عورتیں کہا جاتا ہے, جیسے پروسٹیچیوٹس وغیرہ. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو ان کی اپنی شرم و حیا جو ہے وہ ختم ہوتی ہے, اور جب آپ ایسے لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں جن کے اندر کوئی حیا نہیں, تو وہ رنگ چڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے. یعنی ان کی عورتیں نہیں, ان جیسی شریف عورتیں, یعنی اپنے جیسے اخلاق کردار کی. اور اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ کو لکھا, میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کی بعض عورتیں غیر مسلم عورتوں کے ساتھ حماموں میں جانے لگی ہیں, اور حمام میں جا کے تو ظاہر ہے کہ انسان وہاں زینت کا اظہار ہوگا نا, تو عورت کا سینہ, اس کے بازو, یہ سارے, یہ سب کچھ زینت میں آ جاتے ہیں, تو وہ ان عورتوں کے سامنے پھر ظاہر نہ کریں. تو انہوں نے کہا کہ حالانکہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے, اس کے لیے حلال نہیں کہ اس کے جسم پر اس کے اہل ملت کے سوا کسی اور کی نظر پڑے. یہ خط جب حضرت ابو عبیدہ کو ملا تو ایک دم گھبرا اٹھے اور کہنے لگے, خدایا جو مسلمان عورت محض گوری ہونے کے لیے ان حماموں میں جائے اس کا منہ آخرت میں کالا ہو. تو مطلب ایک انہوں نے اس کو ناپسند کیا کہ مسلمان عورتیں غیر مسلم عورتوں کے ساتھ ایسی جگہ پر اکٹھی ہوں کہ جہاں پر جسموں کی نمائش مقصود ہو. لیکن آپ یاد رکھیں کہ جسم کی نمائش ان کے سامنے نہیں کی جا سکتی, لیکن عام روزمرہ کی ڈیلنگ اور ضروریات, یعنی یہ نہیں کہ ان سے اس طرح کا پردہ کہ جس میں بالکل مردوں سے کیا جاتا ہے, وہ چیز نہیں ہوگی. نسائے ہننا میں مذہبی اختلاف نہیں اخلاقی حالت ہے. شریف عورتیں خواہ وہ مسلمان ہوں یا نان مسلم, ان کے سامنے اپنی زیب و زینت میں آ سکتے ہیں, اور اگر بے حیا عورتیں خواہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو, ان کے سامنے اپنی زینت کو نہیں کھولنا چاہیے. اور ان کے سامنے بھی کیا زینت؟ وہی جو باپ بھائی بیٹے کے سامنے, بھائی کے سامنے اور باپ کے سامنے پھر تھوڑا سا فرق ہے, کیونکہ باپ بزرگ ہیں اور بھائی عموماً اپنے ہم عمر ہوتے ہیں, جوان ہوتے ہیں, تو پھر جوان اور بزرگ میں تھوڑا سا فرق ہوگا اور احتیاط ہوگی. پھر آپ دیکھیے کہ باپ کے سامنے کیا ستر کھولا جا سکتا ہے اور بھائی کے سامنے یا بیٹے کے سامنے یا بھانجوں بھتیجوں کے سامنے یا عورتوں کے سامنے؟ اس میں پھر وہی رائے ہے. بعض کے نزدیک کیا ہے کہ وہی جو نماز میں کھولا جا سکتا ہے. محرم مرد اور عورت اپنے کون سی زینت ظاہر کر سکتے ہیں؟ جسمانی زینت میں باپ بھائی بیٹوں کے سامنے عورت کو اپنا سینہ ڈھانک کے رکھنا چاہیے, اپنے جسم کی زینت کو ڈھانکنا چاہیے. لیکن جیسے میک اپ کیا ہوا ہے یا زیور پہنا ہوا ہے, جیسے شادی کے موقع پر بیٹی دلہن بن کے بیٹھی ہوئی ہے تو باپ کو دیکھنا منع نہیں ہے. ظاہر ہے کہ کوئی ایسے ڈریس میں نہیں ہے, لیکن ہمارے ہاں تو ڈریسز بالکل سی تھرو میں سب کچھ نمایاں ہو رہا ہے, تو یہ ٹھیک نہیں. باپ کے سامنے بھی یہ سارے بازو یا بچے کو دودھ پلاتے ہوئے سینہ کھولنا جو ہے یہ درست نہیں ہے. اسی طرح بھائیوں کے سامنے, بھتیجوں کے سامنے, باقی سب مردوں کے سامنے. ہاں, عورت کا عورت کے سامنے کچھ رخصت ہو سکتی ہے, لیکن وہ بھی بلا ضرورت, بے وجہ, بہت بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے. اور بہت ایسا ڈریس کہ جو سی تھرو ہو یا بہت ٹائٹ ہو, وہ ایون عورتوں کے سامنے بھی نہیں پہننا چاہیے, اس میں بھی حیا کا تقاضا ملحوظ رہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پہچانا جائے, یعنی اگر مثلا ایک عورت مسلم نہیں ہے, ایک مسلمان نہیں, لیکن شریف عورت ہے, تو اس کے سامنے آپ کس طرح آئیں گی؟ اور اپنی جو مسلمان عورتیں ہیں اگر وہ شریف نہیں ہے تو کیا کرنا ہوگا, اور پہچان کیسے ہوگی, کس کو شریف کہیں کس کو نہ کہیں؟ کیا بلا وجہ میں لوگوں سے بدگمانی شروع کر دیں کہ یہ بھی ٹھیک نہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ ہر عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک حس رکھی ہے. آپ کسی بھی شخص کے پاس بیٹھیں, عورت ہو یا مرد ہو, ایون محرم رشتہ دار ہو, اگر ان کی نیت میں کوئی خرابی ہو تو اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کے اندر ایک ایسا الارم رکھا ہوا ہے کہ اسے فوراً بجنے لگتا ہے کہ یہاں گڑبڑ ہے. تو اسی کے ساتھ پہچانا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ تو کوئی معیار نہیں ہو سکتا. یعنی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک نیگیٹو فیلنگ ہوتی ہے, آپ ریپیل کرتے ہیں ان کو, آپ کو ایسے خوف سا آنے لگتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر. اور پھر بات یہ ہے کہ خاص طور پر جس چیز کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ ان کے سامنے زینت ظاہر نہ کرے, اور زینت میں جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ پوشیدہ حصے کہ جو عام طور پر محرم خواتین کے سامنے ننگے کیے جا سکتے, جیسے عورت کا عورت کے سامنے ستر تو ایک صرف محدود حصے کا ہے, لیکن اس کے علاوہ جیسے بازو ہیں, جیسے سینہ ہے, جیسے کمر کا کچھ حصہ ہے, تو ایک یہ چیز شامل ہو جاتی ہے اس میں زینت میں. دوسرا زیورات, تو آپ دیکھیں کہ ان دو چیزوں کو ایسی خواتین کے سامنے کھولنا کہ جو نمبر ایک فتنے کا سبب ہو, نمبر دو عداوت کا سبب ہو, مال کے خطرے کا سبب ہو, تو اس سے یہاں سمپلی منع کیا جا رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنا چاہتا ہے, اسے ہمارے سے بیر نہیں کہ ہماری دشمنی کرنا چاہتا ہے کہ وہ اتنی پابندیاں لگا رہا ہے. پھر فرمایا او ما ملکت ایمانہن, یا جو مالک ہوں ان کے دائیں ہاتھ. مراد ہے غلام. غلام کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی مردوں کے لیے تو لونڈی کے بارے میں حکم مختلف ہے, لیکن عورت کے لیے اس کا جو زر خرید غلام ہے اس کا حکم مختلف ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اس سے مراد ایک گروہ صرف لونڈیاں لیتا ہے جو کسی عورت کی ملک میں ہوں. ما ملکت ایمانہن سے کیا مراد لیتا ہے؟ عورتیں. تو ان کا مطلب یہ ہے کہ لونڈی خواہ مشرک ہو, اہل کتاب ہو, مسلمان ہو, ان سب کے سامنے عورت زینت ظاہر کر سکتی ہے, لیکن غلام مرد چاہے عورت کا اپنا ہی کیوں نہ ہو, مملوک, تو اس کے سامنے زینت نہیں ظاہر کر سکتی. یہ ایک رائے. دوسری رائے یہ ہے کہ اس اجازت میں لونڈی اور غلام دونوں شامل ہیں. یہ مذہب حضرت عائشہ, ام سلمہ اور بعض ائمہ اہل بیت کا مذہب ہے. امام شافعی کا بھی قول یہی ہے. پہلا مذہب جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کا ہے,
1: اور اس کے علاوہ صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن مسعود، مجاہد، حسن بصری وغیرہ کا ہے، اور امام شافعی کا ایک قول اس کے بارے میں ہے، جبکہ دوسری طرف کچھ ازواج مطہرات ہیں اور ائمہ اہل بیت کا مذہب. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں جو غلام ہیں. اور اس کی دلیل وہ کیا دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام عبداللہ بن مسعدہ الفزاری کو لیے ہوئے حضرت فاطمہ کے ہاں تشریف لے گئے. وہ اس وقت ایک ایسی چادر اوڑھے ہوئے تھی جس سے سر ڈھانکتی تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانکتی تو سر کھل جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گھبراہٹ دیکھ کر فرمایا، کوئی حرج نہیں، یہاں بس تمہارا باپ ہے اور تمہارا غلام. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مملوک مرد کے سامنے بھی عورت کو آنے کی اجازت ہے.

تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مملوک مرد کے سامنے بھی عورت کو آنے کی اجازت ہے. ابن عساکر کی تاریخ میں ہے کہ یہ غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دے دیا تھا، انہوں نے اسے پرورش کیا پھر آزاد کر دیا. اگر آپ نے تاریخ پڑھی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وہی تھا جس نے جنگ صفین کے زمانے میں حضرت علی کی بہت دشمنی کی تھی. بعض اوقات ایسے احسانات کا بدلہ اس طرح چکاتے ہیں. خیر یہ تو ایک الگ معاملہ ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور ارشاد سے بھی لوگ استدلال کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ جب تم میں سے کوئی اپنے غلام سے مکاتبت کر لے اور وہ مال کتابت ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ ایسے غلام سے پردہ کرے. یعنی غلام جب تک غلام ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ مکاتبت کر لے تو پھر پردہ کر لے. اب تابعین یا تابعین، تابعین کا لفظی معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنے والے، پیروی کرنے والے، ساتھ رہنے والے، متی ہونے والے، پیچھے پیچھے قدم بقدم چلنے والے، فٹ سٹیپس کو فالو کرنے والے. تو مطلب کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو پوری طرح کنٹرول میں ہو. لیکن ایک اور بھی شرط ہے ان کے ساتھ، یعنی نمبر ایک یہ کہ آپ کے کنٹرول میں ہے، وہ تابعین آپ کے فالوورز ہیں، آپ کے گھریلو ملازم ہیں، مگر غیر اولی الاربتی، جو کسی قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں. اربا کہتے ہیں حاجت کو، غرض کو، ایسی سخت حاجت جس کو دور کرنے کے لیے ہیلے اور تدبیر سے کام لینا پڑے. ایسی سخت حاجت، حاجت کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت کو. ایسی سخت ضرورت کہ جس کو دور کرنے کے لیے کوئی ہیلا یا چارہ کرنا پڑے، کوشش کرنی پڑے مراد ہے. غیر اولی الاربت من الرجال، مردوں میں سے ایسے مرد جو کوئی حاجت نہ رکھتے ہوں. یہاں اربا سے مراد کون سی حاجت ہے؟ یعنی کوئی شہوانی جذبات نہ رکھتے ہوں. جو عورت کی ضرورت محسوس نہ کرتے ہوں، یہ شرط ہے. تابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، وہ تابع مرد جو خواہش نہ رکھتے ہوں، ضرورت نہ رکھتے ہوں، کس کی؟ عورت کی. یعنی اس سے مراد وہ نوکر حضرات نہیں ہیں جو ایک مہینہ کام کرتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں، پھر کبھی آ جاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. نہیں، وہ مرد ہیں کہ جو عورت کی حاجت نہ رکھتے ہوں. اس کے بارے میں مثلا ان کے اندر جسمانی اہلیت نہیں، یا عقل کمزور ہے ان کی، بے وقوف سے ہیں، یا اتنا فقر اور غربت ہے، اتنی مسکنت ہے، ایسے محکوم ہے کہ ان کے اندر ایسی کوئی بات کرنے کی کہیں سے کوئی جرت ہی نہیں، کوئی نگاہ بد ڈال سکتے ہی نہیں، یعنی جن سے کوئی خطرہ نہ ہو. ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد وہ سیدھا سادہ بدھو آدمی ہے جو عورتوں سے دلچسپی نہ رکھتا. قتادہ کہتے ہیں ایسا آدمی جو پیٹ کی روٹی پانے کے لیے تمہارے ساتھ لگا رہے اور اسے کوئی غرض نہ ہو. مجاہد کہتے ہیں وہ بیوقوف آدمی جو روٹی تو چاہتا ہے، عورتوں کا طالب نہیں. شابی کہتے ہیں وہ جو صاحب خانہ کا تابع و دست نگر ہو، جس کی اتنی ہمت نہ ہو کہ عورتوں پہ نگاہ ڈال سکے. ابن زید کہتے ہیں وہ جو کسی خاندان کے ساتھ لگا رہے، حتیٰ کہ گویا کہ اس گھر کا فرد بن گیا ہو، اسی گھر میں پلا بڑا ہو، جو گھر والی عورتوں پہ نگاہ نہ رکھتا ہو، نہ اس کی ہمت کر سکتا ہو، وہ ان کے ساتھ اس لیے لگا ہوا ہے کہ ان سے اس کی کھانے پینے کی ضرورت پوری ہوتی. اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یعنی اب یہ رجال کون سے ہیں؟ نامحرم. ان میں سے ایسے شخص کے سامنے عورت آ سکتی ہے کہ جن کے اندر ایسے جذبات نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ تمام مرد جو
ان کے علاوہ ہیں ان کے سامنے عورت اپنی زینت نہیں کھول سکتی یا اس کو نہیں کھولنی چاہیے. اب طفل یا چھوٹے بچے, طفل کہتے ہیں لڑکے کو, بچے, الذین وہ جو لم یظہروا نہیں مطلع ہوئے نہیں ظاہر ہوئے, علی عورات النساء عورتوں کی چھپی باتوں پر, عورات کہتے ہیں چھپی ہوئی باتیں, چھپی ہوئی چیزیں, پردے کی باتیں, عورتوں کے خاص معاملات, یہ بھولے بھالے بچے جنہیں ابھی عورتوں کے خاص مسائل کا علم نہ ہو. اور اس میں کون سے بچے مراد ہیں کہ جو بالغ نہ ہوں, جن کی آواز نہ بدلی ہو, جن کے چہرے پر کوئی ایسے اثرات مردوں والے ظاہر نہ ہوئے ہوں, یا جن کو عورتوں کی خفیہ باتیں جو ہیں, جن کو آپ کہہ سکتے ہیں نسوانی مسائل, عورت اور مرد کے جو فرق ہیں, ان باتوں کا کچھ بہت علم نہ ہو. ولا یضربن بارجلہن, اور ایک اور چیز کہ اپنے پاؤں نہ مارے, یعنی پاؤں مار کر نہ چلیں, اپنی چال میں جو زینت ہے اس کو بھی چھپائیں. لیو علماء کہ جان لی جائے, ما یخفین من زینتہن, جو چھپاتی ہیں اپنی زینت میں سے, اپنی جو زینت انہوں نے چھپائی ہوئی ہے. اور یہ کون سی ہے, مراد ہے زیورات کی جھنکار, پائل جس کو بولتے ہیں, پائل کی جھنکار. پاؤں اس انداز سے نہ ماریں کہ جس سے چھپی ہوئی زینت جھلک پڑے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زینت کی ہر قسم, ہاں وہ چال میں ہو, پاؤں مارنے میں, اور خصوصاً آپ دیکھیں کہ پاؤں مارنے, یضربن کا لفظ آیا نا, نہ مارے, پاؤں مارنے کے لیے خاص لفظ ہے, ایک خاص انداز ہوتا ہے, ایک خاص ایکٹیویٹی ہے جس میں کیٹ واک, نہیں صرف کیٹ واک نہیں ہے, آپ دیکھیے ذرا, آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ پاؤں کہاں مارے جاتے ہیں. ڈانس میں سب سے زیادہ پاؤں مارے جاتے ہیں, یعنی مردوں کے سامنے اس طرح کی اچھل کود, میرے خیال میں کہ یہ تو میرے وضاحت کرنے کی چیز ہی نہیں ہے. ولا یضربن بارجلہن, ایسے ٹیپ ڈانسنگ کہتے ہیں. ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن, اور آپ کو پتا ہے کہ ڈانسنگ میں خاص طور پر جسم کی نمائش مقصود ہوتی ہے نا. لیعلم ما یخفین من زینتہن, جس سے جسمانی زینت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے, یا زیور کی جھنکار ظاہر ہو, ایسی چال نہ چلیں. لیکن ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں, ایسی چال نہ چلوں کلیجہ ہل جائے. اس کا مطلب ہے کہ چال چلنے میں بھی خرابیاں ہوتی ہیں جو کلیجہ ہلانے والی ہے. میں سوچتی ہوں کہ ہمارے گانوں میں کتنی جرت ہے قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہیں, اور پھر وہ اتنے زبان زدیان اور اتنے پسندیدہ ہو جاتے ہیں کہ سب کو پتا ہوتے ہیں. یعنی اس آیت کا اگر آپ کسی کے پوچھیں تو نہیں پتا ہوگا, لیکن اس کے خلاف جو بات جاتی ہے وہ سب کو پتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ پاؤں مار کے دوسروں کو متوجہ کرنا نہیں مراد, بلکہ ایسا کوئی بھی ایکشن چال میں, ایسی کوئی چیز کے جس سے دوسرے متوجہ ہوں, وہ نہیں ہونی چاہیے. اسی میں وہ چیز آ جاتی ہے کہ تیز خوشبو لگا کے باہر نہیں نکلنا چاہیے, کہ عورت جہاں سے گزرے پیچھے خوشبو کا اثر رہ جائے, اس سے منع کیا گیا. ایک حدیث میں آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو مگر وہ خوشبو لگا کر نہ آئے, کیونکہ اس سے ظاہر ہے کہ عورت کے
اور پھر ایک اور بات بھی ہے کہ عورت اور مرد کی خوشبو میں بھی فرق ہوتا ہے نا. مردوں کے پرفیومز مختلف ہوتے ہیں اور عورتوں کے مختلف. تو وہ پھر یعنی ان کی چھپی ہوئی زینت ظاہر نہ ہو, تو یہ چھپی ہوئی زینت میں سے چیز آ جاتی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت عطر لگا کر راستے سے گزرے, خاص طور پر جب بازار جانا اور مردوں کے اندر سے گزرنا ہو تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے, جو عورت عطر لگا کر راستے سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوں, تو آپ نے فرمایا وہ ایسی اور ایسی ہے. آپ نے بہت سخت الفاظ اس کے لیے استعمال کیے, یعنی اسے بری عورت قرار دیا. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ عورتیں وہ خوشبو استعمال کریں جن کا رنگ تیز ہو اور خوشبو ہلکی ہو, یعنی جیسے کریم وغیرہ. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپٹن اور میک اپ اور فاؤنڈیشن اور یہ چیزیں لگا سکتی ہے عورت. کئی لوگ کہتے ہیں جی میک اپ حرام ہے عورت کے لیے. نہیں, اس حدیث سے میک اپ کا ثبوت ملتا ہے, یعنی زینت کے لیے کچھ لگانے کا ثبوت ملتا ہے. ایسی خوشبو لگائیں کہ جس کا رنگ تیز ہو, تو تیز میں ڈارک لپسٹک بھی آ جاتی ہے پھر, لیکن وہ ظاہر ہے کہ پھر عورتوں کے درمیان ہی ہوگی. ایک بات پہلے میں نے ایک کمنٹ پڑھ کر سنائی تھی کہ یہ سب چیزیں پھر عورت کے اپنے سینس کرنے کی ہیں, بہت باریک لکیر ہے. آپ کے دل کا مفتی بتائے گا کہ آپ کہاں زینت ظاہر کر رہے ہیں اور کہاں نہیں, کیونکہ بسا اوقات پوری طرح پردے میں لپٹ کر بھی کیا کرتے ہیں, اپنی ساری زینت ظاہر کرتے ہیں. جی ہیلز بالکل ٹک ٹک جوتے ایسے بجائے کہ پوری مارکیٹ کام چھوڑ کے پیچھے تک دیکھتی چلی جائے. ولا یدربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون. اور یہ سب کام کر کے بھی کیا کرو, توبہ کرو اللہ ہی اللہ کی طرف, جمیعاً سارے کے سارے, ایہا المؤمنون اے مومنو, لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی پچھلے گناہوں پر توبہ کرو. اور توبہ کس کے لیے ہوتی؟ سورۃ نساء کی آیت 917. جی انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. کیا معنی ہے من قریب؟ فوراً, جلدی, انتظار نہیں کرتے, ٹال مٹول نہیں کرتے. اور ویسے بھی کس کے لیے توبہ؟ یعملون السوء بجہالۃ, جو غلط کام جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں, علم آنے کے بعد نہیں, جہالت سے. فاولئک یتوب اللہ علیہم, ایسے لوگوں پر اللہ تعالی مہربان ہوگا. وکان اللہ علیما حکیما. ولیست التوبۃ, اور نہیں ہے توبہ کس کے لیے؟ للذین, ان لوگوں کے لیے, یعملون السیئات, جو برے کام کرتے رہتے ہیں, حتی یہاں تک کہ اذا حضر احدہم الموت, جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے, قالا کہتا ہے انی تبت الان, اب میں نے توبہ کی. وللذین یموتون, اور نہ ان لوگوں کے لیے توبہ ہوتی ہے جو مر جاتے ہیں, وہم کفار, اور وہ انکار کرنے والے ہوتے ہیں, کافر ہوتے ہیں. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما, ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ایک چیز جو ہے زینت کے بارے میں, وہ آواز ہے, ٹھیک ہے, باقی چیزیں تو آ گئیں. آواز کا مسئلہ کہ عورت کی آواز بھی چھپانے کی چیز ہے یا نہیں, اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے. اس میں میں معرف القرآن سے مولانا مفتی شفیع صاحب نے جو لکھا ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کہتے ہیں, عورت کی آواز کا مسئلہ, کیا
کیا عورت کی آواز فی نفسے ہی سطر میں داخل ہے؟ نہیں, اس کو بھی چھپانا چاہیے. اور غیر محرم کو آواز سنانا جائز ہے؟ یعنی عورت کا کسی مرد سے بات کرنا یا عورت کی آواز سننا, یہ آپ نے عام طور پر یہ بحث سنی ہوگی. لکھتے ہیں کہ اس معاملے میں حضرات ائمہ کا اختلاف ہے. امام شافعی کی کتب میں عورت کی آواز کو سطر میں داخل نہیں کیا گیا. حنفیہ کے نزدیک بھی مختلف اقوال ہیں. ابن حمام نے نوازل کی روایت کی بنا پر سطر میں داخل قرار دیا ہے, اسی لیے حنفیہ کے نزدیک عورت کی اذان مکروہ ہے. لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ ازواج مطہرات نزول حجاب کے بعد بھی پس پردہ غیر محارم سے بات کرتی تھیں. اس مجموعہ سے راجے اور صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس موقع اور جس محل میں عورت کی آواز سے فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہو وہاں ممنوع ہے, جہاں یہ نہ ہو جائز ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ بلا ضرورت عورتیں پس پردہ بھی غیر محرموں سے گفتگو نہ کریں. اور یہ بہت معتدل رائے انہوں نے لکھی ہے, اور میں نے ان کی اس لیے پڑھ کے سنائی ہے کہ عام طور پر جب جیسے کیسٹ ریکارڈنگ اور اس کو سنوانے کا مسئلہ آتا ہے تو یہاں اس بارے میں بہت, آپ نے دیکھا ہوگا کہ مذہبی طبقے میں اس کے بارے میں بہت ریئیکشن ہے, عورت کی آواز کیوں ریکارڈ کی جا رہی ہے, کیوں سنائی جاتی ہے. اور خصوصاً حنفی مذہب کو فالو کرنے والوں کی طرف سے اس کے بارے میں عام طور پر ریئیکشن آتا ہے, تو میں نے اسی لیے اس تفسیر کا حوالہ آپ کو دیا ہے. اور اس میں انہوں نے دونوں باتیں لکھ دی ہیں کہ جہاں فتنہ ہو, اور فتنہ عموماً کس آواز پر ہوتا ہے, جیسے گایا گیا ہو نا, کچھ گانا گایا جا رہا ہے یا ایسے الفاظ بولے جا رہے ہیں کہ جس میں دوسرے کو اپنی طرف مائل کیا جا رہا ہے, یعنی اپنی ذات کی طرف, جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ ازواج مطہرات کا رول قائدانہ یا ایک لیڈرشپ کا رول تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ کے ساتھ صرف خواتین نہیں بلکہ مردوں کا انٹریکشن بھی ہوتا تھا, اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ ازواج مطہرات سے مرد حضرات بھی آ کر دینی مسائل پوچھا کرتے تھے. اس معاملے میں حضرت عائشہ کے بارے میں آپ نے پڑھ ہی رکھا ہوگا کہ انہوں نے 2000 سے زیادہ احادیث روایت کی, اور ان سے روایت کرنے والوں میں عورتوں کے علاوہ مرد حضرات بھی تھے. تو چونکہ ازواج مطہرات کا مقام ایک دینی رہنمائی کا مقام تھا, اس لیے خاص احتیاط کا حکم دیا گیا کہ مردوں سے بات کرتے ہوئے فلا تخدعن بالقول, بات میں کچھ ایسی نرمی نہ ہو, ایسا انداز نہ ہو, ایسی لگاوٹ نہ ہو, لہجے میں کوئی ایسی لوچ نہ ہو کہ جس کے نتیجے میں فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض, دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے, غلط امید رکھ بیٹھے. ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ ازواج مطہرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی سے نکاح کی اجازت نہ تھی, وہ امت کی مائیں تھیں, اگرچہ روحانی مائیں تھیں لیکن اپنی ماں ہی کی طرح, حقیقی ماں کی طرح انہیں تمام مردوں پر حرام کر دیا گیا. تو ان کے تقدس کا ایک ایسا رشتہ عام مومنوں کے ساتھ قائم کیا گیا کہ اس تقدس کو بحال رکھنے کے لیے عام عورتوں کے مقابلے میں بھی خاص احتیاط کا حکم دیا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عام عورتوں کو ایسی باتیں کر لینی چاہیے, نہیں, ازواج مطہرات کو اگر رہنما بنایا گیا عورتوں کا تو مراد یہ ہے کہ جو وہ کریں گی عام عورتوں کے لیے بھی وہی نمونہ ہے. لیکن براہ راست یا نساء النبی کہہ کر ڈائریکٹلی ان کو حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ رول ماڈل ہیں. فیطمع الذی فی قلبہ مرض, مرض سے مراد جیسے پیچھے بھی ہمیشہ استعمال ہوا یہ لفظ, نمبر ایک منافقت کے معنوں میں, اور نمبر دو انسانی کمزوری کے معنوں میں, کہ انسان کے اندر کی کچھ کمزوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے بسا اوقات انسان اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتا, اور خصوصاً دل کا معاملہ ایسا ہے کہ جس میں ذرا سی بے احتیاطی انسان کو
خطرناک انجام تک پہنچا دیتی ہے. تو فرمایا کہ کسی بات سے دوسرے کو کوئی راہ ہی نہ ملے، کوئی موقع ہی نہ ملے، دوسرا کوئی امید بھی نہ رکھے. یعنی ایسا طرز گفتگو ہو کہ جس سے کسی مرد کے جذبات میں انگیخت پیدا نہ ہو اور اسے آگے قدم بڑھانے کی ہمت نہ ہو. اور خاص طور پر یہ جو لفظ فرمائے ان اتقیتن، اگر تم میں تقویٰ ہے، اگر تم خدا سے ڈرتی ہو، تو گویا اس معاملے میں خدا سے ڈرنے کا حکم ہے. کیونکہ جب تک انسان اللہ سے نہ ڈرتا ہو تو کوئی دوسرا انسان کو ایسے معاملات میں چیک نہیں کر سکتا، کسی دوسرے کا ڈر انسان کو ایسی غلطیوں سے نہیں بچا سکتا. پھر یاد رکھیے کہ اگرچہ خطاب ازواج نبی سے ہے لیکن تمام عورتوں کے لیے اس میں نمونہ ہے، لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے، کہ کسی بھی مرد سے جب براہ راست بات کرنے کا موقع آئے تو ایسے لہجے میں بات کریں کہ جس سے دوسرا شخص کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو. کیونکہ کسی بھی انتہائی خرابی کا آغاز عموماً بات سے ہی ہوتا ہے. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ تم بات ہی نہ کرنا اور کسی سے کوئی تعلق ہی نہ رکھنا، یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر آپ مرد اور عورت کے درمیان ایسی سیگریگیشن پیدا کر ہی نہیں سکتے کہ آپ ہر شہر میں ایک دیوار بڑی سی فصیل بنا لیں، ایک طرف ساری عورتوں کو کر دیں اور دوسری طرف سارے مردوں کو، یہ ناممکن ہے. اگر گھر کے آس پاس بھی ایک بہت بڑی چار دیواری قائم کر کے آپ عورت کو اندر بند بھی کر دیں تو بھی یہ ممکن نہیں کہ کسی عورت کا کسی غیر مرد سے کبھی کوئی واسطہ نہ ہو. وہ تو ہوگا، یہ تو نیچرل ہے. بے شمار ضرورتیں ایسی پڑتی ہیں دن رات میں جس میں انسان کو دوسرے مردوں سے بات کرنے کی ضرورت پیش آتی. تو اسلام نیچرل دین ہے، دین فطرت ہے. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی عورت کسی مرد سے بات نہ کرے یا عورت کی آواز ہی کا پردہ ہے اس لیے وہ کسی سے بات نہیں کر سکتی. نہیں، آپ گھر میں ہیں، شوہر گھر پہ نہیں، اس لیے کہ ہر وقت شوہر گھر پہ رہ نہیں سکتے. آپ گھر میں ہیں، کوئی صاحب آتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اپنے کسی ضروری کام سے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں سے ہی ہوں لیکن محرم نہ ہو، تو کیا اس موقع پہ جواب نہ دیا جائے گا؟ اسی طرح اگر گھر کے باہر آپ گارڈ رکھ لیں کہ میں بات نہیں کروں گی، گارڈ ہی جواب دے گا، تو کیا آپ گارڈ سے بات نہیں کریں گی؟ یا اسی طرح اگر بچہ بیمار ہے، آپ ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، تو کسی مرد ڈاکٹر سے اپنا یا بچے کا علاج نہیں کرائیں گے، بات نہیں کریں گے؟ اسی طرح اگر آپ کسی سواری پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں تو ڈرائیور سے بات نہیں کریں گے، اس کو نہیں بتائیں گے کہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ اگر آپ کو بوقت ضرورت کوئی چیز خریدنے کی ضرورت پیش آئی ہے تو کیا آپ سبزی والے سے، گوشت والے سے یا کسی اور دکان والے سے بات نہیں کریں گے؟ بات کریں گے. لیکن جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ فلا تخدعن بالقول، اس طرح بات نہ کرو کہ جس طرح اپنے محرم رشتہ داروں سے بات کرتے ہو، اپنے شوہر سے یا بیٹوں سے بات کرتے ہو یا اپنے عورتوں سے بات کرتے ہو، اس سٹائل میں مردوں سے بات نہ کرو. ایک فرق ہونا چاہیے اور یہ فرق سب سے پہلے دل میں آئے، یہ فرق دل میں آئے اور دل سے پھر زبان پہ آئے. اچھا، یہاں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ کرخت لہجے میں بات کرنا، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ خاص سٹائل لجانے کا، شرمانے کا اور ادائیں دکھانے کا یا سٹائل سے بولنے کا، اس چیز کی طرف اشارہ ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ چلا چلا کے بولنا یا شاؤٹ کرنا یا گدھے کسی آواز کی طرح بولنا، جو انکر الاسوات کہا گیا. اور انکر الاسوات میں یہ چیز بھی آتی ہے نا کہ کوئی آرام سے بات کرا تو آپ اس سے زیادہ اونچی آواز میں اس کو جواب دیں، چیخ چلا کے، کیونکہ وہ آپ کے قریب بھی کھڑا ہو تو اسی والیوم سے بولے گا جتنا کہ دور سے بولنے کی ضرورت ہوتی. اور ساتھ ہی مزید وضاحت کر دی گئی کہ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہنا بات معروف. معروف کا معنی قرآن پاک میں آپ نے کئی جگہ پڑھا ہے، مثلا جہاں یہ کہا جاتا ہے امر بالمعروف، تو معروف کا کیا معنی ہے؟ نیکی کا حکم.
یعنی بھلی بات کہنا، نیکی کی بات کہنا جس میں کوئی خرابی نہ ہو. پھر اسی طرح معروف کا ایک معنی ہوتا ہے عرف سے، قاعدے کی، وہ چیز جس میں کوئی برائی نہ ہو، یعنی جس کا بیان کرنا کوئی برے معنی نہ رکھتا ہو. معروف چیز یعنی عام روٹین کی بات. قلنا قولا معروفا، مثلا لین دین میں جو معروف روزمرہ کی گفتگو ہوتی ہے، جو انسان کسی کے سامنے بھی کر سکتا ہے، جس کو کرنے کے لیے تنہائی نہیں چاہیے، یعنی ایک معروف لہجے میں اگر انسان بات کر رہا ہے تو وہ کسی وقت بھی کر سکتا ہے. پھر معروف میں کام کی بات ہے، یعنی بیکار کی باتیں اور گپ شپ اور ہنسی مذاق یہ چیز نہ ہو. وقلنا قولا معروفا، تو اگر یہ منع ہوتا کہ عورت کسی مرد سے بات ہی نہ کرے تو قلنا کا امر کا صیغہ آتا ہی نہ، پھر لا تقلنا آتا. تو قلنا سے معنی کیا ہے کہ بات کر سکتی ہے، یعنی عورت کی آواز پردہ نہیں ہے، عورت مرد سے بات کر سکتی ہے لیکن ان شرائط کے ساتھ، یعنی نیکی کی، تقوی کی. آپ دیکھیں کہ ازواج مطہرات ہوں یا عام صحابیات ہوں، کیونکہ جب ازواج مطہرات کی مثال دی جاتی ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ تو امت کی مائیں تھیں، ان کا مقابلہ کیوں کرتے ہو؟ مقابلے کی بات نہیں، ان کی پیروی کی بات ہے. نعوذ باللہ، کون یہ حیثیت رکھتا ہے کہ وہ ازواج مطہرات کا مقابلہ کرے؟ لیکن وہ ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ بھی ہیں، اور خاص طور پر عورتوں کے مسائل میں، جیسے مردوں کے لیے انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، عورتوں کے لیے بھی انبیاء علیہ السلام عام روزمرہ زندگی میں، ایمان، عبادت، اخلاقیات میں وہی اسوہ حسنہ ہے. لیکن خاص طور پر جو عورتوں کے مسائل ہیں ان میں عورتوں کے لیے انبیاء کی بیویوں کو پھر، اور خاص طور پر ازواج مطہرات کو ہمارے لیے ایک نمونہ بنایا گیا، کیونکہ کہا گیا لستن کا احد من النساء، اور اس رول کا آگے بھی مزید ذکر آئے گا. ازواج مطہرات کے علاوہ عام صحابیات بھی، مثلا حضرت خولہ جو ہے حضرت عمر کو نصیحت کرتی نظر آتی ہیں، حضرت عمر ایک خطبہ دے رہے ہیں اور ایک عورت بیچ میں بول اٹھتی ہے کہ عمر، اللہ نے جب مہر پہ پابندی نہیں لگائی، کوئی قیمت مقرر نہیں کی، تو تمہیں بھی حق نہیں کہ تم کوئی ایسی ریسٹرکشن رکھو. تو عمر کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں، عمر غلطی پر ہے اور عورت نے سچ کہا، یعنی اس تنقید کو قبول کرتے ہیں. تو ایسے بے شمار مواقع تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں کہ جس میں انٹریکشن تو موجود ہے لیکن حدود کے اندر، قاعدے کے اندر، ایک ضابطے کے اندر، اور معروف چیزوں میں اور ضرورت کی چیزوں میں، نہ کہ بیکار کی باتوں میں.

0: القول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا.
1: کہتیں فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لکھتی ہیں خاتون کوئی آپ ہی میں سے، میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جن کا ایک واقعہ آیت نمبر 32 کے عین مطابق ہے. وہ جس اپارٹمنٹ میں رہا کرتی تھی اس کے فرسٹ فلور پر ایک صاحب جن کی فیملی کراچی سے باہر تھی، وہ یہ سوچ کر کہ وہ صاحب اکیلے رہتے ہیں میں کبھی کبھار اپنے شوہر کے کہنے پر کھانا وغیرہ بھیج دیا کرتی تھی. وہ صاحب بھی ان خاتون کے بچوں کو بہت پیار کرتے، جب بھی نظر آتی بھابھی کہہ کر سلام کرتے اور مخاطب کرتے. وہ خاتون کہتی ہیں کہ ایک دن میں اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ نیچے اتر رہی تھی، وہ لوگ تھوڑا جلدی نیچے اتر گئے، میں ذرا پیچھے تھی، دروازے میں وہ صاحب کھڑے نظر آئے، میں نے ہمیشہ کی طرح سلام کیا، ان کا حال نرم انداز میں پوچھا اور نیچے اتر آئی. دوسرے دن دوپہر میں جبکہ میں گھر میں اکیلی تھی، بچے بھی اتفاق سے نہیں تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو وہ صاحب تھے. ان کی ذہنی دہشت ان کے چہرے سے عیاں تھی، مجھے دل میں کچھ خوف محسوس ہوا. ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کو کچھ کام ہے، تو انتہائی مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ بولے کہ مجھے اندر آنا ہے. خاتون کہتی ہیں کہ میں نے لرستی آواز میں کہا کہ میرے میاں گھر میں نہیں ہیں. اس شخص کی خباثت کو بھانپ کر میں نے پوری قوت سے دروازہ بند کر دیا، جبکہ وہ شخص آدھا اندر اور آدھا باہر کھڑا تھا. شام کو میاں کے آنے تک میں لرستی رہی، سوچتی رہی کہ کل شام کے سلام اور نرم زبان میں بات کا اس شخص نے کیا مطلب نکالا، کہ کس غلط ارادے سے وہ آ گیا. اس لیے قرآن کے احکامات انسان کی عملی زندگی میں ہر جگہ لازم و ملزوم ہیں، ان پر عمل ہی نجات اور راحت ہے. ان کا سوال ہے کہ ڈاکٹر اور پیشنٹ ریلیشن شپ میں بسا اوقات مشکلات ہوتی ہیں، کہ بعض اوقات مرد ڈاکٹرز کو خواتین کا علاج کرنا پڑتا ہے، تشخیص کرنا پڑتی ہے اور ان کے جسم کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے. اسی طرح بعض اوقات اگر خاتون ڈاکٹر ہے تو مرد کو دیکھنا پڑتا ہے، تو اس میں کیا ہونا چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ نمبر ایک، تو جہاں تک ممکن ہو مرد مردوں کو دیکھے، عورت عورتوں کو دیکھے. لیکن کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اس فیلڈ میں ماہر مرد یا عورت ڈاکٹر نہیں ہو سکتی، اور خصوصاً خواتین اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی کمی ہوتی ہے، مثلاً آپریشن کے لیے، سرجریز کے لیے، بعض اور ضرورتوں کے لیے. تو ایسی صورت میں کیا ہے، ایک ایکسپشنل کیس ہوگا، ضرورت ہوگی، کیونکہ انسانی جان بچانا اور انسانی جسم کو ہلاکت سے بچانا ایک بہت بڑا فریضہ ہے. اب ایک شخص مر رہا ہے اور وہ کہے کہ نہیں مجھے وہ دوسرا ہاتھ نہیں لگائے گا، تو یہ نہیں ہو سکتا. جان بچانا فرض ہے، صحت کے لیے دکھانا اور ہلاکت سے خود کو بچانا یہ لازم ہے انسان پر. تو ایسی صورت میں دکھایا جا سکتا، اور اس کے لیے وہی اصول آئے گا جو آپ کو ایک دفعہ میں نے لکھ کر دیا تھا، الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضرورتیں جو ہیں، اور ضرورتیں سے مراد حقیقی ضرورت ہے، نہ کہ ہر چیز کو ضرورت کے نیچے لا کے حلال کر لینا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک میں تقوی کا حکم بہت زیادہ آتا ہے. کبھی غور کیا کس لیے؟ اس لیے کہ جہاں قانون مدد نہیں کرتا وہاں تقوی اس گیپ کو فل کرے گا. کہ کیسے فیصلہ ہو، ہر چیز کا بلیک اینڈ وائٹ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ضرورت ہے یا یہ نہیں. وہ جو کسی نے ایک ایگزامپل دی تھی نا سفاری والی، سفاری میں کیا ہوتا ہے کہ درندے جو ہیں وہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، آپ نے خود کو خود بچانا ہے، اپنی لمٹس خود دیکھنی، اپنی نگاہیں بچانی ہے، اپنا جسم بچانا ہے، اپنے عزت بچانا ہے. درندے تو ہر طرف ہیں، تو زیادہ بڑی ریسپانسبلٹی آپ کے اپنے اوپر آ جاتی. اسی لیے قرآن فرد کو ٹریٹ کرتا ہے، فرد کی اصلاح کرتا ہے، اور جب تک فرد کی اصلاح نہ ہو کوئی قانون معاشرے کی اصلاح کر نہیں سکتا. مرد استاد سے پڑھتے وقت کیا توجہ سے سننے کے لیے ان کو غور سے دیکھ سکتے ہیں؟ وہ غور ایسا ہی غور ہو کہ جس سے سبق پر غور رہے، دوسرا غور نہ شروع ہو جائے. اسی لیے یغددن من ابصارہن، ٹھیک ہے؟ اسی پر ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی لیکچر سن رہے ہیں، یا کہیں پر بھی ایک ہی اصول ہے، کہیں بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ اس کو. کہتے ہیں کہ آج کل کچھ ایسی پارٹیز کا رواج ہے، سلمبر پارٹیز اور پاجامہ پارٹیز، جس میں بچے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوستوں کے ہاں نائٹ سپینڈ کرنے دیں، اور بہت ساری خرابیاں اس سے وجود میں آتی ہیں. ظاہر ہے کہ پھر بچے آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہیں اور جو ان کا دل چاہے کریں, اور اس سے کئی قسم کے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. یہ پھر میڈیکل کالجز کا پوچھا گیا, اس کے لیے بھی وہی ہے جو ابھی ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن کے سلسلے میں بات ہے. اگر آپ اصول سمجھ لیں تو میرے خیال ہے بہت سے سوالوں کا جواب آپ کو خود بخود مل جائے. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں

یہ آیات سن کر اللہ تعالیٰ کے لیے بہت زیادہ محبت محسوس ہو رہی ہے کہ انہوں نے ہمیں کتنا محفوظ کر دیا کہ ہم اپنے کام سکون سے کر سکیں، ایک ہیلدی ماحول وجود میں آئے. مگر افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ملک اسلامی ہونے کے باوجود بالکل برعکس کام کر رہا ہے، اور قدم قدم پہ ایسی ہی نظروں کا سامنا ہے. حجاب کے باوجود ایسی نظروں سے بچنے کے لیے مزید کیا کر سکتے ہیں؟ پردے کے بارے میں کسی نے ایک مثال دی تھی کہ جب شہر میں امن ہوتا ہے تو ہمیں اپنی سیکیورٹی کی اتنی فکر نہیں ہوتی اور ہم سکھ اور چین سے گھروں میں رہتے ہیں، لیکن جب دہشت گردی وغیرہ کا خطرہ ہوتا ہے تو ہم تمام احتیاطی تدابیر ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. مثلاً ہم اپنے گھر کا اندر والا دروازہ بند کرتے ہیں، پھر گیٹ بھی بند رکھتے ہیں، ایک برگلر الارم بھی لگا دیتے ہیں، کتے کو بھی پہرے پہ بٹھا دیتے ہیں، اور بعض اوقات ایک گارڈ بھی اپنے گیٹ پہ کھڑا کر لیتے ہیں. کراچی میں اگر آپ جائیں یہ سب ایسے ہی حلیہ نظر آتا ہے. پردے کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ آج کا معاشرہ نہایت فتنہ و فساد والا معاشرہ ہے. ہم عورتوں کو اپنی حفاظت کے لیے اپنے اوپر پہرا بٹھانا ہے. اللہ نے ہمیں پردے کی صورت میں بہترین پہرا یا حفاظتی چادر عطا کی، لیکن آج اس معاشرے میں پردے کی اہمیت پہلے سے بھی زیادہ ہے. حجاب اوڑھ کر سب کی نظروں سے اوجھل ہونے کا احساس بہت عمدہ ہوتا ہے. میں جب سردیوں میں کالج جاتی تو حجاب کے ساتھ گلوز بھی پہنتی، اس میں پوری طرح کور ہو جاتی، اس احساس سے بہت لطف آتا. ایک جاپانی نو مسلمہ خولا نکاتا نے اپنے حجاب اوڑھنے کے احساسات کو اس طرح بیان کیا تھا: ابزرونگ حجاب فرام آؤٹ سائڈ اٹ از امپاسبل ٹو سی وٹ اٹ ہائڈز، ایز آؤٹ سائڈر مے سی اسلام از ریسٹرکٹنگ مسلم، ان سائڈ ہاؤ ایور دیر از اے پیس فریڈم اینڈ جوائے وچ دوز ہو ایکسپیرینس اٹ ہیو نیور نون بفور. کہ باہر سے تو لگتا ہے کہ شاید عورت قید ہے، لیکن اندر عورت کی جو اپنی آزادی ہوتی، ہنس رہی ہے، غصے کا اظہار کر رہی ہے، کھا رہی ہے، کچھ کر رہی ہے، ڈر رہی ہے، جھجک رہی ہے، نروس ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، کسی کو کیا خبر کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ کتنی بڑی آزادی ہے کہ آپ اپنے آپ کو جیسا چاہیں وہ کرتے رہیں. لیکن جب آپ سب کے سامنے ہوتے ہیں تو ہر وقت آپ کو ایک مصنوعی خول چڑھا کے رکھنا ہوتا ہے، اپنے سب جذبات کا آپ کھلم کھلا اظہار نہیں کر سکتے. یہ ایک نو مسلمہ ہے جاپانی، اس کی بات یہ بڑی کام کی ہے کہ بظاہر قید نظر آتی ہے لیکن اندر مکمل آزادی ہے، اور یہ وہی ایکسپیرینس کر سکتا ہے کہ جو اس آزادی سے گزر رہا ہے. کل کلاس میں ہم نے جسٹ فار انجوائمنٹ ٹیلی فون پر بات کرنے کے بارے میں بات کی. بہت سی لڑکیاں اور لڑکے اس طرح کر کے دوسروں کی زندگی میں زہر گھولتے ہیں. ایسے لوگوں کو بعض دفعہ اللہ دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے، سزا سے ہدایت پانے والے سیدھے رستے پہ آ جاتے ہیں. میری فیملی میں ایک ایسا واقعہ ہوا، میرے ایک دور پار کی کزن جس سے میری دوستی تھی اپنے کزن کو یک طرفہ طور پر پسند کرتی. اس سے بات چیت بڑھانے کے لیے اس نے فون کرنے شروع کیے. وہ لڑکا شروع میں اس سے بات نہیں کرتا تھا کیونکہ ایک تو اس کا کزن تھا، دوسرے عمر میں کافی بڑا تھا، مگر یہ اس کو مسلسل فون کرتی رہی. جب وہ اس کو ڈانٹتا تو کہتی میں صرف آپ سے بات کرتی ہوں، میرا کوئی دوست نہیں. اور یہ بات بالکل غلط تھی. دونوں تقریباً ایک سال تک اسی طرح فون پر باتیں کرتے رہے. ایک فیملی کے ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے گھروں میں بہت آنا جانا نہیں تھا، اس لیے یہ ٹیلی فون کی دوستی چھپی رہی. اب اس لڑکے کے دل میں بھی لڑکی کے لیے جذبات تھے، اور یہ معاملہ صرف بات کرنے کی حد تک رہا. انہی دنوں اس لڑکے کے بھائی کی شادی کی بات چلی اور اس کے بھائی کا رشتہ اسی لڑکی سے طے ہوا. سب کچھ اتنا جلدی اور اچانک ہوا کہ وہ لڑکی انکار نہ کر سکی، کیونکہ اس کے گھر والے فیصلہ کر چکے تھے، اور جس وجہ سے وہ انکار کر رہی تھی وہ وجہ وہ بتا نہیں سکتی تھی. دوسری طرف لڑکے کی طرف بھی یہی معاملہ تھا. اس کو بھائی کی منگنی کا تب پتا چلا جب معاملات طے ہو چکے، اور اب انکار نہیں ہو سکتا تھا. آج وہ لڑکی اسی لڑکے کی بھابھی ہے. یہ ساری باتیں مجھے اسی لڑکی نے سنائی ہیں. وہ اتنی شرمندہ ہے اپنی اس غلطی پر کہ دن رات کا گلٹ اس کے اندر ہے. اس کے شوہر اچھے ہیں مگر دن رات گلٹ میں رہتی ہے کہ وہ انہیں دھوکہ دے رہی ہے. شادی سے پہلے انہیں کے بھائی سے انوالو رہ چکی ہے. اس لڑکے کا بھی یہی حال ہے کہ بھائی سے آنکھ نہیں ملا سکتا. اس نے اپنی پوسٹنگ دوسرے شہر کروا لی، بہت کم گھر جاتا ہے. دیکھا جائے تو ساری زندگی اس کے سر پر احساس جرم کی یہ تلوار لٹکتی رہے گی جو اس کو کبھی خوش نہیں ہونے دے گی. یعنی غلط کام کرنے کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. آپ کیکر بو کے آم کیسے لے سکتے ہیں؟ غلط کام کریں گے تو کسی نہ کسی وقت اس کا خمیازہ کسی شکل میں تو سامنے آئے گا. اگر دنیا والوں سے وہ عیب چھپا بھی رہے تو جو اندر کا ضمیر ہے وہ ایسے کچوکے لگاتا ہے کہ انسان کو چین نہیں لینے دیتا. اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو چھوٹی موٹی تاویلوں سے مطمئن کر کے ایسے غلط کام میں مت الجھائیں. انٹرنیٹ کے بارے میں کسی نے پوچھا تھا کہ اس پہ چیٹ اور پھر اس کے نتیجے میں شادی اور تعلقات جو ہیں وہ کیسے ہیں. تو یہاں کسی نے ایک اخبار کی کٹنگ بھیجی ہے جس میں ایک واقعہ درج ہے، آپ بھی سن لیجئے.

ٹیک انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کی دنیا کی ایک ایسی تفریحی پیشکش ہے کہ جس سے آج کی نسل کچھ ضرورت سے زیادہ ہی لطف اندوز ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس سے متعلق کچھ ایسے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں جو انتہائی تکلیف دہ ہیں. کچھ اسی حوالے سے ایک سبق آموز واقعہ. یہ کہتی ہے کہ میں کالج سے آ کر تقریباً ہر روز ہی اپنے ذاتی کمپیوٹر پر کچھ وقت گزارا کرتی. کسی کام کی غرض سے نہیں بلکہ نیٹ کے استعمال کی بنیادی وجہ میرے وہ لاتعداد ملکی اور غیر ملکی دوست تھے جو میں نے چیٹنگ کے ذریعے بنا رکھے تھے. انہی میں سے ایک لڑکا جس کا نام وکی وقار تھا, شروع میں تو مجھے وقت گزاری کا محض ایک ذریعہ لگا, لیکن آہستہ آہستہ میں اس کی باتوں سے کچھ ایسی مروب ہوئی کہ اس کی شخصیت کی گرویدہ ہوتی چلی گئی. کافی روز سے میری اس کی بات نہیں ہوئی تھی, نہ میل نہ چیٹنگ. میں سخت پریشان تھی اور پھر ایک دن پیغام ملا کہ وہ لائن پر ہے. اس نے پوچھا کیسی ہو. میں نے اسے اپنا نام سونی بتایا. میں نے کہا تم بتاؤ کہاں تھے اتنے دن. دراصل مجھے ملازمت مل گئی اس لیے مصروفیت بڑھ گئی, بڑی مشکل سے فارغ وقت ملا تو اب آفس ہی سے چیٹ کر رہا ہوں, وکی نے جواب دیا. ویسے اصل کام تو مجھے اب کرنا ہے. وہ کیا؟ میں نے پوچھا تو ہنس کر بولا ارے بھائی تمہارے گھر اپنے گھر والوں کو بھیجنے کا. اتنی جلدی کا ہے کہ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی. اور ویسے بھی نہ تم نے مجھے دیکھا نہ میں نے تمہیں, صرف انٹرنیٹ کے ذریعے ہم دونوں شادی جیسے بندھن میں بند کیسے جائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کھل کر وضاحت کی تمہاری بات درست ہے لیکن ضروری نہیں کہ انسان صرف ظاہر سے متاثر ہو, بلکہ مزاج اور فطرت میں ہم آہنگی بھی اس رشتے میں بن جانے کے لیے کافی ہے. اس کا جواب ٹھوس تھا لیکن میں نے پھر پسو پیش کی شادی صرف ایک لڑکا لڑکی نہیں بلکہ دونوں خاندانوں کا بندھن ہوتا ہے. کیا معلوم جب ہم ملیں تو کچھ ایسے اختلافات پیدا ہو جائیں کہ جن کے پیش نظر ہمیں پیچھے ہٹنا پڑ جائے. تم نے بالکل ٹھیک کہا, اسی لیے میں تمہارے اور اپنے گھر والوں کے مابین صرف ذہنی ہم آہنگی جانچنے کے لیے رشتہ بھیج رہا ہوں. اگر رشتے میں کوئی رکاوٹ ہوئی تو اس کا پہلے ہی پتہ چل جائے گا, اور پھر ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ اور کسی رشتے کے نہ ہونے کے باوجود بھی ایک رشتے کی حیثیت سے ضرور قبول کر لے گا, اور وہ رشتہ ہے ہماری دوستی کا. اس نے مجھے قائل کرنے کے لیے تفصیلی جواب دیا. چلو یوں ہی صحیح, لیکن میں کل تک کی مہلت چاہتی ہوں کیونکہ میں جذبات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ذاتی طور پر کسی سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں. میں اندر سے بہت خوش لیکن کچھ خوف زدہ بھی تھی, سو میں نے ایک روز کی مہلت مانگی. ٹھیک ہے تو میں کل تمہارے جواب کا انتظار کروں گا, کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا. میرا بھائی حبیب کافی روز سے کسی لڑکی سے چیٹنگ کر رہا تھا جس کا وہ تھوڑا بہت تذکرہ بھی کیا کرتا تھا, لیکن میں نے کچھ خاص دلچسپی نہیں لی تھی. مگر آج مجھے دیکھتے ہی وہ چلا اٹھا, تانیہ آج آخر میں نے اس سے بات کر ہی ڈالی. جانتی ہو وہ بھی تقریباً راضی ہی ہے, بس ذرا سی مہلت چاہتی ہے, شاید اپنے والدین کو میرے متعلق راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہو. ہیں بھیا ویسے وہ دیکھنے میں کیسی ہے؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا. پتا نہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ بالکل میرے خوابوں کی رانی کی طرح ہی ہوگی. بھیا چہرہ تو نہیں دیکھا لیکن اس کا اصلی نام بھی جانتے ہیں یا؟ میں نے پوچھا. اس کا نام سونی ہے اور خدا کرے وہ بالکل اپنے نام کی طرح ہی سونی ہو. اور جانتی ہو وہ کتنی سمجھدار لڑکی ہے, بالکل جذباتی نہیں. کہتی ہے کہ میں ذاتی طور پر کسی سے مشورہ کر کے ہی کوئی قدم اٹھاؤں گی. بھیا تو جانے کیا کیا بولتے رہے لیکن میرے لیے وہ الفاظ جلتی ہوئی چنگاریوں کے سوا کچھ نہ تھے. پتھر کی مورت بنی میں اپنے بھائی کو مسرت سے جھومتی دیکھتی رہی. مجھے تو خود بھی شرم آ رہی تھی, خدا یہ کیا ہو گیا. اور پھر میں نے اس منحوس نیٹ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رابطہ ختم کر دیا. سمجھ میں آ گیا واقعہ؟ جس سے چیٹ کر رہے ہیں آپ کو کیا معلوم وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں, آپ کے رشتے کے قابل بھی ہے نہیں, یا وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے, یا بچوں کا باپ ہے, یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے اخلاق اور کردار کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں جانتے. ٹیلی فون پر ایٹ لیسٹ آواز سننے سے کسی کی عمر اور کسی اور چیز کا پتہ چل جاتا ہے, مگر نیٹ پہ تو کچھ بھی کسی کا نہیں جانا جا سکتا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی لڑکی لڑکا بن کر بات چیت کر رہی ہو. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں بسا اوقات مشکلات پیدا کرتی ہیں. اور یہ مشکلات نہ بھی پیدا ہوں تو بات یہ ہے کہ وقت کا کتنا ضیاع ہے. صرف چیٹ اور گپ شپ اور وقت گزارنا, یہ سب چیزیں کسی بامقصد انسان کی زندگی میں تو نہیں ہو سکتی.

0: یہ سب چیزیں کسی بامقصد انسان کی زندگی میں تو نہیں ہو سکتی. یہ انہی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جن کے پاس کوئی مقصد نہ ہو زندگی میں, جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہو, وہ ایسے کام نہیں کر سکتے. کل پر ایک سوال ہے کہ آپ نے کل بتایا تھا کہ ایک عورت کا عورت سے جسم ملانا منع ہے, تو اس کی حد کیا ہے؟ گلے ملنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ یعنی خواتین جب آپس میں گلے ملیں تو اس میں کیا لمٹس ہونی چاہیے؟ اس کے بارے میں کچھ احادیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. گلے ملنے کے بارے میں جو عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے یا اردو میں بھی وہ استعمال ہوتا ہے عربی سے, وہ ہے معانقہ. ایک لفظ ہوتا ہے معانقہ اور ایک ہے مصافحہ. باب کون سا ہے؟ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اشتراک, دو لوگوں کا باہم اشتراک. معانقہ کا لفظ انق سے ہے, عین نون قاف انق. انق گردن کو کہتے ہیں. اور مصافحہ کا لفظ صفح سے ہے, صافح صف کہتے ہیں ہتھیلی کو. مصافحہ ہوتا ہے ہاتھ ملانا, ہینڈ شیک, ہاتھ سے ہاتھ ملانا, دو ہاتھوں کا باہم ملنا. اور معانقہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ دو گردنوں کا ساتھ ملنا. تو اگر آپ لفظ پر غور کریں تو یہ لفظ خود ہی حقیقت کو واضح کر دیتا ہے کہ اصل سچویشن کیا ہونی چاہیے. یعنی ایک دوسرے کے گلے ملنا, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا گلے ملنا, تو گلا اردو میں گلا بولتے ہیں, اور گلے کا اطلاق گلا کہاں تک ہوتا ہے؟ جی, اور انق اور گلا ایک ہی پورشن کا نام ہے. اردو میں ہم گلا سامنے والے اس حصے کو گلا کہتے ہیں, اور عربی میں انق کہتے ہیں. تو معانقہ یعنی گلے ملنا. اسی طرح بعض اوقات کسی کو گلے ملتے ہوئے, جیسے عربوں میں رواج ہے کس بھی کرتے ہیں, ہاتھ ملایا جاتا ہے. یعنی گریٹ کرنے کا طریقہ کیا, ہاتھ ملایا جاتا ہے, گلے ملا جاتا ہے, کس کیا جاتا ہے, یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جو مرد اور عورت کے درمیان تو ان اینی کیس منع ہے, لیکن عورت اور عورت کے درمیان جائز ہیں کچھ لمٹس کے ساتھ, مرد اور مرد کے درمیان جائز ہیں کچھ لمٹس کے ساتھ. اور مصافحہ جو ہے وہ عورت اور مرد کے درمیان نامحرم میں تو نہیں ہو سکتا, محرم میں ہو سکتا ہے, مثلا باپ ہے, بھائی ہے, بیٹا ہے, بھانجا ہے, بھتیجا ہے, لیکن دوسروں کے ساتھ نہیں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں مصافحہ کے بارے میں. حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مصافحہ کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. اس کو بخاری نے روایت کیا ہے, بلکہ اس کی بہت فضیلت بھی آتی ہے. پرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی کا بوسہ لیا, یعنی ان کو کس کیا. آپ کے پاس اقرا بن حابس تھے, اقرا ایک شخص کا نام. اس نے کہا میرے 10 بیٹے ہیں, میں نے کبھی کسی کو کس نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو خاص طور پر چومنا اور محبت سے ان کے ساتھ پیش آنا اور ان کا خیال رکھنا جو ہے یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. براہ بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مسلمان جس وقت آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو الگ ہونے سے پہلے ان کو بخش دیا جاتا ہے, ہاتھ میں ہاتھ لینا سلام کے لیے, یا ویسے بھی اگر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر انسان بیٹھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے جس وقت دو مسلمان باہم ملے اور مصافحہ کرے, اللہ کی حمد کرے اور اس سے بخشش چاہے تو ان کو بخش دیا جاتا ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہا کہ ایک آدمی نے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں ایک شخص اپنے بھائی اپنے دوست کو ملتا ہے, کیا اس کے لیے جھکے؟ آپ نے فرمایا نہیں. یعنی اس طرح جھک کے ملنا چاہیے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض علاقوں میں بادشاہوں کے سامنے جب کوئی آتے ہیں تو کیسے جھکتے ہیں, جیسے نماز میں رکوع میں جھکا جاتا نا, بو ڈاؤن کرنا. تو یہ درست نہیں, جی جھکنا نہیں چاہیے. یعنی اگر سلام لینے کے لیے جھک رہے ہیں تو اور بات ہے, لیکن بطور خاص جھک کر ملنا تو وہ سنت نہیں ہے. حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری تیمارداری یہ ہے. تیمارداری کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی مریض کا حال پوچھنا, کہ مریض کی پیشانی یا اس کے ہاتھ پر آدمی کا ہاتھ رکھے اور اس سے پوچھے تمہارا کیا حال ہے. اور یہ اس لیے کہ وہ جو ایک نفرت ہوتی ہے نا مریض سے کہ اس کے جراثیم ہم کو چمٹ جائیں گے, تو اس کا بھی تدارک کیا گیا. اور پورا سلام تمہارے درمیان مسافہ کرنا ہے, یعنی ایک زبانی سلام ہے اور پورا سلام کیا ہے, منہ سے سلام بھی کہے اور ہاتھ میں ہاتھ بھی ملائے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ زید بن حارثہ مدینہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تھے. وہ آئے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے بدن اس کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے, اپنا کپڑا کھینچتے تھے. اللہ کی قسم میں نے کبھی آپ کو اس سے پہلے یا اس کے بعد ننگا نہیں دیکھا. ننگا سے مراد یہ کہ شرٹ نہیں تھی. تو آپ نے اسی حال میں زید کو گلے سے لگایا اور اس کو بوسا دیا. زید بن حارثہ کون تھے؟ جی منہ بولے بیٹے. ایوب بن بشار انزو قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں, اس نے کہا میں نے ابو ذر سے کہا جس وقت تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے کیا وہ تمہارے ساتھ ہاتھ ملاتے تھے؟ اس نے کہا میں کبھی آپ کو نہیں ملا مگر آپ میرے ساتھ مسافہ کرتے, یعنی آپ ہمیشہ سلام کے ساتھ مسافہ کرتے. ایک دن آپ نے میری طرف پیغام بھیجا, میں اپنے گھر میں موجود نہ تھا. جب میں آیا مجھے خبر دی گئی, میں آپ کے پاس آیا, آپ تخت پر بیٹھے تھے, آپ نے مجھے گلے لگایا. یہ بہت بہتر ہوا اور بہت بہتر اور بہتر, یعنی گلے لگانے میں حرج نہیں. اور گلے لگانے سے مراد کیا؟ معانقہ. پھر اسی طرح شابی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعفر بن ابی طالب کو گلے سے ملے اور اس کی آنکھوں کے درمیان بوسا دے, یعنی یہاں کس کیا. پھر اسی طرح جعفر بن ابی طالب حبشہ سے واپس لوٹنے کے قصہ میں بیان کرتے ہیں کہ ہم نکلے یہاں تک کہ ہم مدینہ آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملے, گلے لگایا, پھر فرمایا میں نہیں جانتا مجھے خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی. اور خیبر کی فتح کے وقت حضرت جعفر آئے تھے, یعنی دو خوشیاں اکٹھی ملی تھیں آپ کو, اس لیے خاص طور پر اس خوشی کا اظہار کیا. یعنی یہ روزمرہ کا معمول یا روٹین میں ایسی نئی چیز, لیکن بہت ہی خوشی کے موقع پر جبکہ خیبر فتح ہوا اور اس کے ساتھ حضرت جعفر آئے. جعفر کہاں تھے؟ حبشہ سے آئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو خوشخبریوں کو سن کر بہت خوش ہوئے اور جب جعفر سے ملے تو ان کو بوسا دیا. خصوصاً آپ کا طرز عمل یہ کب ہوتا تھا؟ جب آپ سفر سے واپس آتے تھے یا کوئی سفر سے واپس آتا تھا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ عام طور پر مجلس میں آ کر سلام کرنا چاہیے اور سب کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے ہاتھ ملا کر. لیکن اگر کوئی ایسی گیدرنگ ہے کہ جو کیجول ہے تو اس میں سلام کے ساتھ ہاتھ بھی ملانا چاہیے. بہت دن کے بعد ملے ہیں تو گلے بھی ملنا چاہیے, اور اگر بہت ہی کوئی خوشی کا موقع ہے تو کس بھی کر سکتے ہیں. سوال ہے ایک لڑکا شادی کے لیے کسی لڑکی کو کس سٹیج پر دیکھے؟ لڑکی کو دیکھنے کے لیے کون سی سٹیج, یعنی سٹیج سے مراد یہ کہ پیغام بھیجنے سے پہلے, پیغام بھیج کر یا کوئی بات طے پانے کے بعد. اس میں آپ دیکھیے کہ جب پیغام بھیجے تو اس کے بعد ہی, ٹھیک ہے نا. اور اس میں اس رخصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ نہیں کہ ایک شخص کا شادی کا ارادہ کوئی نہیں اور محض لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے وہ پیغام بھیج کر اس کو دیکھنے پر اصرار کرے تو یہ طریقہ درست نہ ہوگا. کیونکہ اگر کوئی شخص شادی کی نیت نہیں رکھتا, ارادہ نہیں رکھتا, اور ویسے ہی ایک تفریح کی خاطر ایسا کر رہا ہے تو وہ گناہگار ہوگا. کل بھی میں نے بات کی تھی نا کہ اصل چیز تقویٰ ہے. یہ بہت سے احکامات تقویٰ کے بغیر صرف قانونی باتیں نہیں ہیں, کہ پیغام بھیجنے کا طریقہ کیا ہے. لڑکا پیغام خود بھی دے سکتا ہے, لیکن افضل صورت کیا ہے کہ والدین اس کے پیغام لے کر آئیں. لڑکی کے ماں باپ, لڑکے کے ماں باپ دونوں باہم بیٹھیں, ایک دوسرے سے ملاقات کریں, ایک بات کو طے کریں, اور اگر باقی تمام چیزیں مناسب معلوم ہوتی ہوں تو پھر لڑکی کو بھی دکھا دیں. لیکن اگر لڑکی والوں کا ارادہ ہی نہیں ہے شادی کرنے کا, ان کو لڑکا پسند ہی نہیں آیا, ان کو فیملی پسند ہی نہیں آئی, ان کا دل ہی نہیں ٹھکا, تو بلا وجہ لڑکی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جب باقی چیزیں مثلا خاندان پسند ہے, لڑکا پسند ہے, جاب پسند ہے, باقی جو بھی چیزیں ہیں جو کسی کی سوچ ہو سکتی ہیں, تو اس کے بعد آخری مرحلہ کیا ہے کہ لڑکی کو دکھا دیا جائے. لیکن وائس ورسا نہیں, کہ نہ خاندان میچ کرتا ہے نہ کچھ اور, نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ جو دونوں میں باہم ایک خاندان بنانے میں مددگار ہوگی, تو اس صورت میں محض لڑکیوں کو دیکھتے رہنا اور گھر گھر میں گھومنا پھرنا بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ جانا بھی کسی کے گھر اسی وقت چاہیے جب باہر سے سب باتیں باقی پتہ چل جائیں کہ واقعی یہ جگہ مناسب لگتی. آج کل بہت تکلیف دہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ گھر گھر میں جاتے ہیں، لڑکیاں دیکھتے ہیں رد کر کے، منہ بنا کر، نخرے کر کے، اور اس کے بعد کئی قسم کے عیب چینی کر کے، بعض اوقات الزام لگا کے ریجیکٹ کر کے آ جاتے ہیں. یہ مسلمان کو اذیت دینا ہے. اذیت دینے والا اپنے اسلام کو داغدار کرتا ہے. مثلاً کسی نے آپ کو رشتہ بتایا کہ فلاں جگہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے بہت اچھے ہیں، اب پہلے آپ ان کا خاندان معلوم کر لیں. جو آپ کے ذہن میں باتیں ہیں کہ ہمیں کس قسم کی لڑکی چاہیے، وہ پہلے سب دیکھ لیں، وہ چیزیں ہیں وہاں. لڑکی کو باہر کسی اور جگہ دیکھ لیں، کسی تقریب میں، کسی جگہ جہاں مناسب ہو، اور پھر اگر سمجھے کہ لڑکی بھی پسند ہے، فیملی بھی پسند ہے، تو پھر آپ بیٹے سے بات کریں. اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، تو پھر لے جائیں اس کو بھی، اور بے شک پہلی ملاقات پہ لے جائیں. لیکن پہلے چند چیزوں کا، یعنی نیت اور ارادے کی پختگی ضروری ہے. اور اگر اس وقت وہ دیکھے کہ نہیں پسند آئی لڑکی، تو خاموشی سے بغیر کچھ عیب چینی کیے انکار کر دے. اس میں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ انسان ہر مجلس میں بیٹھ کے کہے ہاں ہم نے فلاں لڑکی دیکھی تھی، وہ ایسی تھی ویسی تھی. یہ عیب چینی جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور انسان کے اعمال، جو بھی نیک اعمال ہیں، ان کو مائنس کرنے میں بہت تیز کردار ادا کرتی ہے. جی ہاں، لڑکیاں کمپلیکس کا شکار ہو جاتی ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتی ہیں، کئی قسم کی پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں. انسان کے لیے سب سے تکلیف دہ بات ہے کہ اس کو کوئی ریجیکٹ کرے. یہ چیز بہت زیادہ ایک ناسور بن جاتی ہے اور بیکار کر کے رکھ دیتی ہے بسا اوقات لڑکیوں کو. یہ کہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں بہت کم لڑکے ایسے ہیں جو دیندار ہوں، جن کے اندر ایمان ہو. میجورٹی جو ہمارے لڑکے ہیں وہ تو فلرٹ کرتے ہیں اور بہت غلط کام کرتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ شادی کرنی چاہیے یا نہیں؟ اچھا رشتہ با اخلاق لڑکے کو ہو، شادی کر لینی چاہیے. کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ملے گا آپ کو سوسائٹی میں. اس میں صرف یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بائی نیچر اچھے ہوتے ہیں، مگر ان کو اسلام کی حدود کا نہیں پتا. آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہاں آنے سے پہلے سورت نور پڑھ رکھی تھی؟ بہت کم لوگوں نے. تو جو باہر بیٹھے ہیں ان میں سے کتنے لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے؟ یا اسلام کے جو ستر اور حجاب کے احکامات ہیں وہ انہوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں؟ تو جب احکام پتہ ہی نہیں، تو احکام پتہ نہ ہونے کی صورت میں تو غلطیوں کے بہت اندیشے ہیں. تو ایسی صورت میں بائی نیچر اگر کوئی شخص اچھا ہو تو شادی میں حرج نہیں، بعد میں آپ اس کو دین کی طرف لا سکتے ہیں.
1: اس نے پوچھا ہے کہ مرد عورت پر غلط نگاہ ڈالے تو پہچانی جاتی، اسی طرح کوئی عورت بھی کسی عورت پر ایسی نگاہ ڈالے تو پہچانی جاتی، اس کے ساتھ ساتھ کوئی عورت آپ کو جس ارادے سے چھوتی ہے اس کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے. چنانچہ پوچھنا یہ تھا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسا کرے تو اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے؟ اوائڈ کریں، اگنور کریں، خود کو بچائیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو سینس دی ہے، اور اس معاملے میں انسان اتنا سینسیٹیو ہے کہ چھوٹی سی بھی دوسرے کی حرکت فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے. تو اگر آپ کسی کے بارے میں بھی ایسی کوئی فیلنگ آئے تو آپ اپنے رویے سے اسے ریجیکٹ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ چیخنا چلانا شروع کر دیں اور شور مچائیں یا کوئی ایسی حرکت کریں، نہیں، فرم رویہ اختیار کریں، دوسرے کو ہمت ہی نہیں ہوگی. ہماری زندگی میں بہت ساری مشکلات اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ہم کمیونیکیشن نہیں کرتے. تبلیغ صرف زبان سے نہیں ہوتی، تبلیغ جو ہے وہ لکھ کر بھی ہو سکتی ہے، کوئی اچھی چیز کسی کو پڑھنے کے لیے دے کر ہو سکتی ہے، کوئی اچھا مٹیریل میٹر کسی بھی طرح دوسرے تک پہنچانا، اس کا مطلب ہے پہنچانا. کیا پہنچانا؟ بات پہنچانا، کتاب پہنچانا، کیسٹ پہنچانا، کچھ اور پہنچانا، تو یہ سب پہنچانے میں آ جاتا ہے. اگر کوئی عورت غلط حرکت کرے ہمارے ساتھ، یا کوئی بھی کرے، بعض اوقات آپ بازار سے جاتے ہیں، کوئی آپ پہ آوازیں کستے ہیں، کوئی آپ کو چھیڑتے ہیں، کوئی ایسے ہی بدتمیزی کر کے چلے جاتے ہیں، جب آپ کراؤڈ میں ہوتے ہیں تو بعض اوقات ایسی صورتحال پیش آتی ہے. تو ایسی تمام چیزوں کو، اگر تو آپ کوئی اجنبی شخص ہو تو ایک دفعہ گھور کے چلے جائیں، اگر کسی سے بات کرنے کا موقع تو بات کر لیں، لیکن خود کو پوری طرح کنٹرول میں رکھ کے بات کریں. اگر آپ ساتھ رو رہے ہو، ساتھ چیخ رہے ہو، تو کسی کو نہیں سمجھ آئے گا آپ کیا کہہ رہے ہیں، سارا ہجوم اکٹھا ہو جائے گا. اور اگر کوئی ایسا شخص ہو جو دن رات آپ کے ساتھ رہتا ہو، مثلا کسی جگہ میں، یہاں آپ اکٹھے روز بیٹھتے ہیں یا ہاسٹل میں اکٹھے رہتے ہیں، آپ لکھ کر اس کو صاف صاف حکم سنا دے اللہ کا. اچھا مجھے ایک چیز نے جو بہت فائدہ دیا وہ یہ کہ جب بھی کسی شخص نے مجھ سے کوئی غلط مطالبہ کیا تو اس جملے نے مجھ کو بہت فائدہ دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی, مجھ کو اللہ سے ڈر لگتا ہے. بہت سمپل سا جملہ, مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے, میں یہ نہیں کر سکتی. بعض وقت یہ ہوتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں آپ ذرا جھوٹ بول دیجئے فلانے موقع پہ, فلاں کو یہ کہہ دیجئے ہماری طرف سے. بس ایسی پالیٹکس چلتی ہے نا, بعض اوقات فیملیز میں ہوتی ہے, بعض اوقات کسی اور چیز میں ہوتی ہے. نہیں نہیں تم فلاں کو ٹال دینا, لوگ صاف تو نہیں کہتے جھوٹ بول دینا, ان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ غلط بیانی کر دینا. لیکن جو کام آپ نہیں کر سکتے آپ وعدہ بھی نہ کریں, آپ کہ نہیں مجھ کو تو اللہ سے ڈر لگتا ہے, یہ میں نہیں کر سکتی. انتہائی بے وقوفی کے انداز سے بے شک کہہ دیں, کیا فرق پڑتا ہے, ایک گناہ سے تو بچ جائیں گے. زیادہ کوئی کہے گا بے وقوف تو ہاں ٹھیک ہے ہم ہیں, کیا ہو جائے گا. اچھا ہے وہ ہم کو بے وقوف سمجھے تو آئندہ ایسی ہوشیاریاں ہم سے نہ کروائے, گناہ سے تو بچیں گے. یہ کسی نے ایک اور کمنٹ بھیجا ہے رشتے داروں کے گھر میں بچوں کو رہنے کی اجازت کے بارے میں. یہ کہتی ہوں میں اپنا پرسنل تجربہ بتاتی ہوں کہ میں اس سے سبق سیکھیں. میں کلاس 9th میں تھی, ہماری فیملی میں کوئی ڈیتھ ہو گئی, گھر کے سب لوگوں کو جانا پڑا. میری کزنز نے کہا کہ تم رات ہمارے گھر رہو, میں ضد کر کے ماموں کے گھر رہنے چلی گئی. اب چونکہ کوئی بڑا نہ تھا, سب لوگ تو ڈیتھ پہ گئے ہوئے تھے, لہٰذا پہلے تو میرا کزن فلمیں لے آیا, وہ دیکھنے کے بعد میری کزنز نے رانگ نمبر ملانے شروع کیے, کئی گھنٹے لوگوں کو تنگ کرتی رہی. اسی دوران کسی لڑکے کا نمبر مل گیا, انہوں نے رات 12 بجے سے بلایا کیونکہ اس وقت بھائی سو جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو دیکھنا ہے. میں نے اپنی کزن کو بہت سمجھایا کہ یہ غلط بات ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے, مگر اس نے کچھ ایسی تعویلیں پیش کی کہ میرے پاس کوئی جواب نہ تھا. بہرحال رات کو 12 بجے میری کزن اٹھی, اس نے مجھے بھی جگایا, میں نے جانے سے انکار کیا تو اس نے کہا تم انٹرنس پہ کھڑی ہونا, میں گیٹ پر جا کر جلدی سے دیکھ کر آ جاؤں گی. ایسا ہی ہوا, میں پورچ میں کھڑی تھی کہ پیچھے سے میرا کزن آ گیا. اسی وقت ایک گاڑی روڈ پر آ کر رکی, میرے کزن نے انتہائی غصے سے اپنی بہن کو آواز دی, وہ نہ گھبرائی نہ جھجکی. بھائی نے زور کا تھپڑ مارا کہ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے, تو اس نے بہت چالاکی سے کہا اور میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس نے کسی لڑکے کو بلایا ہوا تھا اور مجھے کہا تم دیکھ کر آؤ. اب میں اتنے بڑے بہتان کے لیے تیار نہ تھی. بہرحال صبح گھر جا کر میں نے الف سے یہ تک ساری بات اپنی والدہ کو بتائی, انہوں نے کہا کہ بھائی اب آپ کو نہ بتانا بہت برا ہوگا وغیرہ وغیرہ. دوسری طرف خاندانی حسد کی وجہ سے ان رشتے داروں نے میرے بارے میں مشہور کر دیا کہ یہ رات کو ہمارے گھر سے کسی لڑکے کے ساتھ بھاگنے لگی تھی اور میرے بیٹے نے اس کو بچایا. خیر 13 سال کی عمر میں میری اچھی خاصی بدنامی ہو گئی, ہم سب گھر والوں نے ایک ناکردہ گناہ کی سزا بھگتی. میری والدہ خاموش رہی, انہوں نے کسی کے آگے کوئی وضاحت پیش نہیں کی, صرف یہ کہتی کہ سب اللہ جانتا ہے, اللہ ہی بدلہ لے گا. اور واقعی ایسا ہوا کہ 3 سال بعد ان لوگوں پر ایک ایسی مشکل آئی کہ جس میں ان کی بدنامی ہم سے زیادہ ہوئی. یہ لکھتی ہے کہ میں نے 3-4 واقعات ایسے دیکھے ہیں جن میں بہنوئی نے اپنی سالی کے ساتھ غلط تعلقات استوار کیے. سب سے عبرتناک کہانی آپ کو بتاتی ہوں, میرے دوست کے چچا کی بیٹی کے ساتھ ایسے ہوا. اس کے چچا کی 3 بیٹیاں ہیں, بڑی بہن کے 4 بچے ہیں اور درمیان والی کی منگنی ہوئی ہوئی ہے. بہنوئی نے پہلے درمیان والی کو جال میں پھانسنے کی کوشش کی لیکن اس نے اپنے منگیتر کو بتا دیا, بات ختم ہو گئی کیونکہ منگیتر نے اس کے بہنوئی کو دھمکیاں دی. اب بہنوئی نے چھوٹی سالی کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی, وہ 9th میں تھی. شروع میں سے روز اسکول لانا لے جانا, واپسی پہ آئس کریم کھلانا, اس کے برتھ ڈے یاد رکھنا, ہر سیزن کے لیے سوٹ لانا, اس طرح اس شخص نے اس بچی کو پوری طرح اپنے جال میں پھنسا لیا. اس کی بیوی چونکہ بچوں کے ساتھ مصروف رہتی ہے اور ادھر اس کی ماں کے ذہن میں تھا کہ یہ چھوٹی ہے, وہ لڑکی اپنی بہن کے گھر بہت زیادہ وقت گزارنے لگی. بہنوئی نے اس سے جسمانی تعلق بھی قائم کر لیا. 2-3 سالوں میں بے حیائی کی یہ انتہا کہ وہ کھلے عام اپنی بیوی کے سامنے اس کی بہن کو لے کر بیڈ روم میں چلا جاتا. اس لڑکی کی عمر 17 سال ہے, اب تک وہ لڑکی 3 ابارشن کرا چکی ہے. نازک اور معصوم سی لڑکی اب دیکھنے میں پوری عورت لگتی ہے, ماں کو سب پتا ہے مگر قسمت کا پھیر کہ اپنی بڑی بیٹی کی دشمن ہو گئی. اپنے داماد کو کہتی ہے کہ تم بڑی کو طلاق دے کر چھوٹی سے شادی کر لو, لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے بچے ہیں میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا, اور اسلام کے باقی احکامات چھوڑ کر ایک ایکسکیوز اپنے لیے ڈھونڈا ہوا ہے کہ اسلام کو 2 بہنوں کو ایک گھر میں شادی کی اجازت نہیں. میں نے یہ باتیں اس لیے ذرا کھلے الفاظ میں لکھی ہیں کیونکہ زیادہ تر لڑکیاں بہنوئی کو بھائی بھائی کہہ کر بہت فری ہوتی ہیں. بات پہلے گھٹیا مذاق سے شروع ہوتی ہے, پھر تحفہ تحائف مختلف طریقوں سے ٹچ کرنا, جیسے سر پہ تھپڑ لگانا, چٹیاں کھینچنا وغیرہ. اگر ان باتوں پر روکا ٹوکا نہ جائے تو بات بہت آگے تک چلی جاتی ہے. اس لیے اللہ نے جو حدود ایک عورت کو اس کی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے بتائی ہیں, جو بھی عورت ان حدود کو توڑتی ہے وہ خود نقصان اٹھاتی ہے.
2: اگر بچیاں نہ سمجھ ہوں تو بڑی بہنوں اور ماؤں کو دھیان رکھنا چاہیے.
1: تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ینگ بچوں کو بالکل آن دیئر اون آل الون نہیں چھوڑنا چاہیے جب تک ان کے درمیان کوئی سمجھدار خاتون جو ریلائبل ہوں, قابل اعتماد ہوں, وہ موجود نہ ہوں. کیونکہ بسا اوقات شیطان ایسی چیزیں سجھاتا ہے جس میں کھیلی کھیل میں تماشے میں جس پر انجوائمنٹ کرتے کرتے بڑی مشکلات میں انسان پھنس جاتا ہے. بعض اوقات ہم بدگمانی اور ناراضگی ختم کرنے کے لیے کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں, حالانکہ ہمارا قصور نہ بھی ہو, صرف اللہ کی خاطر ہو تو اگلا بات ہی نہ سنے اور بے رخی کرے تو کیا کریں؟ خاموشی اختیار کر لیں. اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں کوئی ایسی چیز لے آئیں گے کہ جب اس کو خود ہی احساس ہو جائے گا. یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص معافی مانگتا ہے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے, ورنہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر پانی نہ پی سکے گا, یعنی اس کو وہاں آنے سے روک دیا جائے گا, محروم کر دیا جائے گا, اگر مجھ کو حدیث کے الفاظ صحیح یاد ہیں. اسی طرح قیامت کے دن کچھ لوگوں کو پکار کر کہا جائے گا کہ ان کو بخش دیا گیا سوائے ان کے جو دنیا میں دوسروں کو نہیں بخشا کرتے تھے. کبھی بھی جتنی مرضی ناراضگی ہو, اگر کوئی شخص بات آپ کو بتانا چاہتا ہے تو آپ اس کی بات اگر لکھ کے دیتا تو پڑھ لیں, پڑھے بغیر مت پڑھے. اگر کچھ کہتا ہے تو سن لیں. اور یہ کہ 3 دن تک اگر غصہ رہتا ہے تو عموماً یہ کرنا چاہیے کہ 3 دن تک صبر کرنا چاہیے, اس کے بعد بات کرنی چاہیے. اور خصوصاً گھریلو زندگی میں, شوہر کے ساتھ ازدواجی زندگی میں اگر ایسی کوئی بات ہو تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی غصے میں ہوتا ہے ہم اسی وقت چاہتے ہیں کہ ابھی فوراً واپس پلٹ آئے, اپنی نارمل ہو جائے. تو وہ بھی انسان ہے, اس کو بھی وقت دینا چاہیے. بہت شدید غصے میں کسی کو منانے کی بہت زیادہ پیچھے پڑ کے کوشش نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس کو خود بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے درست ہونے کے لیے. کسی نے لکھا ہے کہ اس ساری گفتگو سے سمجھ میں آیا کہ قرآن نے تو بیسک اصول دے دیا مگر اصل مفتی آپ کا اپنا دل ہے. کوئی بھی آپ کو نہیں بتا سکتا, بہت باریک لکیر ہے جو اچھی نظر اور بری نظر کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے. یہ ہر ایک کے ضمیر کی بات ہے اور ہر ایک بیسٹ جج خود اپنے لیے ہے. یہ ایک حدیث بھی ہے جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں, استفتی باب استفال ہے, فتوا مانگو قلبک اپنے دل سے, ولو اور اگرچہ افتو کا وہ فتوا دے دیں تجھ کو. اگر لوگ آپ کو مثلاً آپ کسی سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں, لوگ آپ کو کہہ بھی دیں ہاں یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, لیکن آپ کو اصل میں پتا ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور اس میں حلال حرام کی گنجائش کہاں تک نکلتی ہے. نامحرم کے پاس تعلیم کی غرض سے جانا کیا درست ہے جبکہ تعلیم کی اور کوئی سہولت نہ ہو, اور یہ بھی علم ہو کہ پڑھانے والا بہت صاف نیت بھی نہیں رکھتا؟ نیز کیا نامحرم استاد کے پاس تنہا لڑکی جا سکتی ہے؟ اس کے بارے میں تو واضح حدیث ہے, کیا اس کے بعد بھی پوچھنے کی گنجائش ہے؟ نہیں, کسی نامحرم کے پاس تنہا لڑکی نہیں جا سکتی. مثلاً میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی, میں شادی شدہ تھی, 3 بچوں کی ماں بھی تھی, لیکن الحمدللہ میرے شوہر ساتھ تھے. ہوتا یہ پی ایچ ڈی میں کہ جب آپ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی اپنے سپروائزر کے ساتھ ڈسکشن ہوتی, میٹنگ ہوتی, اور جو آپ نے کام کیا ہوتا ہے اس پر تبادلہ خیال ہوتا ہے. آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ بات آپ نے کیوں لکھی یا کس لیے لکھی. اب ایسی ہر سٹنگ میں میرے ہسبینڈ میرے ساتھ ہوتے تھے, میں کبھی بھی ایک دن کے لیے بھی, حالانکہ میرا سپروائزر ریٹائر ہونے کے قریب تھا, بہت بوڑھا آدمی تھا, لیکن کبھی بھی تنہا کمرے میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھی. یہ اللہ کا حکم نہیں ہے. آپ خواہ وہ کتنا ہی بوڑا انسان ہو, کتنا ہی شریف ہو, نیک ہو, اور میں خواہ شادی شدہ ہوں, برقعے میں ہوں, سب کچھ ہوں, لیکن جب اللہ نے ایک حد قائم کر دی تو ہم اس حد کو کیوں توڑیں؟ ہمیں نہیں توڑنا. اگر آپ کہیں گے جی آپ تو لکی, آپ کے ہسبینڈ ساتھ تھے, تو پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ اپنے ساتھ اپنے کسی دوست کو, کسی بھائی کو, کسی کو, کسی نہ کسی کو تو ساتھ ہونا چاہیے کہ جس وقت آپ, یعنی آپ اللہ کی حدود کو قائم رکھتے ہوئے اپنا مقصد پورا کریں. تو کوئی بھی ایسی جگہ, کوئی بھی خواہ استاد ہی کیوں نہ ہو, آپ مت بیٹھے تنہا, کیونکہ اللہ کا حکم یہی ہے. تو جو انسان اللہ کے حکم کی پیروی کرتا ہے وہ خود اپنے آپ کو بہت ساری مشکلات سے بچا لیتا ہے. آپ اللہ کی حد توڑے پھر خود ٹوٹیں. آج کل ایک جملہ, اتنے ایکسٹریمسٹ مت بنو, بہت سنا جاتا ہے. دیکھنے میں آیا کہ ہر شخص اپنے لحاظ سے ایکسٹریم کا مطلب کچھ سے کچھ سمجھتا ہے. جو دین سے تھوڑے دور ہیں اور جو دین سے بہت دور ہیں, ہر کوئی اس لفظ کا استعمال کرتا ہے. میری ایک جاننے والی جو بہت دنیا میں انوالو ہیں, وہ ذرا سی بھی دین کی بات کوئی کرے تو اس پر وہ یہی کہتی ہیں کہ یہ ایکسٹریمزم ہے. کچھ لوگ تو نمازوں کی پابندی کو بھی ایکسٹریم کہتے ہیں. اچھا, یہ جو فنڈامنٹلزم کا لفظ ہے, فنڈامنٹلسٹ, اگر اس کو انالائز کریں آپ, اس پر غور کریں, تو فنڈامنٹلز کیا ہے اسلام کی, اسلام کے فنڈامنٹلز کیا ہیں, فائیو پلرز آف اسلام, اس میں کیا آتا ہے؟ کلمہ شہادت, اللہ اور اس کے رسول کو ماننا, پہلی چیز تو یہی آ جاتی. اس کے ماننے میں کیا برائی ہے؟ کیا کسی کو حق نہیں کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو مانے, اپنے محسن کو مانے؟ نماز پڑھنا, نماز پڑھنا کیا ہے؟ دن میں پانچ مرتبہ ہاتھ منہ دھو کر کچھ ذکر کرنا, کچھ دعائیں مانگنا, اس میں کیا برائی ہے؟ کوئی برائی ہے اس میں؟ اپنے جسم کو صاف کرنے میں کیا برائی ہے؟ اور اللہ کا ذکر کرنے میں, جس نے ہم پر بے شمار احسان کیا اس کو یاد کرنے میں کیا کوئی برائی ہے؟ کسی کا کیا نقصان ہے؟ اور کیا ہے؟ زکوٰۃ, کسی غریب کی مدد کرنا, اپنے مال میں دوسروں کو شریک کرنا, اس میں کیا برائی ہے؟ پھر اسی طرح روزہ ہے. آپ ڈائٹنگ کر کے برے نہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ ہالی ووڈ کی فلم سٹارز کیسی کیسی ڈائٹنگ کرتی ہیں, وہ فنڈامنٹلسٹ نہیں. لیکن اگر آپ اعتدال کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں, کھاتے بھی ہیں اور افطار بھی کرتے ہیں, تو اس میں کیا برائی ہے؟ پھر حج کرنا, اگر کوئی کہے کہ فلاں شخص نے ورلڈ ٹور کیا ہے تو ہم امپریس ہو جاتے ہیں. اگر کوئی شخص اللہ کے گھر تک ہو کر آ گیا ہے, اس میں کیا برائی ہے؟ یہی تو فنڈامنٹلز ہیں. اچھا, پھر زیادہ سے زیادہ اس میں جو جہاد کا فیکٹر ہے اس کو ایکسٹریم کہتے ہیں یا اس پر بہت کریٹیسائز کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جہاں مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں ظلم و ستم ہو رہا ہے, اگر وہ اپنی نجات کے لیے, اپنے دفاع کے لیے اسلحہ اٹھاتے ہیں, تو اس میں کیا برائی ہے؟ کیا صرف یعنی ان کو مارتے چلے جانا, ان پہ ظلم و ستم کرنا, جیسے کہ آج کل پیلسٹائن میں آپ دیکھ رہے ہیں مختلف علاقوں میں, اس میں تو کوئی برائی نہیں. لیکن اگر وہ اپنا دفاع کریں, یہ بہت بڑی برائی ہے. کبھی سوچا جائے, کتنی حیرت کی بات ہے نا. مجھے یاد ہے کہ میں جب اپنے پڑھ رہی تھی باہر, تو مجھے ایک مرتبہ ویزا رینیو کرانا ہوتا تھا ہر سال. تو ویزا ہم رینیو کرانے کے لیے گئے, تو میں پورے اسی ڈریس میں ہوتی تھی جس میں پاکستان میں ہوتی, میں اسی حال میں تھی. تو اس شخص نے بجائے اس کے کہ کوئی بات پوچھتا ویزا سے ایکسٹینڈ کرانے سے متعلق یا جو اس کی جاب سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں, اس نے مجھ سے اسلام کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا. پوچھنے لگا کہ تم کون سے مسلمان ہو, فنڈامنٹلسٹ ہو یا معتدل مسلمان ہو. مجھے یاد نہیں کیا وہ لفظ اس نے استعمال کیا, یہ 86 کی بات ہے. تو میں نے کہا کہ اسلام تو اسلام ہے, اسلام نے خود تو کوئی تقسیم نہیں کی, یہ تو لوگوں کی تقسیم ہے. اور اس میں اگر دیکھا جائے تو اسلام کے فنڈامنٹلس تو یہ ہیں, اور یہ چیز ہے. اس میں آخر کون سی چیز بری ہے؟ تو آپ خود سوچیں کہ لوگوں کو سمپل اس پر لے آیا کریں. اصل میں حقیقت بڑی بڑی باتوں کی کچھ بھی نہیں ہوتی, اتنے بڑے بڑے لفظ بنائے ہوئے ہیں. اگر دیکھا جائے ان کو کھول کے, تو اندر کچھ بھی نہیں اس غبارے میں. کیوں خوف کھاتے ہیں؟ سب سے بڑی خوف کی بات یہ کہ ایسا شخص جس کا تعلق اللہ سے ہو جائے, وہ ناقابل تسخیر ہوتا ہے. پھر اللہ اور بندے کا مقابلہ ہو جاتا ہے, اس میں کون جیت سکتا ہے؟ سب خطرہ تو یہی ہے, اسی بات سے سب ڈرتے ہیں. ورنہ اگر یہ بطور ایکشنز دیکھا جائے, تو ان ایکشنز میں کون سی برائی ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو اسی طرح جو ایکسٹریم کی بات کرتے ہیں, تو ایکسٹریم کیا ہے؟ وہ ان کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے. اور یہ بات انہوں نے بالکل درست فرمائی کہ ہر شخص اپنی مرضی کی ایکسٹریم بنائے ہوئے, ہمارا دین دین فطرت ہے. ایکسٹریم جگ ہوتی جب آپ کو 11 مہینے روزے رکھوائے جاتے اور 1 مہینہ چھٹی دی جاتی. دنیا کے سب کاموں میں ایسا ہی ہوتا ہے نا, 11 مہینے کام کرو 1 مہینہ چھٹی کرو. اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے, 11 مہینے چھٹی کرو 1 مہینہ روزہ رکھو. یہ ایکسٹریم ہے. دن میں 24 گھنٹے ہیں, ان میں سے ساری نمازوں کے لیے 1 گھنٹہ بنتا ہے. ایکسٹریم تب ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کہتے 23 گھنٹے نماز پڑھو اور 1 گھنٹہ دنیا کے کام کرو. ہمیں 2.5%, 2.5% زکات دینے کا حکم ہے. ایکسٹریمزم اس وقت ہوتا ہے جب یہ کہا جاتا کہ 97.5 تو تم زکات دو اور 2.5% خود پہ خرچ کرو. ہم سے کوئی ایسا تقاضا نہیں کیا گیا کہ جس کو آپ کسی بھی شکل میں کوئی ایکسٹریم کہیں, کسی بھی معاملے میں. کھانے پینے میں ہمیں اعتدال سکھایا گیا, سونے جاگنے میں اعتدال سکھایا گیا, ہم کو تو صبح جگایا گیا کہ نماز کے لیے اٹھو. یہ ایکسٹریم ہے. ایکسٹریم تو یہ ہے کہ آپ نماز کے لیے اٹھے نہیں, سورج بھی نکل آیا, ساری دنیا جاگ اٹھی, ذرہ ذرہ چمک اٹھا اور آپ سوئے پڑے. کیا اس کا نام اعتدال ہے؟ اسلام کھانے پینے میں اعتدال سکھاتا. آپ 1 نہیں 10 ڈشز پکا کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ اس کو اعتدال کہتے ہیں, اور ایک کھانے والے کو ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں. تو یہ تو آپ نے اپنی سوچ کے مطابق چیزوں کو اپنا رنگ دے دیا نا. ہر وہ حکم جو اللہ کا ہے اور ہم پر اس کی پابندی لازم کی گئی, اس میں کچھ بھی ایکسٹریم نہیں ہے, وہ سب ہمارے فائدے کا ہے. لہذا آپ اس کو نہ دیکھیں کہ لوگ ایکسٹریم کس کو کہتے ہیں اور کس کو نہیں, یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے. پوری کائنات کے اندر ایک اعتدال اور ایک بیلنس نظر آتا ہے, اور عدل پر ہر چیز قائم ہے. قائمًا بالقسط, تو قائمًا بالقسط سب سے بڑھ کر اعتدال اس کے ہاں ہے, اور اس نے جو دین ہم کو دیا ہے وہ بھی اعتدال پر مبنی, اور دنیا میں بھی وہ عدل چاہتا ہے. اگر اسلام کو ایک لفظ میں بیان کرے نا کہ اسلامی نظام کیا چیز ہے, یہ اسلام دنیا میں کیا چاہتا ہے, تو وہ عدل ہے. ہر شخص کو اس کا حق ملے. جہاں عدل ہوتا ہے, اللہ تطغوا فی المیزان, اقیم الوزن بالقسط ولا تطغوا فی المیزان, اس میزان کو ڈسٹرب مت کرو جو اللہ نے اس کائنات میں رکھ دیا ہے. یہ لکھتے ہیں کہ لوگوں کو بنیاد پرست کہہ کر, بنیاد پرست ہے, ہم تو صرف اللہ پرست ہیں اور کچھ بھی پرست نہیں, لیکن یہ بہرحال ایک ٹرم ہے. لوگوں کو بنیاد پرست کہہ کر ان کے ساتھ ایک نفسیاتی کھیل کھیلا جاتا ہے. اس لفظ کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ برا محسوس ہو, جبکہ اس کا اطلاق اسلام کی بنیادی چیزوں پر ہوتا ہے. یہ کمزور مسلمانوں کو اسلام کی بیسک سے دور کرنے کے لیے اور کفر سے قریب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے نا کہ جب آپ کسی کو تانا دیں گے تو وہ کہے گا نہیں نہیں نہیں میں ایسا نہیں ہوں, مجھے یہ نہ سمجھو. ایک طریقہ نا کہ تم دین سے دور ہو جاؤ, اور دوسرا یہ ہے کہ تم تو دین میں بہت ہو گئے, تو وہ کہے نہیں میں نہیں ہوں. پہلے طریقے سے تو نہیں کوئی آئے گا, جب الگ طریقے سے بات کریں گے تو لوگ خود بخود دین کو پرے پھینکیں گے. عورت کی عورت سے پردے کی لمٹس کیا ہیں؟ کیا ٹائٹس یا سلیو لیس ڈریس عورتوں کے سامنے پہنے جا سکتے ہیں؟ کہ عورت کا عورت سے ستر وہی ہے جس کا ڈھانپنا فرض ہے, اور یہ بال اجماع ہے, کوئی اختلاف نہیں اس میں. وہی ہے جو مرد کا مرد سے ہے, ایک رائے یہ ہے, اور اس رائے میں کوئی اختلاف نہیں کہ عورت کا عورت سے ستر وہی ہے جو مرد کا مرد سے ہے. اور مرد کا مرد سے ستر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک, یہ ایریا سوائے شدید مجبوری کے کسی کے سامنے نہیں کھولنا چاہیے. دوسری رائے جو اختلافی رائے ہے, اور بعض نے اس کو راجح قرار دیا ہے کہ اس رائے کی ترجیح ہے, اور وہ کیا ہے کہ عورت کا عورت سے ستر وہی ہے جو نماز میں ہوتا ہے, جو ستر نماز کا ہے. اور نماز کا ستر کیا ہوتا ہے؟ کہ چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ اور پاؤں کے علاوہ ڈھکا ہوا ہو. اسی وجہ سے ایسے لوگ خواتین کو گھر میں بھی سر ڈھانک کر رکھنے کی تلقین کرتے ہیں, اور بازو اور باقی تمام جسم, الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو, جیسے وہ آتا نا الا ما ظہر منہا, کہ کام کرتے وقت تھوڑے بازو پر اٹھا لینا, یا فرش دھوتے ہوئے ذرا شلوار اوپر کر لینا اور تخنے کا ننگا ہو جانا, یا کام کے وقت تھوڑا دوپٹہ اتار لینا. لیکن عام حالات میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے سامنے بھی باقی جسم جو ہے وہ ڈھکا ہونا چاہیے، جس سے پھر یہ کہ ہاف سلیوز پہننے کو بھی منع کرتے ہیں، سی تھرو کپڑے پہننے کو بھی منع کرتے ہیں. لیکن یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک اختلافی رائے ہے، اور بعض علماء کے نزدیک یہ راجے ہے، جس میں حنفی فقہ کے مطابق کیا ہے کہ ایسا ہی ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہ جو حصہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اس میں تو کسی فقہ میں اور کسی جگہ پر کوئی اختلاف نہیں. اسی لیے کوئی ایسی ساڑی پہننا کہ جس میں پیٹ یا کمر ننگی ہو وہ درست نہیں، یا کوئی ایسا ڈریس پہننا، بعض اوقات ہم لان کے کپڑے پہن لیتے ہیں جس میں ساری ٹانگیں اوپر کا حصہ بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، یا انڈر گارمنٹس تک جھلک رہے ہوتے ہیں، تو یہ حرام ہے، ایسے ڈریسز نہیں پہننے چاہیے. ہاں، اگر کچھ ڈریسز میں کچھ حد تک بازو، جیسے آدھے بازو نظر آ رہے ہوتے ہیں، آدھی سلیوز ہوتی ہیں، آدھے نظر آ رہے ہیں، یا تھوڑے بہت انڈر گارمنٹس اوپر کے حصے کے نظر آ رہے ہیں اور خواتین کے اندر ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن افضل یہ ہے کہ نہ نظر آئیں. اور بازار میں نظر آنا ان چیزوں کا، اور مردوں کے سامنے نظر آنا، اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، کہیں بھی نہیں اختلاف، کسی امام کے درمیان کوئی اختلاف نہیں. انسانی جسم کو ڈھانکنے کے تین احکامات بیان ہوئے ہیں، ایک لباس سے متعلق آیات ہیں، ایک ستر سے متعلق ہے، اور ایک حجاب سے متعلق ہے. لباس جو جسم کو ڈھانپتا ہے، دلیل کیا؟ دلیل یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ. ٹھیک، سورۃ الاعراف 26. یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، قد انزلنا، تحقیق نازل کیا ہم نے، علیکم تم پر، لباسا لباس. کیا غرض ہے لباس کی؟ لباس کیوں پہنا جاتا ہے؟ نمبر ایک، یواری سوآتکم، جو چھپاتا ہے تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو. لباس جسم کے عیب اور ناپسندیدہ دیکھنے میں جگہوں کو چھپاتا ہے، جس کو عام طور پر آپ ڈریس کہتے ہیں، ڈریس جو گھر کے اندر پہنا جاتا ہے، جو جسم کو چھپاتا ہے. نمبر دو، اس لباس کی غرض کیا ہے؟ وریشا، یہ لباس خوبصورتی دیتا ہے. ریش پرندے کے پر کو کہتے ہیں، اور پر خوبصورتی کا ذریعہ ہوتے ہیں. لباس جہاں انسان کو ڈھانپتا ہے وہاں خوبصورتی بھی دیتا ہے، زینت کا سبب ہے. پھر سورۃ الاعراف میں ہی آپ دیکھیے کہ لباس کو زینت کا لفظ بھی دیا گیا ہے. لباس کے لیے ایک اور لفظ کیا استعمال ہوا؟ زینت. اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ الاعراف ہی نکالی ہے، اس میں ہے آیت 31، خذوا زینتکم عند کل مسجد. کیا ترجمہ تھا اس کا؟ پکڑو اپنی زینت کہاں؟ ہر مسجد میں. کون سی زینت؟ مراد ہے لباس. کس کی تردید میں نازل ہوئی؟ عربوں کی. جاہلیت کے دور میں وہ مسجد حرام میں کیا کرتے تھے؟ ننگے طواف کرتے تھے. تو کیا حکم ہوا؟ ننگے طواف نہیں کرو، عبادت کے لیے لباس پہنو. اسی لیے نماز میں ستر کا ڈھانکا ہونا ضروری ہے. مرد کے لیے کیا حکم ہے نماز کے اندر؟ کہ وہ خاص طور پر ان حصوں کو ڈھانکے، ناف سے گھٹنوں تک ہے. نماز میں اگر گھٹنے ننگے ہوں تو مرد کی نماز نہیں ہوتی. اور کندھوں کو ڈھانکنے کا بھی حکم ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ احرام میں جب کندھا ایک کھلا ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ڈھانکنا چاہیے. مرد کو نماز میں کندھے ننگے رکھ کے نماز نہیں پڑھ سکتی، نماز کا ستر ہے. اسی طرح عورت کا نماز میں ستر کیا ہے؟ کہ اس کے ہاتھ اور چہرے کے سوا باقی جسم ڈھکا ہوا ہو. بعض علماء کے نزدیک پاؤں بھی ڈھکے ہونے چاہیے، لیکن حنفی فقہ میں پاؤں جو ہیں ان کو ہاتھوں پر قیاس کر کے کھولنے کی رخصت دی جاتی ہے. بہرحال یہ اختلاف موجود ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے، اب یہ تو ہے، یعنی پہلی چیز ہے لباس. لباس عام روزمرہ زندگی میں زینت بھی اور ریش پر اور کیا کرتے ہیں، گرمی سردی سے بھی بچاتے ہیں، ورنہ ایکسپوزڈ ہو سکن تو جل جاتی ہے، تکلیف اٹھاتی، زخم لگ جاتے ہیں، عیب چھپاتے ہیں. شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا تو وہ بھی ایک دوسرے کے عیب ڈھانپنے کے لیے. تو لباس کی غرض جسم کو ڈھانپنا، جسم کے عیب ڈھانپنا، گرمی سردی سے جسم کو بچانا، اذیت سے بچانا، اور ساتھ زیب و زینت بھی ہے. اور لباس ہی کو زینت کہا گیا، جیسے خذوا زینتکم عند کل مسجد. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کل میں نے جب زینت کی تشریح کی ہے تو میں نے اس میں جسم اور اس کے علاوہ لباس کو بھی زینت قرار دیا ہے. یہ تشریح میری ذاتی نہیں ہے، یہ قرآن ہی کی آیات کے حوالے سے ہے. اسی لیے جب مسلمان عورت حجاب کرتی ہے جو کہ آؤٹ ڈور ڈریس ہے، تو اس میں انڈور ڈریس یعنی زینت والے کپڑے چھپانا بھی لازم ہے. کیونکہ بہت سے لوگ یہ حجت کرتے ہیں نا کہ جب ہم نے کبھی شلوار پہن رکھی ہمارا جسم تو ننگا نہیں ہو رہا، اب اور کس حجاب کی بات کرتے ہیں آپ؟ تو حجاب جو ہے اس کا حکم سورت الاحزاب میں آتا ہے. سورت النور میں بیسیکلی 17 کے احکام ہیں کہ ایک عورت کو اپنے جسم کو یا اپنی زینت کو نامحرم مردوں سے کس طرح ڈھانکنا چاہیے، ٹھیک؟ اور جب گھر سے وہ باہر نکلے تو اس وقت اس کا ڈریس کیا ہونا چاہیے، اس کا حکم سورت الاحزاب میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ لباس عام روزمرہ زندگی کے لیے، ستر نماز کے لیے عبادت کے وقت، اور حجاب گھر سے باہر کے لیے. یہ تین سٹیپس ہیں. سوال ہے مرد اور عورت اکیلے نہ ملیں، کیا اس میں ڈرائیور کے ساتھ اکیلے سفر کرنا اور ٹیکسی میں بیٹھنا بھی آتا ہے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ اگر ٹیکسی کے شیشے ٹرانسپیرنٹ ہیں، نظر آ رہا ہے سڑک پہ گزرتے ہوئے ٹریفک کو سب، تو اس میں آپ ٹیکسی کے باہر ہیں یا اندر ہیں بات برابر ہو جاتی. رات کو اکیلے سفر نہ کریں، اور ایسی ٹیکسی میں جس کے اوپر کرٹن ہو کہ باہر سے کچھ نظر نہ آئے تو تخلیہ ہو جائے. تخلیہ کیا ہوتا ہے؟ مرد اور عورت کا ایسی جگہ اکیلے ملنا جہاں کوئی اور دیکھ نہ سکتا ہو، ٹھیک ہے؟ ٹیکسی میں تو سب دنیا دیکھ رہی ہوتی، اس لیے وہ حکم فرق ہو جاتا ہے. دو تین دن پہلے کی بات ہے کہ رات کے وقت میری ایک دوست کا فون آیا اسلام آباد سے، وہ بہت پریشان تھی تو اس نے مجھے فون کیا. ان کا بھی خیریت کیا وجہ ہے؟ کہتے کہ ابھی میں ہاسپٹل سے نکل رہی تھی، سسر اس کے بیمار تھے، کہتے ہاسپٹل سے نکل رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ ایک اکیلی عورت ٹیکسی میں ہے اور ٹیکسی آ کر رکی ہے اور رات کے 8:30-9 بجے کا ٹائم ہے اور پولیس والا ساتھ نکلا ہے. تو میں ایک دم گھبرا گئی کہ کیا ہے. اس وقت آس پاس کوئی اور عورت نہیں تھی تو پولیس والے نے مجھ سے کہا کہ آئیے ہماری مدد کیجئے اس خاتون کو اندر لے جانے میں اور رکھنے میں، اسٹریچر پہ ڈالنے میں، کیونکہ کوئی نرس بھی خاتون ڈیوٹی پر نہیں تھی اس وقت.

کہتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ لگی اور اس عورت کو لٹایا اسٹریچر پر. اس کے کپڑے بری طرح پھٹے ہوئے تھے, ماتھے سے خون بہ رہا تھا اور تازہ تازہ خون نکل رہا تھا, لیکن فوت ہو چکی تھی. میں نے کہا بھی کیا ہوا؟ کہتی یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئی ہے سڑک پر, اور راتیں اندھیری ہیں. تو پولیس والا جو تھا وہ گزر رہا تھا وہاں سے, اور اس نے دیکھا کہ ایک عورت اس طرح سڑک پر پڑی ہے بے یار و مددگار. تو انہوں نے ٹیکسی لی اور اس کو ٹیکسی میں اکیلے ڈال کے ہاسپٹل لے آئے ہیں. اب اس کو مارچری میں رکھنا ہے جب تک اس کی کوئی شناخت نہ ہو جائے. کہتی تھی کہ وہ یوں لگتا ہے جیسے کسی گاڑی کے ساتھ ٹکرائی ہے اور تھوڑا اڑ بھی گئی ہے اس سے, اور کچھ دور گھسٹتی بھی گئی ہے, کیونکہ کچھ بونز بھی فریکچر تھی, کچھ کپڑے گھسٹ کے پھٹے ہوئے لگ رہے تھے, اور اسی طرح باقی حال ہولیا بھی. کہتی کہ میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام مجھ سے لینا تھا. خیر میں نے اس کو سارا ڈھانپا, اس کو سیدھا کیا, اس کی آنکھیں بند کی کیونکہ آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھیں, اس کے پاؤں جوڑے, اس کو باندھا اور اس کو کر کے پھر کہتی میں کچھ دیر کھڑی رہی وہاں کہ اب یہ بالکل مرد ہیں, تنہا مرد, ان کے پاس چھوڑ کے جاؤں کیا کروں. لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے سوچا آپ کو فون کر کے پوچھوں کہ میں نے ٹھیک کیا ہے, اس کو تنہا چھوڑ کے آ گئی ہوں. میں نے کہا اس کے علاوہ ہو بھی کیا سکتا ہے, اب ساری رات بھی آپ وہاں رہے تو آپ بھی تو تنہا عورت ہیں, وہ دوسری تو فوت

شدہ ہے اور آپ کا بھی وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے سچ. تو ایک تو یہ دعا ہمیشہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی کسی موت سے بچائے اور شرم پردہ رکھے انسان کا, اور اس کے مر کر بھی اس کے حیا کے جو دامن ہے وہ تار تار نہ ہو. بہت دیر میں خود بھی اس پہ غور کرتی رہی کہ کیوں کہا گیا کہ رات کو اکیلی بالکل نہ نکلے عورت. یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں ہی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے, وہ تو اور بات ہے, لیکن میں نے پوچھا ایج کیا ہے, سب حال حلیہ معلوم کیا کہ پتا چل, کہتے کہ یوں لگتا ہے جیسے کسی کے گھر سے کام کر کے نکلی ہے وہ خاتون, اور لگتا ہے جیسے اپنے گھر جا رہی تھی. جیسے کام والی عورتیں ہوتی ہیں دیر تک کام کرتی رہتی ہیں پھر تنہا نکل جاتی ہیں, کون ان کے آگے پیچھے ہوتے, شوہر اکثر نشے ہی ہوتے ہیں جرسی ہوتے ہیں, تو پرواہ ہی نہیں کرتے عورتوں کی, مجبور عورتیں, کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے اور ان کی بخشش فرمائے اور ان کے حال درست کرے. لیکن عورت جیسے آج بھی ہم نے پڑھا کہ خطرے کی جگہ اور خلل کی, اور تو کوشش کرنی چاہیے کہ رات کے وقت کسی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ تنہا نہ بیٹھیں, اندھیرے میں کسی ایسی جگہ پر نہ داخل ہوں جس سے خطرہ ہو, یا کوئی بھی اس طرح کی چیز کہ جس سے انسان کو, کیونکہ عورت کی عزت زندہ اور مردہ دونوں بہت ہی اہم ہے. آپ اتفاق ہے کہ وہ خاتون موجود تھی وہاں, اگر وہ نہیں موجود ہوتی تو یہ سب کام, اس کے پردہ ڈھانپنا, اس کے کپڑے ٹھیک کرنا, اس کی آنکھیں, یہ سب آدمی ہی کرتے ہیں, مجبوری میں تو پھر کرنا ہوتا ہے. لیکن اللہ نے جو اصول ہماری حفاظت کے لیے رکھے ہیں ان پہ کبھی تنگ دل نہ ہو, ان پہ یہ نہ کہے کہ یہ کیا مصیبت, بھائی کو تو اکیلے جانے دے رہے رات کو, مجھے اکیلے نہیں ڈرائیو کرنے دے رہے. ایون اگر آپ کو ڈرائیو بھی کر رہے تو کوشش کریں تنہا نہ نکلے رات کو, کسی نہ کسی کو ساتھ لے لیں. اگلا سوال ہے, ہمارے گھروں میں کمبائن فیملی سسٹم ہے, اس کے علاوہ ہمارے گھر میں کزنز ہر قسم کے رشتے داروں کی آنے کی کھلی اجازت ہے جو کہ تکلیف کا باعث ہے, حتیٰ کہ ہمارے گھروں میں بھی کزن بلا جھجک آتے ہیں, ہم پورا وقت اپنا عام لباس پر بڑا دوپٹہ سر پہ لیے رہتے ہیں. سوال ہے کہ ہم ایسی حالت میں اپنے آپ کو کتنا کور کریں, اپنی زینت کو چھپائیں, اور زینت سے مراد یہ کہ میک اپ وغیرہ کر کے ان کے سامنے نہ آئیں, باریک کپڑے نہ پہنے ہوئے ہوں, اور ایسی حالت میں نہ ہوں کہ جو اٹریکٹو ہو. اس میں اگر بڑا دوپٹہ لیا ہوا ہے گھر کا جس سے آپ کے نہ بال جھلک رہے ہیں نہ آپ کے گردن اور بازو وغیرہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی, تو وہ اور بات. ایک گھر میں رہتے ہوئے دیور سے یا بچے آپس میں کزنز وغیرہ کس حد تک میل ملاپ رکھیں, وہی جو اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہے, گھر میں رہیں یا دو الگ گھروں میں رہیں, جہاں چاہیں رہیں. اور ایسا کمبائن فیملی سسٹم جس میں ینگ بچے ایک ہی گھر میں پل رہے ہوں, یہ درست نہیں ہے, اسلامی لحاظ سے غلط ہے. اگر ہم گھر میں عورتوں کے ساتھ رہتے ہیں یا عورتوں کے ہاسٹل میں رہتے ہیں تو کہا وہاں بھی سر اور سینہ ڈھک کر رکھیں. اس میں کہ سر تو ہر وقت ڈھکنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن سینہ ڈھک کر رکھیں, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ باقی لباس بھی ایسا سی تھرو نہ پہنے اور ایسی شیپ نہ پہنے بہت اٹریکٹو ہو, کیونکہ بسا اوقات اس سے بھی خرابیاں ہوتی. مالش کرنے والی جو بچے پیدا ہونے کے بعد مالش کرتی ہے اس سے کتنا ستر ہونا چاہیے, حالانکہ مالش میں گھٹنوں سے اوپر کمر اور پیٹھ کی مالش شامل ہوتی. ایک مالش ہوتی ہے عیاشی کی اور ایک ہوتی ہے ضرورت کی, علاج کی. علاج کی غرض سے مثلا کوئی شخص بیمار ہے اس کو دوا لگانی ہے یا کہیں پین ہے اس کو مساج کرنا ہے, اس وقت تو درست ہے. لیکن ایک شخص ہے کہ جو ویسے ہی بس ریلیکس ہونا چاہتا ہے, اس کی مالش کرنا وہ ان حصوں کی درست نہیں. ہاں کوئی بیمار ہے, کوئی پین میں ہے, کوئی زخم ہے کسی کا, تو اس وقت دوا لگانا یا ہاتھ لگانا یا مساج کرنا وہ اور حکم ہے. پھر وہی بات آ گئی نا کہ وقت اور حالات کے بدلنے سے پھر حکم بھی بدل جاتا ہے. اگلا سوال ہے کہ عورتیں جب بکنیز پہنے ہوتی تو ہم اپنی آنکھوں کو کیسے بچائیں, ہم آپ کو کیا بتائیں کہ آنکھ کو کیسے بچاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کیا آپ بسا اوقات اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو بھی دیکھتے ہیں مگر دیکھ نہیں رہے ہوتے, ہوتا نا ایسے. بعض وقت میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کئی مجھ سے ملتے ہیں لوگ باہر کلاس کے, تو میں کہتی ہوں آپ اپنا تعارف کرائیے, کہتے ہیں ہم آپ کی کلاس میں اور آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, اور مجھ کو نظر نہیں آتا. کیونکہ جب انسان کچھ دیکھ رہا تھا, آپ دیکھیں کہ کلاس میں دیکھنا عام جگہوں پہ بیٹھ کے دیکھنا نہیں ہوتا, کیونکہ آنکھیں تو ہیں سامنے لیکن دماغ کہاں ہے, اور آنکھیں ویسے بھی قرآن پر ہیں, لوگوں پر بھی ہوتی ہیں لیکن اس طرح نہیں ہو سکتی جو کتاب کے بغیر آپ لوگوں کو گھور سکتے ہیں یا جائزہ لے سکتے ہیں کسی کا. اس وقت دماغ بھی سوچ رہا ہوتا ہے, زبان بھی چل رہی ہوتی ہے, نگاہیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں, اور کچھ اور فکریں بھی شامل ہوتی ہیں, اس لیے آپ توجہ نہیں کر پاتے پوری طرح. تو
اگر انسان کے دل میں خدا کا خوف ہو، تقویٰ ہو، تو نگاہیں خود بخود بچیں گی، وہ پیچھے ہوگا تو آپ دیکھتے ہوئے بھی ایک حرام چیز کو نہیں دیکھیں گے، چاہے وہ آپ کے سامنے کیوں نہ ہو. غیر ممالک میں عورتوں کے لیے پردے کا کیا حکم ہے؟ غیر ممالک سے مراد کیا ہے؟ یعنی پاکستان کے علاوہ سب حکم ہر جگہ برابر ہے، ساری اللہ کی زمین ہے اور ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ برابر دیکھتے ہیں. خاص طور پر جو وہاں پڑھنے کی غرض سے گئے ہوں، نوکری کی غرض سے گئے ہوں یا رہائش پذیر ہوں، کسی بھی کام کے لیے گئے ہوں، اس میں آپ دیکھیے کہ میں خود 4 سال ایک ایسے ملک میں رہی ہوں جو غیر ملک کہلا سکتا ہے، اور میں نے وہی لباس پہنا ہے وہاں جو میں یہاں پہنتی رہی ہوں. جس طرح کا حجاب میں اب کرتی ہوں، اسی قسم کا حجاب میں وہاں کرتی رہی ہوں. مجھے کبھی یہ فرق نہیں محسوس ہوا کہ میں کہاں ہوں، اور اب بھی میں مختلف ملکوں میں جاتی رہتی ہوں اور ہر جگہ میں اسی حال میں رہتی ہوں جس حال میں یہاں رہتی ہوں، اس لیے کہ میرا رب یہاں بھی مجھ کو جہاں سے دیکھتا ہے وہاں بھی وہیں سے دیکھتا ہے، تو فرق نہیں ہے. وہ بھی مرد ہے، یہ بھی مرد ہے. تو اصل چیز تو وہ کرائیٹیریا ہے جو آپ کو پورا کرنا ہے گھر سے باہر ہونے کا. یہ گھر کے باہر کا جو ڈریس ہے، وہ جب آپ گھر سے باہر ہیں تو جہاں مرضی ہو، کسی سے ڈر کے، جھجک کے، اپنی روایات کو توڑنا، اپنے اصولوں کو بدلنا، وہی زگ زیگ والی بات ہے. نہ آپ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. بعض اوقات جب اپنے دین کے آپ طریقوں کو کہیں جا کے بدل دیتے ہیں تو دوسروں کی نظر میں آپ کا مقام کم ہو جاتا ہے. تو جب مسلمان اپنے اصولوں پہ قائم نہیں رہتے تو سیل رواں بن جاتے ہیں. جیسے ابھی یہ میں نے امام جعفر کا کال کوٹ کیا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کو کوئی فتنہ یا مصیبت نہ پکڑے. تو یہی مصیبتیں ہیں جو ہماری قوموں پہ آ رہی ہیں اس وقت. کیوں آ رہی ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم کو اپنے دین پر اعتماد ہی نہیں، یقین ہی نہیں، ہم خود شیکی. ہم ہر ایک سے ڈر کے فوراً سب سے پہلے کیا چھوڑتے ہیں؟ اللہ کا حکم چھوڑتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی ذات ان سب سے بڑی. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ہمارے لیے نہ سعودی عورتیں نمونہ ہیں اور نہ کوئی ترکی عورتیں اور نہ ہی انگریز عورتیں، ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. کسی شخص کو اپنا آئیڈیل نہ بنائے کہ وہ یہ کر رہا ہے تو میں بھی یہ کر لوں، ہرگز نہیں. چاہے آپ کے پیرنٹس ہی کیوں نہ ہو، استاد ہی کیوں نہ ہو، کوئی جو مرضی ہو، اپنے دل سے پوچھیں کہ حیا کا تقاضا کس میں پورا ہوتا ہے اور کیا کرنا چاہیے. یہ چیز جب تک آپ کے اندر سے نکلے گی نہیں نا، انسان پرستی، اس وقت تک آپ دین پر عمل نہیں کر سکتے. ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں، وہ کرتے ہیں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ آج لوگ یہ کر رہے ہیں، آپ وہ کریں گے، کل لوگ وہ سٹائل چھوڑ کے کچھ اور کرنے لگے، پھر آپ ان کے پیچھے چل پڑیں گے. کل مجھے خط موصول ہوا، اس میں کسی نے اپنی مشکلیں لکھی ہوئی تھی کہ وہ اسکول میں ٹیچر ہیں اور ساتھ کیسٹ سے قرآن کا ترجمہ پڑھ رہی ہیں. جو پڑھتی ہوں کلاس میں بھی، بچوں کو بھی بتاتی ہوں، بتا رہی تھی کہ بہت سی بچیاں الحمدللہ بہت کچھ سیکھ رہی ہیں، لیکن میرے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ایک بچی جس نے کہیں قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے، اس کا عمل کوئی اچھا نہیں، بچیاں اس کو ایڈیلائز کر لیتی ہیں اور بہت سی باتوں کو یہ کہہ کے ٹال دیتی ہیں کہ وہ فلاں نے جو یہ عالمہ کا کورس کر رکھا ہے وہ نہیں کر رہی تو ہم کیوں کریں. تو یہ چیز بہت خطرناک ہے. جب بھی آپ کسی کو دین پڑھائیں، اس کو معیار اللہ اور اس کا رسول بتائیں، بس نہ اپنی ذات بتائیں نہ کوئی اور بتائیں. ہر ایک کا اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. بس لگ بازو کا کیا تھا، کوئی بڑا سکالر آتا ہے، وہ کوئی بات کہہ جاتا، ہم کہتے ہیں اچھا یہ بڑا سکالر ہے لہذا اس کی بات چل پڑتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں قرآن میں کیا حکم تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. یہ کسی انسان کو دیکھتے ہیں کہ بڑا نیک ہے، لیکن وہ دین کے کچھ احکام پہ عمل نہیں کرتے. کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت صدقہ خیرات کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. اب آپ بھی نماز چھوڑ بیٹھیں گے؟ کئی لوگ چھوڑ بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں لوگ فلاں بھی تو نہیں کرتا. چاہے آپ صدقہ خیرات اس جتنا کریں یا نہ کریں، تو ایسا نہیں کرنا ہم کو. یا ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا پاپولر ہے، اس کی تو ہر بات ہی صحیح ہوگی، اسی لیے تو اس کو یہ عزت ملی. نہیں، ہرگز نہیں. کسی کو بھی اندھا دن آنکھیں بند کر کے فالو نہیں کرنا، کسی سے امپریس نہیں ہونا. خدا کے لیے لوگوں کا خوف بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، اسی کا حکم بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں، باقی سب بندے ہیں، مخلوق ہیں. ہاں کوئی عمر میں بڑا ہے، کوئی مرتبے میں، عزت کریں بس اس حد تک، لیکن اس کے پیچھے رہ کے اپنے دین اور اپنے اصولوں اور اپنے پرنسپلز کو نہیں بدلنا. آپ کو بتایا، میں جب یونیورسٹی میں پڑھتی تھی پاکستان کی، میرے ٹیچرز میرے حجاب کا مذاق اڑاتے تھے، بہت ادب کرتی تھی، بہت احترام، کہ میں کبھی یوں بھی سیدھی اکڑ کے نہیں کھڑی، ہمیشہ جھک کے بات کرتی تھی، لیکن جو بات وہ دین کے خلاف کہتے تھے اس کو نہیں مانتی تھی.
کہ مجھے تو اللہ کا حکم ماننا ہے، استاد کا احترام، ادب، محبت، تعظیم، خدمت، جو کچھ بھی میرا فرض ہے وہ میں سب کروں گی، لیکن بات اللہ کی مانوں گی، اس لیے کہ میں نے واپس اللہ کے پاس جانا ہے، اس شخص سے نہ جزا لینی ہے نہ سزا لینی ہے، یہ تو ایک وقتی طور پر ایک شخص کے ساتھ میرا معاملہ ہے، بعض وقت ایک لمبے عرصے کے لیے، بعض وقت چھوٹے عرصے کے لیے، یہ تو نہیں کہ ہم جہاں جائیں ویسے ہی بن جائیں۔ جب آپ کو یہ یاد رہے نا کہ واپس اللہ کے پاس جانا ہے اور اس نے حساب لینا ہے، تو پھر کوئی انسان معیار نہیں بنا کرتا۔ کھلاڑیوں کے جسم کے اوپر والے حصے پہ نظر پڑ جاتی ہے جبکہ نیت ایسی نہیں ہوتی، کیا اس صورت میں کھیل ہی نہ دیکھنا چاہیے؟ یہ تو آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کتنا فتنے کا سبب ہے اور کتنے آپ کی نظریں بار بار گناہ گار ہوئے چلے جا رہی ہیں، اور کتنا ضروری ہے یہ کھیل دیکھنا کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں، یہ تو آپ خود ہی فیصلہ کریں گے۔ ایسی عورتوں کے لیے پردوں کے کیا احکام ہیں جو گھروں کے اندر کام کرتی ہیں جبکہ وہ آزاد عورتیں ہیں؟ وہ بیچاری ہیں تو آزاد لیکن نہ ہونے کے برابر، ان کی آزادی کیا آزادی ہے؟ کام والی عورتوں کے احکامات نسبتاً نرم ہوں گے آزاد خود مختار اور گھریلو حفاظت والی عورتوں کے، اگرچہ غلامی نہیں ہے لیکن یہ بھی اس سے ملتی جلتی چیز ہے، اس لیے ان کا حکم عام عورتوں سے فرق ہوگا۔ کیا ڈاکٹر سے اکیلے میں چیک کرانا درست ہے؟ اس میں احتیاطی برتنی چاہیے، بہت ہی کوئی ایسی مجبوری ہو کہ جس میں کوئی اور حل نہ ہو تو اور بات ہے۔ جی یہ ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو انگلینڈ وغیرہ میں بھی ایسا نہیں ہوتا، عورت کے ساتھ کوئی اور عورت ہوتی ہے، ڈاکٹرز بالکل تنہائی میں چیک نہیں کرتے، یا نرس ہوتی ہے یا کوئی اور سٹاف کا شخص ہوتا ہے، تو یہ یعنی انتہائی کی بات وہی بات ہو جاتی ہے نا، جیسے اس عورت کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب اگر کوئی بھی نہیں تو وہ اس کو رکھیں گے، مورچری میں ڈالیں گے، کریں گے، ایک اور صورت ہے، لیکن اگر عام حالات ہیں تو ساتھ کسی کو لے کر جائیے۔ نوجوان خاتون کسی ایسے ادارے میں پڑھاتی ہیں جہاں حجاب کی اجازت نہیں، اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو اس کو پتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو کس طرح مانے، وہ اپنے ادارے والوں سے بات کرے، کیا مشکل ہے؟ اگر وہ یہاں پر پڑھاتی مسلمان ملک میں تو ان آیات کو سمجھ کر وہ اپنے ادارے والوں کو سمجھا دے، اتنا کانفیڈنس تو ہونا چاہیے۔ ہمارا کانفیڈنس سارا دنیا کے کاموں میں کیوں چلتا ہے، دین کے معاملے میں ہم کانفیڈنٹ کیوں نہیں؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ علم نہیں، اور علم ہے تو شیکی ہے۔ جی ہاں، علم الیقین کی کیفیت اور اس بات کا یقین کہ اللہ کے پاس واپس جانا ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ جس دن آپ کی زندگی میں اللہ اکبر آ گیا نا، سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ چچا مامو اگر گلے لگائیں تو کیا کیا جائے؟ آپ دیکھیے کہ کسی بھی چیز کا جب خطرہ ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، بتائیے مجھ کو، کوئی قانون آپ کو بتاتا ہے یہاں خطرہ ہے اور یہ آگے قدم نہ رکھنا یا کرنا، کیا کرتے ہیں؟ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے، آپ کی سینسز کا ایک دم وہ اس پہ آنے لگتا ہے سگنل، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ جیسے بہت سے لوگ، جب مجھے کسی کراؤڈ پبلک میں جاتی ہوں، جیسے میں رات لاہور میں تھی تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ اب یہ آئیں گے اور میرے ہاتھ چومیں گے، تو میں سلام اس طرح کرتی ہوں کہ یوں نیچے رکھتی ہوں ہاتھ، یوں کوشش کرتی ہوں کہ یہاں، تاکہ وہ کھڑے ہوں تو ان کو بہت جھکنے کی تکلیف کرنی پڑے گی تو نہیں کریں گے۔ اگرچہ کوئی گناہ نہیں ہے کسی کا ہاتھ چومنا، لیکن یہ ایک روایت پڑ جاتی ہے اور پھر شخصیت پرستی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ نہ چومیں، لیکن اگر میں ان کے برابر میں یا اونچا کروں گی ہاتھ تو وہ آسانی سے پکڑ کے چوم لیں گے، تو میں اس کے لیے کیا کرتی ہوں، نیچے رکھتی ہوں ہاتھ تاکہ وہ تکلیف نہ کریں، یا ذرا سا دور رکھتی ہوں۔ تو ہر شخص جانتا ہے کہ وہ خود کو کہاں سے کیسے بچائے، اس کے لیے پہلے سے ہی الرٹ ہو جائے۔ محرم مرد مثلا مامو چچا دادا نانا کے ساتھ معانقہ کا کیا حکم ہے؟ معانقہ نہیں کرنا چاہیے مردوں سے، چاہے محرم ہی کیوں نہ ہو، ہاتھ ملا لیجئے کافی ہے، سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں جو محرم رشتہ دار ہیں بزرگ، پھروا لیجئے۔ محرم کے سامنے ستر کی وضاحت کر دیں، آپ نے ذکر کیا تھا جیسے نماز میں تو ایک بال نظر نہ آنا چاہیے، دوپٹہ بہت لپیٹ کر باندھنا ہوتا ہے، لیکن جیسے باپ بھائی وغیرہ کے سامنے اس طرح نماز والا ستر، بالکل بال بھی نظر نہ آنے کا حکم نہیں ہے، لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہے۔ آج کل گھریلو زندگی میں نوکر ناگزیر ہو گئے، عورتیں ملنا بہت مشکل ہے، کیا خود کو اچھی طرح لپیٹ کر نوکر کے ساتھ کچن میں کام کیجیے؟ بالکل نوجوان کے ساتھ نہیں کیا جائے، کیونکہ بسا اوقات بہت خرابیاں کرتے ہیں ایسے نوکر، الا یہ کہ بچپن سے وہ آپ کے ساتھ ہوں اور بہت دیکھے بھالے پرکھے ہوں، وہ اوتابین غیر اولی الاربا میں شامل ہوں تو ٹھیک ہے۔ کیا نامحرم سے، یہ اہم سوال ہے، کیا نامحرم سے فون پہ بات کرنا بھی تخلیہ میں آتا ہے؟ اس میں ضرورت کی کل نہ کالم معروف، ضرورت کی معروف بات جس میں آپ کے سامنے، دیکھیں کہ فون بھی دو طرح سے ہوتا ہے نا، ایک فون رکھا ہوا گھر میں بیچ میں لوبی میں مثلا،
آپ فون کر رہے ہیں کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، آپ کو کوئی ڈر نہیں، کوئی حرج یہ تخلیہ نہیں ہے، لیکن آپ لے کے چھپ کے اپنے بیڈ روم میں کنڈی لگا کے ٹیلی فون کر رہے ہیں کسی مرد کو، وٹ ڈز اٹ مین؟ گڑبڑ ہے نا، تو یہ آپ کو خود دل بتائے گا نا یہ گڑبڑ ہے، اور وہ آپ فون اٹھاتے ہیں، کسی کا دوسری طرف سے فون ہے، کوئی آپ کے والد کے دوست پوچھ رہے ہیں آپ کے والد کے بارے میں، آپ ان کو بتا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کی والدہ دوسرے کمرے میں، وہ پوری طرح بات نہ بھی سن رہی ہو، لیکن ایک معروف چیز میں ہو سکتا ہے وہ تھوڑی دیر میں گزر رہی ہوں ادھر سے. تو یہ تخلیہ میں نہیں آتا، تخلیہ میں وہ آتا ہے جو واقعی آپ تخلیہ میں جا کے کریں. اگر شوہر پردے سے منع کرے تو کیا کرنا چاہیے، خاص طور پہ جب گھر ٹوٹنے کا ڈر ہو؟ گھر صرف پردے سے کبھی نہیں ٹوٹتے، دیکھا میں نے، اس کی وجوہات کچھ اور پیچھے ہوتی ہیں. یہ بالکل فضول بات ہے کہ کسی عورت نے پردہ کیا اور اس کو طلاق ہو گئی. بہت سی چیزیں پیچھے جمع ہوتی ہیں جن کو ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے، اور وہ بہانہ کہاں سے آ ملتا ہے؟ کسی بھی بات سے. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس نے پردہ کیا تھا اس لیے اس کو طلاق دے دی. آپ دیکھیے کہ جو بھی لوگ پردہ کرتے ہیں ان سب سے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ وہ اتنا سٹیپ بائی سٹیپ گریجولی آگے بڑھیں، گھر والوں کو ساتھ لے کر ان سے ڈسکس کرتے ہوئے مختلف مواقع پر، اور بہت سے ان کی باتیں جو دوسری آپ نہیں مان رہے وہ مانیں، تاکہ آپ کی عزت مقام قدر و قیمت گھر میں بڑھے، تو پھر آپ کی بات بھی مانی جائے. اور آپ کی بات کیا ہے؟ کہ آپ کے دین پر عمل کرنے کی آزادی آپ کو ملے. کل ہی مجھے کوئی واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک خاتون تھی، وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے جب پردہ کرنا تھا اور مجھے پتا تھا میرے شوہر کو بہت اس کو ریکمینڈ نہیں کریں گے، تو میں نے ان کی بہت سی ایسی باتیں ماننی شروع کر دی جو میں نے کبھی نہیں مانی تھی. ان کو پہلے مانا، ان کے دل میں جگہ بنائی، اور پھر ان سے اپنی یہ بات منوائی. وہ کہتی ہے مثلا میرے شوہر کو بہت شوق تھا کہ گھر میں بھینس رکھی جائے، کہتی اور مجھے بھینس کے نام سے نفرت تھی، کہتے ہیں بالکل دونوں اپوزٹ. کہتی کہ میں نے اس کی خاطر کہ اپنی یہ بات منوا سکوں میں نے شوہر سے کہا بھینس رکھ لیں. کہتی کئی سالوں سے ہمارے گھر یہ جھگڑا چلتا آ رہا تھا، میں کہتی تھی نہیں یہ نہیں رکھنے دوں گی، لیکن اب میں نے کہا آپ وہ بھی رکھ لیں کہ میں ان کی 10 مانوں گی تو وہ ایک تو میری مانیں گے. تو ہم کیوں یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے لیبل لگایا کہ نافرمان عورت ہے، کوئی بات نہیں مانتی، اور پھر ساتھ یہ بھی نہ مانے. تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کو دین پہ چلنے کی آزادی ملے، تو آپ دین ہی کا حکم مانتے ہوئے شوہروں کی کچھ باتیں جو جینوئن ہیں ان کو مانیے، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ آپ ان کی نافرمان ہیں. مجھ سے جب کوئی ایسی بات کرتا تو میں سوچتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک دن کے لیے بھی ایک عورت کا گھر سے نکلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، شوہر بڑی مشکل سے اجازت دیتے ہیں. تو میں نے کہا کبھی آپ کیوں نہیں سوچتی کہ مجھے اتنی لمبی چھٹی گھر سے کیسے مل گئی؟ ایسے نہیں ملی، عزت دی ہے، بات مانی ہے، احترام کیا ہے، بعض اوقات اپنے نفس کے خلاف جا کر بھی بہت سی چیزیں مانی ہیں جو حدود کے اندر تھی، حدود کے باہر نہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ الحمدللہ دین کے کام میں تعاون ملا ہے. اور اگر میں ہر چیز میں نکچڑی والی بات ہوتی، یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، اس کو یہ نہ دے، وہ نہ کرے، وہ نہ کرے، تو پھر مجھے دین کے معاملے میں کچھ بھی کرنے کی اجازت نہ ملتی. ان کو یہ پتا ہے کہ دین نے اس کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا کیا ہے، دوسری خواتین میں پازیٹو چینج آئے گا، چلو کوئی نہیں میں سیکریفائس کرتا ہوں کہ باقی لوگوں کا بھلا ہو جائے. تو یہ ایک بہت بڑا راز ہے جس کو عام عورتیں اوجھل کر جاتی ہیں. دنیا کے معاملات میں ہم کیا کرتے ہیں، جب کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے شوہروں سے خوب خوش آمد کرتی ہیں خواتین. خود خواتین کو میں نے کہتے سنا کہ جب ہمیں کچھ کام کروانا ہوتا ہے، کوئی چیز خریدنی ہوتی، کوئی سیٹ لینا، کچھ کرنا ہے، ہم خوب مکھل لگاتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے بعض اوقات کہ صرف دنیا کی ایک چھوٹی حقیر چیز کے لیے تو ہم خوش آمد کر لیں، لیکن جہاں ہمارے دین کا اور جنت کمانے کا معاملہ آئے تو وہاں ہم وہ کام بھی نہ کریں جو ہمیں کرنے چاہیے. تو شوہروں کے دل میں پہلے جگہ بنائیں، اور پھر ان سے تقاضا کریں کہ وہ آپ کی بات مانا کریں. مجھے کل کسی نے پچھلے دنوں بتایا کہ کوئی صاحب کسی کو کہنے کے لیے گئے کہ آپ ہمارے ساتھ تبلیغ پہ چلیں، کسی آفیسر سے، تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، لیکن میں صرف ایک دن جا سکتا ہوں، میرا کام کچھ ایسا ہے کہ میں 2 یا 3 دن نہیں لگا سکتا. تو انہوں نے کہتے ہیں اتنا انسسٹ کیا کہ اس نے کہا میں ایک دن بھی نہیں جاتا، اس سے بھی انکار کر دیا. بعض وقت ہم بلا وجہ دوسروں کو اتنا زیادہ دباتے ہیں کہ وہ اس سے بھی بھاگ جاتے ہیں. اس طرح چلیے کہ چلتے رہیے، یہ نہیں کہ کچھ وقت تو دوڑ لیں اور کچھ وقت پھر لیٹ جائیں. سوال ہے، رشتہ داروں کے گھر دعوتوں میں ہم سب چھوٹے بڑے محرم نامحرم ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، ایسی دعوتوں میں ہم
سکارف کے ساتھ دوپٹہ کھول کر اوڑھ لیتے ہیں جو کلر فل ہوتا ہے، ایسی صورت میں کیا بہتر ہے؟ آیا گاؤن پہنے رہیں یا ایسی دعوتوں کے لیے ایک سادی چادر لے لیں؟ اصل چیز تو زینت چھپانا ہے، کلر فل تو زینت ہے، لہذا سادی چادر بہتر ہے، ٹھیک ہے، جس میں اٹریکشن نہ ہو، اور بالکل بھی آمنے سامنے بیٹھ کر مت کھائیں۔ عورت کی آواز کے بارے میں آپ نے بتایا، آپ سے پوچھنا ہے کہ جب ہم وین میں آتے ہیں تو جو باتیں ہم آپس میں کرتے ہیں یا کسی بات پر ہنستے ہیں، ہماری آواز اگر وین ڈرائیور سن لے تو کیا ہم کو گناہ ملے گا؟ اس میں یہ کہ اس میں بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ لافٹر اور اس طرح کی بہت ہنسی مذاق کی باتیں نہ کریں، کیونکہ ڈرائیونگ میں بھی یہ چیز خلل انداز ہوتی ہے۔ یعنی جہاں بھی مرد بیٹھے ہوں تو انسان کیئرفل ہو جائے۔ ابھی کہتی ہیں کہ ایک دو دن پہلے میں نے حدیث پڑھی کہ شوہر کے رشتہ دار یا دیور موت ہے، اس کی وضاحت کر دیں، موت سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ جیسے موت ایک بہت خطرناک چیز ہے اور ڈرنے والی چیز ہے، ایسے ہی یہ رشتے بھی بہت احتیاط کے رشتے ہیں۔ جیسے موت سے بچنے کے لیے انسان احتیاط کرتا ہے، ایسے ان سے بھی، کیونکہ گھر کے رشتے ہیں نا، باہر والوں سے تو آپ کاٹ سکتے ہیں، گھر والوں سے کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ یہ دیور جیٹ کے سامنے پردے کے بہت سے سوالات ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دیور موت ہے، تو یہ اس کیٹیگری پہ آ جاتے ہیں جو نامحرم رشتے دار ہیں، کہ ان سے کاٹ بھی نہیں سکتے، ان کو آپ گھر سے نکال بھی نہیں سکتے، خصوصاً کمبائن فیملی سسٹم میں جب ایک ہی گھر میں یہ رہ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ لین دین بھی ہوگا، بات چیت بھی ہوگی، کچھ نہ کچھ، تو ان کے سامنے نہ تو آپ اس طرح آئیں گے جو گھر کے اندر اپنے باپ یا بھائی یا بیٹے کے سامنے آ رہے ہیں، اور نہ ہی بالکل اس طرح کے جیسے آپ ایک گلی بازار میں جا رہے ہیں یا کسی غیر، بالکل غیر مرد سے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جیسے گھر کا آپ نے لباس پہن رکھا ہے اور ایک چادر لے رکھی ہے، اور اس چادر میں آپ کی زینت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، لیکن بات چیت میں بہت گپ شپ نہ ہو، ہنسی مذاق نہ ہو، اور اسی طرح تنہائی میں نہ بیٹھیں، تنہا سفر نہ کریں ان کے ساتھ، کیونکہ بہرحال وہ نامحرم ہے۔ اگر ان کے ساتھ اور بھی ہیں، جیسے اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، کوئی حرج نہیں، پھر آپ جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو پابندیاں ہیں ان کو آپ سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اب اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جیسے ایک میز پہ کھانا کھانا ہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے۔ اب مثلا میں اپنے سسرال جاتی ہوں یا سسرال والے آتے ہیں تو کھانا ہم ایک ہی جگہ پر لگاتے ہیں، ہم بیٹھتے اس طرح ہیں کہ ان کا وہ آمنے سامنے نہ آئے، اور اگر کسی وجہ سے کوئی ایسی چیز آ بھی گئی ہے تو میں ہمیشہ چادر کا وہ حصہ جو سامنے ہو رہا ہے اس کو کھینچ لیتی ہوں اپنی طرف اور کھانا کھا لیتی ہوں۔ میں نے کبھی الگ کمرے میں بیٹھ کے بھی نہیں کھایا کہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ کیسا پردہ ہے اور یہ کیسی دینداری ہے کہ ایک ایکسکیوز ڈھونڈ لیا ہے الگ ہونے کا، کہ اس طرح کی بات نہ ان کو ملے۔ دوسرا یہ بھی نہیں کہ آپ بالکل کوئی بھی نہیں گھر میں اور آپ دونوں بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، یہ طریقہ بھی نہیں۔ اور کیونکہ بعض لڑکیوں کو میں نے دیکھا کہ وہ پردے کی آڑ لے کر بالکل اپنے بیڈ روم میں بند ہو کے بیٹھ جاتی ہیں کہ جی کھانا لا دو، جی فلانے یہ کر دو، فلانے یہ کر دو، یہ انتہائی غلط طرز عمل ہے۔ جب آپ ایک بہو کی حیثیت سے کسی گھر میں موجود ہیں تو کھانا پکانا بھی ہوگا آپ کو۔ میں نے اسی حجاب کے ساتھ پکایا بھی ہے، نکالا بھی ہے، سرو بھی کیا، برتن بھی دھوئے ہیں، جھاڑو بھی لگائے، سب کچھ کیا، اپنا کام کیا، ذرا سا گھونگھٹ کھینچ لیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ساتھ ساتھ احساس بھی دلایا کہ وہ بلا وجہ انٹرفیئر نہ کریں۔ دیکھیں کہ آپ کے اپنے اندر ایک بیریئر ہوتا ہے، اس سے آگے نہ بڑھنے دیں دوسرے کو۔ اس طرح کی پولائٹلی بات مت کریں کہ دوسرے کو ایک خام خواہ کی شے ملے، اور کرختگی میں بھی بات نہ کریں، نارمل رویے میں آپ بات کریں، لین دین بھی ہوگا، کام بھی ہوگا، مہمان کے طور پر بھی وہ آئیں گے، تو اس میں اپنی حدود آپ نے خود قائم کر لی، اس میں کوئی اور آپ کو فتویٰ نہیں دے سکتا۔ اور بعض اوقات گھر اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں، اگر ان کی کسی ضرورت سے آپ کے شہر میں آئے تو آپ ہی کے گھر میں وہ آ رہے ہیں، تو اس میں اب یہ تو نہیں آپ کر سکیں گے کہ بالکل الگ کر دیں ان کو، اگر ممکن ہو تو الگ ہی ہو، لیکن اگر نہ ہو سکے تو پھر یہ ہے کہ اپنا کام کاج اپنی ضرورت کے مطابق کرتے چلے جائیں۔ عموماً میں نے دیکھا کہ بھابھی اور دیور بیٹھ کے لطیفے سنا رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں۔ بعض اوقات پنجاب میں نے یہ رواج تک دیکھا کہ چھوٹا دیور ہے تو اس کو دلہن کی گود میں بٹھاتے ہیں، اور اسی طرح جوتی چھپائی اور پتہ نہیں دودھ پلائی، اور یہ خاص طور پر جو شادی کے بعد کی رسمیں ہوتی ہیں، دلہن بنی بیٹھی عورت اور اس کا گھٹنا ایک نامحرم آ کے پکڑ رہا ہے، یہ کہاں کی حیا اور کہاں کا کلچر ہے؟ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر شوہر اور والدین حجاب نہ لینے دیں تو کیا کیا جائے؟ انہیں کہیے کہ آپ ہمارے ساتھ قبر میں چلیں گے اور ہمارے ساتھ اللہ کے ہاں کھڑے ہوں گے، اور ہماری جگہ پر آپ جواب دیں گے۔
ٹھیک، اور اگر ہم کو پکڑ ہونے لگی تو آپ ہماری جگہ پکڑے جائیں گے. آپ کو معلوم ہے نا وہ روایت کہ ایک عورت اپنے ساتھ چار مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، باپ، شوہر، بیٹا، بھائی. کیا ہم باقی سارے کام ان کی مرضی سے کرتے ہیں؟ نہیں. جس دن اپنے اندر جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. جس دن آپ کے اندر یقین آ گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس میں میری بھلائی ہے، اس دن سب زنجیریں کٹ جائیں گی. اور جب تک یہ نہیں آتا تو آپ اپنی زنجیر میں خود بندھے ہوئے ہیں. جس چیز کو انسان حقیقت میں کرنے کا ارادہ کر لے وہاں کوئی مشکل مشکل نہیں، اور جو کام آپ کرنا نہ چاہیں وہ کر سکتے بھی ہوں تو کچھ نہیں کرتے. بہت سی خواتین مجھے بتاتی ہیں ہم کو یہ ڈر تھا پتہ نہیں ہمارے ہسبینڈ کیا کہیں گے، اور ہم نے کیا تو انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. خود ساختہ خوف ہے جو شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے. ایسے دیور جو بچے سے تھے اور ہمارے ساتھ رہ رہے ہوں، ان کے جوان ہونے پر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ کیا ان کو بچوں یا بھائیوں کی طرح لیا جا سکتا ہے؟ اپنے بچے بھی اگر بڑے ہو جائیں، اور اپنے بچے اگر بچے ہیں تو بھی جب آپ ستر کی حالت میں نہیں یا زینت کی حالت میں ہیں تو وہ بھی اجازت لے کر آئیں، اور جب وہ بڑے ہو جائیں. یہ دیکھیے یہ واضح جواب قرآن نے آپ کو دیا ہے، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ بھائی صرف وہ بھائی ہوتا ہے جس کو مانے جانا ہو یا باپ کی طرف سے، یا پھر رضائی بھائی جس نے ساتھ دودھ پیا ہو. بس ہمارے معاشرے میں جو منہ بولے بھائیوں کی قسمیں ہیں کوئی بھائی نہیں ہے. کسی سے بھی ہاتھ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ خود کو مصیبت میں ڈالیں گے. ہاں اخلاقی طور پر آپ کسی دکاندار سے کچھ لے رہے ہیں تو آپ اس کو بھائی کہہ کے پکار سکتے ہیں، بھائی یہ بات ایسے نہیں ایسے، تاکہ ایک اچھی فیلنگ آئے. کیونکہ کسی کو بھائی کہہ دینا اس طرح، اس میں ایک باوقار اور ایک احترام اور ایک پاکیزہ بات ہو جاتی ہے. لیکن بھائی کہنا اور بھائی سمجھنا اور بھائی سمجھ کر پھر مزید حدیں اللہ کی توڑتے چلے جانا، اس کی کوئی گنجائش نہیں. تو دیور کو بھائی کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن وہ بھائی نہیں ہے، وہ دیور ہے. کیا دیور کے علاوہ جیٹھ سے بھی پردہ ہے؟ کیا وہ کسی اور نسل سے تعلق رکھتا ہے؟ اب آپ کہتے ہیں کہ میں سوالوں کے جواب نہ دیا کروں. ہاں اگر دیور یا بہنوئی ہاتھ ملائیں تو کیا کریں؟ وہی کریں جو کسی بھی غیر مرد سے ہاتھ ملاتے ہوئے کرنا چاہیے. آپ کو میں نے شاید پہلے بتایا کہ میں جب پہلے دن اپنی پی ایچ ڈی کے لیے گئی تو میرے سپروائزر جو تھا اس نے، سب کی عادت ہے اور بہت سی مسلمان لڑکیوں سے ملاتے ہیں ہاتھ، تو وہ اپنے آفس میں تھا. جو ہی میں نے دروازہ کھولا تو اس نے خود اٹھ کے دروازہ کھولا، سامنے آگے اور ہاتھ آگے کیا. میں نے اسی وقت سوری کر لیا. پتا تھا کہ اگر میں آج نہ نہیں کروں گی تو پھر کبھی نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اسی کو کوٹ کرے گا، پہلے دن تو تم نے کر لیا تھا اب تم نہ کر. پھر ایک اور موقع آیا جس دن وہ بہت ایکسائٹیڈ تھا، اس کو پھر بھول گیا، پھر آگے ہاتھ بڑھا دیا، اور اتنا وہ ایک لائیولی سا موقع تھا، عین اس موقع پر پھر میں نے سوری کیا. اگر ہمارے ہاں کا کوئی استاد ہوتا تو اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کے اپنے دل میں گرج رکھ لیتا اور فیل کر کے بھیجتا. اور جب پھر میری ڈگری لینے کا وقت تھا، پھر اس وقت میں نے کچھ ریکویسٹ کی کہ میں اپنے پورے حجاب میں ہوں گی، کیونکہ بس ایک ڈریس ہوتا ہے. میں نے کہا میں اس حجاب کے اوپر ڈریس پہن لوں گی. دیکھو مجھے تو کوئی ڈر نہیں لگا. جس وقت مجھے ڈگری مل رہی تھی 1200 لوگ تقریباً موجود تھے ہال میں، کیونکہ 400 گریجویٹس تھے، اس میں چند ایک پی ایچ ڈیز تھے، باقی کچھ انڈر گریجویٹس اور کچھ گریجویٹس، اور اس میں ان کے کچھ رشتے دار تھے. پورا ہال بھرا ہوا تھا، لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ان سب سے بڑی ایک ذات ہے اور وہ میرے اللہ کی ذات ہے. مجھے نگاہوں کا کوئی خوف نہیں، مجھے صرف اس کی نگاہ کا خوف ہے، اور میرے لیے سب آسان ہو گیا، کچھ بھی مشکل نہیں تھا. ایک لمحے کے لیے نہ خوف دل میں گیا، نہ کوئی وحشت آئی، نہ کوئی شرمندگی آئی، نہ کچھ اور آئی. اس لیے کہ وہ بڑا ہے، یہ بڑے نہیں ہیں. جب تک ہم لوگوں کو بڑا مانیں گے ہم کسی چیز پہ عمل نہیں کر سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے. سب سے بڑا کانفیڈنس اللہ کی ذات دیتی. یہ کسی نے لکھا ہے کہ برطانیہ کی عورتیں اپنے بناؤ سنگھار پر 2 کروڑ پاؤنڈ سالانہ اور امریکی عورتیں 12.5 کروڑ پاؤنڈ سالانہ خرچ کرتی ہیں. یہ چند فگرز ہیں. اور ایک رپورٹ میں ہے کہ 90% عورتیں کسی نہ کسی طریقے کے میک اپ کی خوگر ہیں.
میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، میں پچھلے دنوں جب امریکہ میں گئی تو ان کی بہن ایک کمپنی میں کام کرتی ہے جو میک اپ کی کمپنی ہے. اس نے بہت سارے لطیفے بتائے کہ کس کس طرح لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے، کیونکہ وہ اندر کا شخص ہے. اس نے کہا کہ سب سے زیادہ جو بزنس تیزی سے آگے بڑھتا ہے وہ یہی ہے، اور ہر روز ایک نئی چیز ایجاد کرتے ہیں اور اس کے ایسے ایسے فضائل بیان کرتے ہیں کہ لوگ ٹرائل کے لیے ہی لے جاتے ہیں اور پھر گرفتار ہو جاتے ہیں. حالانکہ بعض چیزیں انتہائی معمولی ہوتی ہیں لیکن بہت ایکسپینسو بکتی ہیں. بعض اوقات لوگ اسکارف تو لیتے ہیں لیکن بہت باریک کپڑے پہنتے ہیں، اسکارف بھی بہت باریک ہوتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم وہی ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، جس کے روح سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو صفت بیان کی گئی ہے حجاب والے کپڑے کی، کہ نہ شفاف ہو نہ وصاف ہو. شفاف کہتے ہیں سی تھرو کو، وصاف کہتے ہیں ٹائٹ، جو ہر چیز کا وصف بیان کر دے. تو یہ دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ستر کس سے چھپتا ہے؟ جو چیز ڈھک لے، اور دوسرا یہ کہ ٹائٹ نہ ہو. دس حمر ہننا انکلوڈ کلر فل دوپٹہ؟ نہیں، اس لیے کہ جو چیز زینت میں آ جائے اس کو لے کے باہر مت جائیں. اس میں کلر فل کڑھائیاں، اس طرح کی کوئی بھی چیزیں، جھالریں، ایسی لیسز کے جو دور سے متوجہ کر دیں آپ کی طرف سب کو، ان تمام چیزوں، کیونکہ زینت میں یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. کس لیے لگاتے ہیں آپ لیس؟ کڑھائی کس لیے کرتے ہیں؟ مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں، خوبصورتی کے لیے کرتے ہیں یا بدصورتی کے لیے کرتے ہیں؟ تو خوبصورتی کو تو چھپانے کا حکم ہے. اسکارف، گاؤن یا حجاب وغیرہ کو بیوٹیفائی کیا جا سکتا ہے، لیس، ریبن، موتی، کڑھائی، آپ بتائیں. بات یہ ہے کہ اچھا، جب بھی کبھی میں کسی پبلک گیدرنگ میں تھی نا، لوگ مجھ سے حجاب کا سوال کرتے ہیں، میں ان کو جواب یہ، اتنی لمبی چوڑی باتیں نہیں بتاتی، میں ان کو ایک بات کہتی ہوں کہ حجاب کا مطلب ہے زینت چھپانا، خوبصورتی چھپانا. قرآن میں دو دفعہ آیا ہے ولا یبدین زینتہن، زینت ظاہر نہ کرو. ظاہر ہونا اور کرنا میں پھر فرق ہے. ہونا میں تو کچھ چیزیں ہیں جو مجبوری ہے آپ کی، اس میں ایک بچی نے بہت تفصیل سے وہ ساری باتیں، پوائنٹس لکھ دیے تھے کہ کیا کیا چیزیں، جیسے قد ہے، چال ہے، گفتگو ہے، آپ کے ہاتھ ہے یا مہندی ہے یا سرما ہے. اب یہ تو ماں ظاہرہ منہا میں آ گئی، لیکن کرنا کیا ہے کہ آپ بیٹھ کے گھنٹوں لیس لگائیں اور اوپر موتی لگائیں اور سجائیں اور اس کے اوپر شیشے لگائیں کہ آپ ذرا دھوپ میں چلیں تو دور دور تک لشکارے ہوں. تو یہ چیزیں ظاہر کرنا میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جو چیزیں ظاہر کرنا میں ہیں وہ درست نہیں ہیں. آپ بھی جب اپنے آپ کو کوئی بات پوچھنی، جو اتنے ڈھیر سوال تھے نا، اتنا میں نے رات ردی کی ٹوکری کو پھینکے، ان سب میں بات یہ ہے کہ بیسک کانسیپٹ نہیں سمجھ میں آیا. بیسک کانسیپٹ کیا ہے؟ دو چیزیں سمجھنے کی ہیں. ایک یہ کہ ظاہر کرنی نہیں، جو ہو جائے سو ہو جائے، اور ہو جانے میں کرنے میں فرق ہے. حجاب پہنا جاتا ہے زینت چھپانے کے لیے، اگر اس کو آپ پھر بیوٹیفائی کرنا شروع کر دیں تو آپ نے کیا چھپایا؟ پھر تکلف کیا ہے؟ پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جو اندر ہے وہی ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو رشتہ دار جو تقسیم کی تھی نا، محرم اور نامحرم کی، اس کو سمجھ لیں، اور پھر اس کے بعد احکامات کی سختی اور شدت اور نرمی جو ہے خود ہی سمجھ آ جائے گی. مستقل محرم، نصب، جیسے باپ، بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، ماموں، چچا، سگے، ستیلے، سب اس میں شامل. سسرال، جیسے شوہر، شوہر کے بیٹے اور سسر. رضاعت، رضاعت سے ہر وہ رشتہ حرام ہے جو نصب سے حرام ہے، سسرال سے نہیں، نصب سے. پھر محرم میں مستقل محرم، تو یہ تھے. وقتی محرم، جیسے بہنوئی، خالو، پھوپھا، یہ جو ہیں یہ وقتی طور پر محرم ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ وہ ساری آزادی نہیں جو حقیقی محرم کے ساتھ ہے. ایک وقتی طور پر اگر حقیقی محرم میں سے کوئی نہ ہو تو بالکل نامحرم کی بجائے ان وقتی محرم سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ضرورت کے تحت کسی بھی مدد لینے کے لیے. پھر غیر محرم ہے، اس میں رشتہ دار غیر محرم ہے اور اجنبی غیر محرم ہے. رشتہ دار غیر محرم میں سسرال یا نصب کے حوالے سے، مثلا سسرال میں دیور، جیٹھ وغیرہ، ان کے کزنز، شوہر کے ماموں، چچا، یہ سب. اور نصب کے جو ہیں اپنے، جیسے فرسٹ کزنز ہیں یا اور اسی طرح برادری کے لوگ جو ہیں، وہ سب اس میں آ جاتے ہیں. اجنبی غیر محرم، مستقل اور وقتی اور رشتہ دار غیر محرم کے علاوہ ہر شخص اجنبی غیر محرم ہے، ٹھیک ہے؟ اور مستقل غیر محرم ہے، ان کو سوائے شادی کے محرم نہیں کیا جا سکتا، یا رضاعت کے محرم نہیں کیا جا سکتا. رضاعت اور شادی دو چیزیں ہیں کہ جس کے ساتھ تو آپ ان کو محرم کر سکتے. اب جب پردے کی بات آتی ہے تو جو بالکل مستقل نامحرم ہے ان کے سامنے تو آپ مکمل طور پر ایک فارمل ڈریس میں اور فارمل وے میں جائیں گے، لیکن جو
نامحرم ہے مگر رشتے دار ہے، جس میں کچھ بڑے آ جاتے ہیں آپ سے، کچھ چھوٹے آ جاتے ہیں آپ کی عمر سے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ سوال لکھا ہوا ہے، جو ہم سے بڑے ہیں ہمارے کزنز اور ان کی شادیاں ہوگی، کچھ نے لکھا ہے جو ہم سے چھوٹے تھے اور ہم نے ان کو پالا اور ہم سے چھوٹے ہیں، تو بھئی یہ پھر اپنے ہم عمر تو بہت ہی تھوڑے رہ جائیں گے. تو اس لیے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں یا ہم عمر ہوں، کوئی بھی ہوں، تو وہ گھر میں آتے ہیں، رشتے دار ہیں، کسی شادی میں آئیں گے، کہیں آئیں گے. ایسی صورت میں جب آپ ینگ ہیں، شادی نہیں ہوئی، تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن اگر شادی ہو چکی ہے اور میک اپ آپ نے نہیں کیا ہوا یا بہت ایسا لباس نہیں پہنا ہوا، تو گھر کے نارمل ڈریس میں ایک سادہ چادر کے ساتھ آپ ان کے ساتھ بات سلام دعا کر کے کھانا رکھ سکتے ہیں، ضرورت کی بات کر سکتے ہیں، اور اس یہ کہ ایک نارمل انداز میں آپ ان کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں. یہاں اتنی سخت پابندی نہیں ہوگی جتنی وہاں پر باہر ہوگی. تو جو عمر رسیدہ ہو، ٹھیک ہے، عمر رسیدہ ہو کزنز آپ کے، یا آپ عمر رسیدہ ہو چکے ہیں اور فرسٹ کزن ہیں، تو اگر نہ پردہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اس طرح کا جو آپ فارمل ایک بازار میں کسی سے کر رہے ہیں، اس میں آپ گاؤن اور اسکارف اور وہ ساری چیزیں نہ بھی کریں تو کوئی نہیں. ایک چادر لی ہو، بال ننگے نہ ہو، گلا نہ ننگا ہو، زیورات اس طرح کے، یا سینہ ننگا نہ ہو، بس صرف یہ کہ ہاتھ یا چہرے کی حد تک بغیر میک اپ کے اگر آپ ان کے سامنے آ گئے ہیں تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑی. تو یہ اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی تو بہت سارے آپ کے سوال جو ہیں اسی کے اندر آ جاتے ہیں. لڑکیاں بچی رہیں تو کرسٹل سے زیادہ قیمتی، ویسٹرن ایک سینگ مجھے یاد آ رہی ہے، کسی نے بچی نے لکھی ہے، بہت مشہور ہے وہاں پر، کہ بری لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جن سے لڑکے محض دل لگی کرتے ہیں، اور اچھی لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جن سے وہ شادی کرتے ہیں. اس طرح وہ لڑکیاں خود کو زیادہ باوقار اور محفوظ تصور کرتی ہیں جو لڑکوں کی غیر مہذب حرکتوں سے خود کو دور رکھتی ہیں. شادی کی توقع پر جو لڑکیاں لڑکوں کو کھیل کھیلنے کا موقع دیتی ہیں وہ ہمیشہ پریشان ہوتی ہیں. اس کے برعکس جو لڑکیاں اپنا عزت و وقار سنبھالے رکھتی ہیں اور وہ اس متعلقہ لڑکے سے شادی نہ ہونے پر محفوظ تو رہتی ہیں، اور اس سے شادی ہونے کی صورت میں ان کے شوہر کے دل میں ان کے کردار کی پختگی کی وجہ سے عزت و احترام بڑھ جاتا ہے جو زندگی کو اور خوبصورت بنا دیتا ہے، اور یہ ان کے صبر کا، سیلف کنٹرول کا صلہ ہوتا ہے. یہ واقعی ایک حقیقت ہے کہ ایک انسان خود کو جب حدود کے اندر رہتا ہے تو کبھی شرمندہ نہیں ہوتا. جو حدود توڑتا ہے وہ وقتی طور پر تو انجوائے کرتا ہے، لیکن بالآخر شرمندگی اس کا مقدر ہوتی ہے، اور اگر وہ بات دوسروں کے سامنے کھل جائے تو رسوائی کا سبب بنتی ہے. تو ایک چھوٹی سی خوشی اور انجوائمنٹ کے لیے انسان حرام کا ارتکاب کر کے بسا اوقات ساری زندگی کے لیے نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. جو لوگ حجاب پہ تنقید کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ قرآن کی متعلقہ آیات کی تفسیر کلچر کے حساب سے کی گئی ہے. ہر ایک کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے کلچر کے لحاظ سے کیا چیز معروف ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سر ڈھکنا کلچر ہے، خاص طور پر ایشیا میں. اس بنیاد پر تو بہت سی مسلم خواتین حجاب کو ترک کر رہی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ میں نے کس کلچر کے اعتبار سے تفسیر کی ہے. کسی کلچر کا میں نے ذکر نہیں کیا، میں نے تو جو لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے اس کا ذکر کیا ہے. اور وہ لفظ کیا ہے؟ آیت نکال لیجئے تاکہ آپ دوبارہ دیکھ لیجئے، اس میں اگر کوئسچن آئے تو آپ جواب دے سکیے. اب دیکھیے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. خمر کس کی جمع ہے؟ خمار کی. خمار کس کو کہتے ہیں؟ سر کے کپڑے کو، دوپٹے کو، چاہے آپ اس کو دوپٹہ بولیں، اسکارف بولیں، کچھ بولیں، کوئی بھی چیز، لیکن خمار. اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ کلچر ولچر کوئی چیز نہیں ہے. کسی بھی آیت کا جب آپ تشریح کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو عربی کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے کہ وہاں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. حضرت عمر کا ایک قول ہے، اذا البس علیکم شیء من القرآن فلتمسوه فی الشعر، جب قرآن کی کوئی بات سمجھنے میں تم کو التباس یعنی شبہ پڑ جائے، مکس اپ ہو جائے چیز، تو اس کی وضاحت کہاں سے دیکھو؟ شعر عرب میں.

تہمنا ہمارے جاننے والوں میں دو پاکستانی لڑکیاں فردر اسٹڈیز کے لیے امریکہ گئیں. وہاں جا کر ایک لڑکی نے تو جیسا دیس ویسا بھیس پر عمل کیا اور یونیورسٹی میں بہت پسند کی جانے لگی. دوسری لڑکی نے اپنے اسلامی اور قومی روایات کو برقرار رکھا, جس پر اسے اپنی سہیلی اور دوسرے پاکستانیوں سے خوب تنقید کا سامنا کرنا پڑا. یونیورسٹی میں کوئی پارٹی کا موقع آیا تو پہلی والی لڑکی نے دوسری سے کہا کہ پلیز اب تم کل وہاں امنا بھی بن کر نہ آ جانا, اور مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ تم یہاں کیوں اس طرح دوپٹہ اوڑھے رکھتی ہو. دوسری لڑکی نے کہا پہلے تم بتاؤ کہ تم اس طرح کیوں ڈریس اپ ہوتی ہو. تو پہلی لڑکی نے کہا تاکہ میں اچھی لگوں, سمارٹ لگوں. دوسری نے کہا کس کو؟ پہلی کہنے لگی سب کو, خود کو. دوسری نے کہا تو سنو, میں تو خود کو اتنا کم مایا اور سستا نہیں سمجھتی کہ ہر ایک کے لیے سجتی پھروں. میں ضرور اچھا لگنا چاہتی ہوں مگر چند مخصوص لوگوں کے لیے, ہر ایک کے لیے نہیں. پہلی لڑکی بولی کہ ہاں یہ ہے ایک پوائنٹ جو سوچنے کے لائق ہے. اور اس طرح اس لڑکی نے بغیر تقریر کیے مختصر سی بات میں اسلام میں زینت کو چھپانے کے تصور کا ایک رخ پیش کر دیا. جب ہم اپنی نمائش کرتے ہیں کبھی سوچا ہم نے کس کے لیے کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ ہم خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں نامحرم مردوں کے لیے, کیوں کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ یہ سمپل ریزن نہیں کہ سارا معاشرہ ایسے ہے, یہ ریزن نہیں ہے ایک مسلمان عورت کے لیے. اللہ نے تو قرآن اس لیے اتارا لیکون للعالمین نذیرا, ساری دنیا کو خبردار کرے برے انجام سے. کہاں یہ کہ ہم خود ویسے ہو جائیں اور ویسے ہی بنے پھرتے رہیں؟ آخر مشکل کیا ہے؟ کیا مشکل ہے؟ کہیں مشکل نہیں, مشکل اپنے اندر ہے. یہاں ہے مشکل, دل میں. جس دن یہ ٹھیک ہو گیا نا, اذا صلحت صلح الجسد کل, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ دیکھیے کہ عورت ہونے کے ناطے یہ فرض ہے, سورت انزلناها وفرضناها, اور فرض کی پوچھ ہوگی, حساب ہوگا. جن لوگوں کو ہم خوش کرتے پھرتے ہیں نا, ان میں سے ایک ہمارے ساتھ نہیں ہوگا جب ہم سے اکیلے میں پوچھا جائے گا. ایک سوال جو کئی بار لوگوں نے پوچھا, جو شاید سب سے زیادہ پوچھا گیا ہوگا, وہ یہ ہے کہ میں نے قسم کھا کر فلاں لڑکی کو بہن بنایا تھا, اب شادی کرنا چاہتا ہوں, کیا کر سکتا ہوں؟ اس قسم کا کفارہ کیا ہوگا؟ کیونکہ بہن کہنا تو بہانہ ہے آگے بڑھنے کا, کیونکہ اگر کچھ اور کہوں گا تو پھر ابتدا میں تو آگے نہیں بڑھ سکتا. اور حقیقت یہ کہ شروع میں تو سب بھائی ہی بنتے ہیں, پھر رشتے تبدیل ہو جاتے ہیں. کیا لڑکی کو بغیر حجاب کے نہیں سر پہ دوپٹہ اور بال کھولے اور کوئی دوسرا شخص واقعی نکاح اور شادی کا خواہش مند ہو دوسرے خاندان کے سامنے اس کو دیکھ سکتا ہے؟ اگر وہ اصرار کرے کہ لڑکی کو بغیر حجاب دیکھے تو کیا اس کی اجازت ہوگی؟ جی ہاں, اس کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی کوئی واضح حدیث نہیں ملتی کہ جس میں ایک حد مقرر کی گئی ہو کہ شادی کا خواہش مند اس اور اس حصے تک دیکھ سکے. لیکن جو حدیث آتی ہے وہ یہ کہ دیکھنے میں کیا اٹریکشن ہے, تو اٹریکشن کی چیزیں پھر جو ہے وہ چہرہ, بال اور بغیر حجاب کے ہی لڑکی ہو سکتی ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس میں بھی ایک حد کے اندر رہنا چاہیے, لیکن میک اپ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اصلیت میں نظر آنا ہی بہتر ہے, دھوکے میں نہیں. یہ میں جو سناتی ہوں تو کسی نے مجھے کوسچن لکھ کر بھیجا کہ یہ جو آپ لوگوں کے قصے سناتی ہیں تو کیا تشیع الفاحشہ میں نہیں آ جاتا؟ یہ میں واضح کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بھی ہو سکتا ہے, کسی اور کے ذہن میں خیال ہو, خود میرے اپنے ذہن میں بھی آیا تھا کہ کہیں یہ اس میں تو نہیں آ رہا. آپ دیکھیں کہ عبرت کے لیے جو واقعہ سنایا جاتا ہے جس میں کسی انسان کا نہیں معلوم کہ یہ فلاں انسان ہے, اس کا واقعہ یا اس کا واقعہ, تو اس وقت تک وہ تشیع الفاحشہ میں نہیں آتا. اور پھر تشیع الفاحشہ میں اس لیے بھی نہیں آتا کہ اس کی کوئی بالکل مائنیوٹ ڈیٹیلز نہیں بتائی جا رہی, صرف چند ایک موٹے موٹے باتیں اگر نہ بھی بتائی جائیں سب کو پتہ چل جاتی ہیں, اس حد تک بات ہوتی. اس کی ایک مثال ہے سورت یوسف. سورت یوسف میں قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بند کیا, پھر اس کے بعد کیا کہا, ہی تلک

قال معاذ اللہ, یہ سارا قرآن قصہ کھول کے سنا رہا ہے نا, یہ تشہیر الفاحشہ نہیں ہے, عبرت کے لیے, تعلیم کے لیے, سبق کے لیے. تو عبرت کے لیے اگر کوئی واقعہ اس طرح کا بتا دیا جائے جیسے میں نے ابھی بتایا تو تشہیر الفاحشہ میں نہیں آتا, ٹھیک ہے. جیسے تعلیم کے لیے اگر آپ کو کوئی کسی ڈیڈ باڈی کو ڈائسیکٹ کرنا پڑے یا ڈاکٹر کو علاج کے لیے کچھ دیکھنا پڑے, تو یہ اس وقت بھی جو باتیں ہو رہی ہیں نا, یہ بھی ایک روحانی علاج ہے معاشرے کا. تو اس میں ہولناک انجام کچھ دکھا دیے جائیں تو اس سے عبرت ہوتی ہے. تو اس لیے جس کا سوال جس نے لکھا اور بہت اچھا کیا, میں اپریشیٹ کرتی ہوں اس بچی کو جس نے مجھے لکھ کے بھیجا, کہ ایسی کوئی کنفیوژن ذہن میں ہو تو اس کو واضح کر لینا چاہیے. کسی نے لکھا کہ پردہ نہ کرنے کے کچھ ایکسکیوزز. نمبر ایک, لوگ کیا کہیں گے, شادیوں اور پارٹیوں میں جاؤں گی تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے کہ ملانی آ گئی ہے, ماسی آ گئی ہے. نمبر دو, میرے خاندان والے لوگ اور گھر والے کیا کہیں گے, میری کزنز تو ہر فیشن میں آگے ہیں, وہ میرا مذاق اڑائیں گی, سارے خاندان میں کوئی بھی نہیں کرتا, میں کیوں کروں. نمبر تین, میری دوستیں کیا کہیں گی, وہ کہتی ہیں ابھی تو بناؤ سنہار کے دن ہے, تمہاری اتنی اچھی شکل ہے, اتنے خوبصورت بال ہیں, انہیں چھپا دو گی. حالانکہ اللہ نے خوبصورت چیزیں دوسروں کو دکھانے کے لیے بنائی ہیں. یونیورسٹی میں تم اس طرح مائیوں کی طرح گھومو پھرو گی, لوگ تمہیں بیکورڈ کہیں گے. نمبر چار, اگر پردہ کر لیا تو اچھے گھروں سے رشتے نہیں آئیں گے. میری جتنی دوستوں کی شادیاں ہوئی ہیں وہ بہت فیشنیبل ہیں, آج کل کے لڑکوں کو بھی زیادہ ماڈرن لڑکیاں چاہیے. نمبر پانچ, مجھے بہت گرمی لگتی ہے, میرا دم گھٹتا ہے. نمبر چھ, میری کیا غلطی ہے, یہ تو میرے والدین کا قصور ہے, انہوں نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ پردہ کرنا چاہیے, اب میں کیوں کروں. نمبر سات, پردہ کرانے وقت کی ضرورت تھی, یہ تو پینڈو لوگ کرتے تھے, پڑھے لکھے لوگوں میں سے تو کوئی بھی پردہ نہیں کرتا. یہ سب ایکسکیوزز صرف شیطان کا وسوسہ ہے. اگر ہم نے دنیا کا کام کرنا ہو تو لوگوں کی, گھر والوں کی, دوستوں کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی, کیونکہ اس وقت مستقبل کو سیکیور کرنا ہوتا ہے. لیکن بات جب اللہ کے حکم پر عمل کی ہوتی ہے تو ہر طرح کی تعویلیں یاد آ جاتی ہیں. ایک کوئی لکھتی ہے کہ پردے کی آیات پڑھ کر ایسا لگا جیسے اللہ نے مجھے ہر شر سے محفوظ پناہ گاہ دی ہو. آج سے پہلے میں پردے کی حکمت نہ سمجھ سکی. میں سمجھتی تھی کہ یہ عورت پر ایک بوجھ ہے, ایک نازک سی جان پہ ظلم ہے, لیکن میں نہ جانتی تھی کہ اللہ کو ایک عورت کتنی عزیز ہے کہ میں نے اسے جو حسن دیا ہے اس کو زمانہ گرد آلود نہ کر دے, اسے چھپا کے محفوظ کر دیا. اگر ہمارے پاس ایک ڈائمنڈ آ جائے تو ہم اسے سات پردوں میں چھپا کے رکھتے ہیں کہ اس کا چارم ختم ہو جائے گا. اسی طرح اللہ نے عورت کو سر عام لا کر بے وقت نہیں کیا کہ اس کی قدر و قیمت کم نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ جس طرح خود پوشیدہ ہے اسی طرح اس نے اپنی بندیوں میں یہ صفت لانا چاہی, لیکن آج کی عورت نے سمجھا کہ شاید یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے کہ اسے ایک کارٹون بنا کر رکھ دیا جائے. یوں وہ گلیوں بازاروں میں اسکرین پر ہر جگہ اپنی نمائش کرتی پھر رہی ہے. کیا وہ یہ سمجھتی ہے کہ اپنی اس خود نمائی سے وہ بہت آزاد خیال ماڈرن اور لوگوں کے دلوں میں گھر کر لے گی؟ نہیں, بلکہ اس طرح تو اس نادان نے اپنی قدر کھو دی. کاش وہ جان لیتی کہ وہ تو ایک قیمتی ہیرا تھی, نہ کہ راستے میں پڑا پتھر کہ جسے ہر کوئی ٹوکر مار کر گزرتا چلا جائے. یہ کسی نے سورت نور پر ایک نظم لکھی ہے. تم ایک لڑکی ہو, ایک مسلمان لڑکی ہو, ایک پاکیزہ حیا دار لڑکی ہو, اپنے دل کو ہتھیلی پہ لیے نہ پھرو, اپنے خوابوں کو دریچوں میں بند کرو, خود پہ ضبط نفس کی دیواریں لگاؤ, اپنے گرد خودی کا جال بناؤ, دیکھو خاموش قدم آنے والوں کو روک لو, تم کوئی شے نہیں کہ ہر ایک کے لیے کھڑی ہو, یوں سجی یوں سوری گھر سے نکلی ہو, کیوں لچک اتنی دی کہ کوئی آگے بڑھے, کیا اپنی قسمت پہ تمہیں اعتبار نہ تھا, کیا خدا کی ذات پہ تمہیں بھروسہ نہ تھا. جان لو پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں, سو تم خود کو پاکیزہ رکھنا, اس گرد سے خود کو بچا کے رکھنا. تم آج کے شاعروں کے شعروں میں نہ ڈھلو, یوں کہ دل ہتیلی پہ ہی لیے پھرو, خود کو افسانہ نگاروں کے افسانوں میں نہ ڈھونڈو, تم اپنی ذات کی خود سے تعمیر کرو. تم مریم بھی ہو, فاطمہ بھی ہو, عائشہ بھی ہو, دیکھو خود کو دنیا کے آگے مثال بناؤ. اس مرد کے معاشرے میں جب بھی نکلو گی خود کو بڑا ہی بے بس پاؤ گی. یہاں نکل کر اپنی ذات الجھا نہ دینا, سنو تم صرف اپنے کام سے کام رکھنا. ہاں پڑھنے کو نکلی ہو تو پڑھائی تمہاری منزل ہے, یوں ڈھانپ لو خود کو کہ گندی نظروں سے بچ جاؤ. تمہیں اپنانے کو, دوستی بڑھانے کو کئی ہاتھ بڑھیں گے, تم دھیرے سے اپنا راستہ ہی بدل لو. مرد تمہیں خود سے ہمیشہ نیچا رکھتا ہے, تم یوں ہی اس پر بحث نہ کرو.
اس کے پاس بڑائی کے لیے کیا ہے، شاید کہ طاقت میں تم سے بڑا ہو، لیکن اگر ایک لڑکی کے لیے، ایک بہن ایک بیٹی کے لیے اس کی نظریں پاکیزہ نہیں ہیں، خود پہ ضبط نفس نہیں ہے، دل میں تیرا احترام نہیں ہے، تو وہ تم سے ہرگز بڑا نہیں ہے، وہ یقیناً بہت چھوٹا ہے۔ وہ بڑا ہوتا ہے جب وہ ایک لڑکی، ایک بہن، ایک بیٹی کی عزت کا محافظ ہوتا ہے۔ آج ایسی پاکیزہ نظروں کا محافظ نہیں ملتا۔ شاید اس لڑکی نے خود کو بے پردہ کر دیا ہے، لیکن یہ تو چند با پردہ کی بھی عزت نہیں کرتے، شاید وہ حسن کو کھلا دیکھنا چاہتے ہیں۔ نہیں، ہرگز نہیں، ابھی لڑکیاں اتنی ارزاں نہیں ہوئیں، ابھی انہیں ماں باپ کی عزتوں کا پاس ہے۔ وہ ہر ایک کے لیے سجی سنوری نہیں پھرتی، وہ کسی غیر سے چھپی دوستی نہیں رکھتی، وہ چھپ کے ماں باپ سے کسی انجانے پہ اعتبار نہیں کرتی، وہ کسی غیر سے عہد و پیما نہیں باندھتی، اور خود کو کسی کے حوالے نہیں کرتی، وہ اپنی عزتوں کی آپ محافظ ہیں۔ ہاں، وہی مریم، وہی فاطمہ، وہی عائشہ ہیں، یہ پاکیزہ ہیں، حیادار ہیں، کیونکہ وہ ایک مسلمان لڑکی ہیں، کیونکہ وہ ایک لڑکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دو چیزیں عورتوں کے لیے پسند کی ہیں، ایک اپنا حجاب اور دوسرا تخلیق۔ عورت تخلیق کرتی ہے، ماں بنتی ہے، اور اسی طرح حجاب میں رہنا۔ والقواعد، اور بیٹھ رہنے والیاں، من النساء، عورتوں میں سے جو بیٹھ چکی ہوں یا بیٹھی ہوئی عورتیں، اس سے مراد ہینڈی کیپ نہیں ہے کہ ان کی ٹانگیں جواب دے گئی ہیں تو اب وہ باہر نہیں جاتی اور گھر بیٹھ گئی ہیں، یا بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو اپنی جوانی کی عمر سے گزر چکی ہیں، جس میں وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی، ان کے نفسانی خواہشات اور جذبات ختم ہو گئے ہیں، ان کے اندر سے کشش ختم ہو گئی ہے، نہ وہ کسی سے شادی کی خواہش رکھتی ہیں، نہ کوئی اور ان سے شادی کی خواہش رکھتا ہے۔ یعنی نہ کوئی مرد ان سے شادی کرنا چاہے، نہ وہ کسی سے کرنا چاہے۔ یہاں پر صرف لفظ بوڑھی کافی نہیں، یہاں بھی کسی خاص عمر کی بات نہیں، کیونکہ انڈیویجولس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ یہاں صرف یہ چیز بھی رکھیں کہ مینوپاز شروع ہو جائے، پیریڈز ختم ہو جائیں، تو آپ سمجھے کہ ہم اس میں شامل ہو گئے، نہیں۔ بعض خواتین کے پیریڈز کے ختم ہونے کا وقت بہت ارلی ایج میں ہو جائے، 30s میں ہو جاتا ہے، لیکن ان کے اندر سٹل کشش موجود ہوتی، اولاد پیدا نہیں کر سکتی، لیکن اس کے باوجود ان کی رغبت مردوں کی طرف ہو سکتی ہے یا مردوں کی ان کی طرف ہو سکتی ہے۔ تو بنیادی طور پر جو کرائیٹیریا مقرر کیا جائے گا وہ کیا ہے کہ نہ ان کے اندر اب شادی کی خواہش ہے، اور نہ کسی کے اندر ان سے نکاح کی خواہش ہے، یعنی بالکل گئی گزری، جن کے جذبات ختم ہو گئے۔ ایسی عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اللاتی لا یرجون نکاحن، کیونکہ شرط کیا ہے؟ لا یرجون نکاحن، جو امید نہیں رکھتی نکاح کی، فلیس علیہن جناحن، تو نہیں ہے ان پر کوئی گناہ، ان یدعن، کہ وہ رکھ دیں، اتار دیں۔ پیچھے بھی کیا پڑا تھا؟ اتار کر رکھ دینا، ہین تدعون، اور یہاں بھی یدعن، رکھ دیں، اتار رکھیں، ثیابہن، اپنے کپڑے، یہ مراد ہیں پردے کے کپڑے۔ ثوب کہتے ہیں کپڑے کو، یعنی جو عام طور پر اوپر چادر وغیرہ لی جاتی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، بڑی چادر جس کو جلباب بھی کہا گیا، اوپر والا لباس۔ اَن یَدَعْنَ، کہ وہ اتار دیں، ثِیَابَهُنَّ، اپنے کپڑے،
کون سے کپڑے؟ جو زینت چھپانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے آ رہا ہے غیر متبرجات بزینہ، کہ وہ کپڑے اتار کر بھی زینت کا اظہار مقصود نہ ہو، نمائش مقصود نہ ہو جسم کی. فلیس علیہن جناح ان یدعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ، یعنی اگر بوڑھی ہونے کے باوجود وہ سمجھے کہ ان میں اٹریکشن ہے، وہ تو نہیں کسی سے شادی کرنا چاہتی لیکن دوسرے مرد ابھی بھی ان کو ایسی نظر سے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ بعض انڈیویجولس بوڑھے ہونے تک بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں. تو وہ پھر ہر انسان کو خود کرائیٹیریا دیا گیا کہ خود دیکھو، اور پھر چادر بھی اگر بڑی ہٹانی ہے تو بھی اس میں بوجھ اتارنا مقصود ہے ایک بوڑھی عورت سے، نہ کہ زینت کی نمائش مقصود ہے. غیر متبرجات بزینہ، بعض خواتین انتہائی بوڑھا ہونے کے باوجود میک اپ نہیں چھوڑ سکتی، وہ بال بھی ڈائے کرتی ہیں، وہ اپنے باقی سارے ایون پلاسٹک سرجری کے ذریعے دوبارہ بہت ینگ نظر آتی ہیں. تو ایسی خواتین کے لیے پھر کیا ہے؟ اجازت نہیں. غیر متبرجات بزینہ، اپنی زینت کی نمائش کرنے والیاں نہ ہوں. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ، اور یہ کہ پاک دامنی اختیار کریں، یعنی ستر پوشی کرتی رہیں. خیر اللہن، یہی ان کے حق میں بہتر ہے. تو پھر اجازت کاہے کی رہی؟ کون سی اجازت کی بات ہے؟ تو مراد یہ ہے کہ بعض وقت ایسی بیماری ہو جاتی ہے، بعض وقت عقل چل جاتی ہے، مریضہ ہو جاتی ہے، یا اس کو خود اپنا ہوش نہیں، تو اس کو کہاں تک دوسرے لوگ سمیٹتے پھریں گے، لپیٹتے پھریں گے. تو اس لیے سہولت رکھی گئی. یہاں پر پھر لفظ تبرج استعمال ہوا ہے جو آگے سورت الاحزاب میں بھی آئے گا. متبرجات کا لفظ بیر جیم ہے، برج لفظ بھی اسی سے ہے. تبرج کیا ہوتا ہے جس سے منع کیا گیا؟ کیونکہ لفظی ترجمہ یا مفہوم ہم نے اس کا کیا کیا؟ اظہار زینت، زینت کی نمائش یا زینت کو نمایاں کرنا. لیکن لفظ کا انالیسس کرتے ہیں، تبرج کا لفظی معنی ہے باب تفاعل سے ہے، نمایاں ہونا، ابھرنا اور کھل کر سامنے آنا. ہر ظاہر اور ابری ہوئی چیز کے لیے برج کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کو برج اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ باقی عمارتوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر اوپر نظر آتا ہے. بادبانی کشتی کے لیے لفظ بارجہ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ وہ دور سے سمندر میں نظر آ جاتی اس کے بادبان کی وجہ سے. اب آپ میری شکل دیکھ رہے ہیں کہ بادبان کیا ہوتا ہے. جو نام جب آپ رکھتے ہیں خیابان بادبان تو کوئی نہیں پوچھتا، لیکن اگر میں یہ لفظ بولوں سب کو پوچھنا پڑتا ہے. جی ہاں، سیل بورڈ جو ہوتی ہے. اصطلاح میں تبرج کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ تو لفظی معنی تھا، لیکن لغت میں جب اس کا مفہوم آتا ہے تو اس کے تین معنی ہوتے ہیں. ایک یہ جسم کے حسن کو نمایاں کرنا. وہ کیسے نمایاں ہوتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ حسن کو نمایاں کرنا، مثلا چہرے پہ فاؤنڈیشن کریم لگا کر اس کو بالکل سفید کر لینا، تو نمایاں ہو گیا نا، پرومیننٹ ہو گیا. یعنی عام دھلا ہوا چہرہ جب ہوتا ہے تو وہ نمایاں نہیں ہوتا، لیکن جب اس کے اوپر کچھ لگ جاتا ہے، ہونٹوں پہ کچھ لگ جاتا ہے، تو وہ نمایاں نظر آنے لگتے ہیں. اگر نہ لگا ہو تو وہ چہرے سے ملتے جلتے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں عام طور پر. اسی طرح آنکھوں پہ اگر کچھ نہ لگا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اتنی نمایاں نہیں ہوتی، لیکن آپ کاجل اور بناوٹ کی چیزیں لگا لیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ نمایاں نظر آنے لگتی. اسی طرح باقی چیزیں بھی. تو جسم کے حسن کو نمایاں کرنا، لوگوں کو دکھانا. دوسرا، لباس اور زیور کی شان دوسروں کے سامنے نمایاں کرنا. تیسرے، چال ڈھال اور جسم کی حرکتوں سے خود کو نمایاں کرنا، جیسے سڑک پہ چلتے ہوئے
ایسا ڈریس پہننا، ایسا کٹ پہننا کہ جس سے سب کی توجہ عورت کی طرف مبذول ہو جائے۔ یہ تشریح اس لفظ کی اکابر اہل لغت اور مفسرین نے کی ہے۔ مجاہد، قتادہ اور ابن ابی نجاح کہتے ہیں کہ التبرج المشی بتبختر و تکسر و تغنج، اس کا ترجمہ ہے تبرج کے معنی ہے ناز و ادا کے ساتھ لچکے کھاتے اور اٹھلاتے ہوئے چلنا۔ وہ خود ہی انہوں نے لفظ بول لیا ہے کیٹ واک۔ التبرج یعنی ایسی چال مردوں کے سامنے نہیں چلیں۔ یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ جو نمایاں کرنا ہے یہ عورتوں کے بیچ میں نہیں، یہ مردوں کے سامنے اس ساری نمائش کی ممانعت ہے۔ کیونکہ سب سے پہلے کیا کہا، کرنا فی بیوت کرنا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا، تو ظاہر کرنا نمایاں کرنا مراد گھر میں تو نہیں، اس سے مراد باہر جا کر ہے۔ یعنی عورتوں کو مردوں کے سامنے یا لڑکیوں کو جو بھی بالغ ہو جائیں مردوں کے سامنے اس طرح کی چال نہیں چلنی چاہیے۔ اس سے پھر آپ دیکھیں کہ وہ ڈانس جو مردوں کے سامنے کرتے ہیں اس کی تو کہیں بھی کوئی گنجائش اور اجازت رہی نہیں جاتی۔

کہ تو کہیں بھی کوئی گنجائش اور اجازت رہ ہی نہیں جاتی. پھر اسی طرح مقاتل کہتے ہیں ابداء قلائدها وقرتها وعنقها, تبرج کا معنی ہے عورت کا اپنے ہار, اپنے بندے اور گلا نمایاں کرنا, یعنی حجاب اس طرح پہنے کہ وہ کان کے پیچھے چلا جائے تو کانٹے نظر آئیں, گلے کے پیچھے چلا جائے تو گردن نظر آئے, اور جو زیور وغیرہ پہنا ہے وہ پوری طرح نمایاں ہو. یہ تبرج میں آ جاتا ہے. مبرد کا قول ہے, یہ ایک لغوی ہے, مبرد کا قول ہے کہ عورت اپنے وہ محاسن ظاہر کر دے جن کو اسے چھپانا چاہیے, یعنی خوبصورتی کی وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چھپانے کا حکم دیا. جیسے سورۃ نور میں گزرا ہے کہ وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, کہ وہ اپنے دوپٹے, خمر خمار کی جمع, خمار دوپٹے کو کہتے ہیں, اپنے سینے پر ڈال کر رکھیں, کیونکہ تبرج میں سینے کا نمایاں کرنا بھی آ جاتا ہے. کیونکہ تبرج کا لفظی معنی کیا ہے, ابھار یا ابھر کر سامنے آنا. ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ ان تخرج من محاسنها ما تستدعی به شہوت الرجال, عورت اپنے جسم اور لباس کے حسن کو اس طرح نمایاں کرے جس سے مردوں کو اس کی طرف رغبت ہو, اٹریکشن ہو, شہوت ہو. یہاں عربی میں لفظ شہوت استعمال ہوا ہے, کہ مردوں کے جذبات کو بھڑکانے والا لباس, ناز و انداز اور وہ تمام چیزیں استعمال کرنا. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى, اور جاہلیت کا لفظ جو ہے وہ اسلام سے پہلے دور کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور دور جاہلیت میں عورتیں, عرب عورتیں سر ڈھانکتی تھیں, لیکن ڈھانکنے کا انداز ایسے ہوتا تھا جیسے آج کل آپ نے کشمیری عورتوں کو بعض اوقات سکارف پہنے دیکھا ہو, کہ پہن کے وہ پیچھے پھینک دیتی ہیں, کہ جس سے سینہ, گلا, ہار, کانٹے سب زینت نمایاں ہو. اس سٹائل سے روکا گیا ہے, لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی, یعنی جاہلیت اولی سے اگزامپل دے کے بات سمجھائی گئی کہ ان جیسے نہیں بننا, تم جاہلیت کے طریقوں کو فالو نہیں کرنا, تم مسلمان عورتیں ہو, اسلام کے طریقے کو فالو کرو گی. تو متبرج عورت وہ جس کا سر ڈھکا نہ ہو. تبرج خاص طور پر سر کے کھولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, کیونکہ جسم پر تو کچھ نہ کچھ اڑا ہی ہوتا ہے. متبرجہ اس عورت کے لیے بولا جاتا ہے جو مردوں کے سامنے اپنے حسن اور اپنی خوبصورتی کا اظہار کرے. تو چادر اتارنے کی اجازت کن بوڑھیوں کو ہے, جن کے اندر اپنی نمائش کا جذبہ ختم ہو چکا ہو. یہ بوڑھی عورت کے اوپر بڑے اچھے شعر کسی نے لکھ کے بھیجے ہیں, ہے یہ بوڑھی عورت کا حال, سفید ہو گئے اس کے بال, سوکھ چکی ہے اس کی کھال, ہو چکی ہے وہ بدحال, پھر کیسے اوڑے وہ پشال, یعنی چادر, دھیمی ہو جائے اس کی چال, ختم ہو جائے اس کا جلال, بات بات پہ کرے سوال, ہے یہ بوڑھی عورت کا حال. تو ایسی عورت جو ہے اس کے اوپر قواعد من النساء میں آ جاتی ہے یہ بات, ٹھیک ہے, جو اپنی زیب و زینت سے آراستہ ہو, خواہ وہ کتنی بھی بوڑھی ہو, ان کو اجازت نہیں کہ وہ چادر اتاریں. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرُ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ, نہ تم داخل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں. گھروں کیوں کہا گیا, گھر کیوں نہیں کہا گیا؟ جی ہاں, اس لیے کہ تمام ازواج کے لیے الگ الگ حجرے تھے. ازواج مطہرات کے نام بتا دیتی ہوں, کیونکہ عموماً ہم ان کے نام بھی نہیں جانتے ہوتے. اس میں حضرت خدیجہ ہیں, حضرت عائشہ ہیں, حضرت سودا ہیں, حضرت حفصہ بنت عمر فاروق, حضرت زینب بنت خزیمہ, حضرت ام سلمہ, حضرت زینب بنت جحش, حضرت جویریہ, حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان,
حضرت میمونہ بنت حارث، حضرت صفیہ بنت حیی ابن اختب، حضرت ماریہ قبطیہ اور سیدہ ریحانہ. الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ اجازت دی جائے تم کو، الا طعام، کھانے کی طرف، یعنی خود مت جاؤ، کسی وجہ سے ہی جاؤ. وجوہات میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مثلا کھانے پہ بلایا گیا. غیر ناظرین اناہو، نہ دیکھنے والے نہ انتظار کرنے والے، اناہو پکنا اس کا، بن بلائے مت جاؤ، اور جا کے دھرنا مار کے بیٹھے نہ رہو، اور اس بات کی ٹو نہ لگاتے رہو کہ کب کھانا پکے گا تو کھا کر اٹھیں گے. اناہ کا لفظی معنی ہے کسی چیز کی غایت اور پختگی، یعنی کسی چیز کا اپنے انجام کو پہنچنا. ولیکن لیکن، اذا دعیتم، جب بلائے جاؤ تم، فادخلوا، تو داخل ہو جاؤ. فاذا طعمتم، پھر جب تم کھا چکو، فانتشروا، تو منتشر ہو جاؤ، گھر چلے جاؤ. ولا مستأنسین لحدیث، اور نہ آرام پانے والے، انس پانے والے، مشغول ہونے والے باتوں میں، یعنی کھانا کھا کر بیٹھے مت رہو. ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی، تکلیف دیتی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی بامقصد انسان کی زندگی میں ایسے کام بہت تکلیف کا سبب ہوتے ہیں. مثلاً آپ اگر دین کی تبلیغ نہیں بھی کر رہے، کوئی جاب ہی کر رہے ہیں، کوئی اور آپ کا ایسا کام ہے کہ جس میں آپ کو یکسوئی چاہیے، آپ لوگوں سے میل ملاقات بھی چاہتے ہیں، جانا بھی چاہتے ہیں، بلانا بھی چاہتے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے کٹ گئے ہیں ہر چیز سے کہ یہ سب کچھ ایک آفت بن گیا ہے، کہ اگر کہیں چلے گئے تو جان نہیں چھوٹے گی، واپس نہیں آ سکیں گے، اور اگر کسی کو بلا لیا تو مصیبت میں پھنس جائیں گے. اس کے پھر یعنی ایک ریاکشن کیا ہے کہ انسان بالکل انسانوں سے کٹ جاتا ہے. تو اس کا طریقہ کیا کہ اصلاح ہو، سب اپنی اپنی اصلاح کر لیں، بلانے والے بھی اور جانے والے بھی. اور اس میں خاص طور پر یہ بات یہاں اس لیے بھی کی گئی کہ کہتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ کا نکاح ہوا تھا، تو ولیمے کی دعوت پر جب لوگوں کو بلایا گیا تو بہت دیر تک بیٹھے رہے. اس میں حضرت انس کی روایت ہے کہ رات کے وقت ولیمے کی دعوت تھی، عام لوگ تو کھانے سے فارغ ہو کر رخصت ہو گئے، مگر دو تین حضرات بیٹھ کر باتیں کرنے میں لگ گئے آپس میں. تنگ آ کر حضور اٹھے اور ازواج مطہرات کے ہاں ایک چکر لگایا، واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ ابھی بھی بیٹھے ہیں. آپ پھر پلٹ گئے اور حضرت عائشہ کے گھر جا کر بیٹھ گئے. اچھی خاصی رات گزرنے پر جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ چلے گئے ہیں، تب آپ حضرت زینب کے مکان پہ تشریف لائے. تو اس کے بعد تو بالکل ناگزیر ہو گیا کہ لوگوں کو ایسی بری عادتوں پر متنبہ کر دیا جائے. جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ سب چلے جاتے ہیں تو صرف ایک دو ہی نہیں اٹھتے، اور وہ آپس کی گفتگو اور بحثوں اور سیاست کی ڈسکشنز میں لگے رہتے ہیں. اس کا نہ اہل خانہ سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ کسی اور کو اس سے کوئی دلچسپی ہوتی. تو یہ بھی ستانے کے انداز ہیں. ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ حرکتیں تمہاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی ہیں. فیستحیی منکم، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، حیا کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ پاتے. واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ حق بات کہتے ہوئے شرماتا نہیں. جیسے پہلے پارے میں بھی آتا نا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. پھر اس کے بعد فرمایا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم سوال کرو ان سے کسی بھی کام کی چیز کا، فائدے کی چیز کا، ضرورت کی چیز کا. متاع کہتے ہیں نا برتنے کی چیز، برتن وغیرہ جیسے ہوتا ہے، برتن کو بھی برتن اسی لیے کہتے ہیں نا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب مانگنا ہو تم کو ان سے کچھ ضرورت کی چیز، فَاسْأَلُوهُنَّ، تو مانگو ان سے، مِن وَرَائِ حِجَاب، حجاب کے پیچھے سے، پسے پردہ، پردے کے پیچھے سے مانگو، سامنے آ کر نہیں. یہی آیت ہے جس کو آیت حجاب کہا جاتا ہے. بخاری میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
اس آیت کے نزول سے پہلے کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر چکے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاں بھلے اور برے سبھی قسم کے لوگ آتے ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ ایک نبی کا گھر ہے اور ہر طرح کے ضرورت مند لوگ آتے ہیں، اور اس میں کوئی رکاوٹ تو کھڑی نہیں کی جا سکتی تھی. کاش آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم دیتے. ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ کے حق میں میری بات مانی جائے تو کبھی میری نگاہیں آپ کو نہ دیکھیں. لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قانون نہیں بناتے تھے، آپ اللہ تعالیٰ کے اشارے کے منتظر رہتے. ظاہر ہے کہ اگر آپ اپنی طرف سے کوئی بات کہتے تو وہ ایک جبر ہوتا. تو اس کے بعد یہ حکم آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازوں پہ پردے لٹک گئے، اور اسی طرح باقی تمام مسلمانوں نے بھی اپنے گھروں پر پردے لٹکا لیے کہ کوئی شخص بھی اب ڈائریکٹ گھر کے اندر داخل نہ ہو، اجازت کے ساتھ ہو، اور کوئی کسی کے گھر میں مت جھانکے. کیوں؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے. قم کون ہے؟ صحابہ کرام. اور ہننا کون ہے؟ ازواج مطہرات. کیا نعوذ باللہ ان کے اندر کوئی خرابی تھی؟ دونوں طرف انتہائی پاکیزہ لوگ تھے. ان مردوں سے بڑھ کر بھی پاکیزہ شاید ہی آپ کو کہیں اور کوئی ملے. اور ان خواتین جن کو امہات المومنین کہا گیا، ان سے بھی بڑھ کر کوئی پاکیزہ عورت شاید کہیں اور ملے. لیکن اس ساری پاکیزگی کے باوجود کیا فرمایا؟ کہ انسان ہونا انسان، لہذا پردے سے فائدہ کیا ہوگا؟ کہ پاکیزگی بڑھ جائے گی. ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ دل پاک ہونے چاہیے، نگاہیں پاک ہونی چاہیے، پردے کی کیا ضرورت. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ پردے سے ہی پاکیزگی آئے گی، حجاب ہی پاکیزگی کا سبب ہے. خاتم کتنے ہی نیک اور پاک ہو لیکن انسان ہو، اور کوئی بھی شخص خود کو پاک نہ کہے اور پاک کہہ نہیں سکتا. لا تزکو انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے. تو گویا حجاب یا پردے کی حکمت اور علت، علت کس کو کہتے ہیں؟ سبب، وجہ کیا ہے؟ کہ اس سے مرد اور عورت دونوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ فتنے میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہیں گے، فتنہ پیدا نہیں ہوگا. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یعنی بے حجاب سامنے آنے سے دلوں کی پاکیزگی برقرار نہیں رہ سکتی. حجاب پاکیزگی کا سبب ہے، اس میں مددگار ہے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے جائز ہی نہیں کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دو، ستاؤ. آپ کو ستانے کے کیا طریقے ہو سکتے تھے؟ نمبر ایک، بغیر اجازت آپ کے گھر آ جائیں، عین کھانے کے وقت میں پہنچ جائیں، یا آ کر بیٹھے رہیں اور کھا کر جائیں، یا کھانا کھا کر بیٹھے رہیں، یا آپ کی مرضی کے خلاف، مرضی کے بغیر بیٹھے چلے جائیں، یا پھر بغیر حجاب کے ازواج مطہرات سے بات کریں، یا کوئی بھی نافرمانی کر کے. کسی بھی قسم کی نافرمانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دیتی. ولا انتن کہو ازواجہ، اور نہ تم نکاح کرو آپ کی بیویوں سے، یہ بھی اذیت دینے والی بات ہے. من بعد ہی، آپ کے بعد، ابدا، کبھی بھی. یعنی کسی بھی مرد کے لیے یہ بات تکلیف دہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو بتایا جائے کہ تمہارے فوت ہونے کے بعد تمہاری بیوی کی شادی فلاں سے کر دیں گے، اور آپ کی بیویاں تو امہات المومنین قرار پائیں، اس لیے خاص طور پر اس سے منع کر دیا گیا.
ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. کون سا؟ آپ کو ستانا اور آپ کی ازواج سے نکاح کی بات سوچنا بھی. اور اس لیے بھی ازواج مطہرات کا پردہ عام عورتوں سے زیادہ تھا، یا خاص طور پر ان کو خطاب کر کر کے پردے کی بات کی گئی، کہ بغیر پردے کے ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی ایسا فتنہ کھڑا ہو جائے. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، ایسی تو بات سوچنا بھی اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے. ان تبدو شیئن او تخفوہ، اگر تم ظاہر کرو کوئی چیز یا تم اس کو چھپاؤ. فان اللہ کان بکل شیئن علیما، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یعنی کوئی چیز ہو سکتا ہے تم زبان پہ نہ لاؤ، تمہارے دل میں ہی ہو، وہ بھی اللہ کو پتا ہے. اب جب پردے کا حکم نازل ہوا تو محرم اور نامحرم کی پہچان ضروری ہوئی کہ کس کے سامنے آئے اور کس کے سامنے نہ آئے. تو ازواج مطہرات کو بطور خاص یہ بتایا گیا کہ لا جناح علیہن، ان پر کوئی گناہ نہیں. اور ازواج مطہرات کے بعد باقی تمام عورتیں بھی مراد ہیں، کیونکہ وہ رہنما ہیں عام خواتین کی. ان پر کوئی گناہ نہیں. فی آبائہن، ان کے باپوں کے معاملے میں، یعنی اپنے باپ کے سامنے جانے میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. ولا ابنائہن، نہ اپنے بیٹوں کے سامنے. ولا اخوانہن، نہ اپنے بھائیوں کے سامنے، سگے ہوں ستیلے ہوں رضائی ہوں سب برابر ہیں. ولا ابناء اخوانہن، اور نہ اپنے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجوں کے سامنے. ولا ابناء اخواتہن، اور نہ بیٹے ان کی بہنوں کے یعنی بھانجے. ولا نسائہن، اور نہ اپنی عورتوں کے سامنے. اس کی مزید تفصیل سورت نور میں آپ پڑھ چکے. ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ ان کے مملوکوں کے سامنے. مملوک کی تفسیر بھی یاد ہوگا آپ کو، سورت نور میں گزر چکی، جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال دی گئی تھی، جب ایک غلام ان کے سامنے آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ نے فرمایا تھا کہ پریشان نہ ہو، کیونکہ سر ڈھانپتی تھی تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانپتی سر کھل جاتے، نہیں ایک ہی ڈریس ایسا تھا. آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، تمہارے سامنے تمہارا باپ اور غلام ہی تو ہے. واتقین اللہ، اور ڈرو اللہ سے، تقوی، کیونکہ تقوی کے بغیر پردے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ تقوی اصل مقصود ہے. اگر کوئی شخص خود کو پورا ڈھانپ کے بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا اور پردے کی روح کو پورا نہیں کرتا، تو پھر وہ محض کہنے کا پردہ ہے. یعنی پردے کا اصل مقصد کیا ہے؟ قلب و نظر کی طہارت، عصمت و عزت کی حفاظت. ظاہری پابندیاں گناہ سے نہیں بچا سکتی انسان کو جب تک دل میں تقویٰ نہ ہو. بہت سے لوگ برقع پہن کے، پردے کر کے بھی بہت خرابیاں کرتے ہیں. اس لیے واتقین اللہ، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے. گھر میں بھی دیکھتا ہے تم کو، باہر بھی دیکھتا ہے، دل کے اندر بھی جھانکتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا واقعہ کسی نے بھی دیا ہے مجھے، یہ لکھا ہے کہ یہ واقعہ ریاض میں ایک مال پہ پیش آیا. یہ ایک ایسا حقیقی واقعہ ہے جو رمضان کے آخری ہفتے میں پیش آیا، الفیصلیہ ٹاور مال ریاض میں. یہ جگہ کا نام بھی لکھا ہوا. کہتے کہ مال پر چند عرب نوجوان عورتیں چل رہی تھیں، ان میں سے ایک، اگرچہ وہ کالی عبایا میں تھی، وہ اس کو ہوا میں لہراتی ہوئی، لچکتی اٹھلاتی ہوئی اس طرح چل رہی تھی جو اسلام کے منافی تھا. اس نے عبایا کے اندر شارٹ ڈریس پہنا ہوا تھا اور جسم کے وہ حصے نمایاں ہو رہے تھے جو چھپانے چاہیے تھے. پولیس کا سپاہی اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپے اور اس طرح بے باکی اور بے شرمی سے خود کو نمایاں نہ کرے. اس نے اس عورت سے کہا کہ اسے موت سے ڈر نہیں لگتا، کہ اگر ابھی آ جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی اور وہ اپنے اس عمل کا اللہ کو کیا جواب دے گی. عورت نے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بیگ سے موبائل فون نکالا اور کہنے لگی، اپنے خدا کو فون کرو اور اس سے کہو مجھ سے بات کر لے. متوقع اس رد عمل اور عرب مسلمان خاتون کی دیدہ دلیری پہ حیرت ہوئی اور اس نے تین دفعہ کہا حسبن اللہ ونعم الوکیل، اور استغفر اللہ کہتا ہوا چلا گیا. عورت بھی چل پڑی،
پانچ منٹ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ عورت اس مال کے چکنے فرش پر گر پڑی، اس کے جسم سے گندگی خارج ہوئی اور وہ وہیں پر فوت ہو گئی. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ کہیے اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے، اہل ایمان کی عورتوں سے، کیا کہیے؟ یدنین علیہن، لٹکا لیا کریں اپنے اوپر، ڈال لیا کریں اپنے اوپر، من جلابی بہن، اپنی چادروں میں سے، اپنے جلباب میں سے. کیوں؟ ذالکہ، یہ بات ادنا، زیادہ قریب ہے، مناسب ہے، این یعرفنا، کہ وہ پہچان لی جائیں، ان کی پہچان ہو جائے، فلا یؤذین، تو وہ نہ ستائی جائیں. وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالی، غفور الرحیم، غفور الرحیم، یعنی عورتوں کے خود کو سنبھالنے کے باوجود اگر کوئی خبیث ان کو چھیڑتا ہے تو ان کا قصور نہیں، ان سے اللہ تعالی درگزر فرمائے گا. یہاں پر آپ دیکھیے کہ حکم اللہ تعالی کا ہے، خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور آپ کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اتنا تاکیدی حکم ہے کہ جس میں اللہ تعالی کا حکم تو ہے ہی، لیکن آپ کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے تاکہ اسے معمولی بات نہ سمجھا جائے. سب سے پہلے ازواج مطہرات کو مخاطب کیا گیا کہ گھر سے بات شروع ہو، ازواج مطہرات اپنا نمونہ پیش کریں. پھر بیٹیوں کا ذکر ہے، وبناتک، اور پھر نساء المومنین، ساری مومن عورتیں. یعنی یہاں پر آپ دیکھیے کہ نساء المومنات نہیں کہا گیا، نساء المومنین کہا گیا ہے، مومنوں کی عورتیں. ایک طرح سے مردوں کو ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں، عورتوں کو اس ذمہ داری یا اسلام کے اس حکم کو پورا کرنے میں. مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ یدنینا، یدنی، ادنا یدنی، ادنا، اور صلہ ہے الا. ادنا کا اصل معنی ہوتا ہے قریب کرنا، اسی سے لفظ دنیا نکلا ہے، دنو بھی اسی سے ہے. تو یدنی قریب کر لیں اور لپیٹ لیں، لپیٹنے کے معنوں میں بھی آتا ہے. لیکن جب اس کے ساتھ صلہ الا آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے لٹکانا، ارخا. یعنی یہاں پر خالی یدنینا نہیں ہے بلکہ یدنینا علیہن ہے. الا اوپر کو بھی کہتے ہیں، لپیٹ لیں اپنے اوپر سے، اور اوپر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کندھوں سے، سر سے شروع ہوتا ہے. یعنی سر سے، صرف سر تک نہ کریں، اس کو بھی لٹکائیں. کیا چیز؟ من جلابی بہننا، اپنے جلبابوں میں سے. یہ جلباب کیا چیز ہے؟ جلباب کی تشریح اہل لغت نے یوں کی ہے
هو الرداء فوق الخمار، هو الرداء فوق الخمار، وہ چادر ہے دوپٹے کے اوپر کی یا دوپٹے سے اوپر کی. خمار کیا ہوتا ہے؟ دوپٹہ یا سکارف. خمر سے ہے نا یہ لفظ، اور یاد ہوگا آپ کو جب خمر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ خمر کی ڈیفینیشن کیا ہے، الخمر ما خامر العقل، کہ خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لے، یعنی شراب کی ڈیفینیشن کیا ہے، جس سے عقل جاتی رہے. تو یہ اصل میں خمر کا لفظ بھی خمار سے نکلا، اور خمار کہتے ہیں عورت کے سر کے کپڑے کو جس سے سر لپیٹا جائے. سورت نور میں ہم نے پڑھا کیا حکم دیا گیا تھا، کہ اپنا خمار جو ہے، دوپٹہ جو ہے، اس کو اپنے سینے پر بھی ڈالیں. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جلباب کو اوپر سے لٹکائیں، یعنی صرف خمار کافی نہیں، صرف دوپٹہ کافی نہیں، بلکہ دوپٹے کے اوپر چادر ڈالیں، اور صرف ڈالے ہی نہیں بلکہ اس کو لٹکائیں بھی. یدنینا علیہن، یعنی صرف لپیٹنا نہیں بلکہ لٹکانا مقصود ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یدنینا علیہن نہیں ہے، طرف اپنے، کیا کہا؟ علیہن. الا اور الا میں فرق ہوتا ہے. تو جلباب کیا چیز ہے؟ بڑی چادر، جو خمار یعنی اندر کے ڈریس کے اوپر لی جاتی. ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا لباس، جو سورت الاعراف میں آیا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے خمار پڑھا، دوپٹے کی بات پڑھی. لباس کہتے ہیں ڈریس جو انسان جسم کو چھپانے کے لیے پہنتا ہے، جس کو زینت بھی کہا گیا. خذو زینتکم عند کل مسجد، اپنی زینت پکڑو ہر مسجد کے قریب. یعنی لباس وہ چیز ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جو انسان کے ستر کو ڈھانپتا ہے، جو خوبصورت ہوتا ہے. جیسے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اور اس قمیض شلوار کو عموماً لباس جیسے کہا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ عورت کے لیے خمار بھی ہوتا ہے جو اس کے سر کو ڈھانپتا ہے. تو کیا حکم ہے؟ کہ وہ خمار چھوٹا نہ ہو کہ جس سے سینہ نظر آئے، بلکہ اس خمار لمبا ہو جس سے سینہ ڈھک جائے. اور یہاں پر کیا حکم ہے؟ کہ خمار اور لباس کے اوپر کیا پہنا جائے؟ جلباب پہنا جائے. اور جلباب کی ضرورت گھر میں نہیں ہوتی، جلباب گھر سے باہر کا لباس ہے. گھر کے اندر لباس ہی کافی ہے. شعراء جاہلیت کے کلام میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شرفاء عرب میں جلباب کا رواج تھا. لونڈیاں نہیں پہنتی تھی، لیکن جو شرفاء آزاد لوگ تھے ان کی خواتین جلباب پہنتی تھیں. اس میں بہت سے عرب شاعروں کے شعر آتے ہیں جس میں اس لفظ کا استعمال موجود ہے. مثلا قبیلہ حزیل کی ایک شاعرہ نے ایک شعر کہا ہے، وہ اپنے کسی مقتول کے مرثیے میں کہتی ہے، تمشی السنور الیہ وہی الاہیت مشی العذارا علیہن الجلابیب. اس کا معنی مشی العذارا، مشی کہتے ہیں چال، ازارا کماری لڑکیوں کی، کسی کی چال کے اوپر بات کرتی کہ اس کی چال ایسے تھی کہ جیسے کماری لڑکیاں علیہن جلابیب، اپنے اوپر جلباب پہنے بڑی چادریں اوڑھ کر جا رہی ہوں. نہیں، ایک جیسے جھنڈ جا رہا ہوتا ہے. یہ شعر کو ایک کوٹ کیا گیا صرف لفظ کو واضح کرنے کے لیے، اس سے کوئی اسلام کے حکم کی بات نہیں ہو رہی. تو اس سے کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ عورت کو گھر سے نکلتے وقت اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے لباس کی بیوٹی اور اپنے لباس کی خوبصورتی کو بھی چھپانے کا حکم ہے.

اور اپنے لباس کی خوبصورتی کو بھی چھپانے کا حکم ہے، اور اس کے لیے جس چیز کے استعمال کا کہا گیا ہے وہ جلباب ہے، جو عام سوٹ کا دوپٹہ نہیں ہے، اس کے علاوہ چیز ہے۔ کوئی بھی بڑی چادر جو بذات خود خوبصورت نہ ہو، زینت نہ ہو، کیونکہ اس سے زینت چھپانا مقصود ہے، جس پہ گوٹے کناری نہ لگے ہوئے ہوں، کیونکہ بعض لوگ حجاب جلباب بھی پہنتے ہیں، اور خاص طور پر جو عرب ملکوں سے ابایا نام کی چیز آتی ہے اس کے اوپر ایسے ایسے نقش و نگار بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پردے کا لباس ہے یا زینت کا لباس ہے۔ تو جلباب ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اوپر پھر خوبصورتی نہ ہو، کیونکہ وہ خوبصورتی کو چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر چادر کی نہ لینتھ بتائی گئی ہے، نہ اس کا ڈیزائن بتایا گیا ہے، اور نہ ہی یہاں کوئی اور خاص قسم کا کوڈ بتایا گیا ہے۔ یہ پھر سہولت پر چھوڑ دیا گیا ہے ہر علاقے کی خواتین کے لیے۔ اس میں پھر کچھ موسم کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے، کچھ کپڑے کی بناوٹ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، کچھ یہ ہے کہ خاص قسم کے جیسے ڈریس کے سٹائل ہوتے ہیں، اسی طرح سہولت کے لیے بعض لوگ اس کو کھلا لے کے ہاتھوں سے لپیٹ لیتے ہیں، بعض لوگ اس کو سی لیتے ہیں اور گاؤن کی شکل میں لے آتے ہیں، اور گاؤن بھی پھر قمیص جیسا نہیں کہ ٹائٹ ہو فٹنگ والا کہ جو قمیص بن جائے۔ یہاں قمیص پہننے کا حکم نہیں دیا گیا، چادر کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر چادر کا آپ گاؤن بنا رہے ہیں تو وہ ڈھیلا ہونا چاہیے جس سے فگرز نمایاں نہ ہو۔ جس گاؤن میں فگرز نمایاں ہوں وہ پھر جلباب کا معنی پورا نہیں کرتا، اسلام کے اس حکم کی روح کو پورا نہیں کرتا، کیونکہ ایسا ہو کہ جو نہ شفاف ہو کہ اتنا سی تھرو کہ ہر چیز اندر سے نظر آئے، اور نہ وساف ہو کہ ایسا ٹائٹ کہ ایک ایک عضو جو ہے وہ نمایاں ہونے لگے، پتہ ہی نہ چلے کہ قمیص پہنی ہے یا جلباب پہنا ہے۔ اور پھر یہاں پر کیا حکم ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، ان چادروں میں سے کچھ حصہ، من کیا ہوتا، بعض حصہ، وہ ایسا رکھیں کہ جو اپنے اوپر سے لٹکا لیں، جس میں گھنگٹ کا معنی ایک طرح سے آ رہا ہے، یعنی وہ آگے کو کچھ آ رہا ہو کہ جس سے وہ ایک خوبصورتی کا جو عنصر ہے وہ چھپ جائے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں عہد رسالت کے قریب ترین زمانے کے مفسر کیا کہتے ہیں۔ ابن جریر اور ابن المنذر کی روایت ہے کہ محمد بن سیرین

0: نہیں. حضرت عبیدہ السلمانی سے اس آیت کا مطلب پوچھا. یہ حضرت عبیدہ حضور کے زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے مگر حاضر خدمت نہ ہوئے. حضرت عمر کے زمانے میں مدینہ آئے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے اور یہ فقیہ تھے. ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنی چادر اٹھائی اور اسے اس طرح اوڑا کہ پورا سر پیشانی اور منہ ڈھک گیا اور آنکھ کھلی رہی. ابن عباس قریب قریب یہی تفسیر کرتے ہیں. ان کے جو اقوال ابن جریر وغیرہ نے نقل کیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر سے ڈال کر منہ چھپائیں اور صرف آنکھیں کھلی رہیں. علامہ ابو بکر جساس کہتے ہیں, ابو بکر جساس احکام القرآن ہے ان کی جلد 3 صفحہ 458 پر, کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جوان عورت کو اجنبیوں سے اپنا چہرہ چھپانے کا حکم ہے اور اسے گھر سے نکلتے وقت ستر اور عفت مآبی کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ مشتبہ سیرت و کردار کے لوگ اسے دیکھ کر کسی لالچ میں مبتلا نہ ہوں. علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں اور اس سے اپنے چہرے اور اپنے اطراف کو ڈھانک لیں. علامہ نظام الدین نیشاپوری کہتے ہیں کہ اپنے اوپر چادر کا ایک حصہ لٹکا لیں, اس طرح عورتوں کو سر اور چہرہ ڈھانکنے کا حکم دیا گیا غرائب القرآن میں. امام راضی کہتے ہیں کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ بدکار عورتیں نہیں ہیں, کیونکہ جو عورت اپنا چہرہ چھپائے گی حالانکہ چہرہ ستر میں داخل نہیں, اس سے کوئی شخص یہ توقع نہیں کر سکتا کہ وہ اپنا ستر غیر کے سامنے کھولنے پر راضی ہوگی. اس طرح ہر شخص یہ جان لے گا کہ باپردہ عورتیں ہیں اور ان سے زنا کی امید نہیں کی جا سکتی. یہ تفسیر کبیر ہے امام راضی کی, اس کے جلد 6 صفحہ 591 میں ہے. اور اس کی حکمت کیا بتائی گئی, علت کیا ہے؟ ذالک ادنا ان یعرفنا, یہ اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ مسلمان عورتیں پہچان لی جائیں. ظاہر ہے کہ جو عورت صرف جسم نہیں سر بھی, سر نہیں چہرے کا کچھ حصہ بھی چھپا کر جا رہی ہے تو دیکھنے والے اسے دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ دنیا کی باقی ساری عورتوں سے مختلف ہے, کیونکہ باقی سارے مذاہب میں عورتوں کے ڈریسز ملتے جلتے ہوتے ہیں. آپ چائنا میں دیکھیں, امریکہ میں دیکھیں, برطانیہ میں دیکھیں, دنیا کے چاہے کوئی کرسچن ہو یا جیو ہو یا کسی اور مذہب کی بدھ مت کی ہو فالوور, تو خواتین کا عموماً ایک ہی طرح کا کلچر کے اعتبار سے حال حلیہ ہوتا ہے. لیکن ان سارے کلچرز میں ایک مسلمان عورت کہیں پر بھی ہو, خواہ چائنا میں ہو یا امریکہ میں ہو, وہ اپنے اسلامی لباس میں ہوگی. ذالک ادنا ان یعرفنا, یہ اس کی پہچان ہے. حجاب اور پردہ مسلمان عورت کی شناخت ہے, آئیڈینٹیٹی ہے, پہچان ہے. اور یہ کہا گیا کہ یہ اس لیے پہنے کہ پہچانی جائیں یہ مسلمان عورت جا رہی. اور اگر مسلمان عورت غیر مسلم عورتوں کے ہجوم میں پہچانی نہیں جا رہی تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اسلام کی روح کو سمجھا ہی نہیں, اسلام کے حکم پر عمل کیا ہی نہیں. ایو رفنا فلا یؤذین, پھر نہ ستائی جائیں, یعنی جب پہچانی جائیں گی کہ یہ عورتیں خود کو چھپانے والی ہیں تو کوئی ان سے کسی قسم کا غلط مطالبہ نہیں کر سکے گا, کوئی لمٹس کراس نہیں کر سکے گا. یعنی حجاب صرف جسم کا حجاب نہیں, ایک مرد اور عورت کے درمیان ایک آڑ ہے, ایک رکاوٹ ہے کہ بس تمہاری لمٹس یہاں ہیں, اس سے آگے مت بڑھو. عورت جب اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے, اپنے زیب و زینت کی نمائش کرتی ہے تو وہ مردوں کے لیے اٹریکشن کا اور ایک خاموش دعوت کا سبب بنتی ہے. یعنی خواہ کسی کی نیت نہ بھی ہو, میں یہ نہیں کہتی کہ نعوذ باللہ جو حجاب نہیں کرتے ان کی نیتیں خراب ہوتی ہیں یا یہ کہ وہ بری ہی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے, نہیں, لیکن ہو سکتا وہ معصوم ہو, ان کے دل میں کوئی ایسا خیال نہ ہو, صرف دیکھا دیکھی انہوں نے ایسا کر لیا. مگر اس کا نقصان کیا ہے کہ دوسرے لوگوں کی نگاہوں کو کس طرح روکیں گی. آپ دیکھیے کہ ہم ایک پاؤ بھی گوشت خرید کے لائیں نا تو ننگا نہیں چھوڑتے, کیا کہتے ہیں ڈھک کے رکھو. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ لوگ پلاسٹک کے سی تھرو لفافے میں گوشت خرید کے لٹکاتے جا رہے ہوں, کیا کہتے ہیں ڈھانپ کر لے جاؤ. کہ یہ جو گوشت کا پتلا ہے سارا جسم, اس کو اتنے سارے مردوں کی نگاہوں کے لیے ایکسپوز کر دیا جائے, کیا وہ اس پاؤ گوشت سے بھی کمتر چیز ہے یہ کہ یوں چھوڑ دیا جائے جو چاہے دیکھتا رہے؟ نہیں, یہ تو میری پہچان ہے کہ مجھے ڈھانپنا ہے خود کو, اللہ نے حکم دیا ہے مجھے, مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں, کوئی ملامت نہیں, کوئی احساس کمتری نہیں. مردوں کی غلط نگاہیں تو میرے لیے اس سے بھی زیادہ زہریلی ہیں جتنی مکھیاں ایک پاؤ گوشت کے لیے خطرناک ہیں. شاید وہ اتنی خرابی وہاں نہ چھوڑے جتنی خرابی ایک عورت کی زینت اور خوبصورتی کو دیکھ کر مردوں کے دلوں میں پیدا ہو سکتی. ذالک ادنا, یہ بات زیادہ قریب تر ہے, ان یعرفنا, کہ وہ پہچان لی جائیں, پہچان ہے یہ عورت کی, فلا یؤذینا, تو ستائی نہ جائے, ان پہ کوئی آوازیں نہ کسے, ان کی طرف نہ کوئی بڑھے, ان سے کوئی غلط امید لگا کے نہ بیٹھے, ان کو کوئی چھیڑے نہ. وکان اللہ غفور الرحیم, اور ہے اللہ تعالی غفور الرحیم, کہ ڈھکنے کے باوجود بھی کچھ لوگ باز نہیں آئیں گے تو پھر عورت ذمہ دار نہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ پھر عورت گھر بیٹھ جائے اور عورت نکلے ہی نہ اور عورت باہر کا کوئی کام نہ کرے, نہیں, نکلے, کام کرے, لیکن اپنی حدود میں, اپنی لمٹس میں, اپنی پہچان کے ساتھ. خاص طور پر یہاں آپ بیٹھے ہیں اور خود بخود آتے چلے جا رہے ہیں آدمی, یعنی عورتوں کی مجلس ہے اور اتنی آزادی سے کیوں چلے آ رہے؟ اس لیے کہ کسی کے اندر احساس ہی نہیں کہ ہم قیمتی چیز ہیں اور ہم کو نہیں دیکھ سکتے یہ, بلکہ وہ نکو بن جاتا ہے جو اپنے آپ کو پھر ڈھانکے کہ لو یہ کیسی بیکورڈ عورت ہے جاہل کہ جو اس مرض سے ڈر رہی ہے. اچھا, پھر آپ دیکھیں کہ جہاں چہرے کی بات کی بھی جاتی ہے نا, تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جیسے ملیشینز وغیرہ یا جن ملکوں میں ہوتا ہے تو اسکارف یہاں نہیں ہوتا, وہاں بھی کچھ نہ کچھ ہو, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح پہنا جاتا ہے کہ یعنی یہ حصہ ڈھک جاتا ہے اور پھر یہاں سے اتنا پہنتے ہیں کہ یہ ڈھک جاتا ہے. جیسے ایران میں آپ دیکھیں کہ بالکل ایک چھوٹا سا حصہ, اور پھر جب سے کہا کہ نگاہیں اپنی جھکا کے رکھو تو اس میں تو کہیں یہ نہیں آتا کہ دلیری کے ساتھ ہر ایک کے سامنے جیسے چاہو بات کرتے رہو. اچھا, اسی طرح ہاتھ ملانے کے بارے میں بعض اوقات دیکھا گیا کہ جو رشتے دار مرد ہوتے ہیں تو خاندان میں چاہے وہ محرم ہو یا نہ ہو سب ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ کہہ کے تو بچے سے ہم نے خود پالے تھے, اب کیا ہوا بڑے ہو گئے ہیں, تو اس میں امیمہ بنت رقیہ اپنے بیعت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھائیے کہ ہم آپ سے بیعت کریں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملایا کرتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ ملانا جو ہے وہ بھی درست نہیں. یہ انٹرنیٹ پہ کسی نے بھیجی تھی.
1: ٹو اے ویسٹرن وومن, وین یو لک ایٹ می آل یو کین سی از دا اسکارف دیٹ کورز مائی ہیئر, مائی ورڈز یو کین ناٹ ہیئر بیکاز یو آر ٹو فل آف فیئر. Mouth gaping all you do is stare, you think it's not my choice, in your own liberation you rejoice, you are so thankful you are not me, you think I am uneducated, trapped, oppressed, subjugated, you are so thankful that you are free, but Western woman, you have got it all wrong, you are the weak and I am the strong, I have rejected the trap of man, fancy clothes, low necks, short skirts, these are devices of pain and hurt. I am not falling for that little plan. I am a person with ideas and thoughts. I am not for sale. I can't be bought. I am me, not a fancy toy. I won't decorate anyone's arm, nor be promoted for any charm. There is more to me than playing coy, living life as balanced game. Mother, daughter, wife, nurse, cleaner, cook, lover, and still bring home a wage. Who thought up of this modern freedom, where man can love them and man can leave them? This is not freedom, but life in a cage, always jumping to a male agenda, competing on his terms. No job share, no facilities, no feeding and nappy changing amenities, no time off for menstrual pain, hormones they love, what a shame. No equal pay for equal skills, your job they can always fill. No promotion until you're sterilized, no promotion until you're sexually terrorized. And this is liberation, Western women, you can live your life. Mine has less strife, I cover and I am respected. Surely that's to be expected. For I won't demean that feminine, I won't live to male criterion. I dance to my own tune, and I hope you see this very soon. As for your own sake, wake up, use your sight. Are you so sure that you are right? Muslim hijab.
2: Do you see someone limited or someone free? All some people can do is just look and stare, simply because they can't see my hair. Others think I'm controlled and uneducated. They think that I'm limited and unliberated. They are so thankful that they are not me, because they would like to remain free. Well, free isn't exactly the word I would have used. Describing women who are cheated on and abused, they think that I do not have opinions or voice. They think that being hooded isn't my choice. They think that the hood makes me look caged. That my husband or dad are totally outraged. All they can do is look at me in fear, and in my eye there is a tear. Not because I have been stared at or made fun of, but because people are ignoring the one up above. On the day of judgment, they will be the fools, because they were too ashamed to play by their own rules. Maybe the guys won't think I'm a cutie, but at least I'm filled with more inner beauty. See, I have declined from being a guy's toy, because I won't let myself be controlled by a boy. Real men are able to appreciate my mind and aren't busy looking at my behind. Hooded girls are the ones really helping the Muslim cause. The role that we play definitely deserves applause. I will be recognized because I am smart and bright, and because some people are inspired by my sight. The smart ones are attracted by my tranquility. In the back of their mind, they wish they were me. We have the strength to do what we think is right, even if it means putting up a lifelong fight. You see, we are not controlled by a mini skirt and tight shirt. We are given only respect and never treated like dirt. So you see, we are the ones that are free and liberated. We are not the ones that are sexually terrorized and violated. We are the ones that are free and pure. We're free of STDs that have no cure. So when people ask you how you feel about the hood, just sum it up by saying, baby, it's all good.
0: ये किसी ने सवाल किया और बड़ा अहम सवाल है. लिखा है तबरुज से मुराद बनाव सिंघारा और अपने आप को नुमाया करना है. आज की सोसाइटी में अगर किसी भी तकरीब में हम शरीक हों और हमारा स्काफ लेना ही हमको नुमाया कर देता है. लोग खासतौर पर इस बात को नोट करते हैं कि ये स्काफ लेकर नुमाया होना चाह रही है, यानी लोग दीन के रास्ते को सही संत में लेने की बजाय उसको उल्टा रंग देते हैं. ये शुक्र है किसी ने सवाल किया. मैं इस बात को वाजे करना चाहती हूँ, और ये बात वाकई बहुत दफा आती है कि ये नुमाया होने के लिए पर्दा किया जा रहा है. आपने सूरत अल अहज़ाब में ही देखा दो लफ्ज इस्तेमाल हुए, एक तबर्रजना और एक है यौरफना. तबर्रजना के लिए क्या कहा, ला वला तबर्रजना, और यौरफना के लिए कहा गया कि अदना यौरफना. अब मुझे बताइए कि स्काफ लेकर नुमाया होना तबर्रज में आता है या यौरफना में आता है, और ये मकसूद है. तबर्रज कहते हैं इजहार जीनत, यानी अपनी छुपाई जाने वाली चीजों को ना छुपाना और उनको नुमाया करके दिखाना दूसरे को. और ये रखना पर्दे का मकसूद है कि तुम नुमाया नजर आओ कि ये मुसलमान औरत है. और ये अगर कोई नेगेटिव रंग में लेता तो लेता रहे, आप अल्लाह का मकसूद पूरा कर रही हैं नुमाया होकर. बहुत से लोग कहते हैं कि चादर सर पे लटकाने का हुक्म है, नकाब इसमें शामिल नहीं. सर पे कैसे लटकाई जाती है चादर? لٹکا کے دکھائیں سر کے اوپر, اوپر سے ہی لٹکائی جاتی نا, اوپر تو نہیں لٹکائی جاتی. اور پھر وہ جو حج کی روایت ہے, لا تنتقب المرأة المحرمة, کہ احرام والی عورت نقاب نہ پہنے, تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حالت احرام میں اگر نقاب منع کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عام حالات میں نقاب ہوگا. جب یہ اس حالت میں منع کیا گیا نا, اگر عام حالت میں بھی نہیں تو وہاں کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ نقاب نہ کرو. جوائنٹ فیملی سسٹم کی کل بات ہوئی تھی کہ ازواج مطہرات کے جو گھر تھے, بیوت کا لفظ کیوں آیا ہے. بنیادی طور پر آپ دیکھیے کہ اسلام میں بعض قریبی رشتہ داروں کو بھی نامحرم قرار دیا گیا ہے, اور اسی وجہ سے ایک شوہر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کی حفاظت, اس کی عزت و عصمت کی, اور اس کو ایک آزادی کا ماحول دینے کے لیے اس کو شادی کے بعد الگ گھر دے. الگ گھر کا مطلب ویلا نہیں ہے, الگ گھر کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ ایک کمرہ ہو یا جھونپڑی ہو, لیکن اس کی پرائیویسی ہو, کہ جس میں وہ اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت کر سکے, جس میں وہ اپنے ریلیکس کر سکے. کیونکہ جس گھر میں نامحرم رشتہ دار, مثلا دیور اور جیٹھ ہر وقت رہتے ہوں بیچ میں, وہاں تو انسان باقی زیب و زینت تو کیا, سر سے دوپٹہ بھی نہیں اتار سکتا, کھلے عام کام بھی نہیں کر سکتا, تو بہت سی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ازواج مطہرات کے بھی چھوٹے چھوٹے حجرے تھے, تو بڑے بڑے گھر نہیں تھے, لیکن ہر ایک کی اپنی پرائیویسی تھی, اپنی دنیا تھی. تو یہ عورت کی ایک آزادی ہے, یہ عورت کا ایک حق ہے. بسا اوقات معاشی مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ الگ نہیں رہ سکتے, بعض اوقات شوہر باہر کمانے گئے ہوتے ہیں, بیویاں اکیلی رہ رہی ہوتی ہیں, اور وہ اکیلے گھر میں رہنے کی وجہ ترجیح دیتی ہیں سسرال میں رہیں, پھر وہاں اور رشتہ دار بھی ہیں. تو ان ساری چیزوں کے باوجود گھروں میں کچھ نہ کچھ گنجائش ایسی ضرور ہوتی ہے کہ جس میں اکٹھے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ پارٹیشن ہو جائے کہ جس سے وہ لمٹس باقی رہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایسے رشتہ داروں کے ساتھ, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور کے بارے میں فرمایا کہ الحم هو الموت, کہ دیور جو ہے وہ موت ہے, یعنی باقی سارے نامحرموں میں زیادہ خطرناک چیز ہے, اس لیے کہ وہ شوہر کا بھائی ہے, اور اس اعتبار سے بھی یعنی بہت قریب ترین رشتہ ہے, لیکن چونکہ نامحرم ہے اور وہ ایک رشتے کا ایڈوانٹیج بھی لے سکتا ہے, اور بسا اوقات ایسی مشکلات سامنے آتی ہیں, اس لیے وہاں اور زیادہ احتیاط کی بات ہے. اب اس احتیاط کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گھر میں جلباب پہنے گا, اس میں ایک چادر لے کے اپنا کام کاج کرے, بات چیت ضرورت کے وقت کر سکتا ہے, لیکن انداز ایسا نہ ہو کہ جس سے پھر وہی بات جو پیچھے ابھی یہ واقعہ پڑا کہ فلا تخدعن بالقول, یعنی ایسے میٹھے لہجے میں بات نہ کی جائے جس سے دوسرا شخص جو دل کی خرابی میں مبتلا, یا عورت کو بلیم نہیں کیا جا رہا, کیا کہا گیا, دوسرے کو بلیم کیا جا رہا کہ جس کے دل میں بیماری خرابی, وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے. اب مسئلہ یہ نا کہ ہمارے معاشرے میں اب یہ بہت سے اس طرح کے مسائل ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم, یہ تین چار اسی کے قسم کی چٹے پڑی ہوئی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک حقیقی مشکل ہے, اور اس میں لوگ پھر الٹا دین کو بلیم کرنے لگتے ہیں نا, کہ دیکھا نا ہم اسی لیے تو کہتے تھے قرآن نہ پڑھو, یہ پڑھیں گی اور ان کو پتہ چل جائیں گے اپنے حقوق, اور یہ ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دیں گی. یعنی اللہ کی نافرمانی میں لوگوں نے اپنی آزادی سمجھی اور اپنے فائدے سمجھے, حالانکہ وہی چیزیں بسا اوقات بربادی کا سبب بھی بنتی ہیں. تو اس میں ایک دم تو چینج نہیں آ سکتا, اور خاص طور پر صرف عورتوں کے قرآن پڑھنے سے بھی مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ عورت کو تو ذمہ داری پتہ چل گئی اور اس کو نبھانا بھی ہے, لیکن شوہر تعاون نہیں کر رہے, ساس سسر تعاون نہیں کر رہے, وہ اس کو اپنے انسلٹ فیل کر رہے ہیں. تو ایسے موقع پر آپ نے صرف یہ بات نہیں کرنی کہ جی چونکہ قرآن میں لکھا ہے اس لیے آپ ناراض ہوں, نکلیں گھر سے جو مرضی کریں, ایک فساد کھڑا کرنے کی کیفیت نہ ہو. دین کی تعلیم کو عام کیے بغیر گزارا اور چارہ نہیں, آپ اس کو حوصلے اور صبر کے ساتھ احسن طریقے سے ان باتوں کی طرف توجہ دلائیں کہ جس سے کوئی ہرٹ بھی نہ ہو, جس سے کوئی ایسی سچویشن میں بھی مبتلا نہ ہو کہ کوئی اس کو اپنے خلاف بات سمجھ بیٹھے کہ شاید ہم پہ شک کیا جا رہا ہے, یا ہم کو برا بھلا سمجھا جا رہا ہے, یا ہم آج تک ہم سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. کیونکہ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ قریب میں رہتے رہتے بہت اچھے تعلقات بھی ہوتے ہیں, بسا اوقات اپنے بھائیوں سے بڑھ کر دیور وغیرہ جو ہیں وہ چاہنے والے ہوتے ہیں اور خیال رکھنے والے ہوتے ہیں, لیکن جو حد اللہ نے قائم کر دی تو اللہ نے ہم کو بنایا نا, وہ ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. تو جہاں اس نے حد بنا دی, بس اس حد پہ رک جانا ہی ہمارے بھلے میں ہے. اور خاص طور پر فری لہجے میں اور بہت گل مل کے بات کرنے میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. ایک عورت نے اپنا مسئلہ پوچھا تھا کہ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہے, نماز پڑھنے والی ہے, اچھی سمجھدار عورت, شوہر سے بھی بالکل مطمئن, مگر دیور کے ساتھ دو تین ماہ میں حرام معاملہ ہو جاتا. وہ آدمی موقع کی تاک میں رہتا کہ کسی موقع پہ سب گھر والے کسی تقریب وغیرہ میں چلے جائیں تو وہ گھر میں رک جائے. وہ عورت اس کے بعد ذہنی طور پر بہت پریشان ہو جاتی, بہت توبہ کرتی, مگر اس دلدل سے اپنے آپ کو نکال نہ سکتی, شوہر کو بتانا نہ چاہتی اور اس عمل سے خود بھی پریشان تھی. اصل میں عورت کی حفاظت کے لیے یہ سارے میئرز ہیں, عورت کو ستانے کے لیے نہیں. بہت سے لوگ الٹ معنوں میں لیتے ہیں کہ لو ہمیں کو کیوں کہا جاتا ہے, ان کو کیوں نہیں کہا جاتا. آج کل تو یہ ہو رہا ہے کہ اگر لڑکی الگ گھر کا کہے تو ساس سسر کہتے ہیں بہت تیز لڑکی ہے, ہمارا بیٹا ہم سے چھیننا چاہتی ہے. دیوروں سے اچھی طرح بات نہ کرو تو کہا جاتا ہے بہت مغرور ہے. بہت سے لڑکیوں کے رشتے صرف اس لیے نہیں ہو پاتے کہ وہ پردہ کرتی ہیں. ہر ایک کا اپنا سرکل ہے. میرے پاس تو بہت سارے ایسے لوگ آ کے کہتے ہیں ہمارے لڑکے پردے والوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. اور رشتہ ٹھیک ہے, بڑی اہم بات ہے, شادی بڑی ضروری ہے, لیکن آخرت کا مسئلہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. کمبائنڈ فیملی سسٹم ایک مشکل یہ بھی ہو جاتی ہے کہ جب بہت سے کپلز ایک گھر میں رہتے ہیں تو ایک تو کمپیریزن بہت ہوتا ہے. بعض لوگ لڑتے رہتے ہیں اور باقی ان کے صرف جھگڑے ہی سلجھاتے رہتے ہیں, اور بسا اوقات ان کے جھگڑے سلجھاتے اپنے حال سے بھی جاتے ہیں. اور بعض اوقات میں نے یہ بھی بہت سے جگہوں پر دیکھا ہے کہ جن دیوروں کی شادی نہیں ہوتی وہ ادھر کی ادھر لگا, ادھر کی ادھر لگا. یعنی شوہر تو نگرانی کرتے ہیں, وہ ایک اور بہت سے نگران پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بسا اوقات مشکل حالات ہو جاتے ہیں. کہتے مجھے یہ شاید نہیں ہو, میں تقلب وجوہہم فی النار. یہاں خاص طور پہ چہروں کی بات کی گئی ہے نا, کہ جسم تو سارا ہوگا آگ میں لیکن چہرے کے الٹ پلٹ کیے جائیں گے. آپ ذرا غور کیجئے شاید پر, یہ انہوں نے لکھ کر بھیجا نا, یعنی سارا جسم ہے لیکن چہرے کی بات کیوں کی گئی. اصل میں اس لیے بھی بات کرنا چاہتے کہ ابھی چہرے کے بارے میں بہت سے سوال بھی آئے ہیں دوسرے ریفرنس میں, پردے کے ریفرنس میں, کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں. تو یہاں بھی چہرہ ہی کیوں ذکر کیا جا رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ انسان کی پہچان چہرے سے ہے. جسم کا اہم ترین حصہ چہرہ ہے, انسان کا خوبصورت ترین معزز حصہ. اب دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے قابل غور ہے, وکانا عند اللہ وجیہا, وہ اللہ کے ہاں چہرے والے تھے. تو انسان کی عزت, ذلت, خوشی, غم, دکھ, پریشانی, ڈپریشن, بیماری, مرض, قحط, ہر چیز کا اظہار انسان کے چہرے پر ہوتا ہے. محبت, نفرت, ہر چیز یہیں سے ظاہر ہوتی ہے. یہ چھپ گیا تو سب کچھ چھپ گیا, یہ ظاہر ہوا تو سب کچھ ایکسپوز ہو گیا. جی ہاں, چہرے پر کوئی عیب اور داغ ہو تو سب سے زیادہ اس کی فکر ہوتی ہے. تو جب یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے الٹ پلٹ کرے گا, تو مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے چہروں کو داغدار کیا جائے گا. چہرہ ایک آئینہ ہے نا, ہر چیز کا آئینہ, ہر چیز دکھاتا ہے. اگر اس کو چھپا دیا جائے تو ہاتھوں سے نفرت یا محبت نہیں پتہ چلتی. تو قیامت کے دن بھی انسان کو, یعنی یہ سخت ترین سزا ہے نا, کسی کا چہرہ بگاڑنا سخت ترین سزا ہے. کہتے جسم کو اگر ایک عمارت سے تشبیہ دی جائے اور چہرے کو مین گیٹ سے, تو عمارت کو اگر محفوظ کرنا ہے تو مین گیٹ کو بند کرنا ضروری. سوال ہے, سورۃ الاحزاب آیت 59 میں نساء المومنین کا ترجمہ مومن عورتوں کو, مگر تفسیر میں آپ نے کہا مومنوں کی عورتوں کو, برائے مہربانی اس کو واضح کر دیجئے. بات یہ ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا تھا نا کہ آپ کہیے اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو, یعنی اس سے بتانا کیا مقصود تھا کہ مومن بھی اپنی عورتوں کو کہیں, ٹھیک ہے, اس لیے یہ ایکسپریشن استعمال ہوئی. تو مومنوں کی عورتیں کون ہوگی؟ مومن. تو اس لیے عام طور پر اس کا ترجمہ جو با محاورہ ہوتا ہے وہ مومن عورتیں کر دیا جاتا ہے. اس میں ایسا کوئی غلطی نہیں ہے, لیکن بالکل لفظی ترجمہ اور اس کی روح کیا ہے, نساء المومنین, یہ کون سا مرکب ہے؟ نساء المومنین مرکب اضافی ہے, مومنوں کی عورتیں. تو من کی وجہ سے نساء پہ زیر لگی ہے, نساء المومنین ہے, ٹھیک ہے. مضافلہ ہونے کی وجہ سے مومنون کی بجائے مومنین ہے. یوم تقلب وجوہم, کہ انسان کے چہرے میں جو حواس خمسہ ہے, انسان اپنی زندگی میں انہی سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. گناہ کے جتنے بھی کام ہیں ان کی ابتدا چہرے से होती है, चेहरा डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि चेहरा इंसान की पूरी शख्सियत का नुमाइंदा है, यानी पूरे इंसान का रिप्रेजेंटेटिव है। सर को कहते हैं ना, तो हेड, किसी भी मुल्क का हेड, हेड सर को बोलते हैं। और जिस्म में सर की हैसियत क्या है, बहुत अहम है। अच्छा, आप देखिए, हाथ काट दिया जाए तो इंसान सरवाइव कर लेता है, लेकिन अगर हेड उड़ा दिया जाए तो सरवाइव करना मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए सर हो या चेहरा, कुरान पाक में उसका जिक्र इसी वजह से बार बार आया है कि वो अहम तरीन हिस्सा है। अच्छा, बहुत से सवाल चेहरे के पर्दे के बारे में है। बात यह है कि एक हदीस है, इस्तफ्त कल्बक वलव अफ्तू का, अपने दिल से फतवा लो, हाँ लोग फतवा दे दें, मुझसे फतवा न लें, जो मुझे समझ में आता था वो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि किसी ने लिखा है कि जो दो राय पाई जाती हैं आप दूसरी राय के भी दलाइल दें। मेरे पास तो कोई दलाइल नहीं है दूसरी राय के, जिसके पास है वो आके दे दे, मेरे पास जो दलाइल थे वो मैंने आपके सामने रख दिए, जो मुझको समझ में आया है मैं उस पर अमल कर लेती हूँ। लिहाजा हर एक का मामला उसके रब के साथ है। इसलिए इस मौजू पर इससे ज्यादा मजीद बहस का फायदा नहीं होगा।

کسی نے لکھا ہے کہ مغرب میں چہرے کا پردہ کرنا تقریباً ناممکن ہے، اگر ہم کرتے ہیں تو اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کی بات ہے، کیونکہ لوگ وہاں ایسے لباس سے خوف زدہ ہیں، اس لیے وہ بڑا سخت رویہ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے باہر نکلنا مشکل ہے. ایسی حالت میں ہم کیا کریں؟ میں خود مغرب میں 4 سال یونیورسٹی میں پڑھی ہوں اور میرا یہی حلیہ ہوتا تھا جو یہاں ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں تھا اس حلیے میں، نہ میں نے یہاں کہیں بہت زیادہ کیا نہ وہاں جا کے اس میں کوئی کمی کی. مجھے آج تک کوئی خطرہ نہیں ہوا، کوئی کمنٹ ان کی طرف سے نہیں سننا پڑا. ہاں سننا پڑا ہے تو وہاں بھی اپنے ہی پاکستانی بھائیوں سے سننا پڑا ہے، مسلمانوں سے سنا ہے. یہ سب وہم و گمان کی باتیں ہیں کہ خطرے میں ڈالنے کی بات ہے، کس خطرے میں ڈالنا ہے وہاں؟ اور پھر یہ ہے کہ لوگ ایسے لباس سے خوف زدہ ہیں. میں کبھی یہ نہیں تھا کہ میں لباس ایسا پہن کے کبھی گھر میں ہی بیٹھی رہی تھی، روزانہ یونیورسٹی میں جاتی تھی، بازار سے گزرتی تھی، مالز میں جاتی تھی، جہاں کہیں ضرورت کا کوئی کام ہوتا. ٹریولنگ بھی وہاں بہت کی ہے، واک بھی وہاں بہت کی ہے، اکیلے بھی سفر کیا ہے، اکیلے بھی واک کی ہے بہت، یونیورسٹی سے گھر اور گھر سے یونیورسٹی. کیونکہ جب ہماری بچی پیدا ہوئی تو ہم دونوں ہسبینڈ وائف جو تھے باریاں دیتے تھے، ایک جاتا تھا یونیورسٹی وہ آتا، دوسرا جاتا، تو ہم اکٹھے نہیں جا سکتے تھے. تو مجھے تو کبھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا. اور پھر صرف یہ نہیں کہ کسی ایک مخصوص ایریے میں، بہت سارے شہروں میں جانا ہوا. یہ سب اپنے دل کے خوف ہیں جو باہر آتے ہیں، جب دل کنونس ہو جائے تو کوئی خوف نہیں رہتا. اب آپ دیکھیے کہ ایک ہے محرم، ایک ہے نامحرم. موٹی سی نامحرم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس سے نکاح ہو سکے عورت کا، جس سے عورت کی شادی ہو سکتی ہے نا، وہ عورت کے لیے ایک لحاظ سے خطرے کی ہی جگہ ہے، اس کی عزت و عصمت کے اعتبار سے. لہذا اسلام نے عورت کو پروٹیکٹ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کی نظروں میں نہ آئے، ایسے لوگوں کے پاس نہ جائے کہ جہاں اس کی عزت پر کوئی حرف آئے، یا اس کو کوئی بلیک میل کرے، یا اس کو کوئی ہراسمنٹ ہو. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ویسٹ میں جو ہو رہی ہے تحقیق کے عورتوں کے اوپر جو سیکشل ہراسمنٹ ہے، اور جس میں اوپر سے نیچے تک کے آفیسز، نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کو معلوم ہے اسکینڈل جو اخباروں وغیرہ میں آتے رہے ہیں، تو اس پر باقاعدہ ریسرچ ہو رہی ہے. اور پچھلے دنوں ایک اخبار میں نے پڑھا تھا، میرے وہ اخبار رکھی بھی تھی کہیں کہ میں اس موقع پہ آپ کو اس کی ہیڈ لائنز ہی کم از کم دکھاؤں گی. پورا سروے تھا وہ پاکستانی اخبار میں، یہاں بھی جو آفیسز وغیرہ کی جہاں عورتیں مرد اکٹھے کام کرتے ہیں، وہاں کی جو صورت حال ہے. تو اس میں الٹیمیٹلی یہی ایڈوائز کیا جا رہا ہے، حل یہ نکالا جا رہا ہے کہ عورتیں سادہ لباس پہنیں، عورتیں خود کو ڈھانپیں، عورتیں یہ ایکسپوز نہ کریں، عورتیں یہ نہ کریں. تو اسلام ہی کے اوپر سارا اعتراض کیوں ہے کہ اگر اس نے عورت کو زینت سے منع نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ زینت کرو نا، یا اسے خوبصورت بننا نہیں چاہیے، اس کی اس حس کو دبایا نہیں، صرف چینلائز کیا ہے، لمٹس میں رکھا ہے. اسی لیے تو دیکھتے ہیں کہ حضرت اسامہ کو جب چوٹ لگتی تو حضور فرماتے ہیں اگر اسامہ بیٹی ہوتا ہم اس کو اچھے کپڑے پہناتے، اچھا زیور پہناتے. قرآن پاک میں آگے آپ پڑھیں گے کہ افم یونشأ فی الحلیۃ، عورت کی صفت کیا ہے؟ وہ جو زیورات میں پالی جاتی. نہ زیور منع ہے، نہ کپڑا منع ہے، نہ میک اپ منع ہے، جب تک لمٹس میں ہو انسان. لمٹ کراس کرنا صرف اس لحاظ سے نہیں کہ تبرج میں، بلکہ مال کے اعتبار سے بھی. آپ دیکھیں کہ ایک شخص کی وسعت نہیں ہے 100 روپے کی کریم خریدنے کی بھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ سینکڑوں اور ہزاروں روپے، کروڑوں روپے ہمارے ملک کے زر مبادلہ کے صرف مہنگا میک اپ خریدنے میں استعمال ہو جاتے. ہمارے جیسا مقروض ملک کروڑوں ڈالر صرف کس پہ خرچ کرتا ہے؟ میک اپ کے سامان پر، اور وہ سب بہانے کے لیے، یعنی صفائی ستھرائی اور اپنے آپ کو سنوارنا حدود کے اندر، لمٹس کے اندر. یا ہر عورت کا حق ہے، اور جائز طریقے سے اگر عورت یہ اپنا حق پورا کرتی ہے تو یہ اس کے لیے عبادت بھی ہے. اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. ان اللہ جمیل یحب الجمال، جمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی خوبصورت چیزیں پیدا کی. خوبصورتی اختیار کرنا منع نہیں، لیکن ایسی خوبصورتی جو انسان کو فتنے میں مبتلا کرے اور معاشرے کے اندر بے چینی پیدا کرے، اسلام اس چیز کا قائل نہیں. اب دیکھیے کہ کسی بھی چیز پہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے. میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا مقاصد شریعہ،
مقاصد شریعہ کیا ہے؟ انسان کی جان کی حفاظت ہو، مال کی حفاظت ہو، عقل کی حفاظت ہو، عزت کی حفاظت ہو اور دین کی حفاظت ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ساری چیزیں انسان کا حق ہیں، زندہ رہنا بھی حق ہے، عزت بھی اس انسان کا حق ہے، اسی طرح دین بھی حق ہے، ایسے ہی مال بھی انسان کی ضرورت ہے، اور یہ سب کچھ انسان کے پاس ہونا چاہیے. کوئی ایسی چیز جو اس سے یہ حق چھینے، اسلام اس کو روکتا نہیں، یہ نہیں کرو. اس لیے چوری کو حرام کیا، ڈاکے کو حرام کیا، زنا کو حرام کیا، شراب کو حرام کیا، تبرج کو حرام کیا کہ عورت اپنی زیب و زینت ظاہر کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کیا کیا نقصان ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ دین کا نقصان ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور ایک عورت وہ کرتی ہے تو دین کا نقصان ہے، آخرت میں پوچھی جائے گی. مال کا نقصان ہے، جتنا اوپر لگانے کے لیے پیسہ ضائع ہو رہا ہے اتنا اندر کھانے کے لیے بھی استعمال کر لیں تو سکن بہت اچھی ہو جائے گی اگر پراپر بیلنس ڈائٹ ہوگی. تو اس کی طرف ہماری کتنے فیصد کی توجہ ہے کہ ہماری بچیاں پراپر ڈائٹ لیں؟ وہ تو ڈائٹنگ کرنی ہے اس لیے وہ تو ویسے ہی منع ہے. پراپر کھانے کا طریقہ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، صحت مند رہنے کے راز اصول کیا وہ ہم کو نہیں معلوم، علم ہے ہمارے پاس یا نہیں اس کی کوئی ہمیں پرواہ نہیں. لیکن دوسری طرف صرف ظاہری چکا چون، صرف ظاہری طور پر شخصیت کو سنوارنے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے بھی صرف کر کے ہمیں چین نہیں آتا، اور ایک کے بعد ایک چیز آزماتے رہتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ مال کا کتنا ضیاع ہے، کیا یہ اسراف میں نہیں آتا؟ ایک ایک اینٹی ایجنگ کریم جو ہے کتنے کتنے ڈالر کی. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی تو اس کی بہن وہاں کسی اسٹور میں کام کری اور وہ اسٹور بھی اس کا ہی ہے، میک اپ وغیرہ کی چیزوں، تو اس کے کمپنیز کے ساتھ بھی ڈیل رہتی ہے. تو باقاعدہ سروے کرتے رہتے ہیں کمپنیز والے کہ لوگوں کا ٹرینڈ کیا ہے، کیا اور پیش کیا جائے، لوگ کس چیز پہ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ بعض اوقات بالکل چیپ سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن مہنگی سے مہنگی کر کے بیچتے ہیں اور بڑی بڑے اشتہار ساتھ لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کو ٹریپ کیا جائے، حالانکہ اثر اس کا کوئی خاص نہیں ہوتا. پھر ایک کمپٹیشن چل پڑا، اور کل بھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ عورت کے ذہانت، قابلیت، لیاقت، اس کے اخلاق، اس کے دین، اس کے خاندان، کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں رہی. صرف اگر ایک ویلیوبل چیز رہ گی تو وہ حسن رہ گیا، یا حسن کو مزید نکھارنے کا جس کو زیادہ طریقہ آتا ہو. اور اس سب سے عورت ٹھیک ہے شوہر کے لیے جائز ہے، لیکن شوہر کے لیے بھی وہ کیا بن گئی ہے؟ گڑیا بن گئی بس. یعنی چاہے شوہر کے لیے بھی ہو تو اس کی بھی ایک لمٹس ہیں کہ عورت کا کام صرف سجنا بننا اور دوسرے کے لیے بس ایک خوبصورت پیس، شو پیس بن کے رہ جائے. اس سے آگے وہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں، اس کو کچھ اور نہیں کرنا، اس کے اندر کوئی روح نہیں ہے، کوئی عقل نہیں ہے. کوئی صرف حجاب کے مسئلے کو محض حجاب کے ساتھ مت ریلیٹ کیجئے کہ یہ جو حجاب ہے اور پابندی ہے اور عورتوں کو بند کر دیا گیا اور بالکل وہ باہر نہیں نکل سکتی اور وٹامن ڈی سے محروم رہے، دھوپ شوپ نہ لگے ان کو، اور یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ حجاب کیوں، اور اگر نہیں تو کیوں، وجہ کیا ہے؟ تو پورے دین کے اس میں رکھ کے دیکھیے کہ یہ ایک حصہ ہے اور مسلمان عورت کی پہچان ہے. اب میں آخری آیت میں کیا پڑھا، ذالک ادنا ان یعرفن، کہ ایسے لباس میں مسلمان ہو رہا تو دور سے پہچانی جائے وہ مسلمان جا رہی ہے. حجاب اور مسلمان عورت لازم و ملزوم ہے، اس کے بغیر اس کا تصور ہی نہیں. یعنی عورت کے اسلام کا تصور کس کے ساتھ ہے؟ اس کے ڈریس کے ساتھ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ڈریس آپ پہن لیں اور باقی اندر سے کالے رہیں، نہیں، اندر کو بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ تو مقصود ہے، لیکن جتنا وہ اندر ضروری اتنا باہر یہ بھی ضروری. مثلا ایک آپ بہترین قسم کا کھانا کھا رہے ہیں لیکن جس برتن میں کھا رہے ہیں وہ باہر سے میلا ہے تو آپ نہیں کھا سکتے کھانا. اسی طرح بہترین قسم کا برتن ہے، خوبصورت ترین، لیکن جو کھانا ہے وہ بدمزہ ہے، آپ نہیں کھا سکتے. تو کھانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ دونوں ہی چیزیں صاف ہو، باہر کا برتن بھی صاف اور اندر کی چیز بھی صاف. اسی طرح دین بھی ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم باہر سے بھی مسلمان نظر آئیں اور اندر سے بھی مسلمان ہوں. کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف دل کا پردہ ہوتا ہے اور ظاہر نہ کرو، اور کہیں یہ نہیں کہا گیا ظاہر تو کر لو اور دل بے ایمان رکھو، نہیں، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. اب مثلا آپ دیکھیے کہ جیسے شراب کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے حرام ہے، جیسے یہ پردے کے بارے میں ہر طرح طرح کی حجتیں ہوتی ہیں، ایسے شراب کے بارے میں بھی حجتیں ہوتی ہیں.
میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں, اور شاید ایک یہی واقعہ شراب کی حرمت کے لیے کافی ہے. کوئی قرآن کی آیت نہ سنائی جائے, کوئی حدیث نہ سنائی جائے, صرف آپ اپنی عقل سے فیصلہ کر لیجئے. میں ایک شریف آدمی ہوں, چند غلط قسم کے دوستوں کی رفاقت سے شراب پینے کا اتفاق ہوا. اس درمیان بدقسمتی سے اپنی 17 سالہ بچی سے بدفعلی کا مرتکب ہوا. 4 مہینے گزرنے کے بعد معلوم ہوا کہ بچی حاملہ ہے. میں نے خود بچی سے پوچھا, باپ نے خود بچی سے پوچھا تو بچی نے بتایا کہ یہ آپ کا کام ہے. آپ یقین کریں, یہ تحریر اس شخص کی لکھی ہوئی ہے جو میرے سامنے سب, آپ یقین کریں صرف مجھے اتنا پتا ہے کہ میں نے کچھ شرارت کی, مگر یہ کس طرح ہو گیا مجھے کچھ یاد نہیں. یہ مجھے ہوش آنے پر میری بچی نے بتایا. اماں پوچھتی ہے, سوال ہے, میرے شوہر نے میرے بچی کے ساتھ زیادتی کی نشے کی حالت میں. اس بچی کے علاوہ 4 چھوٹے بچے ہیں, شوہر کے علاوہ کوئی ہمارا خیال کرنے والا نہیں. بنوری ٹاؤن والوں نے فتویٰ دیا ہے کہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے, فوری طور پر عورت کو طلاق دے دیجیے, یعنی بیوی کو. آپ صرف مجھے اتنا بتائیں کہ اسلام فطری دین ہے, قصور نادانی میرے شوہر کی اور سزا مجھے کیوں دی جا رہی ہے؟ چھوٹے بچوں والی ماں طلاق لے کر اس دور میں کیا عزت کی زندگی گزارے گی؟ میرا اور شوہر کا اتنے سالوں کا ساتھ ہے, کیا اس وجہ سے ٹوٹ جائے گا؟ آپ بتائیے. صرف ایک واقعہ, آپ اپنی عقل سے فیصلہ کر لیں کہ شراب حلال ہے, ہونی چاہیے حلال جو کیے ہوئے ہیں لوگ, اس لیے کہ عقل کا نقصان ہے, حلال حرام کی تمیز مٹ جاتی ہے. اسلام نے جس چیز پر بھی پابندی لگائی ہے وہ کسی ضد میں نہیں لگائی, کسی کو ستانے کے لیے نہیں لگائی, کسی وجہ سے لگائی. کبھی بھی کوئی آپ کو یہ کہے یہ کیوں اور وہ کیوں, تو صرف کیوں کا جواب, کسی درخت کا پتا سوکھ گیا تو آپ یہ نہ کہیے کہ پتا کیوں سوکھ گیا, یہ دیکھیے کہ وجہ کیا ہے, موسم تو نہیں خزاں کا. کبھی فیصلہ نہ کیجئے کسی بھی حکم پر اسلام کے بدگمان یا بدزن نہ ہوئیے, یہ دیکھیے کیوں. 5 مقاصد شریعہ کو سامنے رکھیے. کوئی بھی چیز جس سے حرام کیا گیا ہے, روکا گیا ہے, یا جس کو حلال کیا گیا ہے, اس کے پیچھے 5 وجوہات ہیں. کہ دین ہماری عزت بچانا چاہتا ہے, مال بچانا چاہتا ہے, عقل کو سنبھالنا چاہتا ہے, جان کو بچانا چاہتا ہے. قتل کیوں حرام کیا گیا؟ جان بچ, رشوت کیوں حرام, ڈاکہ کی چوری کیوں حرام کی گئی؟ مال بچانا چاہتا ہے. حجاب کیوں؟ عورت کی عزت بچانا چاہتا ہے. اور اسی طرح جان کیوں جان؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سے قتل کس لیے ہوتے. آپ کبھی سروے کر کے دیکھ, قتل کی وجوہات معلوم کیجیے, اس میں سے ایک بڑا پروپورشن کیا ہوگا؟ جیلسی. ایک چاہتا ہے اس لڑکی سے میں شادی کروں, دوسرا کہتا ہے میں بھی اسی سے ہی کروں گا. وہ اس کو مار ڈالے, جس طرح حابیل قابیل کے واقعے میں یہی وجہ بتائی جاتی. جو بھی قیمتی ترین چیز ہوتی ہے اسلام اس کو سنبھالنا چاہتا ہے. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ جو محرم اور نامحرم کی جو پہچان دی گئی ہے بنیادی طور پر, وہ کیا ہے؟ کہ قریبی رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے محرم کر دیا, حرام کر دیا, کہ تم حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم, وہ جو 5ویں پارے کے آخر میں آتا ہے, یہ عورتیں تم پہ حرام ہیں. کیوں؟ تاکہ یہ عورتیں محفوظ رہیں, ورنہ اپنے باپ اور بھائیوں کے ہاتھوں محفوظ نہ رہیں, جیسے ویسٹ میں ہو رہا ہے وہ انسیسٹ جو ہے وہاں, اور ہمارے یہاں بھی ڈھکے چھپے اللہ کی پناہ جو بہت ساری کچی بستیوں وغیرہ کے واقعات اگر آپ سننے کو دیکھیں تو روح کانپ اٹھتی ہے. اب یہ ہے کہ مرد اور عورت کو تنہائی میں ملنے سے کیوں روکا گیا؟ عورت کو محفوظ رکھنے کے. مرد کا کیا جاتا ہے, کیا نقصان ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ اس کا؟ نقصان تو عورت کا ہوتا ہے نا. تو جس چیز کے چرائے جانے کا ڈر ہو اسی کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے, تو یہ ظلم نہیں ہے ہم پر. اچھا, دوسری صورت کیا ہو سکتی تھی؟ یہ ہو سکتی تھی کہ ہم کو بھی مرد ہی بنا دیا جاتا, اور نہ ہمارے اندر نزاکت ہوتی, نہ لطافت ہوتی, نہ حسن ہوتا, نہ کچھ اٹریکشن ہوتی, تو پھر زندگی میں کیا حسن ہوتا؟ وجود زن سے ہے تصویر کائنات پہ رنگ. دنیا کی رونق ہے عورت, لیکن یہ رونق ہر ایک کے لیے نہیں ہے, یہ رونق محفوظ رونق ہے. یہ خوبصورتی وفا کے اندر ہے, حیا کے اندر ہے, اور یہ ہر عورت کا رائٹ ہے. یہ حجاب جو ہے یہ
مصیبت نہیں ہے، یہ رائٹ ہے عورت کا کہ خود کو پروٹیکٹ کرے. کون ہوتا ہے کوئی، چاہے میرا باپ ہو یا شوہر ہو یا کوئی اور ہو، جو مجھے میرے اس حق سے روکے. عورتیں ہر طرح کے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہیں، لیکن اپنے آپ کو ڈھانپنے کے حق کا مطالبہ کوئی نہیں ہے. جیسے کل بھی میں نے مثال دی تھی کہ ایک پاؤ گوشت ڈھانپ کے رکھتے ہیں ہم، مکھیاں نہ بیٹھیں اس پر، اور لوگوں کی خبیث نظریں ہم پہ پڑے اور ہم کو حق نہ دیا جائے کہ ڈھانپ کے خود کو رکھیں، چھپا کے رکھیں. تو یہ اصل میں سوچ کی بات ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں کل بھی جا کے غور کر رہی تھی اس کو، کہ اتنے سخت لفظ کیوں آئے ہیں دیور کے بارے میں. اور اس لیے کہ شوہر کا دل بھی اپنے بھائیوں کے بارے میں بہت حد تک نرم ہوتا ہے اور کنسیڈریٹ ہوتا ہے، اور پھر اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے بازو کا، جیسے کل بھی وہ واقعہ آپ نے سنا. تو اس میں بھی دراصل عورت ہی کو پروٹیکٹ کیا، عورت کو آزادی دی گئی. اور یہ جو کل کمبائنڈ فیملی سسٹم کی بات ہو رہی تھی، اسلام مل جل کر رہنے سے منع نہیں کرتا، لیکن پرائیویسی لازم ہے. بالکل حق نہیں ہے نا محرم کسی رشتہ دار کو کہ وہ بغیر اجازت شوہر یا بغیر شوہر کی موجودگی میں، چاہے وہ دیوری کیوں نہ ہو، یا بغیر اجازت وہ انٹروڈ کرے کسی کے کمرے میں یا بیڈ روم میں یا لیونگ روم میں یا لیونگ ایریا میں. اگر آنا ہو، کیا کہا گیا، اجازت لے کر آؤ تاکہ عورت کی اپنی آزادی رہے. اور اگر عورت نکلتی ہے تو اپنے آپ کو ان لمٹس کے ساتھ نکلے تاکہ نہ ستائی جائیں، اپنا آرام سے آسانی سے کام کر لیں اور وہ ایسے جھمیلوں میں نہ پڑیں. آپ دیکھیں کہ جب کسی بھی لڑکے اور لڑکی کی انوالومنٹ ہوتی ہے ناجائز طریقے سے، چاہے چھوٹے لیول کی ہو یا بڑے، یا ٹیلی فون پہ ہو یا ویسے، تو آپ دیکھیے کہ کام سے دھیان کتنا بٹ جاتا ہے، پڑھائیاں چھوٹ جاتی ہیں بچوں کی کیونکہ دھیان کہیں اور لگ گیا. گھروں میں پھر فساد شروع ہو گئے، ماں اپنے بھتیجے کے ساتھ بیانا چاہتی، وہ اس کے ساتھ بیانا چاہتا ہے، اب وہ چپکلس چل رہی ہے، لڑائیاں جھگڑے آپس میں گھر میں چک چک ہو رہی ہے روز، ہم وہاں رشتہ نہیں دیں گے، وہ ہمارے لیول کا نہیں، وہ ہماری برادری کا نہیں. ہو یہ جتنے بھی ہمارے ہاں اس قسم کے نفسیاتی مسئلے پیدا ہو گئے، کبھی سوچا ہم نے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ ہم نے خود اللہ کے قانون پامال کیے، توڑے، روندے، اور بعض اوقات بے سمجھی میں جب ماں باپ تنگ آ کے ایسی بچیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں، چند دن کے بعد واپس آ جاتی ہیں کہ اب رہ نہیں سکتے وہاں. ماں باپ کو تو پہلے ہی پتا تھا نہیں رہ سکتے، لیکن اب بزد ہیں کہ وہیں جانا ہے. تو جب سے ہمارے ہاں یعنی مسلمان معاشرے کے اندر یہ ساری حدود ٹوٹی ہیں، کیا مسائل کم ہوئے ہیں یا بڑھے ہیں؟ بڑھ گئے ہیں، بے تحاشا بڑھ گئے، نفسیاتی مریض بنتے چلے جا رہے ہیں. اچھا پھر آپ دیکھیں بہت سی خواتین کو پریشانی ازدواجی زندگی میں کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ شوہر ان کو چھوڑ کر اوروں کی طرف مائل ہو گئے. ایک میں انٹرسٹ شو کیا، اس کو بیاہ لائے، اب وہ نظروں سے اتر گئی، شوق پورا ہو گیا، اب وہ اندر کی خباثت تو جا نہیں رہی، اب وہ کسی اور کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے. اور پھر یہ کہ سستا ہے، عام ہے سب کچھ. تو ہمیں اس پر پوری ہمدردی سے غور کرنا ہوگا، اعتراض یا نفرت یا ایک ریزسٹنس کے اس کے ساتھ نہیں، کیونکہ اتنا زیادہ پروپیگنڈا ہو چکا ہے حجاب کے خلاف کہ ہم خود سننے کو تیار نہیں ہوتے کہ کوئی یہ کہے تو صحیح. اور احساس یعنی بڑی ہمدردیاں جیتی گئی ہیں نا عورت کی، کہ یہ تم پہ ظلم ہو رہا ہے تم کو باندھ کے اور اندر چھپا کے. باہر آؤ بھی کس کے لیے باہر آؤ؟ ہمیں کیا ملے گا اس باہر آنے سے؟ چند تعریفی نظریں، اس سے کیا ملے گا؟ یعنی جب کوئی شخص اپنے آپ کو لوگوں کے لیے خوبصورت بنا کے مارکیٹ میں گھماتا ہے، حاصل کیا ہوتا ہے؟ غور تو کریں ہم. اللہ کی رضا، جنت، وہ تو حدیث ہے صاف بخاری مسلم کی، جنت کی خوشبو حرام کر دی گئی مائلات اور ممیلات کے لیے، جو خود بھی مائل اور دوسروں کو مائل کریں. اور دلوں کا چین کس طرح رخصت ہو جاتا ہے؟ آپ بھی اسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہوگا بہت سے ایسے واقعات کے، بیوی کسی کی ہے، دلچسپی کسی اور میں ہے، گھر میں دل ہی نہیں لگ رہا، شادی میں کسی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے. کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ کیوں گھروں کے چین رخصت ہیں؟ اس لیے ہم نے خود ہی ان سب چیزوں کو جائز کر لیا. اور یعنی نعوذ باللہ یہ نہیں کہ ہم سب کو بری نیت سے دیکھ رہے ہیں، میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں کوئی برا خیال نہ ہو، برائی نہ ہو، لیکن لوگوں کی نظروں کا کیا کریں گے؟ ان کو کیسے پاک کریں گے آپ؟ صحابہ کرام کو کیوں کہا گیا ازواج مطہرات سے بات کرو تو حجاب کے پیچھے سے کرو؟ کیوں؟ وجہ کیا بتائی گئی تھی؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے، کیونکہ ایک فاصلہ آ جائے گا نا، ایک ڈسٹنس آ جائے گا، ایک رکاوٹ آ جائے گی بیچ میں. ایک اور چیز بھی یاد رکھیے کہ ایک

کو ریکمینڈ نہیں کرتا. اب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں کہ جیسے ساس فوت ہوگی, بہو کو دیوروں کو بھی دیکھنا پڑ رہا ہے, جوان ہو رہے ہیں بچے, یہ سب کچھ پالنے پڑتے ہیں. بعض اوقات بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ان کو بچوں کی طرح ان کو براٹ اپ کیا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ دیکھیں کہ ایک لمٹ کے ساتھ وہ پابندی نظر نہیں آتی جو گھر سے باہر کے لیے ایک پابندی ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ حضرت ام ہانی کے بارے میں آتا ہے, آپ کی چچا زاد بہن تھی اور کزن لگتی ہیں ایک طرح سے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے چہرے کے پردے کے بارے میں نہیں ملتا. اس سے کیا پتا چلتا کہ جیسے گھر کے اندر ہیں اور عمر رسیدہ ہیں. ایک تو تھا نا ینگ گرلز, ان کا اور طرح کا ہوگا, لیکن جو بڑی عمر کی خواتین ہیں ان کا اور ہوگا. تو سو کہ حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر یعنی کہ رشتہ داروں کے اندر بالکل ہی کاٹ کے نہ رکھ دیا جائے, بالکل ہی ایک دوسرے سے میل ملاپ نہ چھوڑ دیا جائے, لیکن یاد رکھیے کہ نامحرم بہرحال چاہے کزنز ہی ہوں, میک اپ اور جیولری اور خوبصورت لباس اور اس کے ساتھ نہیں, گھر کے اندر ایک معمولی چادر کے ساتھ, جیسے جو سی تھرو نہ ہو, جو سب کچھ ظاہر نہ کرتی ہو, تو اس میں جیسے کھانا رکھ دیا, رشتہ دار کوئی آیا ہے یا سرو کر دیا یا اٹھا دیا ہے, تو اس میں ایک حد تک گنجائش نکلتی ہے. پھر اسی طرح حضرت اسماء جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی, حضرت عائشہ کی بہن تھی, تو ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چہرہ اور ہاتھ جو تھے وہ کھلے ہوتے تھے آخر وقت تک. وہ جو ابن ام مکتوم کے ہاں عدت گزارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو کہا تھا, دوسری جگہ نہیں کہا کہ وہاں بہت لوگ آتے جاتے ہیں. تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے گھر کے اندر کے جو نامحرم ہیں ان سے نسبتاً پابندی ہے تو صحیح, یہ نہیں کہا کہ ان کے سامنے زیرت کا اظہار کرو, لیکن وہ جو بالکل غیر اجنبی باہر کے لوگ ہیں ان کے مقابلے میں نسبتاً نرم. یہ جیسے گھر میں اگر نوکر مرد کام کر رہے ہیں تو بالکل آپ برقع پہن کے تو ان کے ساتھ کچن میں نہیں جائیں گے, لیکن یہ بھی نہیں کریں گے کہ گلے میں دوپٹہ ڈال کے جائیں. تو اس میں یہ ہے کہ میک اپ وغیرہ نہ ہو, بال نہ ننگے ہوں, گلا گردن اور جسم جھلکتا نظر نہ آئے, ایسے لباس نہ ہو. تو ایک نارمل بغیر زینت کے کپڑے میں اگر کام کروا رہے ہیں تو ایک مختلف صورت ہوتی. اسی طرح یہ کہ ینگ گرلز اور پھر عمر رسیدہ خواتین کا فرق آپ نے صورت نور میں پڑھا کہ ان کے لیے کیا حکم ہے کہ جو شادی کی عمر سے گزر جائے تو کوئی حرج نہیں اگر اپنے لباس اتار لے, اور وہ لباس یہ نہیں کہ جسم کا یدان سیاب, سیاب کا لفظ ہے وہاں, لباس کا لفظ نہیں ہے. سیاب سوب سوب اس اوپر والے ہی اوڑھنی یا کپڑے کے لیے کہا جا رہا ہے جو جلباب کی شکل میں ہو سکتا ہے, کیونکہ بوڑھی عمر کی عورت جو اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے وہ چادر کہاں سے سنبھالے گی, تو اس کا ڈریس ہلکا کر دیا گیا. اسی طرح یہ کسی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جلباب اگر اوپر سے ڈالنے والی چادر ہے تو آنکھیں بھی بند کرنی چاہیے, کیونکہ لوگ آنکھوں پر باریک کپڑا اور ہاتھوں میں گلو پہنتے ہیں اور موزے پہنتے ہیں, تو اس کا صحیح مطلب سمجھا دیں. اس میں میں نے آپ کو ابو عبیدہ کی روایت جو ہے اور ابن عباس کی تفسیر جو ہے, ان سے جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے چادر اٹھائی اور اس طرح اوڑھ کے دکھائی کہ آنکھیں کھلی تھی, کیونکہ بہرحال راستہ دیکھنا ہے, پڑھنا ہے. اگر ایک حدود کے اندر یہ سب ہے تو آپ کے لیے کہیں جا کر پڑھنا, سیکھنا, لکھنا, لکھانا کوئی بھی چیز پر مشکل نہیں ہوتی. آپ کہیں بھی موو کر سکتے ہیں اپنی لمٹس کے ساتھ. جی ہاں بالکل, مشکلوں میں ڈالنا مقصد نہیں, مشکلوں سے بچانا مقصد ہے. اسی طرح مسئلہ یہ کہ اگر آپ گاڑی میں ہیں تو ظاہر گاڑی کے اوپر ایک کور آ جاتا ہے, اور اگر شیشہ تھوڑا ڈارک ہے تو اس میں اگر آپ نے بہت اپنے آپ کو نہیں بھی باندھا, وہ ہلکا سا کھول دیا ہے تو بھی اس میں حرج نہیں ہے. اگر ہاں یہ خطرہ ہو, اور خاص طور پہ جب اشاروں کے پاس آپ جا کے رکیں, گاڑی روکیں, پھر آپ دیکھیں کہ لوگ کس طرح لوگوں کا اور شغل ہی کونی سوائے اس کے کہ آپ کی گاڑی میں جائیں گے اور ایک اوپر سے نیچے تک آپ کے سراپے کو گھوریں, تو ایسی جگہوں پر خاص طور پر پھر احتیاط کی ضرورت ہے. اسی طرح بازار میں, اور یاد رکھیے کہ سارے معاملے میں کہاں کیا کرنا ہے, سب سے بڑا انڈیکیٹر عورت کے اپنے اندر لگا ہوا ہے. دوسروں کی نظروں کو پہچان اللہ نے ایسی دی ہے کہ انسان ان کو اگنور نہیں کر سکتا. اور یاد رکھیے کہ یہ جو کہتے ہیں نا چہرے کے پردے میں اختلاف ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جہاں فتنہ ہو وہاں عورت کو ڈھانکنا چاہیے, اس میں کوئی اختلاف نہیں. جو فرق یا رخصت ہے وہ اس حد تک ہے کہ جہاں فتنہ نہ ہو وہاں کچھ نہ کچھ گنجائش ملتی ہے, لیکن میرے پاس ایز سچ کوئی ایسے دلائل نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ اس بات کی رخصت کے یہ اور یہ دلائل ہیں. میں نے جو کچھ پڑھا ہے وہ صرف فتویٰ نہیں, تقویٰ کا تقاضا یہی ہے کہ میکسیمم اپنے آپ کو انسان بچا کر رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

تركت بعدي فتنة أدر على الرجال من النساء. صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے بعد تمام فتنوں سے زیادہ نقصان دہ فتنہ مردوں کے لیے عورتوں کا فتنہ ہے. آپ سب اسی معاشرے کے رہنے والے، آپ نے کبھی دیکھا نہیں بازار میں، کئی دفعہ گزرتے گزرتے بھی غور کیا نا کہ بعض عورتیں محض ہنس ہنس کے دکانداروں سے بات کرتی کہ سودا سستا کر دے. اس قدر تکلیف ہوتی ہے اس وقت مجھے کہ اپنی مسکراہٹ بیچ کے، اپنی عزت بیچ کے اس چیز سستی لے رہی ہیں. اس چیز کی کیا اہمیت ہے کہ جس میں ایک دو روپے کم ہو جائیں گے. بعض اوقات عجیب و غریب قسم کے نظارے نظر آتے ہیں. اور پھر کیا ہم اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے شوہروں کے لیے چاہیں گے کہ ان سے دوسری عورتیں آ کے اس طرح کے ہنسی مذاق کریں؟ ہرگز نہیں، کوئی عورت یہ پسند نہیں کرتی. تو پھر ایسی ہوچھی حرکتیں، اور خاص طور پر حجاب پہن کر ایسی حرکتیں کرنا کس قدر تکلیف دہ چیز ہے. ایک اور حدیث ہے ترمذی کی، ان المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان وأقرب ما تكون برحمة ربها وهي في قار بيتها. عورت ستر ہے، ان المرأة عورة، عورت کا معنی پیچھے پڑھا تھا نا، خطرے کی چیز اور خلل والی. جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکتا ہے، یعنی شیطان پیچھے لگ جاتا ہے تاکہ اسے اپنا اعلی کار بنائے. اور اللہ کی رحمت سے قریب تر وہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے کسی گوشے میں ہوتی، یعنی جہاں وہ محفوظ ہوتی. پھر آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک شخص نے نکاح کا پیغام کہیں بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا نہیں. آپ نے کہا جاؤ اسے دیکھو. وہ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ اگر انہوں نے کہا ہے تو میں دیکھنے دوں گی، ورنہ اگر وہاں سے رخصت نہیں تو میں دیکھنے نہیں دے سکتی. یہ تھا عورتوں کا ایمان. اگر وہ بازار گھوم پھر رہی ہوتی تو دیکھ لیتے کہیں بھی. میں اس بات پہ بہت سوچتی ہوں کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی عورت جب نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، ذکر کرتی ہے، دنیا بھر کے کام کرتی ہے، تو یعنی نیکی کے جیسے اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا. آخر کیا وجہ ہے کہ اگر کوئی عورت سر ڈھانپتی ہے یا زینت چھپاتی ہے تو سب حرکت میں آ جاتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یعنی لوگ آپ کا سارا دین ایکسپٹ کر لیں گے، کوئی آپ کو نہیں منع کرے گا نماز کیوں پڑھ رہے ہیں آپ، لیکن جو ہی آپ خود کو ڈھانپنے لگے آپ خود بھی پریشان ہیں اور دوسرے بھی پریشان ہیں اور سب ہی پریشان ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور ساری مخالفت اس پہ ہے، سارا غصہ اس پہ ہے، ساری پریشانی اس پہ ہے. حالانکہ اگر ہم واقعی معاشرے کے خیر خواہ ہیں، اگر ہم معاشرے کی بھلائی چاہتے ہیں، اگر ہم معاشرے سے یہ سارا انجسٹس ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ہو نہیں سکتا جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اصولوں کو لینا اور ان کو صرف یہ کہہ کے رد کر دینا کہ یہ ایک انسان کی تفسیر ہے اور یہ ایک انسان کی بات ہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس کا حل صرف یہ کہ اپنے اندر اتنا ایمان اور کریج پیدا کریں کہ پہاڑ بھی آپ سے ٹکرائیں تو وہ ٹوٹیں، آپ نہ ٹوٹیں. جو قرآن میں ہے بتا دیا گیا، آگے سب کا حساب اللہ کے ساتھ ہے. اگر جواب ہے اس کے پاس دینے کے لیے تو جیسا چاہیں کریں. جتنا زیادہ دل میں اللہ کا خوف اور ایمان آئے گا اتنے ہی یہ سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی. لوگوں کی نظریں کیا چیز ہیں؟ لوگ کون ہیں ہمارے؟ کیا بگاڑ لیں گے ہمارا؟ اگر میرے طرف کوئی گھور کے دیکھتا ہے یا میری طرف کوئی بری نظر سے دیکھ، اگر کوئی میری عزت نہیں کرتا، سو وٹ، اس سے کیا نقصان ہے میرا؟ ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے میری تو میرا کیا بگڑتا ہے؟ کچھ بگڑتا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے سورۃ یاسین کے شخص کے واقعے میں، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. ہم کو یہی فکر ہے نا کہ ہماری عزت نہیں کرے گا کوئی، لیکن اللہ کے پاس جو عزت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.

0: الف لام را، یہ خدا کی کتاب اور قرآن روشن کی آیتیں ہیں.
1: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين،
0: کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے.
1: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو ان کے حال پر رہنے دو کہ کھا لیں اور فائدے اٹھا لیں، اور طول عمل ان کو دنیا میں مشغول کیے رہے، ان قریب ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا.
1: وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم،
0: اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کا وقت مرقوم و معین تھا.
1: ما تسبق من امه اجلها وما يستاخرون،
0: کوئی جماعت اپنی مدت وفات سے نہ آگے نکل سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے.
1: وقت

0: کہہ دو ہم فرشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے مگر حق کے ساتھ اور اس وقت ان کو مہلت نہیں ملتی.
1: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون.
0: بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ.
0: اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں بھی پیغمبر بھیجے تھے.
1: وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: اور ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ استہزاء کرتے تھے.
1: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين.
0: اس طرح ہم اس تکذیب و زلال کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں.
1: لا يؤمنون به وقد خلت سنة الاولين.
0: سو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلوں کی روش بھی یہی رہی ہے.
1: ولو فتحنا

0: اور ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ
0: اور ہر شیطان راندے درگاہ سے اسے محفوظ کر دیا.
1: إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ
0: ہاں اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لپکتا ہے.
1: وَالْأَرْضَ

0: اور زمین کو بھی ہم ہی نے پھیلایا اور اس پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے اور اس میں ہر ایک سنجیدہ چیز اگائی.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ
0: اور ہم ہی نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معاش کے سامان پیدا کیے.
1: وَإِن

0: اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں جو بادلوں کے پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم ہی آسمان سے مے برساتے ہیں، اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں، اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے۔
1: وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ،
0: اور ہم ہی حیات بخشتے اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث مالک ہیں۔
1: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ،
0: اور جو لوگ تم میں پہلے گزر چکے ہیں ہم کو معلوم ہیں، اور جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہیں۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ،
0: اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان سب کو جمع کرے گا، وہ بڑا دانا اور خبردار ہے۔
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا

0: اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں،
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ،
0: جب اس کو صورت انسانیہ میں درست کر لوں اور اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا،
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ،
0: تو فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے،
1: الا

0: مگر شیطان کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا۔
1: قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین،
0: خدا نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔
1: قال لم اکن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون،
0: اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں۔
1: قال فاخرج منها فإنك رجيم،
0: خدا نے فرمایا یہاں سے نکل جا تو مردود ہے۔
1: وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ،
0: اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔
1: قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ،
0: اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔
1: قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ،
0: فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے۔
1: إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ،
0: وقت مقرر یعنی قیامت کے دن تک۔
1: قَالَ

0: اجمعین.
1: اس نے کہا کہ پروردگار جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا.
0: الا عبادك منهم المخلصين.
1: ہاں ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو چلنا مشکل ہے.
0: قال هذا صراط علي مستقيم.
1: خدا نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا رستہ ہے.

0: جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے، ہاں بدراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے۔
1: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ،
0: اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔
1: لَهَا

0: اس کے سات دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔
1: ان المتقین فی جنات وعیون،
0: جو متقی ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔
1: ادخلوها بسلام آمنین،
0: ان سے کہا جائے گا کہ ان میں سلامتی اور خاطر جمع سے داخل ہو جاؤ۔
1: ونزعنا

0: اور ان کے دلوں میں جو کدورت ہوگی ان کو ہم نکال کر صاف کر دیں گے، گویا بھائی بھائی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔
1: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين،
0: نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔
1: نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم،
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں۔
1: وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ،
0: اور یہ کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے۔
1: وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ،
0: اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو۔
1: اِذْ دَخَلُوا

0: ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔
1: قالوا لا توجل اننا نبشرك بغلام علیم،
0: انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔
1: قال

0: وہ بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟
1: قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین،
0: انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوجیے۔
1: قال ومن یقنط من

0: ابراہیم نے کہا کہ خدا کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا، اس سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔
1: قال فما خطبكم ایها المرسلون،
0: پھر کہنے لگے کہ فرشتو تمہیں اور کیا کام ہے؟
1: قالوا

0: مگر لوط کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے.
1: اِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ.
0: البتہ ان کی عورت کے اس کے لیے ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی.
1: فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ.
0: پھر جب فرشتے لوط کے گھر گئے.
1: قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ.
0: تو لوط نے کہا تم تو ناآشنا سے لوگ ہو.
1: قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ.
0: وہ بولے کہ نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے.
1: وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ.
0: اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں.
1: فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ

0: اور ہم نے لوط کی طرف وحی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی.
1: وجاء اہل المدینۃ یستبشرون
0: اور اہل شہر لوط کے پاس خوش خوش دوڑے آئے.
1: قال

0: نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا۔
1: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ،
0: اور خدا سے ڈرو اور میری بے آبروئی نہ کیجو۔
1: قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ،
0: وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا۔

0: انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔
1: لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری جان کی قسم، وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے۔
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ،
0: سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا۔
1: فَجَعَلْ

0: اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں۔
1: ان فی ذلک لآیات للمتوسمین،
0: بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے۔
1: وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ،
0: اور وہ شہر اب تک سیدھے رستے پر موجود ہے۔
1: اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ،
0: بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔
1: وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ،
0: اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی گناہگار تھے۔

0: تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہیں.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ
0: اور وادی حجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی.
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
0: ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے.
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ
0: اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اطمینان سے رہیں گے.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ
0: تو چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا.
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ كانوا يكسبون
0: اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے.
1: وما خلقنا

0: فاصفح الصفح الجميل.
1: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے اس کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی، تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگزر کرو.
0: ان ربک هو الخلاق العلیم.
1: کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ.
1: اور ہم نے تم کو سات آیتیں جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں، یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے.
0: لَا تَمُوتُنَّ

0: ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
1: اور ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جو فوائد دنیاوی سے متمتع کیا ہے تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور نہ ان کے حال پر تأسف کرنا اور مومنوں سے خاطر اور تواضع سے پیش آنا.
0: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.
1: اور کہہ دو کہ میں تو اعلانیہ ڈر سنانے والا ہوں.
0: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ.
1: اور ہم ان کفار پر اسی طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا.
0: الذین جعلوا القرآن عضین.
1: یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا.
0: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ.
1: تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے.
0: عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے.
0: فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين.
1: بس جو حکم تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو.
0: انا کفیناک المستهزئین.
1: ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے جو تم سے استہزا کرتے ہیں.

0: جو خدا کے ساتھ اور معبود قرار دیتے ہیں سو عنقریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا۔
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ
0: اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے۔
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ
0: تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو۔
1: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ
0: اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے۔
2: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
3: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری۔ اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔

یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں؟ کیا بڑی خبر کی نسبت جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں؟

0: دیکھو یہ عنقریب جان لیں گے، پھر دیکھو یہ عنقریب جان لیں گے، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟
1: والجبال اوتاد

0: اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا، بے شک بنایا اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا، اور نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا،
1: وجعلنا اللیل لباسا

اور رات کو پردہ مقرر کیا اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے۔

اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا اور نچھڑتے بادلوں سے موسلا دار می برسایا تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں۔

0: اور گنے گنے باغ، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ گٹ کے گٹ آ موجود ہوگے۔
1: وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا،

اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے، بے شک دوزخ گھات میں ہے۔

0: یعنی سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے، اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا۔
1: اللہ حمی

مگر گرم پانی اور بہتی پیپ، یہ بدلہ ہے پورا پورا۔ یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہ رکھتے تھے۔

اور ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے رہتے تھے، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے۔ سو اب مزہ چکھو، ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے۔

0: بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، یعنی باغ اور انگور، اور ہم عمر نوجوان عورتیں
1: وَكَأْ

اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس، وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ خرافات، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہے، انعام کثیر۔ رب السلام۔

0: اور وہ جو آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بڑا مہربان، کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا۔ جس دن روح الامین اور فرشتے سب باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا، مگر جس کو خدا رحمان اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو۔
1: ذلك اليوم

0: یہ دن برحق ہے، پس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے، ہم نے تم کو عذاب سے جو عنقریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے، جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا، اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔
1: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول۔

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامع ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز سے لے کر آپ کی خدمت میں براہ راست حاضر ہیں. 21/6/2026 کا پروگرام ہے، 11:35 ہوا چاہتے ہیں. ہمارے چیدہ چیدہ پروگرام صبح ہم تفصیل بتا چکے ہیں انٹرو میں. چند لمحوں کے بعد خطاب ہوگا حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب کا، اور اس کے بعد ہمارے بہت سارے مہمان ہوں گے. روٹین کے مطابق تھینک ٹینک آتے ہیں، کمیونس کی بات ہوتی ہے، لوکل باتیں ہوتی ہیں جو ہفتے میں اس پر بات چیت چلتی رہتی ہے. تو سامان چونکہ وقت ہوا چاہتا ہے خطاب کا، خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب.
1: الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء وامام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، محرم کی آج 7 تاریخ ہے. محرم کا یہ مہینہ، یہ حرمت والا عزت والا مہینہ جب ہر سال یہ آتا ہے، یہ خبر لے کر کے آتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے سنہ ہجری کے اعتبار سے 1 سال مکمل کر لیا ہے اور ایک نئے سال میں داخل ہوئے ہیں. مسلمانوں کا جو کیلنڈر ہے، اسلامی کیلنڈر جو ہے، وہ سنہ ہجری سے شروع ہوتا ہے. اور جیسے کہ اس دنیا میں شمسی اعتبار سے ایک کیلنڈر چلا آ رہا ہے جو جنوری فروری سے چلتا ہے، لیکن ایک اسلامی کیلنڈر ہے، اور وہ اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ چلتا ہے مہینوں کے اعتبار سے، محرم سے اس کے شروع ہوتا ہے اور جا کر کے ذی الحجہ پر اس کی اختتام ہوتا ہے. اور سال کے اعتبار سے یہ سال جو ہے سنہ ہجری کہ اس سال سے شروع ہوتا ہے جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی. اور یہ مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا، یہ ہجرت بھی اپنے اندر بہت سارے معنی اور درس رکھتی ہے. اور مختصر یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کرام کو مکے کی سرزمین پر جب جو ہے اسلام کی دعوت دینا، اسلام پر عمل کرنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا، اور ہر اعتبار سے اسلام کی دعوت کو، دعوت توحید اور رسالت کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ حکم آیا کہ آپ اس سرزمین کو چھوڑ کر کے آپ مدینہ تشریف لے جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو ہے مکے کی سرزمین، جہاں پر آپ پیدا ہوئے، جہاں آپ کی ساری جائیداد تھی، جہاں آپ کی تمام خاندان تھا، لیکن جب سب کچھ ہوتے ہوئے جب اس سرزمین پر جو ہے اللہ کے احکام کے مطابق زندگی کرنا مشکل بنا دیا گیا ہے، اپنی زندگی کو خطرہ ہو گیا ہے، تو پھر آپ نے سرزمین کو خیر باد کہہ دیا اور چھوڑ کر مدینہ چلا گیا. مکے کی یہ سرزمین جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی، اسی روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کی جو آخری گھاٹی سے آپ گزر رہے تھے اور آپ نے پیچھے مڑ کر کے مکے کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے مکہ، تو اللہ تعالیٰ کی اس روئے زمین میں مجھے سب سے زیادہ محبوب زمین ہے، میں سب سے زیادہ محبوب مکان ہے، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو مکہ میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا. تو یہ اس وقت سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے. اور ہجرت کے یہ سال جو ہے اب محرم سے نیا سال جو ہمارا شروع ہوا ہے، وہ سنہ ہجری کے اعتبار سے 1448 سال گویا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے ہو گئے ہیں. اور اسی اعتبار سے گویا کہ ہمارے دین اسلام کی جب ہجرت کی، ہجرت سے ہی گویا کہ اسلام کی ابتدا بھی ہوئی ہے اور اسلام کے ستون اسی وقت سے قائم ہوئے ہیں. تو آج 1448 سال جب اسلام کو ہو گئے ہیں، تو پھر ہم دیکھ گویا کہ اسلام کی یہ تاریخ 1448 سال ہے. پچھلی دفعہ عرض کیا گیا تھا یہ ساری جو اتنا لمبا چوڑا وقت جو اسلام کا یہ زندگی کا وقت ہے، اور اس دنیا کے اندر بڑے بڑے انقلابات آئے ہیں، بڑی بڑی عجیب تحریکیں آئی ہیں اور بڑے بڑے فتنے آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے آج تک یہ دین اسلام جب سے یہ چلا تھا اس وقت سے آج تک یہ دین اسلام اسی طرح سے من و عن محفوظ ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دین اتارا گیا تھا اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ذریعے سے جو ہے اس دین کو آگے امت پھیلانے کا حکم دیا تھا، تو یہ دین اسلام آج اسی طرح سے محفوظ ہے، اور صرف محفوظ نہیں ہے بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ دین اسلام کے اندر اور طاقت و قوت آتی جا رہی ہے، اس کے افراد میں، اس کی جماعت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ دین اسلام ہی کی یہ ایک اس کی خوبی ہے، اس کی خاصیت ہے، یا اس کی جو ہے ایک نور ہے، اور اس کے حق ہونے کی یہی نشانی ہے کہ آج جو ہے اس مسیحی دنیا میں، مسیحی دنیا جو یہاں سے گئی تھی وہ اسلام کو مٹانے کے لیے بر صغیر میں، عیسائیت یہاں سے گئے تھے، لیکن آج یہاں عیسائیت کے گھر میں یہاں اسلام داخل ہو چکا ہے، اور اسلام پوری شدت کے ساتھ، طاقت و قوت کے ساتھ یہاں پھیلتا جا رہا ہے۔ اس سرزمین کے غرب کی اور عیسائی سرزمین کے لوگ آج اسلام کے دامن میں آج وہ اپنی سعادت دیکھ رہے ہیں، اور اپنی کامیابی اور اپنی راحت و سکون اسلام کی جو ہے سائے کے نیچے ہی محسوس کر رہے ہیں، اور یہ وجہ ہے کہ صبح شام جو ہے لوگ جو ہے عیسائیت کو چھوڑ کر کے مختلف ادیان سے وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور پھر جب یہ بات ہوتی ہے کہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہم آپ جب یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اس دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، یہاں یہودیت بھی ہے، یہاں عیسائیت بھی ہے، یہاں بت پرستی بھی ہے، یہاں بدھسٹ بھی ہے، اور اس میں اور اسلام میں کیا ایک فرق ہے اس کے پھیلنے میں، اور اس کے جو لوگ آ رہے ہیں کیا فرق ہے اس میں؟ تو اس میں ہم بنیادی بڑا فرق یہی دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی جو ہے مذاہب ہیں، ادیان ہیں، خاص کر کے جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یورپ میں، یہ عیسائیت کا ملک ہے، تو عیسائیت صرف اور صرف قائم کیا ہے پیسے کے بل بوتے پر، حکومت کی طاقت و قوت کی بنیاد پر عیسائیت آج چل رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو ہے ان ملکوں میں بھی جہاں کہیں کوئی نئی آبادی بنائی جاتی ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ چرچ قائم کرے، اور چرچ کے تمام جملہ اخراجات حکومت کے سر پر ہوتے ہیں، اور پھر یہاں کی حکومتیں جو ہے وہ مسلمان جو ہوتے ہیں ان کی بھی جو تنخواہ سے باقاعدہ ایک ٹیکس کاٹتا ہے چرچ کے نام سے، تو وہ کاٹا جاتا ہے، تو گویا کہ جو ہے عیسائیت کے پیچھے جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے ایک مادی طاقت قوت ہے، وہ حکومت کی ایک طاقت قوت بنیاد پر یہ عیسائیت باقی ہے، یہ باقی تو یہ ہے کہ آج چرچ خالی پڑے ہوئے ہیں، اور لیکن یہ بلڈنگ اسی بنیاد پر قائم ہے کہ اس کی فنڈنگ جو ہو رہی ہے وہ باہر سے ہو رہی ہے۔ اس طرح سے یہودیت کو آپ دیکھیں، یہودیت آج صرف اسی بنیاد پر قائم ہے کہ دنیا کا مال دولت سارا سرمایہ ان کے ہاتھ میں ہے، اسی بنیاد پر چل رہی ہے حکومتیں، آج وہی بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اور اس طرح دیکھ رہے ہیں۔ لیکن آئیے دین اسلام کو آپ دیکھیں کہ دین اسلام وہ جو ہے واحد دین ہے کہ آج اس کی جو ہے پشت پر، اس کے پھیلانے میں کسی بھی حکومت کا کوئی سرمایہ نہیں ہے، کسی حکومت کو طاقت و قوت اس کے پیچھے نہیں ہے، بلکہ یہ دین اسلام صرف جو ہے یہ اپنی مدد آپ کے تحت خود بخود جو ہے یہ پھیلتا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے کسی کا فنڈنگ نہیں ہے اس کے پیچھے، اس لیے کہ یہ دین اسلام یہی دین حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ان دین عند اللہ اسلام، اللہ تعالیٰ کا دین صرف اسلام ہی ہے اور کوئی دین نہیں ہے، اور کتنے دین آپ بنا لے کر اللہ کے ہاں جو معتبر ہے وہ دین اسلام ہے یہ، اور یہ دین اسلام اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی فرماتے ہیں قرآن میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو ہدایت دینے چاہتے ہیں تو ابھی اس کو سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور یہ وجہ ہے کہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جو ہے کل اور جو ہے وہ اسلام کے بڑے کٹر دشمن تھے، صف اول کو دشمن تھے، اسلام کو روکنے کے لیے اسلام کے اندر جو ہے خامیاں بڑا انہیں طاقت قوت لگائی، آخری ایک وقت آیا کہ وہ صرف اسلام کے سارے سرنگو ہو گئے ہیں، اسلام کے سامنے آپ نے سارے خم تسلیم کر لیا ہے اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، یہ صبح شام ہم یہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو جب کھول دیتے ہیں اور ان کے سینے سے کفر کے تالے ٹوٹ جاتے ہیں تو حقیقت نظر آتی ہے، تو وہ لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يُضِلَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرنے چاہتے ہیں، یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت نہیں دینے چاہتے ہیں، ہدایت اللہ جس کو انجیل نہیں دینا چاہتے تو اس کا سینہ پھر اتنا تنگ ہو جاتا ہے جو ہے اسلام کے نور کو دیکھنے کے لیے، اسلام کی حقانیت کو دیکھنے کے لیے اتنا ایسا تنگ ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کو کہا جائے کہ چلو تم آسمان پر چڑھو، ایک آدمی جو ہے آسمان کی طرف کیسے چڑھے گا، تو اس کا دل تو پھٹ جائے گا۔ یہ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرح ہدایت کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں تو لوگوں کا اسلام میں آنا ایسے ہی وہ مشکل ہوتا ہے۔ یہ اور یہ ہدایت جو ہے، یہ جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاتھ میں ہے، ہدایت کوئی کسی کو نہیں دے سکتا۔ اس لیے قرآن میں فرمایا انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء، آپ جس کو پسند کر کے آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، صرف اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے۔ آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ لوگوں تک ہدایت کو واضح کر کے پہنچا دیں، ہدایت کا راستہ دکھا دیں، آپ حق کا راستہ لوگوں کو دکھا دیں، لیکن یہ حق ان کے دلوں میں داخل کرنا یہ جو ہے اسلام ان کے دل، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ تو یہی مشاہدے ہم صبح شام دیکھ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی ہدایت کے فیصلے کر لیتے ہیں تو وہ جو ہے سینہ اس کا کھل جاتا ہے اور وہ اسلام کو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ تو دین جو ہے دین اسلام کے جب آتی ہیں تو پھر یہ بھی یاد رکھو کہ اسلام سے مراد کیا ہے۔ اسلام سے مراد جو ہے وہ صرف اور صرف وہ دین ہے جس کی بنیاد قرآن اور سنت ہے، قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احادیث کی شکل تک موجود ہے، قرآن ہے اور قرآن کی تفسیر جو ہے وہ حدیث ہے۔ تو اصل جو قرآن جو دین اسلام وہ ہے قرآن و سنت، اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ لوگوں میں آپ نے پیچھے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ فرمایا کہ قرآن ہے اور میری سنت ہے۔ جب تک تم اس قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے اب کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کیونکہ اسلام وہ قرآن و سنت کا نام ہے۔ اور اس سے ہٹ کر کے جو ہے جو اور چیزیں ہیں، کوئی پارٹی ہے، کوئی گروہ ہے، کوئی جماعت ہے، اور تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اسلام کے نام سے بڑے بڑے فرقے دنیا میں آئے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق، ویسے حرکتیں بھی ایسے کرتی ہیں کہ وہ ان حرکتوں کی وجہ سے اسلام کے اس روشن چہرے کو جو ہے منہدم کرنے کی، اس انوشر چہرے کو جو ہے وہ سیاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلامی خدمت کوئی نہیں کرتے ہیں۔ یہ تو اسلام جو ہے وہ اصل اسلام ہے قرآن و سنت، بس اس سے ہٹ کر کے۔ اور اگر مسلمان اس قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں، وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، قرآن جب پڑھے گا اور سچے دل سے ہدایت کی روشنی سے قرآن پڑھے گا تو اس کو ہدایت نظر آ جائے گی، اس کو پتہ چل جائے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ یہ تو اس لیے قرآن کی جب بات آتی ہے تو صرف قرآن کسی فرقے کا نہیں، کسی جماعت کا نہیں، صرف قرآن وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی تفسیر احادیث ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن جیسے محفوظ ہے ایسے اس قرآن کی جو تفسیر حدیث ہے وہ بھی محفوظ ہے۔ یہ باوجود اس کے کہ بہت سارے لوگ آج کل بڑے شکوک شبہات پیدا کر رہے ہیں، بڑے بڑے فتنے آج کل آ رہے ہیں اور کبھی کوئی باتیں کرتے ہیں، لیکن سب کے جو ہے اعتراض کرنا ایک ایسے ہی ہے جیسے کہتے ہیں کہ گدا اپنے وقت پر جو ہے ہانکتا رہتا ہے، وقت پر وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی جو ہے وہ ہانکنا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے فتنے آئے ہیں، لیکن دین اسلام اسی طرح سے قائم ہے اور دین اسلام جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کو، ہدایت چاہنے والوں کو، ان کے لیے جو ہے راستہ پورا اس کو روشن کر رہا ہے اور لوگ اسلام میں اس طریقے سے داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے اسلام کا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی اور سو ہجرت سے ہی یہ اس سال سے اسلامی جو ہے کیلنڈر شروع ہو گیا یہ، اور اسی طرح سے جو ہے جو سال کے اعتبار سے ہے، یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے، مسلمانوں کے علم میں ہونا چاہیے کہ سال جو ہے وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے انہوں نے جب اسلام کے فتوحات بڑھی ہیں تو اس کی ضرورت آئی کہ ہمیں اپنا سال کے کیلنڈر کیسے بنانا چاہیے۔ تو اس وقت یہ اتفاق کیا گیا کہ جس سال آپ نے ہجرت کیا اس سال سے اس سال کی ابتدا شروع کی، کیونکہ پہلا سال تھا، اور اس بار سے پھر پہلا دوسرا کرتے کرتے آج یہاں تک پہنچے ہیں کہ 1448 سال آج یہ ہو گئے ہیں۔ یہ تو یہ جو ہجرت کا یہ جو سال مقرر کیا گیا، یہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو مقرر کیا، لیکن جو مہینے ہیں یہ بھی یاد رکھیں کہ مہینہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، ان کے نام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ ہجرت کا جب کی تھی مکے سے مدینہ طرف، تو وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، تو اس لیے ربیع الاول کے مہینے سے ہمارا سال نہیں شروع ہوتا ہے. ہمارا سال جو ہے وہ صرف شروع ہوتا ہے کس سے، کہ اس سال جس سال آپ نے جو ہے ہجرت شروع کی تھی اس سال سے ہمارا پہلا یہ سال شروع ہوتا ہے. اور میں جب یہ عرض کر رہا تھا کہ دین اسلام یہ دین حق ہے، اور اس کی حقانی کی دلیل یہی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آج یہ اسلام جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا فرمان آپ کا ارشاد صادق آ رہا ہے. آپ نے فرمایا تھا قیامت سے پہلے یہ دین ہر کچے اور پکے خیمے میں ہر جگہ میں دین داخل ہو جائے گا. فرمایا تھا بے عزیز کہ اس گھر والا جو ہے خیمے والا اس دین اسلام کو قبول کر کے داخل ہوگا تو یہ اسلام اس کو عزت دے گا، اور باعث بھی ہوگا کہ اس گھر والا اسلام کو قبول نہیں کرے گا، دشمنی کرتا ہوگا، اس کے باوجود اسلام داخل ہو کر رہے گا اور اس کو اور ذلیل کر دے گا کہ نہ چاہتے ہوئے اسلام اس تک پہنچ چکا ہے، اس کے گھر میں داخل اسلام ہو چکا ہے. تو اسی طرح سے آج اسلام ہر جگہ داخل ہو رہا ہے. اسلام آج ایک ایسا دین مذہب بن چکا ہے کہ ہر آدمی اس کا ماننے والا یا نہ ماننے والا سارے آج اسلام سے واقف ہے اور اسلام کے نام کو اس کو جانتے ہیں. یہ تو یہ جو ہے اس کے باوجود اس کے کہ اسلام کے پیچھے کسی حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، کسی حکومت کا کوئی جو ہے فنڈنگ نہیں ہے، کچھ نہیں، بلکہ بھی اس کے برعکس آج جہاں اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، اسلام کے پھیلانے کی مخالفت، جہاں اسلام دشمن جو کرتے ہیں، غیر اسلامی جو کرتے ہیں، وہ تو کیا کرتے ہیں، لیکن خود مسلمان آج اسلام کو جو ہے روکنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں، اور خاص کر کے عرب جو ہے جن کے پاس یہ دولت آئی ہے، اپنی دولت کے بلبوتے پر آج اسلام کا پورا پورا مقابلہ کر رہے ہیں، اور اسلام کی اس روشنی کو جو ہے کو مٹانے کے لیے پوری پوری کوشش کر رہے ہیں. اس لیے کہ اسلام کا اصل جو مقصد ہے، ہدف ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. فرمایا اسلام

0: وقت کے فرعون مٹ جایا کرتے ہیں، طاقت قوت ختم ہو جاتی ہے دنیا میں، صرف اور صرف بقا صرف اور دس دنیا میں، کامیابی صرف اس کے لیے ہے جو مظلوم ہے، جو صاحب حق ہے اس کے لیے ہے، اور ظالم چاہے کتنی طاقت قوت والا ہو وقت آنے کے ساتھ ساتھ مٹ جایا کرتے ہیں۔ آج کا یہ تاریخ آج انسانیت کو سبق دے رہا ہے، جہاں جہاں بھی کوئی ظالم کسی بھی شکل میں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کئی سالوں کے بعد تقریباً 2500 سال فرعونیوں نے بنی اسرائیل پر ظلم کیے، اور تو ایک وقت آیا کہ فرعون کا جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقعد دابر القوم، اللہ نے ان کی جڑی کاٹ دی، فرعون کا نام ہی ختم ہو گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ہمیں یہ بتاتا ہے آج ہی ظلم کی بنیاد پر مسلمانوں پر طرح طرح ظلم کیے جا رہے ہیں، اور خاص کر کے اس وقت جو ہے پاکستان میں بھی مختلف خطوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور کشمیر میں اس وقت جو ظلم کیا جا رہا ہے کشمیریوں پر، کشمیری مسلمانوں پر، اور ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، وہ کشمیری مسلمان جو پاکستان کی کشمیر پاکستان کے شہراگ ہے، اور جو پاکستان اور کشمیریوں کو اسلام کے ایک کلمہ سے ان کو بھائی بھائی بنا دیتا ہے، اور کشمیریوں پاکستانیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن پاکستان کی جو طاقت قوت والا جو جن کے پاس طاقت قوت ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت قوت کی بنیاد پر وہ کشمیری جو اپنا حق مانگ رہے ہیں، بنیادی حق مانگ رہے ہیں، بنیادی حق پر دیکھو کشمیری مانگ کیا رہے ہیں، بنیادی حق مانگ رہے ہیں، کشمیری یہ مانگ رہے ہیں میرے ملک میں ہاسپٹل نہیں ہے، میرے ملک تعلیمی ادارہ کوئی نہیں ہے، میرے ملک میں جو ہے صاف شفاف جو ہے وہ غذا نہیں مل رہی ہے، تو وہ کشمیری جو ہے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، اور آپ سے کشمیری کی بنیاد پر لوگوں کو تانا دیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، یہ مسلمان کے شان نہیں ہے، کشمیری اور پاکستان یہ سارے مسلمان ہیں، یہ جو حدیں قائم کی ہیں یہ انگریز نے، اسلام دشمن طاقتوں نے، مسلمان کلمہ گو چاہے مشرق و مغرب میں رہنے والا ہو، کہیں بھی رہنے والا ہو، مسلمان سارا بھائی بھائی ہے، کسی ملک کی بنیاد اس کو تانا نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال جہاں بھی کوئی آدمی ظلم کر رہا ہے اور وہ ظالم ہے، تو ہر جگہ کے مسلمان کو چاہیے کہ ظالم کو اس کا ہاتھ پکڑے، مظلوم کا ساتھ دے، نہ یہ کہ یہ میرے ملک کا نام لیتا ہے، میری قوم کا نام لیتا ہے، یہ کر رہا ہے، تو یہ ملک اور قوم کی یہ تعصب اور یہ تعصب پھیلانا یہ جاہلیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کفر اور جاہلیت کی علامت ہے، مسلمان تو حق کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج لوگ جو ہے وہ دیکھیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کس وجہ سے آج 10 دن سے زیادہ عرصہ ہو گیا سڑکوں پر وہ ہیں، کیوں ہیں وہ سڑک پر، تو وہ چند ادارے جنہوں نے اسی طاقت اور قوت کی بنیاد پر اس پاکستان کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ پاکستان اسلامی ملک اتنا خوبصورت ملک ہے، آج اس پاکستان کو کیا حال بنا، چاروں طرف سے گرا ہوا ہے، دشمنوں سے گھیر دیا گیا ہے، کیا کہ جن لوگوں کے پاس لاٹھی کی طاقت قوت، اور یہ فرعون کی زبان ہے، فرعون نے بھی یہی کہا تھا بنی اسرائیل کو، جب جو ہے بنی اسرائیل والوں نے اپنا حق مانگا فرعون سے اور کہا کہ ظلم نہ کر، تو فرعون نے بھی کیا کہا، فرعون نے کہا ان جو قالوا ان ہذان لا ساحران یریدان یخرجاکم من ارضکم بسحرهما، تو فرعون نے جو ہے اپنے قبطیوں سے کہا کہ یہ جو دونوں جو ہے نا آدمی ہیں موسیٰ اور ہارون علیہم السلام، کہا کہ یہ دونوں جو ہے یہ اپنے چڑب زبانی کی وجہ سے اور جو حق بات کرتے ہیں اور حق بڑا واضح یہ جادوگر ہیں یہ، اور کہا کہ یہ اصل میں تمہارے دشمن ہیں، اور آپ کی آج کی زبان میں کہتے دہشت گرد ہیں، یہ دہشت گرد ہیں یہ، تو آج کی کوئی آدمی اپنا حق مطالبہ کرے اس کو دہشت گرد کہنا یہ فرعون کی زبان ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو تباہ و برباد کر دیا، ایسے ایک وقت آئے گا کہ ہر ظالم چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق کسی ملک سے رکھتا ہو تباہ و برباد ہو جائے گا یہ۔ تو آج مسلمانوں جو کچھ ہو رہا ہے جہاں چاہاں ہو رہا ہے، آج ہم مسلمان ہونے کی ایسے ایسے کہتے ہیں پاکستان کے ہر کونے کونے میں ہر آدمی کو اس کا حق ملنا چاہیے، چاہے بلوچستان کے اندر ہو، کے پی کے اندر ہو، کہیں بھی ہو، اس کا حق اس کا ملنا چاہیے۔ کیوں ایک خاص طبقہ اس پاکستان کو لوٹ رہا ہے، کیوں ایک خاص طبقہ اس پاکستان کو جہنم بنایا ہوا ہے، ساری خیرات وہ لوٹ رہے ہیں یہ، تو آج وہ ہمیں جو ہے ظالم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، حق کی بات کرنی چاہیے، اور اس طرح سے کشمیری وہ کشمیری کوئی ایسا قوم نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، اور کوئی کشمیری جس کے اندر ایمان ہے پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے دشمنیاں ڈال دی اپنے میڈیا استعمال کر کچھ استعمال کر کے، تو اس کے بڑے خطرناک نتائج ہوتے ہیں، پہلے بھی آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا آپ کے ساتھ، ایک بازو آپ سے کٹ گیا، آپ دیکھتے رہے بازو کٹ گیا اور پھر آپ کی اتنا نقصان ہوا اس کو، تو اگر کوئی شرم و حیا اگر اقتدار کے اندر ہو اور لوگوں کو ادھر ملک کی محبت ہو، اگر مسلمان ہوں تو وہ فتنے پھیلاتے نہیں ہیں، فتنے کو مٹاتے ہیں، اور ہر آدمی کے کہتے ہیں اس کو حق ملنا چاہیے. یہ کیا وجہ ہے کہ ایک مظلوم کو اس کا حق تو نہ ملے اور دوسرے جناب وہ ایشے کرتے پھرے وہ، اور ملک کے خزانے کو اور پی ایم آئی ایم ایف کا اس کا فنڈز لے کر قرض لے کر کے آج یہ ظلم کیا جا رہا ہے. تو مسلمانوں حق کو دیکھنا چاہیے، قومیوں سے نکل جاؤ اور حق جس کے ساتھ چاہے کسی کو انت رکھتے ہو تو ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے. بہرحال یہ محرم کے اعتبار سے پیغام ہمارا یہی ہے کہ لاٹھی طاقت و قوت کا جو لوگ استعمال کرتے ہیں یہ فرعون کی اولاد ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی تباہی کا ذکر فرمایا کہ فرعون کو اور فرعون کی جنود کو، فرعون کی فوج کو بھی اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. تو جو لوگ آج اداروں کے اندر موجود ہیں، وہ کسی جو ہے ایجنسی کے اندر موجود ہیں، کسی جو ہے ادارے سے وابستہ ہیں، تو اپنی نوکری کے لیے وہ لوگوں کو گولیاں چلاتے ہیں، مظلوم پر گولیاں چلاتے اور کہتے ہیں ہم تو حکومت کے جو حکم کے بندے ہیں. تو وہ لوگ ان کا حشر وہی ہوگا جو فرعون کا ہوگا، جو فرعون کا حشر ہوا وہی ان کا حشر ہوگا. یہ قرآن یہ بات بتاتا ہے. اس لیے مسلمانوں یہ محرم کا مہینہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جو ہے ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے، اور ہمیشہ جو ہے ہمیں جو ہے مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے، اور مظلوم کا حق لینے کے لیے ہمیں اس کی مدد کرنا چاہیے. اور ظالم چاہے فرعون کی شکل کے اندر ہو چاہے کسی شکل کے اندر ہو، اس ظالم کا ہمیں ہاتھ پکڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس جو ہے اس محرم کے مہینے میں جہاں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر کے بنی اسرائیل کو آزادی دی تھی، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر مظلوم کو اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے ظالم سے اس کی نجات دلائے، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ اگر یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان کو ایسی تباہ برباد کرے جیسے فرعون والوں کو کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ اس محرم کے مہینے سے یہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ، رونے دھونے کا مہینہ نہیں ہے، یہ خوشیوں کا مہینہ ہے. یہ خوشیوں میں یہ وہ مہینہ جس میں حضرت جو عادل خلیفہ جو ہے خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی پہلی محرم کو شہادت ہوئی تھی. شہادت ہونے کی وجہ سے کوئی دن جو ہے نحس نہیں بن جایا کرتا ہے. یہ رونا اور دھونا یہ عورتوں کے کام ہوتے ہیں، بزدلوں کا کام ہوتے ہیں، جو لوگ بہادر ہوتے ہیں. آج کشمیریوں سے سبق سیکھو، وہ سینے پر گولی کھا رہے کوئی نہیں رو رہا اس کے، روتے رہے بیٹھتے رہے. تو جو لوگ حق کے لیے ہوتے ہیں، حسین حق کے لیے تھا، تو آج حسین آج تک جو ہے وہ جرت کا بہادری کا نشان ہے، نہ کہ بزدلی کا نشان ہے یہ. اور جو لوگ جنہوں نے حسین پر ظلم کیا یزید کے شکل کی شکل میں، وہ آج بھی موجود ہیں، اور آج بھی ان کا جو ہے جو قیامت تک کے لیے ان ظالموں کو لوگ ان کو لان تان کرتے ہیں گے اور ان کا نام مٹ جائے گا. لیکن جو لوگ حق پر ہوتے ہیں، حق کے لیے قائم ہوتے ہیں، وہ حسینی سنت کو زیادہ یاد کرتے ہیں، نہ کبھی وہ اپنے حق نہ لینے کے لیے نہ ڈرتے ہیں نہ کہیں گھبراتے ہیں. ہمارے اسلام میں نبی نے تو یہی فرمایا اپنے حق کے لیے آپ لڑو، اور اگر آپ حق کے لیے آپ کو مارا گیا تو آپ شہید ہو جاؤ گے. اپنی عزت آبرو کو بچانے کے لیے آپ لڑو ظالم کے ساتھ، اگر آپ اس میں مارے گئے تو آپ شہید ہو جاؤ گے. اور یہ جو ظالم ہے جو آپ کا حق لے رہا ہے، آپ کی عزت کے در پہ ہے، اس نے جہنم میں جائے، دنیا میں اس کی تباہی ہوگی، آخرت میں اس کی تباہی ہوگی. تو بہرحال یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور 10 محرم کو روزہ رکھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اس سال کو ہمارے لیے سب کے لیے امت مسلم کے لیے رحمتوں کامیابیوں کا برکتوں کا سال بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہر شر سے تمام مسلمان ملکوں کو، تمام مسلمانوں کو، اور خاص کر کے ملک پاکستان کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور یہ جو ہے ہمیں طاقت قوت بل بوتے پر نہ سمجھ لوگ، نہ عاقبت انداز لوگ، نہ عقل لوگ آج اپنے ملک خطرات سے دوچار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے، اور ان ظالموں سے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو، کشمیر بھی اس کے ساتھ ملا کر کے اس کو اللہ تعالیٰ اور مضبوط بنائے، اور اسلام کے صحیح معنوں میں قلعہ بنائے. اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا کمل عاجلہ نصیب فرمائے، مرحومین کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
1: سامعین ناظرین، آپ خطاب سماعت فرما رہے تھے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب کا. سامعین ناظرین، ہمارا کسی متفق ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بات کرنا چاہے، کوئی اپنی رائے دینا چاہے تو اس کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے.
2: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا. یوں تا طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری. اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے.

0: پلیٹفارم پہ اکٹھے ہیں, ہم سب متفق ہیں اور ہم دین الہی کے سوا دوسری کوئی بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے ہمیں فرقے بنے ہوئے ہیں,
1: شاہ صاحب بات تو ہم سب کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ یہ جتنی بھی جگہ بنی ہوئی ہیں, مسجد ہے یا کلچر سینٹر ہے, جو بھی ہے, صاف ستھرے ماحول میں آپ جاتے ہیں, آپ کو صاف ستھرے کارپٹ ملتے ہیں, انتظامیہ کے لوگوں نے باتھ روم اور اس کے بعد وضو کرنے والی جگہ ساری صاف ہوتی ہیں, لیکن جب ہم جاتے ہیں تو ہم ان چیزوں کو اس طرح استعمال کرتے ہیں جیسے یہ سارا مفت کا مال ہے, یہ ہمارے ہمیں ہر چیز کے پانی بھی ہم ضائع کر سکتے ہیں, گیلے پاؤں جو ہم کارپٹ پہ بھی مار سکتے ہیں. تو شاہ صاحب ہم اپنی کوئی ذمہ داری پوری کرنا نہیں چاہتے, میں کسی کو کہہ رہا ہوں, کوئی دوسرا کسی کو کہہ رہا ہے, کوئی تیسرا کسی کو کہہ رہا ہے. شاہ صاحب یہ تو انڈیویجول ہر بندے کو ٹھیک ہونا پڑے گا.
0: دیکھیں جب یہ مسجد یہ کلچر سینٹر بنے تھے اس وقت ہر کسی کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ ہمارے تفدین کی جگہ, یہ ہمارے اللہ کے آگے صدر نشین ہونے کی جگہ, ہم سب لوگ یہاں پہ بھائی بھائی ہیں, یہاں کوئی گجراتی نہیں, لاہوری نہیں, کوئٹہ کا نہیں, ہزارے کا نہیں, کوئی, ہم سب یہاں پہ نمازیں پڑھیں گے, یہاں پہ یہ کریں گے. اب ان کو سیاسی درجہ بہت زیادہ مل گیا ہے, اب یہ الیکشن میں اس کو مس یوز کر رہے ہیں, یہ فلانا ہے, وہ فلانی مسجد میں اس کو سپورٹ مل رہی ہے, اسے کسی اور کو سپورٹ نہیں مل رہی, اور یہ واضح انڈیکیٹرز جو ہیں جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں, جن لوگوں کو ووٹ نہیں ملے, بڑے بڑے قابل لوگ تھے جو آگے نہیں آ سکے, اس کی وجوہات یہی چیزیں بنی ہیں. اور ہم لوگوں کو, میں تو لوگوں کو ایڈوائز کر رہا ہوں کہ اس چیز کو آپ ختم کریں, آپ سب لوگوں کو لے کے چلیں, اگر آپ کسی کو بلاتے ہیں تو آپ کے ایک ایڈوائزری کونسل ہونی چاہیے کہ آپ ہر کمیون کے اندر, آپ جتنے بھی آپ کے پولیٹیشنز ہیں یا ایکس پولیٹیشنز ہیں, وہ یہ نہیں کہ وہ کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے, اب ان سب کو سب کو بلائیں. کبھی کوئی بے خوف آدمی جو ہے وہ بھی عقل کی بات کر دیتا ہے, کوئی ایسا بندہ جو
1: آخر میں دو منٹ, آپ بھی کہیں سفر میں جانا ہے آپ نے, شاہ صاحب دیکھیں 1400 سال پہلے آزادی ملی, لوگ آزاد ہو گئے, تو آپ کو کیا سمجھتے ہیں آج بھی لوگ کسی نہ کسی شکل میں غلام نہیں ہیں؟
0: بالکل جی, یہی تو آج یہ جو محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے, یہ ہمیں دور کر رہا تھا اپنے دین سے. تو اس میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے جو قربانیاں دی وہ اس لیے دی کہ آپ کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے, آپ کو دین الہی کے اندر طرف متوجہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ قربانیاں دی. اور اس کے لیے کوئی یہ نہیں تھا کہ ان کو سترت چاہیے تھی یا کوئی چیز چاہیے, ان کو صرف یہ تھا کہ جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا کرے. اور ان سے ہمیں غلامی سے آج کوئی بھی ہمیں یہ کہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ غلام ہیں. میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ یہ جو ہماری سوچ ہے نا کہ فلانا کمی ہے, فلانا یہ ہے, فلانا دیکھو جی قوم ہے فلانی چیز کرتا تھا, اس سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے, یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. مساجد میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو جن کو آپ چھوٹے سمجھتے ہیں یہ آپ سے بڑے ہیں, ان کا احترام کریں. یہ ضرور ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے قبائل بنائے ہیں, لیکن انہی قبائل کے لوگ جو ہیں اگر وہ کوئی غربت میں آ جاتے ہیں اور وہ ایمانداری سے کوئی ایسا کام کر بیٹھتے ہیں جو ان کی ذات سے نسخ کیا جاتا تو یہ غلط بات ہے. آپ اس کو وہ آپ کلمہ وہ بھائی ہے آپ کا, آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی تو یہ ہے تو یہ ہے. ہاں کوئی کسی کے اندر کوئی برائی ہے تو آپ اس کو اس کو اچھائی کی طرف لے کے جانے کی کوشش کریں, اس کو سمجھائے. یہ تو بڑے بڑے لوگوں میں بھی برائی ہیں, ان میں سب سے زیادہ برائی ہوتی ہیں, لیکن لوگ ان سے خوف زدہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ بڑی بلادری کے لوگ ہیں یا ان کے پاس پیسہ بہت ہے, وہ طاقت میں ہے, تو ان کی وہ بات جو ہے بری چیز کو بھی وہاں کرتے ہیں. تو راجہ صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جب تک اب ہم نے یہ اس ماہ محرم سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور ان کے ساتھیوں کی شہادت سے ہم نے کوئی درس اور کوئی سبق نہیں لینا اور ہم نے جھوٹ پہ جھوٹ ہی بولتے جانا تو پھر ہمارا کوئی راستہ نہیں, ہمارا کوئی اول نہیں ہے. ہمیں اپنے یگسٹرز کو اکٹھا کرنا چاہیے, ان کو بلانا چاہیے, ان سے بات کرنی چاہیے کہ ہمیں کس طریقے سے ریسپیکٹ کرنا چاہیے دوسرے لوگوں کی بھی.
1: شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم شیئر کیا.
0: اللہ حافظ جی, اگر کسی کا دل دکھا تو اسے معذرت. اللہ حافظ.
1: سامعین ناظرین یہ تھے سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب. سامعین ناظرین ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے, کوئی بات کرنا چاہتا ہے اپنی رائے دینا چاہتا ہے, ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں, ہر آدمی کو اپنی بات کہنے کا اپنی رائے دینے کا حق ہے, وہ ہم سے رابطہ قائم کر سکتا ہے اپنی رائے دے سکتا ہے. سامعین ناظرین ہمارے ساتھ ساتھ رہیے, اگلے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے قومی سیاست پر، الیکشن ہو گئے، حکومتیں بن گئی، کمیون کی سیاست پر بھی بات کریں گے، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ ہیں عدنان علی امین جو کہ تجزیہ نگار ہیں، اور مجیب الرحمان قریشی صاحب جو کہ ایس ایف پارٹی سے ان کا تعلق ہے لیکن کمیون سے، اپنی کمیونٹی سے بھی ان کا گہرا تعلق ہے، اور سیاسی جماعت کے بھی وہ صدر ہیں۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
2: بہت شکریہ جی۔
1: عدنان، آپ سے پہلا سوال کریں گے کہ 2026 کے انتخابات کے بعد نئی مخلوق و حکومت بن گئی، آپ اس حکومت کی سب سے بڑی ترجیح آپ کیا سمجھتے ہیں؟
3: سب تو ابھی تو کیا کہتے ہیں، وہ بڑا مشکل ہے کہنا، کیونکہ ابھی تو یہ نئے نئے شروع ہیں اور ان کے کیا کہتے ہیں، آہستہ آہستہ جب یہ اپنا کام شروع کریں گے تو پھر ہی پتہ چلے گا۔ آج ان کے لیے ایک مشکل آئی تھی گورنمنٹ کے لیے، کیونکہ ملے رنگے پلسی کے اندر ایک پولیٹیکل اسائلم سینٹر ان نے پورے یورپ میں دبی کی ہے اس کو بنانے کے لیے، اور اس کے اندر مسائل کے اندر مسئلہ یہ تھا کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس میں سے دو پارٹیاں جو ہیں وہ اس کے حق میں تھیں، اور دو پارٹیاں جو تھیں وہ اس کے اگینسٹ تھیں، اور ان کے الائنس رنگس لسٹ کے ساتھ وہ بھی اگینسٹ تھیں۔ تو وہاں سے تھوڑا بہت کیا کہتے ہیں نا، پتہ چل گیا تھا کہ ایک آپس میں معاہدہ ہو چکا ہوا ہے لاسٹ وزٹ، اور پھر کہ جو فارم الگ پولیسی کے نا وہ یہ پولی پتی کے ساتھ ہی بنائیں گے زیادہ، تو مطلب اس سے ایک فنگر پائے مل جاتی ہے کہ گورنمنٹ کا ایک تو ویریئنٹ ہے، دوسرا یہ کہ یہ گورنمنٹ کے اندر اب آہستہ آہستہ اپنا ان نے کام شروع کر دی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہے ان کی فرسٹ پیریڈ۔ تو یہی ہے نا کہ گورنمنٹ کے جو بجٹس ہیں، کمون کے جو بجٹس ہیں، ان کو جلد سے جلد ختم کیا جائے اور ان کو دیا جائے کہ وہ اگلے سال اپنا کیا کہتے ہیں، ان کو پتا ہو گیا ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں اور ہم اپنا کام کس طرح سے کریں گے،
1: کس طرح کر سکتے ہیں۔ لیکن عدنان، دوسری طرف عام شہریوں کے لیے جو مہنگائی کی بڑھتی ہوئی زندگی کی لاگت اب بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، سوشل ڈیموکریٹس اس پر کیا عملی اقدامات کر رہے ہیں؟
3: سب سے پہلے تو انہوں نے ایک اور چیز کی تھی کہ یہ ان نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بیفور انسپورٹ تھا ہوا ہے نا، وہ 1.1 ملین لوگوں کے لیے زیادہ کی ہے، اور دوسرا یہ دیکھ رہے ہیں کہ اور سہولتیں بھی یہ دیکھیں گے، مگر یہ تو آہستہ آہستہ ہی کریں گے۔ مہنگائی ہے، ہاں انفلیشن منتھ بھی زیادہ گئی ہے، مگر اس پہ یہ بینیفٹ ہوئے کہ گورنمنٹ جو بینیفٹ لی دو تین بڑے ڈسکاؤنٹ کے کہتے ہیں تھے، ان نے آپ کی پرائزنگ کو تھوڑا نیچے کر دیے، اور کیا کہتے ہیں لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے۔ مگر اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انفلیشن ہے اس وقت، مگر اس کا یہ بھی ہے نا کہ آپ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں، کیونکہ جس کی وجہ سے بہت زیادہ اوپر جانے والی تھی وہ تھا یہ جو کانفلکٹ بن گئی تھی ایران اور امریکہ کی، اور وہ لگ رہا ہے کہ وہ کانفلکٹ
1: تو چلتا رہے گا، لیکن افلائی ریاست ویلفیئر سٹیٹ جو ہے بنانے کے لیے آپ کی جماعت کے اہم منصوبے کیا ہے، مطلب بڑے بڑے کیا ہے، 1, 2, 3, 4؟
3: سب سے پہلے تو ان کا یہی ہے نا کہ یہ پینشن کے سارا سسٹم کو دیکھیں گے آپ کہ پینشن کا سسٹم کیسا ہے، دوسرا یہ دیکھیں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں جو سسٹم ہے ٹریفیکل سسٹم کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، تیسرا یہ ہے کہ یہ ڈینٹس اور ان کے اوپر یہ کام شروع کریں گے، اور چوتھا ان کا یہی ہے کہ اسکولوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جو فالک اسکول ہے نا اس کے اندر جو اسٹوڈنٹ ہے نا وہ کافی ویکنس ہے، تو یہ ابوسری ان کی یہ پرائرٹی ہے کہ ان چیزوں کو دیکھا جائے اور ان کو کیا کہتے ہیں بہتر کیا جائے، کیونکہ فالک اسکول کے بچے پڑھنے میں نہیں پورے 100% ٹھیک ہوں گے، ایسے نہیں ہوں گے تو پھر مسائل دیں گے، تو
1: یہ بڑھتے رہیں گے۔ مجیب الرحمان قریشی صاحب، آپ کا تعلق ایس ایف پارٹی سے ہے اور آپ لوکل سیاست بھی کرتے ہیں، آپ کیا کہیں گے اس کے متعلق جو چیزیں میں نے پوچھی عدنان سے؟
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم راجہ صاحب اور عدنان امین صاحب اور سننے والے صاحب کو السلام علیکم۔ دیکھیں عدنان نے ماشاءاللہ بڑی تفصیلن آپ کو بتایا، ابھی سب سے پہلے ہم یہ کتنے پروگرام کر چکے ہیں، بالکل ابھی نئی حکومت بنی ہے، اس کو چند دن ہوئے ہیں، تو چند دن میں تو ساری پرائیورٹیز، ساری چیزیں، سامنے نہیں آئیں گی. میں نے پہلے بھی کہا تھا, آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جتنا ان کا پروگرام ہے یہ اکتوبر کے بعد اور پھر جو سٹارٹ نیا سال ہوگا اس کے اندر آہستہ آہستہ چیزیں یہ باہر آئیں گی. ابھی تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو چار پارٹی جنہوں نے مل کے حکومت بنائی ہے ان کے آپس میں کیا معاہدے ہوئے ہیں, ان کے آپس میں کیا بات چیت ہوئی ہے, ایس ایف نے کیا ڈیمانڈس کی ہے, ایس ایف نے کس چیز پہ کہا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تاکہ عوام کے لیے بہتر ہو, یا مورال والوں نے کیا کہا ہے کہ کس چیز پہ کام کرنا ہے. تو یہ دیکھیں جو چند چیزیں سامنے آ رہی ہیں, جیسے اسکولوں کا بتایا ہے کیونکہ وہ میجر فیڈریشن نے کہا تھا کہ کلاسز میں بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں, 25-26 بچے ہوتے ہیں اسٹوڈینٹ جو ہوتے ہیں, تو کم اس میں کم کیے جائیں. تو یہ ہے کہ یہ ایک ایجوکیشن کے لیے ایک بہتری آئے گی. پھر جیسے ڈینٹسٹ کا ان لسٹ جو ہے اس کے اوپر زور دے رہی ہے کیونکہ وہ سام آباد کر رہے ہیں, تو اس کے اوپر بھی. لیکن میں نے آپ کو کہا کہ جتنی چیزیں بھی ہیں جو بھی پارٹیز ہیں, ظاہر سی بات ہے ابھی یہ مہنگائی اس لیے زیادہ ہے, جیسے ایران امریکہ کا تو کنفلکٹ حال ہو چکا ہے آلموسٹ, آئی تھنک آج یا کل اس پہ سائن ہو جائیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ آج بھی تیل کی قیمتیں گری ہیں, تو جیسے ہی تیل کی قیمتیں گرتی جائیں گی مہنگائی کے اوپر ہی کنٹرول ہوگا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ملک کے اندر بہت مہنگائی ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا جتنی بھی ہماری تنخواہیں ہیں یا ہماری پینشنز ہیں اس کے اوپر گزارا مشکل ہے. یہ ویلفیئر کنٹری ہے ڈنمارک, اور دنیا میں اس کا ایک نام ہے اسکینڈینیویا کے جتنے بھی ممالک ہیں اس میں سب سے زیادہ آگے ہے. لیکن یہ چیزیں ابھی آہستہ آہستہ ہوں گی, لیکن ابھی میں نے جو کہا ہے کہ ابھی بہت جلدی ہم تجزیہ کر سکتے ہیں کہ کیا کیا ہونا ہے. لیکن جو پلان جو اکتوبر میں جیسے اب کمونز کے وہ جتنے بھی فنڈز ہیں وہ باہر نکلنے ہیں اور جو استعمال ہونے ہیں, اور نیا فائنانس لا جب بنے گا اور جب پارلیمنٹ جب یہ چھٹیاں گزار کے آئے گی تو جب نیا سیشن شروع ہوگا تو اس کے بعد راج صاحب تمام چیزیں آہستہ آہستہ ہر جماعت کی باہر آنی شروع ہو جائیں گی. ابھی تو وہ سیٹل ہو رہے ہیں, ابھی تو جتنے بھی منسٹر بنے ہیں وہ اپنے آفیسز میں سیٹل ہو رہے ہیں, اپنی آفیسز کی چیزیں دیکھ رہے ہیں, اپنے لوگوں کو انسرد کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تو بہت ذرا جلدی ٹائم ہے کہ جس میں کہہ سکیں جی کہ ایسا کیا کرے گی سوشل ڈیموکریٹ, کیا کرے گی موڈرات, کیا کرے گی جتنی بھی یہ اسلام آباد پارٹی جنہوں نے حکومت بنائی ہے. تو تھوڑا سا وقت چاہیے انشاءاللہ. مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بہتر سوچنا ہے, اگر بہتر نہیں سوچیں گے جیسے صحت ہے, جیسے سکولز ہیں, جیسے مہنگائی ہے, جیسے اور چیزیں ہیں, تو میرا خیال ہے نیکسٹ الیکشن ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو بہتر
1: مشکل ہو جائے گا. فرما رہے ہیں مجیب صاحب, عدنان آپ مجیب صاحب نے اس طرح نشاندہی کی ہے, سوشل ڈیموکریٹ کو پچھلے الیکشن میں, پارلیمنٹ کے الیکشن میں بھی, کمیون کے الیکشن میں بھی کئی علاقوں سے بہت زیادہ سیاسی نقصان ہوا. تو اب دوبارہ اعتماد حاصل کرنے کے لیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کی جماعت کیا کر رہی ہے؟
3: ڈاکٹر صاحب دیکھیے, ایک تو بات ہوتی ہے کہ جب آپ سٹنگ گورنمنٹ ہوتے ہیں اور آپ کم از کم 7-8 سال ہو جاتے ہیں اور آپ کو ڈیفینیٹلی آپ بیک ہو جاتے ہیں, جس چیزوں سے ہمیں مار پڑی تھی اور جس چیزوں سے ہم لوگوں کی لاسٹ ہوئی ہے ان چیزوں پہ بھی ہم غور کر رہے ہیں اور آبسری ان کو ہم اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آبسری پارٹی کے اندر ایک سیٹ اپ بنا ہے اور اس کو دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اسی کے اندر یہی ہے کہ جیسے بھائی صاحب نے کہا کہ ہم اب ٹائم لے کے ہر چیز کو, ہر ایشو کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بہتر کیسے کیا جائے. ہر کمون کے اندر کوئی نہ کوئی مسائل ہے اور ان کو بھی ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آبویسلی دیکھا جائے ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائی جائے گی اور وہ بنائی بھی جا رہی ہے. اسی لیے پیریفرس نے یہ جو جب الیکشن ہاری تھی تو جب دوسرا کانگریس بولتے آیا تھا تو اس میں کہہ دیا تھا اس نے کہ میں کسی قیمت پہ اپنے معاہدے پہ کمپرومائز نہیں کر سکتی سب پہ کیونکہ ہماری بہت بڑی لاسٹ ہے, اور ہمیں ایک میسج لوگوں سے ملا ہے کہ ہم نے سر لوگوں کی پالیسیز سیریس نہیں لی. جیسے آپ کہتے ہیں کہ کوپن ہیگن کے اندر پارکنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ پارٹی کو 7-8 سال سے لوگ کہہ رہے تھے مگر ادھر انہوں نے سیریس نہیں تھا لیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں اسی طرح سے وہ کافی کمیونوں میں کافی چیزوں کی وجہ سے ہرے ہیں کیونکہ انہیں لوکل مسائل نہیں تھے دیکھے. نیشنل پلان پہ یہ تھا کہ لوگوں کی یہ تھا, یہ ایشو جو سب سے پہلے میں نے کہا اسکولوں کا ایشو بہت بڑا تھا, کرائم کا بہت بڑا ایشو ہے, کیا کچھ جگہوں پہ سزا بھی صحیح نہیں ہے. تو اب سر یہ سارا کچھ دیکھا جا رہا ہے اور اسی لیے تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کہ اس مستری میں بھی تبدیلی کی گئی ہے کہ نئے مستر آئے اور ان کا نیا ونکل سے وہ کیا کہتے ہیں چیزوں کو دیکھیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہوتا ہے.
1: عدنان یہ ساری چیزیں درست ہیں سیاسی لحاظ سے، لیکن نوجوان ووٹرز کو آپ جو ہے اپنی طرف کس طرح، اپنی جماعت کو کس طرح متوجہ کریں گے؟ کیا کوئی نئی حکمت عملی ہے؟ اسی طرح سوشل ڈیموکریٹ ہمیشہ روایتی طور پر مزدور طبقے کی سیاست سے دور ہو گئے، آپ اس تنقید کا کیا جواب دیں گے؟
3: صاحب لوگ اس لیے بھی دور ہوئے ہیں کہ لوگوں کے جو لوکل مسائل ہوتے ہیں نا، انٹرنیشنل مسائل، وہ شاید لوگوں کو تھا کہ ہم نہیں دیکھ رہے، اور اس کی وجہ سے یہ پارٹی کو کافی نقصان پڑے ہیں. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ پڑ گیا تھا جو بیسیکلی ابھی بھی پڑا ہوا ہے اور الیکشن کے بعد بھی پڑا ہوا ہے، کہ یہ جو انفارچونیٹلی مسلمانوں پہ ٹارگیٹنگ ہو گئی تھی نا، اس کا بڑا ڈیمیجنگ کنٹرول ہوا ہے. اور آپ دیکھے آتے سار مجھے خود اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ پارٹی کے اندر کیا ہوا ہوا ہے کہ ایک سے ایک ود کہتے چلانگ مار کے نا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، مگر دیکھتے ہیں اب فیوچر میں کیا ہوتا ہے. اور اب تو سمر ویکیشن سب کی شروع ہو جائیں گی، تو پھر سمر ویکیشن کے بعد ہی زیادہ پتا چلے گا کہ کیا بنتا ہے.
1: کیا بنتا ہے؟ مجیب صاحب آپ نے عدنان کی باتیں سنی، آپ ہی کی جماعت بھی مزدوروں کے حق میں ٹھیک تھی اور دوسرے کام کرنے والوں کے حق میں، جو ان کے حقوق کا خاص خیال رکھتی تھی. اب تو یہ آپ سارے سوشل ڈیموکریٹ بھی حکومت میں ہیں، ایس ایف بھی حکومت میں، انی سلسٹن بھی حکومت میں، یہ حکومت سے باہر نہیں ہیں، لیکن جو دوسری پارٹیاں آگے ہیں جو سرمایہ داروں کی طرف بھی جاتی ہیں، تو آپ اس چیزوں کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟
2: دیکھیں جیسے عدنان نے کہا ہے نا، اب تھوڑا سا ٹائم چاہیے. ظاہر سی بات ہے ابھی جو جتنی یہ پارٹیز ملی ہیں دوبارہ، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 12 سال کے بعد ایس ایف جو ہے دوبارہ حکومت میں آئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ اپنی پالیسیاں جو ان کی ہیں، جو آپ نے مزدوروں کا مینشن کیا ہے، آپ نے نوجوانوں کا کیا ہے، تو اس کی طرف انہوں نے غور کرنا ہے. اور اس میں میرا خیال ہے کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا ٹائم، جب حکومت چلنی شروع، جیسے ہی چھٹیاں ختم ہوگی، اب پارلیمنٹ کا سیشن شروع ہوگا، تو اس کے بعد جو ہے نا آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آئیں گی، نہیں آئیں گی تو ان کو سوچنا پڑے گا کہ ہم نے اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. اور مجھے امید ہے میں ابھی کچھ کہہ تو نہیں سکتا، مجھے امید ہے کہ یہ جو ابھی نئی حکومت بنی ہے، جن پارٹیز کی بنی ہے، انہوں نے فیوچر میں جو عام لوگ ہیں، جو ٹھیک ہے سرمایہ دار کی طرف ہی تو آپ کو پتا ہے وہ توجہ ہوتی ہے، سرمایہ دار نے تو یہاں پہ بھی اپنا کام دکھانا ہوتا ہے، ظاہر بزنس مین ہوتے ہیں، بزنس چلے گا، کوئی تجارت ہوگی، کوئی معاملات چلیں گے، تو اس سے بھی پیسہ آتا ہے، گورنمنٹ کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، ان کو بھی تو وہ چھوڑ نہیں سکتے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ڈیمیج ہوا ہے اس الیکشن میں پارٹیز کا، مختلف پارٹیز کا، انہوں نے اس کو دیکھنا ہے کہ ہم کس وجہ سے ہمیں نقصان ہوا ہے، ہمیں ہماری کیا غلط پالیسیاں تھیں، ہمارے کیا غلط جو ہم نے ایسے کام کیے جس کی وجہ سے ہمیں عوام نے پیچھے دھکیل دیا. تو ان چیزوں کو میرا خیال ہے وہ بہتر طریقے سے پیش کریں گے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ جتنی بھی یہ حکومت مل کے بنی ہے یہ بہتر سے بہتر کام کریں گی. تھوڑا سا انتظار کریں، مجھے لگتا ہے اکتوبر کے بعد ہی ہمیں کوئی اس کا کوئی فائنل آستہ آستہ چیزیں تھوڑی تھوڑی سامنے نظر آنی شروع.
1: چلیں عدنان آپ بتائیں کہ آپ کی کمیون، کوپن ہیگن کی کمیون، اور اس کے ساتھ فریڈ سپیا کمیون ہے جو کوپن ہیگن کے ساتھ ہے، تو آپ کی جو ہے وہ میئر بھی بنتے ہیں، جو ہے بہت ساری جگہوں پہ بیٹھتے بھی ہیں، پاورفل بھی ہیں، حکومت بھی ہے مرکز میں، تو اگلے 4 سالوں میں آپ نے کیا سوچا ہے، کیا تبدیلیاں کریں گے کمیونوں میں؟
3: سب سے پہلے تو بات یہ کہ ہر کمیون جو ہوتا ہے نا، اس کا اپنا ایک سٹرکچر ہوتا ہے اور ایک چیز ہوتی ہے. سب سے پہلے پیریڈ جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہی ہے نا، اور جو کمیونوں کی جو وشز ہیں، اور جس طرح کمیون ہو جائے، رافا پیا کمیون ہو جائے، رکوپن ہو جائے، ان کے دو چیزوں پہ غور ہے. ایک کے فوکس کو اولا جو ہے نا وہ بہتر ہو جائیں، کلاسیں بہتر ہو جائیں، اسٹوڈنٹ بہتر ہو جائیں، اور یہ جو نئے ریفارم آ رہے ہیں ایجوکیشن کے، کمیشن کے جو بنے تھے، وہ انٹرنیٹ ہو جائیں. دوسرا ان کا بڑا ہیلتھ کی طرف کیا کہتے ہیں غور ہے کہ ہیلتھ کو کیسے بہتر کیا جائے، کیونکہ یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ بھی پڑا ہوا ہے کہ ان سمجھ بہت آ رہی ہے، فورنس بہت آ رہے ہیں، ہو رہے ہیں، ان کو بھی ایک سسٹم چاہیے، ان کی بھی ایک زندگی ہے، تو یہ اس ان چیزوں پہ. اور تیسری جو سب سے بڑی کمیونوں کا چیلنج ہے نا، اس کو بہت ساری ویسٹ ہے ان کمیونوں میں بھی، اور آپ کو پتا ہے کوپن ہیگن کمیونوں میں بھی، وہ ہے کرائم، جس طرح سے بال اور ناکو اور یہ چیزوں کا، اس پہ بڑا فوکس ہے ہر کمیون کا. یہ تین چیزیں وہ جو ہے نا فوکس نے بڑی رکھی ہوئی ہیں، اور ان پہ وہ کام بھی کر رہے ہیں،
1: کام کر رہے ہیں عدنان. لیکن اگلے 4 سالوں میں نوجوان جو ووٹر ہے وہ نیشنل الیکشن میں، پارلیمنٹ، پارلیمانی الیکشن میں بہت سارے ووٹ جو ہیں وہ نوجوانوں کے بڑھ جائیں گے، اس پر بھی ڈیفینیٹ جماعتیں کام کریں گی. اگر یہی حال رہا, یہ بڑی پارٹیوں کی بات کر رہے ہیں جو حکومت میں بیٹھ گئی ہیں, چار بڑی پارٹیاں بیٹھی ہیں حکومت میں اور اس کے ساتھ اتحادی لوگ بھی شاید ساتھ شامل ہیں, اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو ان اگلے چار سالوں کو اگر آپ کریں مائکرو فون میں دیکھیں شیشے میں, اینکوں والے شیشے میں, تو کیا لگتے ہیں اگلے چار سال آپ کو؟
3: میں دیکھوں تو مشکل لگتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ تین ڈفرنٹ حکومتیں بنی ہیں, مگر مین بات آپ کو ہمیشہ یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ تیسری دفعہ سوشل ڈیموکریٹک کولیشن کے اندر ہیں اور اس بار 12 میں انتخاب ہوئے تھے, تو آبویسلی فیوچر ان کے لیے ٹف ہے کیونکہ اکنامی بھی پھنسی ہوئی ہے تھوڑی بہت, کیونکہ بہت سارا خرچہ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے آ رہا ہے, تو پھر آبویسلی چیزیں تو ایسے ہی ہیں.
1: منجیو صاحب, یہ چوتھی جو ساتھ پانچویں پارٹی لگی ہوئی جو سلیپنگ پارٹنر ہیں, وہ جو الٹرنیٹو پارٹی بھی ہے, تو ان کے جو ایک لیڈر ہیں پاکستانی نژاد قاسم نذیر, جب ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے جی ہم نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ان کو سٹوٹ کرنے کے لیے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان چیزوں کو؟ آپ کی پارٹی نے کیا حاصل کر لیا ابھی؟
2: میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا جی کہ ابھی جو ان کے درمیان, یہ چار پارٹیز کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے, جو ان کے ساتھ آپس میں ڈیل ہوئی ہے کہ ہم نے فیوچر میں کیسی چیزیں لے کے آنی ہے, کیا آپ نے کسی کو ابھی مکمل طور پہ معلوم نہیں ہے. میں پھر ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اکتوبر تک آپ کے سامنے آئیں گی اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ اپنی پارٹی سے رابطہ قائم کر کے ان سے پوچھیں جی کہ آپ نے کس چیز کے اوپر عوام کے لیے, ملک کے لیے, سب سے پہلے ڈنمارک کے لیے پھر عوام کے لیے, آپ نے کیا کیا چیزیں جو بہتر کرنے کے لیے. دیکھیں ہمارے پاس ابھی دیکھیں نا, صحت کا بھی بات ہوئی ہے, تعلیم کی بات ہوئی ہے, اب ہماری پینشنسٹ ہیں, ہمارے ایلڈر ہیں, ہمارے فلائی ایم ہیں, بے شمار چیزیں ہیں. تو یہ آپ کو جتنی چیزیں رائے صاحب, یہ اکتوبر سے پہلے تھوڑا سا امپوسیبل ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ چل سکے, تو جیسے ہی ہمارے پاس معلومات آئے گی تو انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے آپ کے ساتھ بھی اور اپنی جو کمیونٹی ہے اس کے ساتھ بھی شیئر کریں گے کہ بھئی ہر پارٹی نے کیا کیا اپنا ایک مقصد اس کو حل کرنا ہے اور جو اگلے چار سال ہیں وہ کیسے گزارنے ہیں. تو جو پارٹی جو چیز بہتر عوام کے لیے لے کے آئے گی تو میرا خیال ہے اس کی پھر آئندہ بھی جو کامیابی ہوگی.
1: جی صاحب, چلتے چلتے یہ بھی بتا دیں عدنان کے پاس جانے سے پہلے کہ جب اتنے زیادہ مسائل ہیں, اتنی زیادہ چیزیں ہیں, سب کو سمجھ بھی ہے, لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ غیر ملکی اسپیشلی پاکستانی نژاد سیاستدان یا دوسری جماعتوں کے سیاستدان ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ آنے والا وقت ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے, لیکن ہمارا جو اسٹائل ہے وہ ابھی تبدیل نہیں ہونے کے لیے تیار نہیں ہے؟
2: دیکھیں جی, جو ہمارے جتنے بھی اب کمونز کے اندر جو یا ریجن کے اندر جیسے ہمارے نوجوان آئے ہوئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو, کیونکہ یہاں کی وہ پیدائش ہے ماشاء اللہ, ڈینش اور زبان پہ اور معاشرے کا اور قانون کا سب کچھ ان کے پاس علم ہے اور ویل ایجوکیٹڈ ہیں, تو میرا خیال ہے وہ فیوچر کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اگلی جو چیزیں ہیں انہوں نے وہ والی سیاست نہیں کرنی جو آج سے 10 سال یا 20 سال پرانی تھی ہماری فارنرز کی. ان کو جیسے لوگ اب دیکھیں جتنے بھی زیادہ تر منتخب ہوئے ہیں یہ پارٹیوں سے منتخب ہوئے ہیں اور بڑی بڑی پارٹیوں سے منتخب ہوئے ہیں اور دو آپ کے ویسا پر مستر بھی بن گئے ہیں, ریجن میں بھی آپ کا بندہ چلا گیا, تو میرا خیال ہے آئندہ جو چار سال جیسے آپ نے پہلے کہا کہ اب بہت سارے نوجوان کی ووٹ جو ہے نا اور بننی ہے جو 18 سال کے ہو جائیں گے اگلے الیکشن تک, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلا الیکشن بھی ٹف ہوگا اور یہ جماعتیں ہیں سوچ رہی ہیں نوجوانوں کو کیسے آگے لے کے آنا ہے, اور جو نوجوان اس وقت کمونز میں اور ریجن میں بیٹھے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے فیوچر سے اپنے وہ چیزیں اچیو کریں جس پہ ان کو آئندہ جو آپ کو 4 سال کے بعد جب آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو وہ آپ کے کام آ سکے, جس میں عوام کی بہتری ہو, ملک کی بہتری ہو, ان کی اپنی اپنے بچوں کی بہتری ہو. تو میرا خیال ہے نوجوان, مجھے لگتا ہے کہ یہ جیسے سٹارٹ نیا سال ہوگا 2027, تو میرا خیال ہے اس میں بہت ساری چیزیں سامنے راہ سب آ جائیں گی.
1: اذان کلوزنگ کی طرف آپ نے سب چیزوں کو انالائز تو کر لیا ہوگا, ڈیفینیٹ آپ کرتے بھی ہیں, تجزیہ کرتے ہیں, آپ ہر چیز کا تجزیہ کرتے ہیں. عدنان, کیا آپ کو سمجھ آتی ہے کہ جو ہمارے اپنے غیر ملکی ہیں وہ اس طرف جائیں گے, ڈینس سیاست کی طرف جائیں گے یا اپنی روایتی سیاست کریں گے؟
3: سب موسٹلی جو یہاں کے یانگسٹر پڑھ کے آ رہے ہیں نا, وہ تو ڈیفینیٹلی ڈینس کی سیاست کی طرف جائیں گے, ان کی روٹین انٹری ہو رہی ہے, تو وہ آبویسلی وہ پاکستانی سیاست سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں اور وہ سمجھ بھی رہے ہیں اس پورے معاملے کو, تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہتری ہوگی.
1: آخری بریکنگ نیوز آپ کیا دیں گے؟
3: بریکنگ نیوز تو اس وقت کوئی نہیں ہے, ابھی بس یہ ہے کہ سب اپنا کام کر رہے ہیں اور جیسے کہا گیا پروگرام میں ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہوتا ہے, اور پھر جب بریکنگ نیوز ہوگی تو پھر بھی اس کو ضرور بتائیں گے.
1: مجیب صاحب آپ بھی کوئی بریکنگ نیوز دیں گے؟
2: نہیں جی, ابھی میں نے کہا کچھ بھی, ابھی آپ اس چیز کو اندازہ رکھیں تو اوپر سے پہلے کچھ نہیں ہے, اور اس کے بعد نئے سال کے شروع میں آپ کو بے اچھی اچھی خبریں ملیں گی. اور جب بھی ہم پارٹیز کے ساتھ میٹنگز کریں گے, یا جیسے نان صاحب ہیں, یہ تو بہت ایکٹیو ہیں ماشاء اللہ, تو جیسے جیسے بات سامنے آئے گی آپ کو بھی اور ویوز کو بھی انفارمیشن ملتی جائے گی. لیکن کوشش ہونی چاہیے کہ جتنی ان پٹ کمونز کے اندر جو ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو اس وقت مطلب کہ اچھی مطلب دیکھیں وہ ان کے گروپس بنے ہوئے ہیں, ان کو کوئی فورمین چیئرمین بنا ہوا ہے, مختلف جو ویلز ہوتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ اپنا کام کریں. کہ دیکھیں ابھی آج جون ہو گیا ہے, اور جون میں ابھی نومبر میں ایک سال ان کا گزر جائے گا, تو باقی ڈھائی سال رہ جائیں گے, تو انہوں نے اگر کچھ ایسی ان پٹ نہیں ڈالی ہوگی تو میرا خیال ہے ان کا الیکشن بھی جیتنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو میں ان سے بڑی یہ گزارش ہے کہ بھئی آپ اپنی جو بھی کمونز میں اپنا کام کر رہے ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا آپ کے ریڈیو پہ آ کے تھوڑا سا لوگوں کو بتایا کریں, تھوڑی سی لوگوں کو تھوڑا کہ انفارمیشن ملتی رہے کہ بھئی ہماری کمونز میں مختلف کمونز میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کیا کام ہو رہے ہیں, تاکہ لوگ جو ہیں تھوڑا سا اس سے ان کو تھوڑا سا ان کو انفارمیشن مل جائے. تو امید ہے کہ دیکھیں جیسے عدنان کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو کوئی ہمارے پاس ایسی خبر نہیں ہے, لیکن جلدی جیسے کی ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ویوز کو بھی بتائیں.
1: عدنان آپ آخر میں کس طرح اپنے سامعین ناظرین کو کہیں گے؟ ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں, آنے والے دنوں میں بھی ہم کافی مصروف ہو جائیں گے, اگلے مہینے محرم بھی شروع ہو چکا ہے, اس پر بھی لوگ مصروف ہو گئے ہیں, لیکن چھٹیوں پہ سیاستدان چھٹیوں پہ چلے گئے, تو ہم تو سیاسی لحاظ سے 12 مہینے چھٹیوں پہ رہتے ہیں, لیکن دوسری طرف کچھ لوگوں نے اپنی اپوائنٹمنٹس بھی کینسل کرا دی ہیں کہ ڈاکٹروں کا دانتوں کا علاج ہوا فری ہو جائے گا. یہ فری ہوگا یا مجیب صاحب کی طرح اگلے سال تک جائے گا؟
3: نہیں نہیں رضا صاحب, وہ میں جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ وہ کیٹیگری کی طرح سے آ رہے ہیں, پہلے فرسٹ فنکشنسٹ اور کچھ کنٹینٹرز سے آئیں گے, اور اس کے ساتھ وہ پھر ایک ایک سٹیپ کو اوپر لے کے جائیں گے. آخر میں یہی لوگوں سے اپیل کروں گا کہ اس وقت لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح ملک کے حالات ہیں, صورتحال بنتی جا رہی ہے, اسی کی پر ہم مسلمانوں کے لیے اس پہ بھی ہم سٹینڈ لیں. اللہ تعالیٰ یہ جو اسلامی کیلنڈر چلا ہے منگل والے دن کل, اللہ تعالیٰ سب کے لیے اچھا لے کے آئے, خوشیاں لے کے آئے, اور ہم مسلمانوں کو اتفاق دے, اور ہم یہاں پہ کچھ ایسا کر سکیں کہ ان لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ مسلمان بھی ایک کیا کہتے ہیں آپ, حصہ تو ہے ہم نے سوسائٹی کا, مگر اس میں ہم پارٹس پہ بھی ایسے کریں کہ ان کو نظر آئے کہ ہم یہاں پہ کی ایک اب بن گئے ہیں, جیسے بندہ کہتا ہے نا تیل بن گئے اس کلچر کا.
1: عدنان آپ کا بہت شکریہ, مجیب صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم ادا آپ کی آواز کے ساتھ شیئر کیا,
2: بہت شکریہ جی آپ کا. اوکے اللہ حافظ.
1: سامعین ناظرین, یہ تھے مجیب الرحمان قریشی صاحب اور عدنان امین علی, یہ دونوں سیاستدان ہیں, مختلف پارٹیوں سے ان کا تعلق ہے. آپ نے ان کی باتیں سنی, کوئی بات کرنا چاہتا ہے, اپنی رائے دینا چاہتا ہے, کوئی انفارمیشن دینا چاہتا ہے, اس کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے.
4: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کے
1: ایک منٹ
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے، گپ شپ کی شکل میں. اس وقت دن کے 3:09 ہوا چاہتے ہیں 21/6/2026 کا پروگرام ہے. سامعین، چونکہ لوکل باتیں ہوتی ہیں، لوکل انفارمیشن ہوتی ہے، لوکل پروگرام ہوتا ہے، تو جمہوریت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جمہوریت کی بات کرنا بڑا آسان ہے، پریکٹیکلی اس میں رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جمہوریت تو بڑا آسان کام بھی ہے. آسان کام اس لیے ہے کہ جتنے سر اتنی ووٹیں، جس کی اکثریت اس کی پارٹی، جس کی اکثریت اس کی جماعت. تو یہ ہے جمہوریت. جمہوریت سے ہی آپ کو جو ہے اپنے رائٹس ملتے ہیں. ہم ڈنمارک میں رہتے ہوئے جو بھی جمہوری کام کریں گے اس میں ہم کامیاب ہوں گے. جو پارٹیاں جمہوریت میں رہتی ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں، ان کا نام بھی ہوتا ہے. تو اسی طرح اگر ہم سیاست کریں، دنیا کی بات کریں، سیاستدانوں کی بات کریں جسے دنیا میں جانا پہچانا اور جمہوری انداز میں پازیٹیو لیا جاتا تھا، ان میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا بھی نام آتا تھا اور اب بھی آتا ہے. ان کی پارٹی آج بھی جو ہے وہ متحرک ہے، کامیاب ہے. اس ملک میں بھی ان کی پارٹی ہے. تو محترمہ بینظیر بھٹو کی آج جو ہے وہ سالگرہ ہے. اس حوالے سے جو ہم نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو پوچھیں کہ ان کی جماعت کیا کہتی ہے، اور انہوں نے بڑے کارنامے سر انجام دیے. یورپ میں ان کا بڑا نام تھا. محترمہ یام بھی 2-3 ڈنمارک میں بھی تشریف لائیں. ہمارے قریب میں فلکیٹ ہاؤس ہے، اس میں ان کا بہت بڑا پروگرام ہوا تھا. 1000 سے اوپر لوگ اس میں تقریباً آئے تھے. تو اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر مجیب الرحمان قریشی صاحب اور جنرل سیکرٹری جناب محترم آغا صاحب، ندیم آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. دونوں کو جی، جنرل صاحب کو بھی اور اپنا صدر صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں.
3: بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ
4: راجہ صاحب، بہت مہربانی، بہت شکریہ. لگتا ہے آپ بھی محترم صدر کے زیر سایہ ہو گئے ہیں. میں ایک سپاہی کی صورت میں ملک پاکستان کی خدمت ضرور ادا کی ہے. میں نے عرض کیا نا، میں یعنی کہ اس مقام تک نہیں پہنچا جہاں تک آپ لوگ مجھے پہنچا رہے ہیں. یہ آپ کی ذرا نوازی ہے جناب.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے ساتھ جنرل بھی تو لگا ہوا ہے نا.
4: وہ جنرل سیکرٹری کہا جائے نا پورا، کہ خالی جنرل کہیں گے تو وہ پھر ہمارے پاک فوج کی جو نا ایک عظمت برتی ہے. تو میں اس ناچیز قابل تو کبھی رہا ہی نہیں.
2: نہیں نہیں، جنرل کہنے سے تو ویسے ہی عظمت بڑھ جاتی ہے.
5: چلیں جی، پروگرام شروع کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم راجہ صاحب اور میرے بڑے بھائی محترم آغا ندیم صاحب اور تمام سننے والوں کو السلام علیکم. بہت شکریہ راجہ صاحب، آپ نے ہمیں آج ٹائم دیا. سب سے پہلے تو اسلامی مہینہ جو شروع ہو چکا ہے، محرم الحرام کا، اس کے جو شروع کے ایام ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں، اور مختلف مساجد کے اندر جو ہے وہ کانفرنس شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں. تو جہاں جہاں بھی یہ پروگرام ہو رہے ہیں، میری سب سے گزارش ہے کہ وہ ان پروگراموں میں حصہ لیں اور ان یادوں کو تازہ کریں کہ جہاں پہ ہمیں اسلام کی تلقین ملتی تھی، ہمیں صبر کا درس دیا گیا، قربانیوں کا درس دیا گیا، اور آج اگر اسلام زندہ ہے تو اس جو مرحلہ گزرا ہے، جو محرم الحرام کی نو، خاص کر کے 9ویں اور 10ویں محرم، جو بھی ہم واقعات سنتے ہیں، تو میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی کانفرنسز ہو رہی ہیں مختلف مساجد کے اندر، تو سب سے گزارش ہے کہ وہ اگر جن کے پاس ٹائم ہے تو ضرور اس کے اندر حصہ لیں. اس سے کچھ نہ کچھ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ قربانیاں کیسے ہوئی، وہاں پہ صبر کیسے ہوا. تو یہ بھی ہمیں ایک بہترین ایک نظریہ ملتا ہے، سبق ملتا ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے. اب آ جائیں جی کہ محترمہ نے آپ محترمہ کی آج سالگرہ، جو کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آج ان کا سالگرہ کا دن ہے. محترمہ کا جمہوریت کے اندر ایک بہت بڑا یعنی کہ مضبوط کام جو انہوں نے کیے اور جمہوریت کو آگے پروان چڑھایا ہے، اس کی مثال تو نہیں ملتی. آپ دیکھیں کہ وہ ایک خاتون ہو کے سب سے پہلے وہ ایک مسلم، جو مسلم ہیں، جو ہمارے جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، اس کی پہلے وہ خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئیں. ایک بہت بڑا اعزاز تھا، جمہوریت پسند گرانے میں وہ پیدا ہوئیں. ان کے والد صاحب شہید ذوالفقار علی بھٹو، جنہوں نے جمہوریت کے لیے اپنے آپ کو پھانسی کے تختے پہ چڑھا دیا، جمہوریت کو کمزور نہیں ہونے دیا. محترمہ کے بہت زیادہ کارنامے ہیں. محترم جنرل سیکرٹری صاحب جو ہمارے آغا ندیر صاحب وہ بھی بیان فرمائیں گے. محترمہ نے سب سے پہلے جو ہے وہ دیکھیں ہمیں دو دفعہ وہ اقتدار میں آئی, انہوں نے خواتین کے لیے کام کیا, خواتین کے لیے علیحدہ پولیس اسٹیشن بنائے, بینک بنائے, انہوں نے نوجوانوں کے لیے کام کیا, انہوں نے مزدوروں کے لیے کام کیا, انہوں نے کسانوں کے لیے کام کیا, جتنے بھی طبقے تھے ان کے لیے انہوں نے بے شمار اپنی قربانیاں دی, مساکر جمہوریت کیا. آپ کو پتا ہے کہ اگر ایٹم کا جو سیرا ذوالفقار علی بھٹو شہید کو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ محترمہ کو یہ بھی سیرا جاتا ہے کہ انہوں نے میزائل ٹیکنالوجی دی, اور میزائل ٹیکنالوجی جو آج آپ نے دیکھا کہ جب دشمن نے ہم پہ حملہ کیا تو وہی میزائل ٹیکنالوجی جو ہمارے کام آئی اور اس سے ہم نے دشمن کو چنے چبوا دیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ کے بہت زیادہ کارنامے ہیں, اور محترمہ نے جتنا کام جمہوریت کے لیے کیا ہے انہوں نے ایک مثال پیدا کی ہے, اور انہوں نے اپنے آپ کو زندہ رکھا ہے. اور ہمیں میں نہایت افسوس سے یہ کہوں گا اللہ تعالیٰ ان کو جو 2007 میں جو حادثہ پیش آیا جب وہ شہید ہوئی, تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں مائک اپنے جنرل سیکرٹری آغا ندیم صاحب کو دیتا ہوں.
4: بہت مہربانی صاحب, بہت شکریہ محترم صدر صاحب, آپ نے ساری تمید تو اچھی خاصی باندھ لی, اور آپ نے یہ فرمایا کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے کارنامے یا ان کی خدمات کا ذکر میں عرض کروں تو آپ نے تو ماشاءاللہ کھانا چھوڑا ہی نہیں, آپ نے تمام وہ باتیں کہہ دیں جو ان کی خدمات ہمارے وطن عزیز کے لیے تھیں جو انہوں نے ادا کی. بہرحال یہ پارٹ آف ہسٹری ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو, جیسا کہ آپ پہلے بھی فرما چکے ہیں کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کی صاحبزادی, لاڈلی صاحبزادی, جو کہ بہت ہی اپنی ذہانت, جو کہ انہوں نے اپنے یورپ میں بھی اپنی ذہانت کے یعنی کہ منوایا, اور پھر جب وہ پولیٹکس میں آئیں تو اس وقت وہ معمولی یعنی کہ ایک ٹین ایجر لڑکی تھی, یعنی کہ اس مقام پہ جب کہ اس ایج میں لوگوں کی سوچیں بڑی, خاص کر خواتین ہو یا جینٹس ہوں, ان کی سوچ اپروچ بہت مختلف ہوتی ہے, لیکن محترمہ بینظیر بھٹو کے کندھوں پہ جو وزن آن پڑا اور جس خوش اسلوبی سے اور جتنی ہمت سے جتنی بہادری سے ایک غاضب حکمران کا انہوں نے مقابلہ کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے ایک کنٹرول میں رکھا کہ پارٹی کو بکھرنے نہیں دیا, حالانکہ اس زمانے میں بہت سی لہریں اٹھی جن میں آپ لوگ سب جانتے ہیں کون کون سے, جو کہ بڑے ہم ان کو لیڈر مانتے تھے, جو کہتے تھے کہ یہ بھٹو صاحب کے بڑے سنسیئر ہیں, یہ ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے, لیکن ان میں سے ہر ایک نے نا اپنی کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے محترمہ کو سائڈ پہ رکھ کے تو پارٹی کی قیادت اپنے ہاتھوں میں لی جائے, لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے. گرچہ انہوں نے 5-6 گروپس بھی بنائے, سندھ میں بنے, پنجاب میں بنے, اور یہ مقصد بات کرنا کا یہ ہے کہ محترمہ کی ذہانت جو کہ ہر چیز کو جانچ رہی تھی, دیکھ رہی تھی, اور وہ انہی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جو راہ اپنائی وہ پاکستان کی عوام کے لیے, خصوصی طور پہ پاکستان کے لیے, پیپل پارٹی کے کارکنوں کے لیے تو تھی ہی, لیکن مقصد یہ ہے کیونکہ پاکستان میں بہت سی سیاسی جماعتیں ہیں, ہر پارٹی کا لیڈر اپنی قوم کے لیے اپنی پارٹی کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے اور کرتے بھی ہے, اور یہ ہر ایک کا حق ہے. گرچہ اتنی مخالفت ہونے کے باوجود محترمہ نے نا آگے بڑھ چڑھ کر کام کیا اور پاکستان کو ایک اس سمت میں ڈال دیا جس سمت پہ ذوالفقار علی بھٹو لے کے چلے تھے. بہرحال وہ جو ایک بھٹو صاحب کے بعد جو 11-12 سال کا جو دور آیا وہ انتہائی نازک دور تھا, اس دور میں پاکستان کے ساتھ کیا کیا کچھ نہیں ہوا, یہ بھی اس پارٹ آف ہسٹری. تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ اتنے وہ کہتے ہیں وہ جیسے کہ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے, تو اس وقت اس مقام پہ پاکستان واقع ایک ایسے طوفان میں گرا ہوا تھا کہ جہاں سے نکالنا بڑی ذہانت, دلیری اور ہمت کا کام تھا, جو کہ محترمہ نے ایک عورت ہونے کے ناطے, ایک نوجوان لڑکی ہونے کے حوالے سے انہوں نے بہت خوش اسلوبی سے اس کو نبھایا, اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی متحد ہے. کبھی پیپلز پارٹی میں کسی نے بھی اپنی چدراہٹ ظاہر کرنے کی ہمت پیدا نہیں ہوئی اس واقعات کے بعد. تو لہذا یہ چیز ہمیں جاتی ہے کہ ہم اس پارٹی کے کارکن ہیں یا ہم نے اس پارٹی کے لیے اپنی خدمات انجام دی جس پارٹی نے پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر بنایا. دیکھیں مسلم لیگ بھی ہے, قابل احترام ہے تمام ان کے دو ساتھی لیڈر ہمارے لیے, اور دوسری جماعتیں ہیں, پی ٹی آئی ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے, محترم عمران خان ہوں گے ان کے ساتھی اور جتنے بھی ہیں, کیونکہ ان کے پاس ایک سوچ ہے, ایک نظریہ ہے, اور کسی سوچ پہ کوئی بندہ پابندی نہیں لگا سکتا. تو اسی طرح جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس سوچ ہے نا, وہ پیورلی پاکستان کی بہتری کی راہ پر گامزن ہے. تو لہذا راجہ صاحب اور محترم صدر صاحب, میں اتنی تفصیل سے اور کیا بات کروں, سارا کل عالم جانتا ہے, دنیا جانتی ہے کہ جی محترمہ نے اپنے دور اقتدار میں کیا کیا کچھ کیا. جیسے کہ آپ نے فرمایا میزائل ٹیکنالوجی وہ لے کے آئی, یا ایٹم بم تو بنا دیا ذوالفقاری بھٹو نے, انہوں نے یہی کہا تھا نا گاد پھوک کھا لیں گے لیکن بم ضرور بنائیں گے. کتنا پریشر تھا, انہوں نے جان دے دی اپنی, اس مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے. تو یہ انہی کی بیٹی تھی, تو اس نے بھی وہی راہ بنائی جو کہ اس کے باپ نے ان کو دکھائی تھی. تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ بہت وہ کہتے ہیں نا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو محفوظ رکھنے کے لیے ایسے کئی دیدہ ور شخصیتیں پیدا کی ہیں, ان میں سے محترم بے نظیر بھٹو بھی تھی, ذوالفقار علی بھٹو بھی تھے, اور بھی بہت سے لوگ ہیں, میں یہ بات نہیں کہتا, ڈاکٹر قدیر ہے, اور ہمارے سیاسی جو کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کی سوچ ہم سے مختلف ہے, مسلم لیگ کے قائد اعظم تھے, لیاقت علی خان تھے. مقصد بات کرنے کی یہ ہے کہ بہت سے لوگ آئے جنہوں نے اپنی خدمات ایمانداری سے اور اس نیت اور اس سوچ اس اپروچ سے کی کہ وہ پاکستان میں کوئی بہتری لانا چاہتے تھے, اور انہوں نے لانے کی کوشش کی. تو رہی بات ہماری پاک فوج کی, تو میں تو پیورلی پاکستان پیپل پارٹی کے حوالے ہوتے ہوئے, اگر کوئی بھی شخص پاک فوج کے بارے میں کوئی غلط بات کرے گا تو وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی, گرچہ میں ضیاء اللہ کا انتہائی مخالف بندہ رہا ہوں, لیکن فرد واحد کے عمل سے, کیونکہ پاکستان آرمی جو ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ اپنے ایک پیٹرن پہ چلتی ہے, اس کا جو فرض کیجئے اگر ایک میجر ہے یونٹ کا اگر کمانڈر ہے وہ کر رہا ہے تو اس کے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں اس کو ایکسپٹ کریں گے وہ چاہے کسی بھی پہلو میں ہو. لیکن یہ کہ اس کے دور میں پاکستان کو بہت سے نقصانات ہوئے, لیکن اس کا ذمہ دار ہم پاک فوج کو نہیں ٹھہراتے, چند جنرلز کو ضرور ہم اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے. تو بات پھر بڑی لمبی ہو جاتی ہے, محترم صدر صاحب اور راجہ صاحب
2: چلے آغا صاحب آپ نے بات کر دی, آپ نے بات کو چھیڑ ہی دیا آغا صاحب. تو ابھی جو موجودہ پاکستان کے فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب ہیں, ان کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟
4: میں سلیوٹ کرتا ہوں جی آصف منیر صاحب کو, اور واقعی جن حالات میں محترم جنرل آصف منیر صاحب اپنا رول ادا کر رہے ہیں, دیکھیں آج پوری دنیا میں پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے, یہ خالی میاں نواز شریف تو میاں شہباز شریف تو اس کا عمل نہیں ہے, اس کے روئے رواں تو جنرل آصف منیر ہے. لیکن چونکہ پاور میں پریزیڈنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ مسلم لیگ نون ہے, یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے, ہم ان کو سلیوٹ کرتے ہیں. لیکن جو رول اس وقت اتنے ٹف ٹائم ہے, میں ایک بات عرض کروں, کیونکہ میں بھی تھوڑا سا تاریخ کا طالب علم رہا ہوں, آج تک میں نے پریزیڈنٹ آف یو ایس اے کے منہ سے کبھی کسی کی تعریفیں نہیں سنی. آج جنرل اپنا ٹرمپ جو ہے جہاں کہیں بھی ہوتا ہے, ایون اس نے مودی کے سامنے بیٹھ کے کہہ دیا کہ تم کلر ہو, کہ تم پاکستان کے فوج کے بارے میں اس نے بات کی, جنرل آصف منیر کے بارے میں کہا, انہوں نے شہباز شریف کے بارے میں کہا کہ یہ دو بڑے جینٹل مین, بڑے ذہین, اور خصوصی طور پہ جنرل آصف منیر بہت ذہین, اور جتنی حکمت سے اور جتنی مدبرانہ انداز میں ایران اور امریکہ کی جنگ کو ختم کرانے میں، رکوانے میں جو رول ہمارے قاسم منیر صاحب کا ہے، وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے وہ بھی. تو لہذا میں تو ان کو بڑے احترام عقیدت سے، میں نے تمام کو، میں نے پہلے عرض کیا نا، ہاں ضیاء الحق نے ایک قدم غلط اٹھایا اور اس کے خلاف ہمارا جہاد بنتا تھا، کیونکہ اس نے ظالمانہ طریقے سے پاکستان کا کے حالات خراب کیے. لیکن یہ ہے کہ یہ بندہ جنرل آصف منیر صاحب اس وقت پاکستان کی جو خدمات ادا کر رہے ہیں، وہ اس کا بات کو پوری دنیا مان رہی ہے.
2: مجیب صاحب، آپ نے اپنے جنرل سیکرٹری کی بات سنی، آپ کی یاد میں ہے کہ کبھی پاکستان کا نام اس طرح دنیا میں لیا جا رہا ہو، یورپ میں ہو، پوری دنیا میں ہو، اور سپر پاور جو ہیں وہ نام لے رہی ہیں جنرل آصف منیر کا، اسٹیٹ کا بھی نام لیتے ہیں. ڈیفینیٹ جو اسٹیٹ کے وزیر اعظم ہوتے ہیں وہ وزیر طاقت تو وہی ہوتا ہے، صدر مملکت جو ہوتے ہیں وہ صدر مملکت ہوتے ہیں. تو مجیب صاحب، کبھی آپ نے اس طرح کی عزت دیکھی دنیا میں پاکستان کی؟
5: سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا جی، کیونکہ محترمہ کی آج سالگرہ کا دن ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ محترمہ ایک بڑی بہادر خاتون تھی جنہوں نے دو ڈکٹیٹروں کے ساتھ مقابلہ کیا، اور اپنی ذہانت کے بعد جو ابھی مسلم لیگ کے صدر ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات جمہوریت کی، تاکہ ملک کو جمہوریت کے راستے کے پر لایا جائے. آپ کو پتا ہے کہ دس سال ہمارے اوپر ڈکٹیٹر جو ہے مسلط رہے ہیں، اور وہ جو ایک نقشہ تھا وہ ایک، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے لیے بہت بڑا ایک نقصان دہ تھا. ایک اچھی چیز شروع ہوئی جس کی آپ سب تعریف کرتے ہیں، آپ بھی تعریف کرتے ہیں، آغا ندیم صاحب بھی تعریف کر رہے ہیں، میں بھی تعریف کر رہا ہوں. دنیا کی ایک بہت بڑی جنگ جو کہ تیسری جنگ عظیم شروع ہونے والی تھی، اس کو ہماری سیاسی، عسکری اور جتنے بھی لوگ اس میں شامل تھے، انہوں نے مل کے یہ ایسا ایک امن کا پیغام دیا کہ دنیا کے اندر آج آپ کا، آپ کے پرائم منسٹر، آپ کے فیلڈ مارشل، آپ کے وزیر خارجہ، آپ کی جو باقی ٹیم ہے، صدر، سب کے نام لیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر دو بندوں کے نام جو کہ جیسا کہ آغا صاحب نے فرمایا کہ صدر جو ہے ٹرمپ جو بار بار لیتا ہے کہ فیلڈ مارشل از اے نائس پرسن، اور جو ہے شہباز شریف، کل اس کا ایک بیان تھا کہ آپ لوگ حیران رہے، وہ کہہ رہا تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ شاید وزیر اعظم ایک علیحدہ سوچ کا مالک ہے اور جو فیلڈ مارشل ہے ایک علیحدہ سوچ کا مالک ہے، ان کی رائے مختلف ہوگی، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ان کی رائے ایک ہے، اور وہ فیلڈ مارشل جو ہے وہ وزیر اعظم کا بڑا احترام کرتا ہے. اور یہ صدر اگر دیکھیں، سپر پاور کا صدر اگر ایسی باتیں تسلیم کرتا ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاک فوج کا جو اپنا کردار اور جو فیلڈ مارشل کردار ہے وہ امن کے لیے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہوا. آج دیکھیں ٹی وی کے تمام چینلز کے اوپر آپ کا وہ سالسی کا جو ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، بار بار ذکر ہو رہا ہے، اور شکر الحمدللہ، کیونکہ ایران ہمارا نیبر ملک ہے، اس کے لیے جو ہم نے قربانی، اس سے یہ ہوتا کہ اگر یہ جنگ بڑی ہو جاتی تو پورے خطے کے اندر اس نے پھیلنا تھا، اور جو خطے کے اندر پھیلنے کے بعد پھر سب کو نقصان ہونا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب اور پرائم منسٹر شہباز شریف اور صدر پاکستان آصف زرداری صاحب، اسحاق ڈار صاحب، پوری جو ان کی ٹیم ہے، ان سب یہ سارے مبارکباد کے حقدار ہیں. لیکن پاک فوج کا جو دیکھیں، پاک فوج ابھی ایک سال پہلے اپنے دشمن کو کیسے اس نے زیر کیا، پھر ہمارے جو اندرونی معاملات ہیں، دہشت گردی کا وقت ہے، اس کو بھی کنٹرول کر رہی ہے، بیرونی بھی مسائل ہیں، اندرونی بھی مسائل ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہمارا امن کا جو تھا پیغام، جو امن پوری دنیا کے لیے، وہ انہوں نے ایسا انجام دیا کہ آج پوری دنیا کے اندر اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر 78 ایئرز اگر پاکستان کے لے لیے جائیں، آج تک جو پاکستان کی اتنی ماشاءاللہ اس کی جو بات چیت ہو رہی ہے، اس کو جو اچھے لفظوں میں تمام دنیا اس کو جو پیش کر رہی ہے کہ انہوں نے ایک امن کا کام کیا، اور شکر الحمدللہ ہمارا نیبر جو ملک ہے ایران، اس کے اوپر دیکھیں ابھی جو جتنے بھی سینکشنز ہیں وہ بھی انشاءاللہ اور بہتر ہو جائیں گے، ان کو جو ان کے جو اساسی منجمد ہیں وہ بھی مل جائیں گے، وہ بھی ترقی کریں گے. ہمارا جو بہت بڑا کارنامہ جو صدر آصف زرداری اپنے پہلے دور میں، آپ کو پتا ہے تقریباً 700 کلومیٹر کی جو پائپ لائن ہے گیس کی، وہ ایران سے چل چکی ہے، وہ ہمارے بارڈر کے قریب ہے. اگر وہ بھی سینکشن اٹھ جاتی ہے آپ کے پاس گیس کے ذخائر آ جائیں گے, پاکستان کو بھی اس سے فائدہ ہوگا. آپ کو پتا ہے اتنی لوڈ شیڈنگ گیس کی ہوتی ہے, اس سے ہمیں پٹرول کا, گیس کا, ان چیزوں سے ہمیں بھی فائدہ حاصل ہوگا. لیکن امن سے یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر امن آنے سے, ابھی دیکھیں ساری دنیا میں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, آپ اپنے جس ملک میں رہ رہے ہیں ڈنمارک میں اتنی مہنگائی ہے, جس کی وجہ یہی ہے کہ جب امن نہیں دنیا میں ہوگا تو اس میں یہ ہوگا تو ساری دنیا اس کے اندر پستی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے, پاکستان کا فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان کا, عوام کا, اور ہم جو لوگ اوورسیز میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب دعاگو تھے کہ یہ امن کا جو معاہدہ ہے یہ جلدی سے ہو جائے, اور شکر الحمدللہ آج پاکستان کا پوری دنیا کے اندر نام ہو رہا ہے.
2: صاحب آپ نے مجیب صاحب کی بات سنی, امن کے معاہدے کی بات وہ کر رہے ہیں, تو یہ جو گیس والا پائپ لائن تو بچھی ہوئی ہے, ایران نے تو اپنا کام کر دیا ہے, پابندیوں کی وجہ سے پاکستان کی طرف سے جو جگہ رہ گئی تھی وہ انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گی. لیکن آپ نے دیکھا جو مجھے سمجھ آ رہی ہے اور جو مجھے لگتا ہے اگر دور کی نظر سے دیکھا جائے تو شہباز شریف صاحب کو اور آصف منیر صاحب کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا جائے گا آنے والے وقت میں, آپ کیا کہیں گے؟
6: بہرحال جی بڑی اچھی بات ہے, یعنی کہ اس خطے میں جیسا کہ صدر صاحب بھی فرما چکے ہیں مجیب صاحب کہ ایک تیسری عالمگیر جنگ کو رکوانے میں اہم رول ہمارے جنرل آصف منیر اور اس کی ٹیم, جن میں محترم صدر صدر صاحب, وزیر اعظم صاحب اور وزیر خارجہ اور تمام وہ پوری ٹیم شامل تھی, کیونکہ کوئی ایک بندے کا فرد واحد کا فیصلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. ہاں اگر کوئی ایک فرد واحد کوئی ایسا اپنا فارمولا پیش کرے جس سے ملک کو ملت کی بہتری ہو اور دنیا میں امن اور پیار و محبت و آشتی کا پیغام پہنچے تو اس میں سب یکجا ہونا چاہیے, ہوتے بھی ہیں اور ہوئے بھی ہیں, ابھی جو حالات چل رہے ہیں اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ آنے والے وقت میں یہ عمل جو ہے نا ایک تاریخ کا حصہ ہے, اور اس سے لوگ کچھ نہ کچھ سیکھیں گے. یہ میں صرف پاکستان کے لیے نہیں بات کر رہا, پوری دنیا کے لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ لوگ اس کو ایک حوالے کے طور پہ لیں گے کہ جی اس نہج تک جنگ پہنچ چکی تھی, ایران اور امریکہ کی یہ صورتحال تھی, اور اس دوران بیچ میں سے جو کہ ایران کا ایک پڑوسی ملک ہے پاکستان, اس میں سے ایک ایسی ٹیم نکلی جنہوں نے پوری دنیا میں تیسری ورلڈ وار کو روکا, اور اس میں سر فہرست ہمارے آصف منیر صاحب اور موجودہ گورنمنٹ ہے, اور اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے کیونکہ صدارت ان کے پاس ہے, اس میں پرائم منسٹر مسلم لیگ نون کے ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی جتنی بھی جماعتیں اس وقت پاور میں ہیں یا نہیں بھی ہیں, تو وہ سبھی اس چیز سے متفق ہیں. اب ماشاء اللہ پی ٹی آئی ہے, میں ان
2: یہ ایک بات ہے کہ یہ ساری جماعتیں ایک پیج پر تھی. تو آتے ہیں اب آغا صاحب, محترمہ بینظیر بھٹو کی آج سالگرہ ہے, خوشی کا دن ہے آپ کے لیے, تو آپ کوئی واقعات سنائیں, شیئر کریں ہمارے سامعین ناظرین سے. وہ تو بڑی سادہ طبیعت کی عورت تھی.
6: بالکل, یہ بہت سادہ تھی اور کچھ کنجوس بھی تھی. آپ کو ایک بات عرض کروں, ایسے تھا کہ جب یہ پرائم منسٹر تھی تو یہ ایک دفعہ اپنے پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر نکلی تو یہ اسلام آباد میں نا آپ پاڑا کے قریب ایک مارکیٹ تھی, وہاں ہی تو انہوں نے وہاں کے نا کچھ ایک دکان پہ شاپنگ کے لیے داخل ہوئی. اب جب وہاں داخل ہوئی نا تو وہ میک اپ, وہ ریڈ لپسٹک لگاتی تھی, تو انہوں نے ایک لپسٹک دیکھی اور وہ جو دکاندار تھا وہ مچل گیا کہ جی پرائم منسٹر بیت محترم بینظیر بھٹو صاحب آ گئی. انہوں نے کہ بی بی بیٹھے, بی بی یہ بی بی وہ, یعنی کہ اس کے خیالات سے بڑھ کے ایک چیز سامنے آ گئی. تو انہوں نے کہا ہاں بھائی یہ اس کی کیا پرائز ہے؟ تو وہ کہیں جی آپ بی بی آپ لے لیں آپ. انہوں نے نہ قیمت بتایا تو انہوں نے کہا جی 500. میں اس وقت ان کے ساتھ ہی تھا چونکہ, اور بھی وہ کچھ دو ساتھی تھے جو کہ ان کے ساتھ ہی تھے. تو محترمہ کہنے لگی اتنی مہنگی بابا, کراچی میں تو یہ 200 کی ملتی ہے. وہ کہ جی آپ لے لیں. مقصد بات کرنے کی یہ ہے,
2: لیکن آغا صاحب چونکہ وہ جمہوری لیڈر تھی تو وہ سرمایہ دارانہ نظام کی طرف بات تو نہیں کرتی تھی, وہ عوام کی طرح سوچتی تھی, عوام کی بات کرتی تھی نا. یا اب عوام جو ہے سارا دن فراڈ کرتی ہے, شام کو جو ہے محبت کا درس دیتی ہے.
6: دیکھیں جی جہاں تک بات فراڈ کی ہے نا, تو اس وقت ہماری پوری قوم میں نا یہ جرمز آ چکے ہوئے ہیں. ہم لوگ کسی کو آگے بڑھتا ہوا پسند نہیں کرتے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو آگے بڑھ رہا ہے اس کے پیچھے ہیں کہ ہم آگے نکلے. یہ جو افراد تفریح کا دور ہے نا, یہ ہمارے لیے باعث نقصان ہے. تو میں اپنی ایک معمولی سی ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں پوری اپنی قوم سے کہ دیکھیں جو خداوند کریم نے جو آپ لوگوں کے نصیبوں میں لکھا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا. کسی لالچ میں, کسی اس سوچ میں نہ آئے, کسی حسد میں نہ آئے کہ کوئی آگے ہے تو میں پیچھے کیوں ہوں, میں اس سے آگے. ہاں محنت کریں, کوشش کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے آگے بھی مقامات دکھا سکتا ہے, آگے بھی آپ کے ترقی دے سکتا ہے. لیکن اگر سوچ نیگیٹو ہوگی نا تو آپ اپنا بہت زیادہ نقصان کریں گے. تو راجہ صاحب بات یہ ہے, آپ نے کہا وہ عوامی لیڈر تھی, حقیقت ہے وہ تھی. اب یقین جانے وہ آج بھی وہ نعید خان زندہ ہے. ایک دفعہ یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں تھی تو کسی کام سے اپنے دفتر سے نکلی, جب وہ باہر نکلی نا تو یقین جانے ان کے پاؤں میں چپل نہیں تھی, وہ سیدھی نکل رہی باہر. تو اتفاق کی بات ہے, اس وقت حامد بی بی وہاں موجود تھے. تو حامد بی نے آگے کرنے کا, بی بی آپ, انہیں کیا کیا مطلب, میں نے اس کمرے سے اس کمرے میں جانا تو میں ننگے پاؤں جانے میں مجھے کیا پرابلم ہے. تو مقصد یہ ہے کہ وہ اس سوچ کی مالکہ تھی کہ وہ ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتی تھی, وہ اہمیت دیتی تھی اپنے ملک و قوم کی فکر میں, اس میں رہتی تھی کہ اس کو میں نے کیسے مینیج کرنا ہے, اس کے لیے میں نے کیا کرنا ہے. اور حقیقت ہے کہ جتنا عزت احترام محترمہ نے اپنے یعنی کہ چیئرمین ہونے کے ناطے پارٹی کارکنوں کو دیا نا, اس سے پہلے ایسی یعنی کہ عزت افزائی کامل یعنی کہ موقع پہ ملی. ہاں چونکہ جب بٹو صاحب تھے اس وقت ہم ٹین ایجر تھے, اس وقت ہمارے جذبے کچھ اور تھے, لیکن جب محترمہ آئی تو ہم تھوڑے سے شعور کے دور میں آ چکے ہوئے تھے. ہم ان چیزوں کو دیکھتے تھے, سوچتے تھے کہ ہاں جی کیا عمل ہمارے لیے بہتر ہے, عوام کے لیے کیا بہتر ہے. اب یقین جانے محترمہ نے پارٹی کے لوگوں کو اتنا فری ہینڈ دیا ہوا تھا خدمت کے پہلو میں کہ آپ نے عوام کی خدمت کرنی ہے, آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. تو میں ان باتوں میں ایک بات میں ہو سکتا ہے مس نہ کر دوں, جب بٹو صاحب کی حکومت تھی اور 77 میں جب مومنٹ چل رہی تھی نا, تو اس وقت لاہور میں گورنر ہاؤس میں نا ایک بٹو صاحب نے میٹنگ کال کی کارکنوں کی, یا تو وہاں ان سے یہ بات ہوئی نا کہ دیکھو بٹو صاحب یہ مخالفین جو قومی اتحاد والے یہ اتنا ظلم کر رہے ہیں, لوگوں کے گھروں میں آگے لگا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, تو آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم بھی ان کے مقابل کھڑے ہو کیونکہ ہم بھی بہت زیادہ تعداد میں ہیں. تو خدا گواہ بٹو صاحب نے کہا تھا, انہوں نے کہا بات سنو, اگر وہ بے وقوفی کر رہے ہیں تو میں تو اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ میری قوم کا کہ ایک بچہ بھی زخمی ہو, کوئی ایک بچہ بھی ضائع ہو. تو مقصد یہ, یہ انہی لیڈروں کی سوچ ہوتی ہے جو ملک کو محبت, ملک سے محبت کے ساتھ ساتھ اپنے کارکنوں کی, اپنی پارٹی کی, اپنے غریب عوام کا خیال رکھتے ہیں. تو باہر میں اور بھی بڑی باتیں ہیں جو کہ چونکہ میرا تھوڑا سا وقت محترمہ کے ساتھ گزرا ہے, ہم لیبیا میں تھے تو وہاں ان دنوں ماشاءاللہ بیگم نصرت بٹو صاحبہ تھی اور وہ پوری فیملی وہاں کٹھی ہوئی تھی, اور میرا خیال ہے کہ غالباً وہ واحد ایک موقع ایسا تھا کہ بیرون ملک میں نا کہ پوری فیملی وہاں کٹھی تھی. تو کیونکہ یہ ایک بات تھی کہ مرسا بٹو اور شاہنواز بٹو اکثر مجھے نا کہیں بھی کہیں جاتے تھے تب مجھے اکثر ساتھ آ جاؤ بھی تم بھی آؤ, تو میں چلا. تو وہ جہاں ہم گئے تو وہاں سبھی یہ پوری فیملی کٹھی تھی, تو بیگم بٹو نے سبھی کو بٹھا کے کہا, انہوں نے کہا بات سنیں مرتضیٰ کو خصوصی طور پہ, انہوں نے کہا دیکھو یہ جو آغا ندیم جو ہے نا یہ آپ کا بھائی ہے, اور بی بی بھی وہی تھی. تو انہوں نے کہا اوکے مائی ینگر بردر, تو میں نے کہا سوری آئی ایم ناٹ اے ینگر, آئی ایم ایلڈر بردر. کہتی ہیں, میں کہا آپ جون 1953 جون میں پیدا ہوئے, میں جنوری میں پیدا ہوا, میں 6 ماہ بھرا ہوں. تو وہ بڑے مسکرا رہی, تو انہوں نے کہا اچھے بڑے بھائی جان. دوستوں نے کہا اچھا بڑے بھائی جان. مقصد یہ ہے کہ وہ ایک ایسا فیملی ماحول تھا, اور اللہ نے مجھے موقع یہ دیا कि भाई मैं भट्टो फैमिली के बीच में कुछ ना कुछ यानी कि शामिल रहा। जी
2: मजीब साहब, आपको जो आप सदर हैं, आपको जिस तरह शहबाज शरीफ साहब को एक जनरल मिले, आसिम मनीर मिले, इस तरह आपको भी अपनी पार्टी में एक जनरल सेक्रेटरी मिले, आगा साहब आप क्या कहेंगे?
5: इसमें कोई शक नहीं जी, माशाल्लाह इनके पास बहुत सारी मालूमात हैं। इन्होंने ये बानियों में से हैं पीपल्स पार्टी के, जब पाकिस्तान बनी थी तो ये उस वक्त के अंदर, और मैं आपको ये बात बताता चलूं कि इस खानदान ने इस पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी, जान के नजराने दिए और जलावतनियां काटी, और पूरी की पूरी फैमिली किले के अंदर जो है वो नजरबंद रही, और उनको जो ज्यादतियां हुई वो आपको पता है कि इसीलिए ये जनरल ज़िया के खिलाफ बोल रहे हैं कि उसने जितना जुल्म किया उसकी इंतहा थी। मैं समझता हूँ कि इस खानदान की कुर्बानियों को कोई भी भुला नहीं जा सकता, और मेरी बड़ी खुशकिस्मती है, और मैं समझता हूँ कि मेरा एक जिंदगी में कोई शायद को मैंने कोई अच्छा काम किया हो कि मुझे इन जैसे साथी मिले हैं और इन जैसे गाइडर मिले हैं, गाइड करते हैं, बताते हैं, तो मैं इनका तो साथ जो मेरे साथ है वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एहसास है। मैं आपको एक बात बताता चलूं
2: तो दूसरी पार्टियों से उधार ले रहे हैं ना?
5: नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास अपने ओरिजिनल है तो मैं उधार क्यों लूं। तो और दूसरी बात यह कि मैं मोहतरमा के साथ मैंने ना 5 साल एज ए यूरोप का कोऑर्डिनेटर का काम किया है, ओवरसीज कोऑर्डिनेटर। उनके साथ अक्सर जिन वो नजदीक मुल्कों में आती थी तो मैं वहां पे जाता था। मोहतरमा की सबसे एक अच्छी चीज थी कि वो अपने वर्कर की पहचान रखती थी। अगर आप पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, जैसे आगा साहब सामने आकर तो उन्होंने पता ये आगा नदीम है, मुजीब आगा साहब ने पता ये मुजीब है, यहाँ की जो मशहूर हस्तियां रही हैं डेनमार्क में अजीज शाह साहब थे, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, यूसुफ खिलजी साहब थे, शेख मंजूर साहब थे, अल्लाह ताला ने सबकी मगफिरत फरमाए। मोहतरमा जो थी वो बाई नेम, अभी देखें उनका जो आखिरी जलसा था 2007 में वो हमारे कोपेनहेगन डेनमार्क में था, वो ग्लोस्टोप में था, और हमारे भाई जो सबका सदर हमारे चौधरी नासिर महमूद उनकी ज़ेर सदारत वो जलसा हुआ, एक बेहतरीन जलसा था। मोहतरमा वहां पे भी लोगों को बाई नेम जान रही थी और बाई नेम पहचान रही थी, इतनी मोहतरमा की पहचान थी। फिर यहाँ से हम नॉर्वे भी गए उनके साथ, नॉर्वे में भी ऐसा हुआ और उसी साल उनकी शहादत हुई। तो मोहतरमा की एक सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज थी कि वो अपने वर्कर की पहचान रखती थी, और ऐसा ही अब मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो और आशफा भुट्टो जो है जरदारी, ये भी ऐसे ही अपने वर्कों का जो है वो ख्याल रख रहे हैं। और इसका आपने रिसेंटली ये देखा है कि गिलगित बल्तिस्तान में हमने 2/3 एक्सीर के साथ इलेक्शन जीता है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम आज उनका हुकूमत बनाने जा रहे हैं। और उन्होंने आपने देखा कि उनके जो जलसे हुए हैं उनके अंदर वो लोगों के अंदर गुले मिले हैं, लोगों के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये उनको जो एजाज है अपनी वालदा की तरफ से जेनेटिक मिला हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि यही चीजें पीपल्स पार्टी को लेके आगे जा रही हैं। आपने देखा कि हम इंशाल्लाह जल्दी आजाद कश्मीर में भी इलेक्शन आ रहे हैं, वहां पर भी इंशाल्लाह हम जीतेंगे और हुकूमत बनाएंगे। तो ये चीजें जो हैं वो पार्टी के अंदर इसीलिए आती हैं, जब आप पार्टी लीडर जो है वो आपको एक एक सिमत पे डालता है, एक रास्ते पे डालता है। आप देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेनमार्क में यहाँ पे मौजूद है, आपने कभी नहीं सुना होगा कि हम किसी के साथ लड़ाई करते हैं, हम झगड़ा करते हैं, किसी के साथ बदतमीजी करते हैं। सियासी विजन है, अगर सियासी विजन पे बात होगी तो हम जरूर उसका जवाब देते हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है, आपने देखा है आप लोगों के कम्युनिटी फोरम के चेयरमैन है, आप देखते हैं कि हम जितने भी यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं किसी भी पार्टी का हो, किसी भी मजहबी जमात का हो, सियासी जमात का हो, हमारी शमूलियत होती है और हम वहां पे मौजूद होते हैं। और उसकी वजह यही है कि हमने ये सीखा है कि हमने मिल के चलना है, मिल के चलेंगे अपने लिए बेहतरी होगी, मुल्क के लिए बेहतरी होगी, अवाम के लिए बेहतरी होगी। और आपने देखा कि मिसाके जमहूरियत के बाद जो कि दो जमातें हैं आपस में इतना सख्त मुखालफत रखती थी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, आज देखें एक दूसरे की सपोर्टर है। और आप देखें हमारे सदर साहब हैं, हमारे चेयरमैन है सेनेट में, हमारे गवर्नर्स हैं, हमारे दो सूबों में जो अपना हमारी हुकूमत है, अब गिलगित बल्तिस्तान में भी हमारी हुकूमत होगी। तो ये मिलके चलने से आपने देखा कि आज दुनिया में भी हमारा नाम हो रहा है, दुनिया में पाकिस्तान को पहचानना शुरू हुई है। ये जब आपस आपके अंदर के जो इख्तलाफ वो कम होंगे, आपस में इत्तेहाद और प्यार और मोहब्बत होगा, तो उसमें आपके अंदर बेहतरी आएगी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का आज नाम जो लिया जा रहा है वो हमारे लीडर जो कि जमहूरियत के लिए अपनी कुर्बानियां देते रहे, जेलें काटी, सजाएं ली, मुल्क बदर हुए, उनकी वजह से आज मुल्क के अंदर जमहूरियत भी चल रही है और मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम भी दुनिया में, दुनिया के आज جتنے بھی چینل آپ کھول کے دیکھ لیں پاکستان پاکستان ہو رہا ہے۔
2: صاحب میں اعتراض کروں گا، آپ جمہوریت کا نام لے رہے ہیں، لوگ تو پارٹیاں چھوڑ چھوڑ کے چار چار پانچ پانچ پارٹیاں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو وہ بھی تو جمہوریت کا نام لیتے ہیں۔
5: دیکھیں جی، یہ ہر انسان کا اپنا ایک معاملہ ہے کہ وہ اگر ایک پارٹی کو نہیں پسند کرتے یا ان کی پالیسیوں کے ساتھ ان کو پسند نہیں آتی یا کسی وجہ سے ان کا وہاں سے نہیں دل لگتا، تو اگر وہ دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں تو وہ ان کا ایک ذاتی معاملہ ہے، اس کے اوپر تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔
2: پارٹیاں دل لگانے کے لیے ہوتی ہیں؟
5: نہیں، دل لگانے کے لیے تو جمہوریت اگر پارٹیوں کے اندر اگر رہے، میں آپ کو بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شکر الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈنمارک کے اندر بہت ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق، پیار، محبت، ہم پارٹی کے اندر جب میٹنگز کرتے ہیں بے شمار ہمارے اختلاف بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک مطلب کہ ایک عوام اور کمیونٹی کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر پاکستان میں کوئی ایسا دیکھیں، میں اتنا بڑا سیلاب آیا پاکستان کے اندر جب سندھ پورا تباہ ہو گیا، آپ 21 لاکھ کے قریب وہاں پہ مکان بن رہے ہیں اور پکے مکان بن رہے ہیں جس میں سے لاکھوں بن چکے ہیں، وہ بینظیر انکم سپورٹ جو ہے وہ پروگرام چل رہا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا پارٹی جو لے کے چلتی ہیں، یہاں پہ ہو وہاں پہ ہو۔
2: سندھ میں سننے میں آیا تھا کہ بہت بڑا ایک پروجیکٹ لگ رہا ہے، کئی ایکڑ پر کئی میلوں کی شکل میں لگ رہا ہے، جس میں یہ الیکٹرک گاڑیاں بنے گی،
5: اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ دیکھیں وہاں پہ صحت کا معاملے کو اگر آپ دیکھ لیں، وہاں پہ اتنے اتنے بڑے ہاسپٹل کے اندر فری علاج ہو رہا ہے، مختلف صوبوں سے لوگ جا کے وہاں پہ علاج، اسی طرح پنجاب میں بھی کام ہو رہا ہے، اسی طرح بلوچستان ہے کہ سب صوبوں میں اپنے اپنے مطابقت کے مطابق کام ہو رہے ہیں، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ اگر ملک کے اندر آپ نے ترقی کرنی ہے، ملک کی غریب عوام کے لیے کچھ کرنا ہے، تو آپس کے اندر یونٹی پیدا کرنی ہوگی، جماعتیں اپنا سیاسی ویژن رکھیں۔ دیکھیں ابھی اگر بجٹ کے اندر تنخواہوں میں اگر 10% اضافہ ہوا ہے، اگر میری پارٹی کہتی ہے 20% ہونا چاہیے کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔
2: مجیب صاحب ایک چیز کو یاد رکھیے گا کہ یہ پاپولر بیان دینے سے، دیکھیں نا پی آئی اے زیادہ بھرتیاں کرنے سے تباہ ہوئی، آپ کے وزیر اعظم کہتے ہیں، گیلانی صاحب کہتے رہے ہیں کہ میں بار بار یہ جرم کروں گا، اسی طرح سٹیل میں لوئی، تو جب ملکوں کو اپنی تقسیمات کو تباہ کرنے کی بات کی جائے تو اس کا کریڈٹ نہیں لینا چاہیے۔
5: یہ بات آپ ٹھیک ہے، لیکن بھی دیکھیں پی آئی اے کی بات آپ نے چلا دیا، تو پی آئی اے کہ میں آپ بات آج مجھے میری پچھلے ہفتے اس کمیٹی ممبر سے بات ہوئی، انہوں نے کہا یہ جولائی کے درمیان میں آخر میں شیڈول ایک جاری ہونے والا ہے، اور جو جنہوں نے یہ خریدے ہیں انہوں نے سعودیہ سے جموں کی بات کر لی ہے، اور انہوں نے الریاض ایئر لائن نے ایک ان سے 777 کی بات کر لی ہے، تو جلدی انشاءاللہ آپ کے وہی روٹ ہوں گے جیسے آپ کا پہلے چلتا تھا، جیسے اسلام آباد والی فلائٹ اور لاہور والی فلائٹ، یہاں سے کوپنہیگن اور اوسلو، جیسے وہ روٹ پہلے تھا، تو یہ اچھی بات ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ناراض صاحب، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی بھی انسان جو ہے وہ یہ ہے کہ غلطی سے خالی نہیں ہے، انسان ہوتا ہے اس میں یہ ہے، لیکن اگر آپ کو پتا چل جائے کہ میں نے غلطی کی ہے،
2: تو اس غلطی کی تلافی جاتی ہے، لیڈر کی غلطی نہیں مانی جاتی،
5: اس میں کوئی شک نہیں، لیکن لیڈر بھی تو انسان ہے، وہ بھی غلطی کر سکتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن یہ کہ غلطی کر کے غلطی کا اعتراف کرنا اور اس غلطی کو بہتر کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ جو ایک چیز جو ہوتی ہے یہ ایک بہتر ہوتی ہے۔
2: آغا صاحب آپ نے اپنے صدر مملکات کی بات سنی، آپ کیا کہیں گے؟ آپ جمہوریت پسند ہے؟
6: میں راجہ صاحب سب سے پہلے تو بات یہ عرض کروں گا کہ انہوں نے مجھے بہت عزت افزائی میری کر رہے ہیں، میں اس قابل نہیں ہوں۔ ذاتی طور پہ مجیب صاحب کا اخلاق ایسا ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو ان کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں ہم محترمہ کی برسی کرتے ہیں، آپ راجہ صاحب خود اس چیز کے چشم دید گواہ ہیں، کون سی ایسی سیاسی جماعت کے نمائندے وہاں نہیں ہوتے؟ دیکھیں یہاں تارا صاحب آئے اسمبلی میں، امبیسی میں پروگرام بنا، اور یہ مجیب صاحب کا ہی رول تھا کہ انہوں نے تمام پارٹیوں کے لوگوں کی نمائندگی وہاں پہ دلوائی، وہ وہاں پہنچے۔ جب بھی محترمہ کی برسی ہوتی ہے، کوئی ایسی یہاں کے جو جتنے بھی سیاسی یا غیر سیاسی جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب یہاں پہنچے ہوتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مجیب صاحب کا اپنا اخلاقی کردار ایسا ہے کہ پارٹیوں کی مخالفتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے لوگ اس پہلو میں آتے ہیں کہ جی مجیب صاحب ایک اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ حالانکہ اس میں میں عرض کروں جماعت اسلامی اگر آپ اس کو بلائے تو قسم سے پیپلز پارٹی کا تو نام سننا نہیں پسند کرتے، ان کی سوچ ہے، لیکن وہ بھی عادت ہو جاتے ہیں، وہ بھی آ جاتے ہیں کہ نہیں جی دعائے خیر ہے۔ تو یہ کریڈٹ جو ہے نا، یہ یہاں پہ جو بھی پیپلز پارٹی کو جو ایک مٹھ بنا کر رکھا ہوا ہے نا، تو اس میں سب سے اہم رول ہمارے صدر صاحب محترم مجیب قریشی صاحب کا ہے۔ اور میں تو سچی بات ہے، میں تو سپیک کرنے والا بندہ ہی نہیں ہوں, مجھے تو بات کرنی نہیں آتی, لیکن کون سا ماحول ایسا ہوتا ہے جہاں پہ مجیب صاحب اپنی دانش مندی سے, اپنے اخلاق سے, اپنے پیار سے اور خوبصورت لفظوں سے اس مسئلے کو بیان نہیں کرتے. تو میں تو خود اس چیز کو محسوس کرتا ہوں کہ مجیب صاحب جیسے شخص کے زیر سایہ میں چل رہا, میں پیپل پارٹی کا ہوں رہوں گا اور جب تک سانسوں میں سانسیں ہیں پیپل پارٹی کا ہی رہوں گا. لیکن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو جو چار چاند لگے ہوئے ہیں ڈینمارک میں, تو یہ مجیب صاحب کا حسن اخلاق ہے.
2: تو پھر آغا صاحب ہمارے گرائن کو آپ تسلیم کر رہے ہیں؟
6: میں یقین جانے میں بالکل خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی ہماری کوئی بھی سیاسی مخالفت ہر بندہ رکھ سکتا ہے, لیکن کوئی ایسا ایک شخص بتا دے جو کہ مجیب صاحب کے بارے میں کہ نہیں یار یہ بندہ تو بڑا کٹر پیپلی ہے, یا یہ پٹو کا بڑا نام لیتا ہے, یہ بے نظیر کا نام لیتا ہے, میں نے نہیں اس سے ملنا, وہ اس چیز کو بالے تاک کر دیتے. ہاں اگر میرے ساتھ کوئی ہوگا تو وہ کہیں گے بھائی یار آگا تو پاگل ہے, تو پٹو سے فیملی تو باہر نکلتا ہی نہیں. مقصد بات
7: نہیں
2: پاگل
7: ان کا بھی اخلاق بہت, آپ نے دیکھا کہ ماشاء اللہ ان کے بیٹے نے الیکشن لڑا اور بہترین طریقے سے الیکشن لڑا, انہوں نے پوری اپنی جدوجہد کی. اور
2: جمہوری آدمی ہے نا, آپ یہ جمہوری آدمی کو آپ پارٹی کی بات کرتے ہیں لیکن یہاں کی جمہوریت کی بات کرتے ہیں نا.
7: جی ایسے ہی ہے جو ایسا دیکھے نا, ہم نے یہاں پہ رہنا ہے, ہمارا مرنا جینا ہے, آدھی صدی سے ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں, ہماری چوتھی نسل شروع ہونے والی ہے, تو اگر ہم نے وہی ڈگر پکڑنی ہے ستر والی تو پھر تو میرا خیال ہے ہم ساری زندگی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز سے باہر نکل کے نوجوانوں کی رہنمائی کرنی چاہیے, ان کو آگے لانا چاہیے. نوجوان آگے آئیں گے اپنے لیے بہتری کریں گے, اپنے بچوں کے لیے بہتری کریں گے. اور جہاں پہ جو لوکل سیاست, آپ کو پتا ہم ڈنمارک کی سیاست پہ ہمیشہ بات کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے, پارلیمنٹ کے الیکشن آتے ہیں اس میں حصہ لیتے ہیں, کمون کے ریجن میں سب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور اپنے کینڈیڈیٹس کو اچھے طریقے سے سپورٹ کر کے نمایاں طریقے سے ان کو سامنے لے کے آتے ہیں. آپ نے لاسٹ دفعہ اپنا آغا ہاشم کی سپورٹ کی ہے, کھل کے سپورٹ کی ہے, اور ان شاء اللہ آئندہ آپ کو پتا ہے کہ اب میں ایس ایف میں کیونکہ شامل ہو چکا ہوں اور جو بھی تین سال کے بعد الیکشن آئیں گے دیکھیں گے کہاں بہتری ہوتی ہے, اس کی سپورٹ کریں گے. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہاں کی سیاست میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور لیتے ہیں,
6: اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ پھر اگر اشرف نے الیکشن میں حصہ لیا تو محترم صدر صاحب اس کے روئے رواں ہوں گے اور یہ انہی کی بدولت یعنی کہ وہ الیکشن میں حصہ لے گا.
2: صاحب آپ نے اگر کا نام کیوں استعمال کیا ہے؟
6: وہ یہ کیونکہ سم ٹائم ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں نا کہ بھی کرنا ہے نہیں کرنا, کیونکہ سچی بات ہے کہ ابھی فری گونے کا سلسلہ جو چل رہا ہے تو وہ مجیب صاحب کچھ ان سے نالا ہے, تو لہذا اگر تو اس نے یعنی کہ فری گون میں رہتے ہوئے الیکشن لڑا تو پھر مجیب صاحب کی تو بڑی محنتیں کرنی پڑیں گی.
7: نہیں میں تو سپورٹ نہیں کروں گا, نہیں میں تو سپورٹ نہیں کروں گا, میں تو آپ کو آنے کہہ رہا ہوں.
6: دیکھیں نا اب یہی بات ہے,
7: میں بالکل صحیح کلیئر کہہ رہا ہوں, اگر وہ فری گرون سے الیکشن لڑے گا تو میں اس کی سپورٹ نہیں کروں گا, اگر کسی اور جماعت سے الیکشن لڑے گا تو کھل کے سپورٹ کریں گے اور اس سے بہتر طریقے سے سپورٹ کریں گے انشاءاللہ.
6: چلیں بہرحال یہ
7: تو وقت بتائے گا, جب وقت نزدیک آئے گا دیکھیں گے کیا ہوتا ہے
6: انشاءاللہ.
2: آغا صاحب آخر میں آپ سے جاننا چاہیں گے, ہمارے پاس دو منٹ ہیں تو آخری ریمارکس کیا دیں گے محترم بینظیر بھٹو کے حوالے سے, جمہوری حوالے سے؟
6: دیکھیں جی بات سنیں, یہ ہم لوگوں کی خاص طور پر پاکستان کی بڑی بد قسمتی ہوئی کہ جو محترم بینظیر کو منظر عام سے ہٹا دیا گیا, اس ظالموں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے محترمہ کو شہید کر کے, یعنی کہ انہوں نے کوئی اچھا عمل نہیں کیا. تو اس بات پہ افسوس ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ بی بی کو مزید ٹائم دیتے تو انہوں نے پاکستان کے لیے بہتر ہی کوئی کام کرنے تھے, جو کہ دشمن جو کہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کوئی بہتری کی صورت کی طرف آئے. تو بس اس بات کا افسوس ہے کہ کاش نادان لوگ اس بات کو علم میں رکھتے کہ بھئی یہ بی بی جو ہے ملک کے لیے بہتر کام کر رہی ہے. تو بہرحال آگے مجیب صدر صاحب ہیں, صدر صاحب اس پہ زیادہ روشنی ڈالیں گے, ہمیں تو اس بات کا بہت افسوس ہے.
7: نہیں آپ نے بڑی اچھی بات کی آغا صاحب, اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو 10 سال یا 8 سال گزارنے کے بعد محترمہ واپس جب گئی تو ان کے اندر جو میچورٹی تھی وہ بہت زیادہ آگے آئی ہوئی تھی, اور میچورٹی تھی کہ انہوں نے ملک کو آگے لے کے جانا تھا, اور ملک کو آگے لے جانے میں آپ کو پتا ہے کہ جو دشمن ہوتے ہیں وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے کہ پاکستان ترقی کیوں کرے, پاکستان کی عوام غربت سے کیوں نکلے. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک عظیم لیڈر کو شہید کیا. اللہ تعالیٰ, میں آخر میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ محترمہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور ان کے بچوں کو جو ہے وہ ان کے جو جتنی بھی وہ جس سیاست میں وہ چلتی تھی اسی راستے پہ چلائے, اور اسی راستے پہ چلا کے ملک کے لیے اور عوام کے لیے خدمت گار ثابت کرے.
2: آمین. آغا صاحب آپ کا بہت شکریہ, مجیب صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا.
6: آپ کی نوازش
7: صاحب, آپ کا بہت شکریہ جی,
6: بہت شکریہ جی.
7: اوکے, اللہ حافظ. پاکستان
2: زندہ باد,
6: زندہ باد
7: پاک فوج
2: زندہ باد,
6: زندہ باد.
2: سامعین ناظرین, یہ آج محترمہ چونکہ جمہوریت پسند تھی, یورپ میں ان کی بڑی جو ہے وہ جان پہچان تھی, بڑی اچھی نظر سے یورپ میں دیکھا جاتا تھا, خاص کر ڈنمارک میں بھی وہ یہاں آئیں, یہاں کا رول بڑا پازیٹیو رول رہا, لوگ ان سے پیار کرتے تھے. تو سامعین آج ان کی سالگرہ تھی, تو ان کی پارٹی کے لیڈران جو تھے صدر مملکت مجیب قریشی صاحب, اپنی پارٹی کے صدر ہیں وہ, اسی طرح آغا نیم صاحب تھے پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں. اتنا باشعور جو ہے صدر کو اور سیکرٹری کو ہونا چاہیے. اسی طرح پارٹیاں پھر مضبوط رہتی ہیں, جب پارٹیاں کے لیڈرشپ مضبوط ہوگی تو جو اوپر بڑا لیڈر ہوتا ہے وہ بھی قابو میں رہتا ہے. سامع ناظرین ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا.
8: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے قومی سیاست پر، الیکشن ہو گئے، حکومتیں بن گئی، کمیون کی سیاست پر بھی بات کریں گے، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ ہیں عدنان علی امین جو کہ تجزیہ نگار ہیں، اور مجیب الرحمان قریشی صاحب جو کہ ایس ایف پارٹی سے ان کا تعلق ہے لیکن کمیون سے، اپنی کمیونٹی سے بھی ان کا گہرا تعلق ہے، اور سیاسی جماعت کے بھی وہ صدر ہیں۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
2: بہت شکریہ جی۔
1: عدنان، آپ سے پہلا سوال کریں گے کہ 2026 کے انتخابات کے بعد نئی مخلوق و حکومت بن گئی، آپ اس حکومت کی سب سے بڑی ترجیح آپ کیا سمجھتے ہیں؟
3: ابھی تو کیا کہتے ہیں، وہ بڑا مشکل ہے کہنا، کیونکہ ابھی تو یہ نئے نئے شروع ہیں، اور ان کے کیا کہتے ہیں، آہستہ آہستہ جب یہ اپنا کام شروع کریں گے تو پھر ہی پتہ چلے گا۔ آج ان کے لیے ایک مشکل آئی تھی گورنمنٹ کے لیے، کیونکہ ولے رنگے پلسی کے اندر ایک پولیٹیکل اسائلم سینٹر

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔ یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: smack them back.
1: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
2: لا

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری۔ اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। सामान्य नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर हाजिर है। सामान्य आज इन्फॉर्मेशन के हवाले से हम बात करेंगे। आपको पता है कि नई हुकूमत बन गई है, मिनिस्ट्रियाँ भी आ गई हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो मैं जो है वो माइक जो है इस वक्त शाह साहब के हवाले करता हूँ। सैयद तकी हसन बुखारी शाह साहब और अदनान अली अमीन हमारे साथ हैं। माइक में शाह साहब के हवाले करता हूँ। जी शाह साहब।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा गफूर साहब, आपको, अदनान को और आपकी टीम को, आपके जितने लिसनर और नाजरीन है सबको सलाम अलैकुम। आज खुशी का दिन है, आज गदीर कौम का दिन है, जहां रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था 18 ज़िलहज को के जिसका मैं मौला उसका अली मौला, और ये इस्लाम के लिए बहुत बड़ी ईद का दिन है, खुशी का दिन है। और अख्तलाफात है राय अपनी जगह, लेकिन जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है या उनके जो अकवाल हैं उनको मानना हर मुसलमान का फर्ज है। आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ के लोकल जो नेशनल लेवल पे जो इलेक्शन हुए हैं, जिनको इतनी देर लगी है हुकूमत बनाने में, क्योंकि सबको याद होगा कि हम ये कहते रहे हैं इसी रेडियो पे, इसी प्लेटफॉर्म पे कि पीडीएम की गवर्नमेंट बनेगी। पीडीएम का मतलब है कि मिक्स गवर्नमेंट बनेगी और इनके सपोर्टर वही होंगे या एक आधा सपोर्टर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इस दफा भी मैं अदनान से, जो कि सोशल डेमोक्रेट के बहुत ही अच्छे वर्कर हैं और सियासी वर्कर भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं, इनका एल्बर्सोन और वेस्टाइन और कोपेनहेगन में काफी मकाम है, ये यंग आदमी है और ये सियासत को समझते हैं। हम जानना चाहते हैं कि इनसे कि पहले तो ये बताएं कि ये जो इस वक्त गवर्नमेंट बनी है इसमें कितने डेनिश फॉरनर्स को सीट मिली है और कौन कौन से मैक में मिली है। जी अदनान साहब।
3: वालेकुम अस्सलाम शाह साहब और आदर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स से कहूंगा कि ये जो गवर्नमेंट बनी है ये सेकंड टाइम है, कितने दिन लगे हैं। लास्ट टाइम जब मेरे फर्स्ट ने बनाई थी तो उसकी उम्र का रिकॉर्ड था, मगर ये रिकॉर्ड तो कह रहे काफी बड़ा बन गया। और इसलिए इसमें ये भी है कि ये तीन खोंग होता के बाद गवर्नमेंट बनी, तो बंदा कह रहे कि ये क्या कहते हैं लंबा टाइम लगा। और इसमें बंदा कह सकते है कि ये बड़ा मुश्किल भी था, क्योंकि लास्ट वीकेंड किसी को नहीं थी समझ आ रही कि वो कर क्या रहा है और उसकी वजह से है। दूसरी बात, ये हुकूमत जो बनी है इसके अंदर टेक्निकली देखा जाए तो दो फीमेल्स हैं जिनके फॉरेन बैकग्राउंड हैं, उसमें से एक है मुसलमान और एक है जिसका क्या कहते हैं मिक्स बैकग्राउंड है, क्योंकि उसका क्रिश्चियन से भी तलक है और उसका क्रिश्चियन से तलक है, जहां तक मुझे पता है वो है मोनिका रूबिन जो लास्ट वीक की पार्टी की है, वो डगाना की है, सेकंड टाइम वो इलेक्ट हुई है। पहली दफा वो इलेक्ट हुई थी 2022 में, क्योंकि पहली दफा वह जब मोडगाना खड़े हुए थे। और दूसरा ये समिया जो है गडीखेल वेंस्टा की मुसलमान है और गडीखेल वेंस्टा की क्या कहते हैं इकोनॉमी फैंस वॉरफेयर थी, इकोनॉमी वॉरफेयर थी और पता नहीं क्या क्या थी, सारी फैंस का हैंडल वही करती थी। और टेक्निकली उसने एक और चीज की है लोगों को व्यूअर्स कर दें कि वो खाली मिस्त्री की तरह बैठेगी, उसने अपना जो फॉर्किंग कैप है वो ऑल आउट दे लिया, मतलब कि वो वोट नहीं कर सकेगी, वो खाली मिस्त्री की तरह बैठेगी। मोनिका रूबिन दोनों सीटों पर बैठी हुई है, उसने नहीं दिया ऑल आउट, उसने भी लिया। और जहां तक मुझे पता है सीना स्टाम्पन जो उसकी कुलीग समय की, उसने भी लिया ऑल आउट। तो ये दोनों जो है ये खाली मिस्ट्री की तरह बैठेंगी पहला साल और उसके बाद देखते हैं कि क्या है। इसमें एक और चीज ये है कि ये पहली हुकूमत है डेनमार्क की हिस्ट्री की जिसमें फीमेल्स ज्यादा हैं। इसमें फीमेल्स क्या कह लें 11 हैं और 10 मर्द हैं, जिसमें से हुकूमत का फर्टेलिंग ऐसे हुई है कि 9 मिली हुकूमत जो बनी है उसका भी बता देते हैं, वो है सुशैल तमगुत, वो है एस एफ, वो है मुड़वाना और वो है गड़ी के इलेवेंस्ट। उसमें से ये हुआ है कि 9 जो है وہ مستر ہیں سوشل مقدس کے، پانچ ہیں ایس ایف کے، چار ہیں مروانہ کے، اور تین ہیں ریڈیکل وینچر کے. پچھلی بار 25 مسٹریاں بنی تھی، اس بار 21 مسٹریاں بنی ہیں. اس بار ان نے کچھ مسٹریاں کام کر دی ہیں. اس میں سے بگیسٹ چینج جو آیا ہے اور جو کیا کہتے ہیں جیسے آپ نے بتایا ہے، میرا سوشل ڈیموکریٹ ساتھ تعلق ہے مگر اس کو میں مکس آپ نہیں کرتا، مگر بگیسٹ شاک ہمارے لیے یہ آیا ہے کہ جو فینس منسٹر ہے اس کی پوسٹ چینج کی گئی ہے اور جسٹس منسٹر کی، ان لوگ ان دونوں نے بوٹا سوٹا کر لیا. اس سے انالائسوں کا اور کیا کہتے ہیں کہ یہ ہے ان کا آئیڈیا کہ میڈیفلس نے اپنا کیا کہتے ہیں اپنا افتر فیلیئر پک کر لیا. اور اب اس پہ بھی کافی ڈبیٹ چل رہا ہے پارٹی کے اندر.
4: ادنان آپ ویسٹ لائن میں رہتے ہیں اور جو ہمارے انٹروگیشن کے منسٹر بنے ہیں وہ یہیں سے تعلق رکھتے ہیں ویسٹ لائن سے اور وہ سوشل ڈیموکریٹ کے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آئے تو یولینڈ سے ہیں لیکن یہاں ویسٹ لائن میں رہتے ہوئے وہ فارنرز کے ساتھ ان کے کافی رابطے ہیں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انٹیگریشن کی منسٹری جو ہے یہ اولیننگ اور انٹیگریشن اس کو وہ سنبھال پائیں گے اور ٹھیک طریقے سے وہ اس کو چلا سکیں گے؟
3: شاہ صاحب جو بہت بس کا ہوا ہے نا اس کو میں خود جانتا ہوں پرسنلی، کیونکہ وہ میرے ساتھ ہی ہوتا تھا 2000 میں جب ہم نے جوائن کی تھی پارٹی. اس کے بیک گراؤنڈ کو میں جانتا ہوں اور اس کے نالج کو بھی میں جانتا ہوں. میرے خیال سے ایکسپیرینس کے ساتھ سے وہ اپنے دماغ سے چلا نا تو وہ کیا کہتے ہیں اس مسٹیریم کو ہینڈل کر جائے گا. کہ اس کے اندر دو وجہ ہیں، اس کے لیے اس کے اندر دو وجہ یہ ہیں کہ جو بیک آپ ہے نا اس کے لیے جس طرح پارٹی ہوتی ہے اس کے اندر اس کے پیچھے مچھیر چسفائے ہوگا، وہ پرفارمنس وہ ہے پارٹی کا، اور اس کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے لرننگ مسٹیریم میں تو ڈیفینیٹلی. اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگ موت بس کو جو ہے نا وہ وائٹ مسٹر ہے جو ابھی تک جتنی سوشل ڈیموکریٹ کی گورنمنٹس بنی ہے نا 2000 سے لے کے وہ ان میں شامل ہے. اور وہ فارمر پرائم منسٹر جو بڑا مشہور آپ کو پتا ہوگا پونیو راسموسن، وہ اس کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ اس کا اسٹوڈنٹ ہے. تو میرے خیال سے وہ فارن منسٹری کو سنبھال جائے گا. وہ فارن منسٹری کو اس طرح سے سنبھالے گا کہ میرا جو میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا مگر وہ اس طرح سے سنبھالے گا کہ وہ بیلنس کی طرح سنبھالے گا. وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ جس طرح باقی سارے کیا کہتے ہیں ہارڈ لائن کی طرف نہیں جائے گا. پہلے ہی آپ اس کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں تو اس نے یہ کہا ہے کہ میں جو کرائم کرتے ہیں، جیسے یہ آپ میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک ٹاپ 10 لسٹ تھی جس کے اندر شاکنگ پوائنٹ تھا جس پہ سب سے زیادہ پیسہ جا رہا ہے اور سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں جس پہ بندہ لگا رہا ہے، اور آج بھی کل رات کو بھی اس کی بریکنگ نیوز آ گئی کہ اس کو یو میں بھی مارنے لگے ہیں. تو میں تو توبہ کر رہا ہوں کہ اس کی یو پہلے وہ نمبر 2 پہ چھوگی کر رہے ہیں تو نمبر 1 پہ ہو گئے تو کیا ہوگا اس ملک کی حالت، آپ خود گیس کر لیں کہ جب اوپن بارڈر ہوگا تو پھر تو جو ہے تو وہ میرے خیال سے وہ ہینڈل کر جائے گا.
4: میرا سوال ہے، اس وقت ہمارے ساتھ میڈیا ڈائریکٹر بھی ہیں اور کمیونٹی کے چیئرمین بھی ہیں راجا کپور صاحب، وہ بھی سن رہے ہیں، انہی کے پروگرام پہ ہم بات کر رہے ہیں. کیا آپ بہت ہی نزدیک فیوچر کے اندر آپ کمیونٹی کے جو کچھ لیڈران ہیں جیسے راجا صاحب ہیں، میاں منیر صاحب ہیں، دوسرے جو سیاستدان ہیں، ان لوگوں کی ملاقات جو ہے کوشش کریں گے کہ ماڈرن بسکو کے ساتھ ہو تاکہ جو ہماری جو رہنے والے جو ہم 70s سے لے کے اب تک یہاں رہنے والے فارنرز ہیں، ہماری جو پرابلمز ہیں اور جو ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے اولیننگ اور انٹروگیشن کے درمیان، اس کے اوپر کوئی وہ ہم سے بات چیت کرے، تو کیا اس کا کوئی امکان ہے کہ آپ ان کو ٹیبل پہ لانے پہ کامیاب ہو جائیں گے؟
3: راج صاحب میں کوشش کر سکتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ وہ ہمیں ٹائم بھی دے دیں گے، اور میں یہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی ریکویسٹ ہوگی تو میں کمنگ ڈیز میں مچیئر سے بات کر لوں گا, کیونکہ وہ تو کوپر فارمین ہے اور وہ یہاں سٹی میں ہی رہتا ہے. میں اس کو ایک میل لکھوں گا کہ ہماری کمیونٹی ہے تو تم کوئی میٹنگ ارینج کر سکتے ہو, تو میں 100% شیور ہوں کہ وہ کوشش اپنی طرف سے کرے گا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ سمبر, ابھی تو یہ سمبر ویکیشن پہ چلے جائیں گے, اور ستمبر اکتوبر میں وہ ڈیفینیٹلی جب وہ اپنی کیا کہتے ہیں ذمہ داری سنبھال لے گا اور اپنی کیا کہتے ہیں ساری صورتحال دیکھ لے گا. کیونکہ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ وہ آج ہی کام پہ شروع ہو گیا ہوا ہے, اور وہ آج وہ برازیل میں ہے اور دوسرا جسٹس مسٹر وہ ادھر ہے لکسمبرگ میں. سو آپ چاہیں گے تو ہم کوشش کر دیں گے اور کوئی نہ کوئی میٹنگ ضرور ہو جائے گی, اور آپ اپنا جو پوائنٹس اس کے ساتھ ڈسکشن کرنا چاہیں گے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس کو 2000 صدی سے جانتا ہوں جب وہ TSU کا فارمین تھا, اور وہ ہر چیز کو نوٹ کرتا ہے اور ہر چیز کو دیکھتا ہے. اور آپ کو میں یہ بھی نالج انفارمیشن دے دوں کہ وہ 2011 کی جو ہیلی جان سمتھ کی گورنمنٹ تھی اس کے ایک پیریڈ میں وہ جسٹس مسٹر بھی تھا, تو کوئی واقعہ ہو گیا تھا جس کے لیے وہ ڈسمسڈ ہو گیا تھا. تو وہ جسٹس مسٹری میں بھی رہا ہوا ہے اور وہ ڈیفینس مسٹری میں بھی رہا ہوا ہے, تو سر اس کا کیا کہتے ہیں اور پارٹی کے اندر وہ فینس کا بھی رہا ہوا ہے. سر اس کا نالج بہت ہے, اس کا کیا کہتے ہیں ایکسپیرینس بہت ہے, اور وہ ایک اچھا مسٹر بن سکتا ہے وہ اپنے پہ رہے. یہ نہیں کہ اس میں ایک چیز کا فرق بہت ہے کہ وہ اس طرح جذبے میں نہیں آ جاتا جس طرح یہ غاسم سٹاکلون آتا ہے, فرق بہن آتا ہے, اس طرح وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیتا وہ, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس کمیونٹی کے. اور میں آپ کو ایک انفارمیشن یہ دے دوں کہ میں نے آج صبح ایک بندے کے تھرو اس کو ایک میل لکھ دی ہوئی ہے کہ یہ جو واقعہ ہمارے ہو رہے ہیں مسجدوں پہ اور اس پہ, تو اس نے میرے اس کو لیگ نے کہا تھا کہ ہم اس کو بریف کر دیں گے اور ڈیفینیٹلی وہ رابطہ کرے گا ہم سے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. میں نے اس سے کہا کہ یہ
5: عدنان میں آپ سے لوگوں کی انفارمیشن کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, کیا آپ مجھ سے اگری کرتے ہیں ڈینش کانسٹیٹیوشن کے اندر جو مذہبی جیسے ہماری مساجد ہیں یا سینیکالز ہیں یہودیوں کے یا چرچ ہیں یا دوسری چیزیں, یہ چرچ منسٹری کے نیچے یہ اس کے اندر رجسٹرڈ ہوتے ہیں, لیکن جو کلچر ہے سینٹرز ہیں یہ کلچر دونوں کے اندر ہوتے ہیں, کلچر منسٹری کے اندر بھی رجسٹرڈ ہوتے ہیں اور چرچ منسٹری کے اندر بھی ہوتے ہیں, کیونکہ جب آپ ان کو کہتے ہیں نا کہ ہم نے ایک سیلی جو ہے وہ بل ویلس ہے اس کے اندر رکھا ہوا ہے یا ہم کوئی اپنی فیونرلز وغیرہ کے لیے کرتے ہیں, لیکن وہ آفنلی جو یہ پوائنٹ سب سے بڑا یہ ہے کہ کیا وہ آفنلی ان کو مسجد کی حیثیت حاصل ہوتی ہے یا کہ وہ ایز اے کلچر سینٹر ہوتا ہے.
3: شاہ صاحب جو 70 سے 80% ہے نا وہ کلچر سینٹر ڈینمارک میں, کیونکہ مسجد کی اجازت لینے کے لیے ایک لیدہ پسیس ہوتا ہے اور ایک لیدہ کیا کہتے ہیں پروگریس ہوتا ہے, اور اس کی موٹی ایگزامپل یہی ہے کہ آپ دیکھیں ہیلسنگ میں وہ مسجد بنانا چاہتے ریویل مسجد, اور آپ دیکھ لیں کہ اس کی کتنی مصیبت پڑی تھی اور کتنی کیا کہتے ہیں تھا. تو جو ریل رجسٹنگس ہے نا جو میری نالج میں ہے وہ یہی ہے کہ 75% جو ہے نا وہ کلچر سینٹر سے رجسٹر ہیں, اور کلچر سینٹر کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کلچر سینٹر کے اندر ہوتی ہیں, مگر ہو سکتا ہے کہ وہ مسٹری چیک کری ہو, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ اس کا ایک پتہ نہیں 2 یا 3 سال پہلے ایک مسٹر کو آیا تھا اور اس کے اندر 3-4 مسٹروں نے پھر اس کا جواب دیا تھا, کیونکہ وہ جسٹس مسٹر بھی تھا, ہوم مسٹر بھی تھا, انگلش مسٹر بھی تھا اور کلچر مسٹر بھی تھا, اکیا کے بھی تھا, 5 تھے مگر 3 کے 5 تھے وہ ادھر, تو پھر انہوں نے مکس کر کے ایک جواب دیا تھا, مگر ہوتے ہی کلچر سینٹر جو کلچر انوینٹ ہے وہ سارا کلچر مسٹری کے اندر ہوتا ہے. اور اس کی بھی بات آپ سن لیں کہ وہ اس وقت وہ اس کے پاس ہے, اب سینئر اسٹمپ ہے جو ہے غریقہ ایلوینس تک ہی یہ مسٹری اس کے پاس ہے, پہلے تھی یعقوب انگل سمتھ کے پاس, اب وہ ہے سینئر اسٹمپ کے پاس.
5: اچھا سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اس پہ تفتہ کرتا ہوں پھر میں آپ سے اسے جواب لینا چاہتا ہوں, کہ ہمارے
4: موسٹلی جو سیاسی پارٹیاں تھیں الیکشن میں ان کا نعرہ تھا کہ ہم پینشنسٹوں کو بہت زیادہ سہولت دیں گے, اس کے بعد پانی جو ہے یہاں پینے کا 30% سے لے کے اوپر تک جو ہے وہ گندا پانی ہے پینے کا, ہم اس کے پیچھے دیکھیں گے, اور پھر جو ہے فارنرز کو, اور یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ فلسطین کی آزادی اور دوسرے ممالک کی آزادی کے لیے جو بھی ووٹ حاصل کیے وہ کیے گئے. کیا اب جو ہم نے یہ حکومت بنتے دیکھی ہے, یہ جو اس کو میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کہتا ہوں, سوال یہ ہے کہ یہ جو بنتی دیکھی ہے اس کے اندر جتنے بھی جینیس تجزیہ نگار ہیں یا جتنے بھی سیاسی مبصرین ہیں انہوں نے کسی ایک پارٹی کا اگزامپل, وہ ریڈیکیل ہو یا وہ ماڈریٹ ہو یا وہ ایس ایف ہو یا وہ الٹرنیٹو ہو, جو بھی پارٹی اس گورنمنٹ کے اندر بھی شامل ہے سپورٹ کر رہی ہے, کیا انہوں نے اپنا کوئی وعدہ جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے, منسٹری تو لے لی ایک علیحدہ بات ہے, کیا انہوں نے یہ اسکرپٹلی یہ چیز جو ہے حکومت سے یعنی کہ اسٹیٹ منسٹر سے یہ منوائی ہے کہ بھائی ہم نے یہ چیزیں جو ہیں اس کے اندر رد و بدل کرنا ہے, کیا اس کا کوئی امکان ہے یا نہیں؟
6: شاہ صاحب اس کے اندر یہ ہے کہ میں دو پہلو اس کو بتا دوں, فرسٹ آف آل یہ ہے کہ ایک تو ویکینس کون لے بن ہے, اور ابھی ہمیں جو ویکینس کون لے وہ تو ہم نے پڑھا, اس کے بعد ہم نے کوشچن کی. اس کے اندر میں آپ کو بات بتا دوں, پینشن کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, اس کا ایک کمیشن بورڈ بھی آئے گا جو دیکھے گا کہ پورا پینشن سسٹم کیا ہے. اس کے ان نے سب سے پہلا پوائنٹ یہ کیا ہے کہ جو سب جن کے پاس سب سے کم پیسے ہیں نا ان کی 1000 پینشن بتائی جائے گی, یہ مجھے نہیں پتا کب بتاتے ہیں, 2 مہینے لگتے ہیں 3 مہینے لگتے ہیں. دوسرا یہ کیا ہے کہ جو آنے فنکشن ہے اس کو بھی 3000 تک زیادہ لے کے جائیں گے, اور اس کے بعد ایک کمیشن بورڈ بنائے گا جو ساری پینشن سسٹم پہ دیکھے گا. یہ جو بل فیسفلی 2006 میں بنی تھی کہ جس سے یہ کہا گیا تھا کہ پینشن بڑھتی جائے گی وہ روک دی گئی ہے. اسپاٹ ایونٹ فوپ وہ بھی آئے گا, وہ اس کا کیا کہتے ہیں کچھ لوگوں کی ایوننگ ہے, وہ بیسٹ وہ بھی کمیشن میرے خیال سے چیک کرے گا, تو اس کے بعد ہی کیا کہتے ہیں دیکھا جائے گا. وعدوں میں سے دیکھا جائے نا تو سب سے زیادہ جو وعدے پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, جو بگیسٹ چینج آئے گا اس کے اندر وہ ہے جو انگلش لسٹ نے بات کی تھی کہ سیلری جو ہے نا اس کو مفت کیا جائے گا نیکسٹ 10 ایئرس کے اندر اندر. کیسے اس کو مفت کیا جائے گا یہ ابھی ہمیں نہیں پتا, اس کا بھی ایک رقوم بنے گا. دوسرا ان کا ایک وعدہ تھا جو یانگسٹر کے لیے لے کے آ رہے ہیں 22 سال تک, وہ یہ ہے کہ یہ جو جوان لڑکے بچے ہیں نا وغیرہ ان کے لیے فری کیا جائے گا بسوں کو ٹرینوں کو کہ وہ اس پہ سفر کر سکیں, تو وہ کیا کہتے ہیں مگر اس کے اندر بھی ایک کیا کہتے ہیں فارم کی طرح چینج آئے گا. تیسرا ان کا وعدہ جو ان نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بینزین پرائسز ہیں نا اس کے بھی غور کیا جائے گا, اور یہ فورن کیا جائے گا, یہ میرے خیال سے نیکسٹ ویک کے اندر اندر ہی کچھ نہ کچھ اس کا کیا کہتے ہیں آ جائے گا. دوسرا ان یہ لائے ہیں کہ فلواس پیسہ جو ہے نا وہ 25% سے 12.5% کی جائیں گی, اور مطلب کہ وہ ایک قسم کی سویڈن اور نارویج کی جو نارمل پرائز ہیں اس پر لائی جائیں گی, اور فروٹ جو ہے نا وہ پورا فری کیا جائے گا. یہ تھا ریڈ بلاک کی طرف سے, جو ریڈ بلاک کے ہو گیا ہم
1: یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں یہ تو خیر جو کھانے پینے کی چیزوں پر ملے گا چھوٹ ملے گی, جو ابھی جو اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ریڈیکل ونسٹا کے جو وزیر بنے تھے مانو شرین جو کہ غالباً 3 اکتوبر 2011 کو وزیر بنے تھے, اور اب جون کو جو ہے 3 جون کو جو ہے یہ سمیرا نوا بنی ہے وزیر بنی ہے جو مولیات کی بنی ہے, تو آپ دونوں میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ وہ اپنا بیک گراؤنڈ تو ان کی وہ پنجاب سے پنجابی تھے, وہ انڈیا پنجاب سے تھا, سمیرا جو ہے وہ افغانستان سے اس کے والدین آئے تھے کو کہ وہ خود یہاں پیدا ہوئی ہیں, تو دونوں اسی پارٹی میں وزیر بنے, تو آپ بتائیں کہ مانو شریر نے کوئی کام کیا تھا اور یہ بھی کوئی کام کریں گی؟
6: رضا صاحب میں ایک بات کہوں گا کہ شمیہ پہ مجھے تھوڑی امید ہے کہ یہ کام کرے گی, کیونکہ پچھلے 3-4 سالوں سے نا جب سے یہ حکومت بنی ہوئی ہے نا اس کے ساتھ مجھے نہیں پتا, غری خیر میں اس میں زہیر اور یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سر دوسرا اس کا بنکل کا پتا ہو. میرا جو اس کے ساتھ تجربہ ہوا جو میں نے چیزیں دیکھی ہیں اس کے بارے میں یہ ہے کہ جس چیز پہ کام کرنا چاہتی ہے نا اس پہ یہ کام کر لیتی ہے اور کرتی بھی ہے, اور اس کا ایک اور بیک گراؤنڈ اس کا بہت بڑا فرق ہے مانو سرین سے. یہ گاڑی خیر ونستا کی ساری ایک مونلی پالیسی پہ بیٹھی ہوئی ہے اور یہی کیا کہتے ہیں ان کی کی بندہ ہے جس نے جب نیگوشیشن ہوگی نہ کسی مسٹری میں بھی لیسی جب اب کمونوں کی پیشی گائے گی تو یہ بیٹھے گی صاحب مارتن لیکو بیٹھے گا مگر مارتن لیکو کو اتنا نہیں ایک مونلی کا پتا جتنا اس کا پتا ہے اور یہ ڈیفینیٹلی بیٹھے گی. اور دوسرا بات اس کا ایک بہت بڑا سٹینڈ ہے شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ اس کے اوپر ایک ایلیگیشن لگایا تھا ایک نینا لڑکی ہے بونس 25 جس کا سارا پٹاخہ بج گیا ہوا ہے اس نے اس کو کہا تھا کہ بندے کا جو مرضی بیک گراؤنڈ ہو وہ بندہ چینج نہیں کر سکتا مطلب کہ اس کو یہ کہا گیا تھا جو گھوڑا ہوتا ہے نا وہ گھوڑا ہی ہوتا ہے اور جو کتا ہوتا ہے وہ کتا ہی ہوتا ہے اور میں آپ کو کہوں کہ جس طرح سے اس نے جواب دیا تھا نا اور میں نے بھی اس پہ جواب دیا تھا میں آج مجھے بڑا سننا پڑا تھا اس وقت کہ میں نے گاڑی کے میں نے گاڑی کے انسٹا کو جواب نہیں تھا ان کی میتھ میں ہی تھا دیا میں ریپیٹ کر لوں میں نے اس لیے دیا تھا کہ یہ بات غلط ہے آپ کسی کی نسل پہ نہ جائیں میری ریکویسٹ ہوتی ہے ڈیفینیٹلی آپ جانور اور انسان کو کیا کہتے ہیں اکٹھا نہیں کر سکتے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جتنے دن یا جاتی رہی ہے نا مارچ لیکوں کے ساتھ ڈیکیئر ویسے نے جتنی چیزیں اپنی لائی ہے نا اس کے اندر اس کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے اور آپ ایک چیز دیکھیں سب سے بڑی بات جو ہے جو آپ نے دیکھا بھی ہو کسی پارٹی کے اندر نہیں یہ آئے بھی اکٹھے ہیں یہ بھی کٹھے ہیں یہ دیکھیں کہ کتنی اچھی بات ہے کہ وہ کٹھے آتے تھے کٹھے جاتے تھے کیونکہ نظر آتا تھا کہ ایک ٹیم ہے اور یہ بات مجھے مارتن لیکو کی بڑی پسند آئی ہے کہ اس نے اپنی پوری ٹیم ہے اور کل آپ کو میں بات بتاؤں جب یہ آئے ہیں مسٹری کے اندر پرائم منسٹر سے جانے وقت یہ تینوں کٹھے آئے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایک سلوک ہے یہ مارتن لیکو اور سمیا کا بہت اچھا سلوک ہے آپ یہ چاہے تو کام کر سکتی ہے اور ہم اس کو سپورٹ کریں نا ایز اے کمیونٹی اور یہ کام کرے گی مجھے پتہ ہے اس کی پارٹی
5: ہم بلائیں گے اس کو بلائیں گے عدنان یہ بالکل ینگ آئی تھی اور اس نے دیکھیں اس وقت ہمارے بڑے بڑے اونچے نام تھے ندیم فاروق تھا اپنا عباس رضوی تھے سب تھے ریڈیکل ونسا میں بھی تھا لیکن یہ بالکل نئی آئی تھی اور اس نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ آفس کا کام شروع کیا ریڈیکیل رنسا کے اندر اور یہ اس وقت ورکا کے اوپر کام کر رہی تھی اور اس نے وہاں پہ ساری ساری رات بیٹھ کے تو اس نے کام کیا اور ساتھ یہ اپنی ایجوکیشن بھی دے رہی تھی تو اس نے جو محنت کی ہے اس نے بہت پرانے لوگوں کو پیچھے چھوڑ کے ریڈیکیل رنسا میں اور اس نے اپنا ایک مقام بنایا تو میں آپ لوگوں کو جتنے بھی ینگسٹرز ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ محنت ہوتی ہے جو رنگ لاتی ہے اور ہمیں اس بات کی سب سے بڑی خوشی ہے کہ جو بھی ہے پہلے جو مسلمان نام آیا ایز اے منسٹر پچھلی دفعہ بھی ہو جانا تھا مینو سلیم کی جگہ لیکن وہ جو وجوہات بنی اس کا مجھے پورا علم ہے وہ اس وقت اب پرانی بات ہے اس کو اوپن کرنے اچھی بات نہیں لیکن یہ امید ہے اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں جتنے بھی باتیں الیکشن میں کی گئی تھیں ان کا صرف 12% جو ہے جو میں دیکھ رہا ہوں یا جو تجزیہ نگار دیکھ رہے ہیں وہ 12% جو ہے اپلیمنٹ ہوں گی یہ جو سبزیاں وغیرہ فروٹ وغیرہ جیسے آپ نے بات کی ہے یہ تو اگلے مہینے سے ہی شروع ہو جائے گی اور لوگوں کی ہیلپ بھی جو ہے میڈیسنز کی آگے پیچھے وہ بھی اس کے اوپر سوشل ڈیموکریٹ جو ہے وہ تھوڑا سا کام کرے گی کیونکہ سوشل ڈیموکریٹس نے اپنے پاؤں جو زمین پہ رکھے تھے وہ زلزلہ جو آیا تھا پیچھے وہ اس کی وجہ سے وہ تھوڑی سی کانپی ہے اور اب اس کو چاہیے کہ وہ باجماعت دوبارہ واپس آئے لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کمیونوں کے اندر اس وقت یہ سنا جا رہا ہے کہ ان کے پاس بجٹ نہیں ہے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اور اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے بجٹ نہیں ہے تو یہ جو نئی بلڈنگز کھڑی ہو رہی ہیں یہ جو سرمایہ بلڈنگز کے اندر لگایا جا رہا ہے یا روڈ ورکس کے اندر لگایا جا رہا ہے ابھی آپ کو پتا ہے کہ اس دفعہ جو ایلبس رول کی ایک اخبار ہے اس سے آپ کے پاس بھی وہ کٹنگ ہے آپ نے بات مجھ سے کی تھی اس کے اوپر کچھ اسکول کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی تھی
4: تو کیا آپ ذرا یہ منظر عام پر آ سکتے ہیں کہ بھائی ہماری کمیونوں میں جو لوگ الیکٹ ہو چکے ہیں وہ عام آدمی کو یہ جو قانون بن رہے ہیں یا جس کے اوپر وہ بیٹھے ہیں کون کون سی انہوں نے اپنا مثلا کون کون سے وہ جو ہے انہوں نے پوسٹیں لی ہیں, یعنی کہ آپ حیران ہوں گے کہ میں کل کمیون کے اندر گیا تو میں نے وہاں پوچھا کہ میں بومسٹر سے بات کرنا چاہتا ہوں, تو کہتے ہیں جی آپ یہاں نام رکھا جائیں ہم آپ کو کہیں گے. میں نے کہا اس کا ڈائریکٹ ٹیلی فون نمبر اس کی, تو وہ کہنے لگے جی وہ تو اس کا تو ڈائریکٹ ٹیلی فون نمبر ہی نہیں ہے. تو یہ مجھے حیران ہوئی ہے, اس پہ آپ بات کریں ذرا, یہ بتائیں لوگوں کو انفارمیشن.
6: ایک بات میں ایک منٹ بات کرتا ہوں, میں آپ کو ایک چیز بتا دوں. اب یہ جو ہریکین ونسا کی سمیہ کی ہم بات کر رہے تھے, کیونکہ میں ایک آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں, یہ اس کی میں آپ کو اس کی کوالٹی بتا دیتا ہوں جو مجھے اس کی پسند آئی تھی. میں آپ کو بتاتا ہوں میری اس کے ساتھ نا نومبر میں جب میں اس کی نومبر اور یہ اب بھی میری اس کے ساتھ جب الیکشن ہو رہا تھا نا تو یہ ایک جگہ پہ آئی ہوئی تھی اور وہاں پہ ہم لوگ بھی تھے اپنے کینڈیڈیٹوں کے ساتھ اور اس کی بہت اچھی بات تھی اور ہماری بات چیت چل رہی تھی. تو مجھے میں نے اسے میں ادھر کھڑا تھا, میں دوسری سائڈ پر کھڑا تھا, مجھے نہیں تو پتہ ہی آئی ہوئی کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ آیا ہوں اور میں ان کا ٹیم کا حصہ ہوں اور میں الیکشن لڑ رہا ہوں. اور میں نے اس سے ایک سوال کیا, میں نے کہا دیکھو, میں نے کہا کہ یہ دیکھ یہ جو چیزیں چاہ رہی ہیں بڑا مشکل حالات ہے. تو اس نے مجھے وہی آپ کی بات ہے جب آپ جو ٹیم کی طرف آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں تو یہی مجھے اس نے کہا, کہتی ہے مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ جب الیکٹ ہو جاتے ہیں نا کمیونوں کے اندر اور ہمارے ریسپٹینٹ چلے جاتے ہیں تو بہت زیادہ کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ جو سسٹمز ہیں وہ کیسے چلنے ہوتے ہیں اور کیسے چلنے ہوتے ہیں. اور آپ نے بہت اچھا سوال کیا, میں آپ کو شاہ صاحب بتا دوں ہم ابھی ایپیسوڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے جو آپ کی بات صحیح ہے بلڈنگ بن رہی ہے بہت کچھ بن رہا ہے اور یہی ایک فیصلہ ہوتا ہے اور اس کا ہوتا ہے پچھلے سال 2025 کا جو بجٹ ہم نے بنایا تھا نا اور جو جس کے بارے میں تھا وہ ہمیں پھولیاں نہ ملتے ہیں جو ہوتے ہیں لینس کمونس لینس وائنی سے ہمارا بجٹ پورا نہیں تھا ہونا. اور میں آپ کو یہی کہوں کہ اب ان کی جو کوشش ہیں کہ یہی لوگ بڑا سوال کر رہے ہیں کہ ہر جگہ بلڈنگیں بن رہی ہیں, ہر جگہ یہ اسٹرکچر بن رہا ہے, ہر جگہ کیا کہتے ہیں سڑکیں کھڑی ہوئی ہیں, پتہ نہیں بندہ جا رہا ایک جگہ ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے یہ بند ہے. یہ ان کی یہ پتہ نہیں یہ بھی پالیسی ہے اور کیوں ہے یہ مجھے نہیں پتا. اور میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ 2000 ابھی تک تو اب یہی پتا ہے کہ 2027 کے جو بجٹس ہیں وہ بیسٹ ان کی کمونوں کے ابھی تک تو کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی اتنا بڑا مثال نظر نہیں آ رہا, مگر اب یہ کیا کہتے ہیں یہ جب گورنمنٹ بیٹھے گی اور کمون نے سلینس فائننگ اور ویکیونس کے بجٹ بنائے گی تو پھر ہی کیا کہتے ہیں ہمیں پتا چلے گا کہ کتنے پیسے ہیں ڈبے میں اور کتنے پیسے نہیں ہیں اور کتنا کیا کہتے ہیں کمونوں کے اندر چینجز آتے ہیں.
1: اصل بات تو عدنان جو ہے وہ ڈبے میں کتنے پیسے والی بات ہے. اگر ہم ٹرانسپورٹ کی بات کریں جو 2022 سے شامس ڈینی نلسن جو ہیں وہ وزیر تھے لیکن اب جو سینا مونک جو بنے لیکن آن دا ہول وزارت اب بھی جو ہے وہ شامس کے ہی پاس ہے لیکن اب کوپن ہیگن پورا ادھر بند ہوا ویسٹرو اس طرف جو ہے لوگوں نے اب جو میلہ لگا ہوا جو بھی لگا ہوا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ لوگوں کے پاس جگہ نہیں ہے کہ گاڑی وہ کہاں پار کریں, پریشانی میں گھوم رہے ہیں. اس پریشانی کا کسی کو اندازہ ہے؟
6: دادا صاحب دیکھیں میں تو یہی کہوں گا کہ یہ جو کوپن ہیگن کا کوشچنز ہے نا میں نے بڑے عرصے سے میں خود پھنسا ہوں ایک دن تو میں خود حیران ہوا ہوں. تو پھر میں نے وہ جو ہمارا بیٹھا ہوا ہے سوشل ڈیموکریٹ کو میں نے اسے لکھا, میں نے کہا میں تو سمجھتا تھا کہ یہ آپ لوگ کوئی نہ کوئی حال نکالنے کی کوشش کریں گے, کہتے ہیں ہم نئے بیٹھے ہوئے ہیں اب کوشش کر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. میں نے کہا یہ تو نہیں نا کہ کیا دیکھ لیں, میں نے کہا لوگوں کی مصیبتیں کے لیے ہم آپ لوگ الیکٹ ہوئے ہو کوئی نہ کوئی تو حال نکال لو. تو کہتا ہے یہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم نے کم پارکنگ کرنی ہے تو لوگ زیادہ بسوں میں اور زیادہ کیا کہتے ہیں ٹرینوں میں گھسیں گے اور یہ چیزیں گھسیں گے. تو میں نے اسے یہ کہا, میں نے کہا جتنی دیر تک وہ چیز تو آپ کی صحیح ہے کہ آپ گاڑیاں کم کرنا چاہتے ہیں آپ یہ, مگر کوئی نہ کوئی تو آپ سلوشن نکال لینا. اور یہ ایک مسئلہ ہے کوپن ہیگن کے اندر, کافی مسئلہ ہے. اور میں ہوپ کروں گا کہ وہاں پہ جو جتنے کینڈیڈیٹ بیٹھے ہوئے ہیں, سکندر بھائی,
1: آپ ٹرانسپورٹ کے وزیر سے بھی تو بات کریں نا. اصل مسئلہ تو ٹرانسپورٹ کے وزیر ہیں, جو نا وزارتیں لے لیتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا ٹرانسپورٹ کس طرح چل رہی ہے.
6: راج صاحب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو نیسلن ہے نا وہ تو نیسلن کا دیکھتے ہیں نا, لوکل جو ہوتا ہے وہ کمون کے حوالے میں ہوتا ہے, وہ کمون نے خود کیا کہتے ہیں اس کے سلوشن ڈھونڈنے ہوتے ہیں. اور جب جتنی دیر تک کمون ہی سلوشن نہیں ڈھونڈے گی اتنی دیر تک کیا کہتے ہیں پرابلمس پڑتی ہیں, اور پھر پرابلمس جو ہوتی ہیں نا بڑی ہوتی ہیں. کوپن ہیگن میں مسئلہ یہ ہے کہ کوپن ہیگن کے اندر ایک پارٹی ہے, آپ کو بھی پتا ہے وہ انگلس لسٹ والے ہیں, ان کی تو یہی کوشش ہے نا کہ سب سائیکلوں پہ, بسوں میں, ٹرینوں میں یہ گھسے, اور وہ میجورٹی پارٹی ہے جس کے پاس سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں بہت اسٹرانگ آئی تھی پچھلے الیکشن میں بھی, 2025 میں بھی, 2021 میں بھی بڑے اسٹرانگ آئے تھے وہ. تو ان کو ذرا کنوینس کرنا تھوڑا کیا کہتے ہیں ہوتا ہے. میرے خیال سے اب شاید ان کی پالیسی تھوڑی بدلے گی, یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ اپنی کیا کہتے ہیں وہ اپنی نیشنل پارٹی کو دیکھ کے اس طرح سے تھوڑا چلیں گے, کیونکہ جس طرح سے وہ انہوں نے یہ کیا کہتے ہیں نیشنل لیول پہ ہینڈل کیا یہ نیگوشیشن اور چیزیں لائے ہیں, تو اس طرح سے ان کو کرنا پڑے گا. کوپن ہیگن میں تو یہ بھی تو سوچ رہے ہیں نا کہ انڈر گراؤنڈ کو پارٹی بنائی جائے تو کیا کہتے ہیں کچھ سولوشن ہے. مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے کوپن ہیگن کی اتنا دیکھا نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں. میں نے ویسٹان کو ہی دیکھا ہے, کیونکہ ویسٹان کے اوپر میرا کوشچن ہوا تھا جب میں یہ کچھ دفعہ برونبی میں نے دیکھا میچوں پہ, اور گلوز تو کچھ دیکھا, اور میں نے پیبنسلم میں دیکھا. تو میں نے جب وہاں پہ آواز اٹھائی تو مجھے پتا چلا کہ کوئی پلان ان نے بنائے ہوئے ہیں جو باہر نکالیں گے. کوپن ہیگن کا میں نے اس لیے میں مزہ چاہتا ہوں, میں نے ان کا کوئی پلان نہیں دیکھا. میں نے آپ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا تو میں نے ایک لکھا تھا کہ اپنے بندے کو, اس نے مجھے یہی کہا کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, اور ہم جب ہم پتا چلے گا کہ کمانڈی سسیشن کیسے ہے
1: یا سسٹم سے کام ہوتا تھا. عدنان آپ نے آگے ذکر کیا کہ سمیرا جو ہے وہ ریڈیکل ونسٹر کی ہول ہول لے لیا, انہوں نے جو ہے اپنی پارلیمنٹ کی سیٹ جو ہے فی الحال انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے, وزارت رکھی ہوئی ہے, لیکن ان کی جگہ کون بیٹھا ہے؟
6: ان کی جگہ بیٹھے گا فرسٹ سپلینٹ جو اس کا, اس کی پارٹی کا وہ بیٹھے گا. وہ اتنی دیر تک اس نے یہ اس لیے, اور راجا صاحب یہ آئیڈیا بھی بہت اچھا ہے کیونکہ اس سے ان کو یہ ہوگا کہ ان کی جو گروپنگ ہے نا, گروپ جو ان کے ممبرس ہیں, وہ پھر ذرا پارلیمنٹ کے اندر ان پہ پریشر نہیں اتنا پڑے گا. 10 سیٹیں جی میرے خیال سے ان کے پاس اب وہ آئے تھے اندر, 9-10 سیٹیں تھیں. تو اس طرح سے ان پہ کیا کہتے ہیں پھر ان کے تو کام کا لوڈ ہوگا نا دوسروں پہ اتنا نہیں پڑے گا. تو آبویسلی وہ کیا کہتے ہیں ان کا آئیڈیا اچھا ہے, اور ایک موٹی کیا کہتے ہیں ایگزامپل ہوتی ہے کہ بندے کو لالچ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نا کہ کل میں آپ کو ایک بات بتاؤں ویورس کو, جو یہاں کا فرق ہے, ہمارا جو فارمر ایجوکیشن منسٹر تھا مچیس سسپائے, جب وہ اپنا عہدہ دے کے چھوڑ کے آیا ادھر بادشاہ کے پاس, تو وہ پیدل چل کے گیا اپنے آفس واپس, اور پیدل چل کے جب گیا آفس تو لوگوں نے اس سے سوال پوچھا کہ تم پیدل کیوں جا رہے ہو؟ تو اس نے ایک جرنلسٹ کو کہا, اس نے کہا میں آپ کو ایک اور سرپرائز دوں گا صبح, آپ کو باندھ کی بات ہوگی کہ وہ صبح ٹرین سے گیا تھا اپنے پارلیمنٹ میں, وہ ٹرین میں بیٹھ کے گیا,
1: اس لیے کہ اس کو گاڑی پہ جائے تو اس کو پارکنگ نہیں ملتی.
6: نہیں, پارکنگ کی وجہ سے نہیں گیا, وہ پارکنگ تو اس کو مل جانی ہے کیونکہ وہ تو ان کی انڈر گراؤنڈ پارکنگ کے اندر پارلیمنٹ کے اندر. وہ کہتا ہے میں کیوں جاؤں, کہتا ہے مجھے شوق ہے عام بندے رہنے کا, اور اس نے وزارت بھی اس لیے چھوڑی ہے کہ وہ اپنا کیا کہتے ہیں وہ لوکل کام کرنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے جب میں ایک مسٹری میں بیٹھوں گا تو میں خالی ایک مسٹری کا کام کروں گا, جب میں کوپ فارم میں بنوں گا تو میں زیادہ چیزوں کا کام کر سکوں گا, اور میں زیادہ چیزوں کو سمجھ سکوں گا. اور زیادہ
1: چلیں عدنان آتے ہیں, شاہ صاحب بھی سنیں, آپ سے سوال کریں گے. تو ایک جو سمیرا بنی ہیں وہ بیک گراؤنڈ کے حوالے سے منسٹر بن گئی ہیں, محنت کی ہے, سبھی اس کی تعریف کر رہے ہیں, لیکن جو آپ کی ہماری کمیونٹی ہے 40,000 ہے یا اس سے اوپر ہے, تو ایک ممبر بھی پارلیمنٹ نہیں بنوا سکے؟
6: سب دیکھیں نہیں, پارلیمنٹ جو ممبر ہے نا, دیکھا جائے ٹیکنیکلی دیکھا جائے نا, تو ایبلسلون کا جو ایبلسلون سے بندہ نکل گیا ہے, رہتا مچیس یہاں کا ہی ہے. مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پہ جو کینڈیڈیٹ تھے نا وہ 6-7 کھڑے ہو جاتے ہیں, ایک عام تو ہوتی ہے, ایک جزیرہ بنا ہوتا ہے. جو مین کینڈیڈیٹ تھا نا ہمارا یہاں سوشل ڈیموکریٹ کا, वो नहीं निकल सका। जो गाड़ीखेर मिसल आए थे वो जुहेर लाए थे वो भी नहीं निकल सका। बीवी लाए थे मिसलों से वो भी नहीं निकल सकी। अभी इस चीज की समझ खुद नहीं आई कि क्या कहते हैं कि इतने कैंडिडेट थे। दो हमारे मिसलों से कैंडिडेट खड़े हुए हैं, एक जुहेर खड़ा हुआ था, एक बीवी खड़ी हुई थी, वो दोनों नहीं आ सके मिसलों से। क्यों नहीं आ सके?
4: अदनान, इसमें ये वजह होती है कि ये जब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ना हम लोग पार्टी के, कि भाई फलानी पार्टी के साथ हम समाज करेंगे, मसलन सोशल अपना रेडिकल फ्रंट ने सोशल डेमोक्रेट और दूसरों के साथ मिलके तो ये अपने बनाए हुए थे, तो फिर ये कहते हैं कि मंडेट जो होती है ना, अगर इनकी दो मंडेट पिछली दफा बनी थी तो इस दफा एक मंडेट, ये इनको इलेक्शन से पहले बात करनी चाहिए थी असूली तौर पर, डेमोक्रेसी इसको कहते हैं। इन्होंने इन्होंने वो मंडेट यहाँ की डॉट सीरत सेकंड मंडेट उसको दूसरे इलाके में तब्दील कर लिया और यहाँ से वो मंडेट जो है वो दूसरी पार्टी को मिल गई। ये चीजें जो है ना, ये सियासत में ऐसे ऐसी गेम प्ले वैसी होती है, क्योंकि ये जो सियासत है इसको मैं पीडीएम का नाम इसलिए दे रहा हूँ कि ये उस तरह की फेयर सियासत नहीं है जिस तरह की 2000 से पहले डेनमार्क में होती थी। यहाँ पे लोग जो थे बड़े बड़े लोग थे, बड़ी बड़ी उम्र के लोग थे और उनके पास तजर्बा था, उनके पास हर एक चीज। आज क्या है, आज लोगों के पास आईपैड है, कंप्यूटर है, तो उनके पास आप जाएं। अभी आप ये बात कर रहे थे सुमेरा की, इसने बहुत अच्छी बात की है, इसलिए कि ये अपनी जॉब को जो मिनिस्ट्रीज को मिली है उसको बेहतर तरीके से समझ सकेगी, उसको बेहतर तरीके से टाइम दे सकेगी। पार्लियामेंट में तो वो पहले ही बैठी हुई थी, पार्लियामेंट को वो समझती थी, गुण लॉ को वो समझती थी, हर चीज को समझती थी। हमारे जो लोग हैं, हम लोग हमेशा उस जगह से इलेक्ट होने की कोशिश करते हैं जहां हमारे अपने लोग हैं। हम दूसरी नेशन से जो है वो वोट लेना अपनी तोहीन समझते हैं, और अगर ये पहले ही जो पार्टियों में लोग जाते हैं ये पहले ही समझ लें कि मेरे लिए कौन सा इलाका अच्छा है, तो ये उनको वहां से पार्टी जो है वो मैंडेट दे के आगे ला सकती है।
1: अदनान, इसमें अगर आप बात करते हैं साथ साथ साथ ये भी बता दें कि ये जो दो दो सीटें हम रख के बैठ जाते हैं, हमारा एक सीट पे हम काम नहीं करते, दो दो सीटें भी रख लेते हैं, फिर हमारे पास टाइम भी नहीं होता, मसरूफियात भी होती हैं, क्या हमारा सिर्फ ज़ाती जो चक्कर होता है मेंबर बनना, पार्लियामेंट का मेंबर बनना, कम्यून का मेंबर बनना, इसी तरह सियासत हम पाकिस्तानी सियासी पार्टियों की करते हैं तो डिमांड हम जो है डेंशों से करते हैं।
6: शाह साहब देखिए, जो शाह साहब ने बात की, शाह साहब ने एक बात सही की है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेरा ये जो हम दो दो ओडे लेना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि ये मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस वक्त जो शेरन पे बैठे हुए हैं ना, उनको ये भी सोचना चाहिए कि पहले जो था ना चेलन वो दो हिस्से में होती थी वैक्यूम, अब वो एक वैक्यूम में होगी, तो आप पे काम भी बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा और आप लोकल काउंसलर भी होंगे तो आपको ये मैनेज करना पड़ेगा कि ये हो सकता है कि सेम दिन दो तरफ मीटिंग आ जाए, तो फिर आपको प्रायोरिटी करनी पड़ जाती है कि कौन सी मीटिंग आप में जाएंगे और कौन सी मीटिंग में आप नहीं जाएंगे। तो सर इसलिए ये भी बहुत बंदे को क्या कहते हैं देखना होता है कि बंदे के पास किस तरह से बंदे ने करना है। हाँ, तो आप ये कर लें कि पहले आप कह लें ठीक है मैं चार साल, ये मेरी राय है कि बंदा एक काउंसलर बन जाए, उसके बाद बंदा दूसरी देख लेता है, मेरी अपनी अपनी पर्सनल राय है। बात ये होती है कि जिस तरह से ये हम बात कर रहे हैं कि ये जिस पहला मुसलमान जो हमारी कैंडिडेट बनी है, आप इसका बैकग्राउंड जाके देखिए ना कि इसने किस तरह से ये तजुर्बा लेके गए। शाह साहब की बात सही है कि इसने ग्राउंड वर्क किया है इसका, ये जब पहले पार्लियामेंट आने से पहले इसने ना जो फुल में एक्टिव जॉब होती है ना वो इसने तीन चार मिनिस्ट्री में भी की हुई, तो इसको अंदाजा है कि अंदर से काम कैसे है और बंदे ने काम कैसे नहीं करना। जब हमारे से इसकी बात हुई थी, मैं आपको बात कर देता हूँ, हमारी बात हो रही थी कमोडिटी पे, मैंने इसे कहा, मैंने कहा तुम्हें पता है, मुझे पता है कि दो या तीन साल बाद ये जो सूरत हाल जा रही है इसका क्या है। कहती है यही तो मसला है कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उधर ही मुझे पता चल गया था कि ये मिस्टर बनी ना, तो इसको पहले ही पता है कि कौन सी क्या कहते हैं कौन सी प्रॉब्लम्स हैं جس پہ فوکس نہیں کرنا. اور اس کے پاس آپ دیکھیں نا, اس کی مسٹری بھی تو کلائمیٹ اور انرجی اور یہ ملی ہے, اور یہ کافی کا کہتے ہیں ایک اسٹرانگ مسٹری ہے. مجھے تو سخت تھا کہ کلائمیٹ کی یہ مارچن لے کو خود لے گا, مگر اس نے نہیں لی, اس کو دی ہے. کوئی نہ کوئی اس کا بیک گراؤنڈ ہوگا اور اس کی دماغ میں سوچ ہوگی. باقی آپ کی بات صحیح ہے کہ بندے کو یہ پرائرٹی کرنی پڑتی ہے, کیونکہ میٹنگیں سیم آپ کے پاس تو منڈے سے جمعرہ آتی ہوتی ہیں, ٹیکس کی میٹنگیں جمعے کو تو کام ہی کرتے ہیں, تو پھر آپ کو پرائرٹی کرنی پڑتی ہے. اور آپ کو اتنا ہی بورڈ آتا ہے کہ آپ ذمہ داری لے سکتے ہو تو آپ کر لیں, کیونکہ آپ کیوں پیوگوں میں بیٹھیں گے تو ڈیفینیٹلی میٹنگیں سیم دن آ سکتی ہیں. یہ ایک کیا کہتے ہیں نیگیٹو چیز ہے.
1: شاہ صاحب آپ آخری سوال بھی کریں اور عدنان سے اجازت بھی لیں.
7: یہ عدنان آخری چیز بات یہ ہے کہ پہلے تو میں آپ کو مبارک دوں گا کہ آپ ریڈیو پہ آتے ہیں اور آپ نے بہت آپ بات چیت کرتے ہیں اور لوگوں کو صحیح انفارمیشن دیتے ہیں, آپ صحیح گائیڈ کر رہے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. میں بہت خوش ہوں کہ ہمارے ینگسٹرز میں اتنی ہمت ہے کہ وہ آگے. کیا ابھی تک کسی نے ویسٹ لائن سے یا کہیں سے آپ نے رابطہ کیا ہے کہ جی میں جو ہے آپ کے جو کرس ہے آپ کا جو حلقہ ہے میں اس کے اس میں بیٹھنا چاہتا ہوں, یا میں ممبر بننا چاہتا ہوں, یا میں آپ کی پارٹی میں آلریڈی ہوں اور میں فلک تھنک کے فرسٹلی اس ویل میں جانا چاہتا ہوں اور وہاں جا کے تو میں لرن کرنا چاہتا ہوں, جیسے کہ ابھی آپ نے کہا اور میں بھی اس پہ اگری کرتا ہوں کہ سمیرا نے بہت کام کیا اور اپنا ٹائم دیا تو آج وہ کامیاب ہوئی, کیونکہ یہاں کی جو ایجنسیاں ہیں وہ نظر رکھتی ہیں, یہ آپ اور میں اس بات پہ ہی نہیں ہم کہ وہ نظر رکھتی ہیں کہ کون سا آدمی کتنی ویلیو رکھتا ہے, کتنا کام کرتا ہے, اس کے پیچھے عوام کتنی ہے. لیکن اگر آپ الیکٹ ہو کر لوگوں کو بھول جائیں تو وہ آپ کو مائنس کر دیتے ہیں, پھر نیکسٹ ٹائم آپ کو الیکٹ ہونے میں بڑی مشکلات آتی ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ کیا, اور دوسری چیز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہائیسٹ ریٹ کا آج آیا ہے کہ وہ جو 2016 میں میرے ساتھ ہی ان کو نیشنلٹی ملی تھی تو ان کی نیشنلٹی باپ اور بچوں کی نیشنلٹی کینسل کر دی تھی گورنمنٹ نے, تو آج ان کے پاسپورٹ نیشنلٹی جو ہے گورنمنٹ نے ہائی سارڈ نے ان کو کہا کہ آپ اپنی نیشنلٹی ایز اے ڈینش رکھ سکتے ہیں, گورنمنٹ آپ سے چھین نہیں سکتی, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟
6: سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ کچھ لوگوں نے رابطے, یہ جب ہم مینا بازار کیا تھا اس کے بعد بھی مجھے کچھ لوگوں نے رابطے کیے اور میں نے انہیں کہا ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی آپ سب سے رابطے کروں گا, اور میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور باقی میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے عزت دی, آپ لوگوں نے کیا کہتے ہیں اتنا کر دیا میرا کہ میری تو وائف کہتی ہے, میری فیملی کہتی ہے اللہ کرتا کہ سر

0: اسلام زندہ
1: اسلام زندہ ہو گئے۔
2: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: क्यों ना हो बाहर लम्हा